0: انقدر گنده شده. شاید چون من پارسال پیارسالم احساس تنهایی میکردم، به فکر آیندم بودم که من تنها خواهم بود، وقت دیگه ندارم، مثل همه چی که عقب انداختم تو زندگیم این رو هم عقب انداختم، ولی انگار الان یه دفعه مثلا یه چیزی شده که مثلا واقعا دارم فرار میکنم، یه جاییه که خیلی ترسناکه و من انگار میخوام همه زورمو بزنم که تنها دیگه نباشم. من آدمیم که مثلا با هر کسی توی رابطه نرم، اینطوری خیلی زمانه زیادی بوده که مجرد بودم ولی باش اوکی بودم، برای ترس از تنهایی رو الان یه دفعه احساس میکنم. واقعا دو سه ماهه که یه دفعه یه وحشت عجیبی از این که من تنها باشم 5 سال آینده و بچه هم ندارم. شاید حالا یه ذره یه امیدی باشه که الان فکر کنی من فردا با یکی آشنا بشم بتونم بچه دار بشم، شاید چون یه کارایی کردم ولی براش آمادگی، ولی خب هیچ امیدی به اون نیست. برابری یه ناامیدی بزرگه که من فکر کنم همیش این شیفته چیه میخوام بفهمم، نمیدونم به چی باید کنم. این که آره یه دفعه دیگه سن هورموناست،
1: نه ماجرای سن نیست عزیزم، ماجرای تو این سن و سال در حقیقت باز کردن چشمه و نگاه کردن که من همه راه رو عوضی آمدم، یعنی مید لایف کرایسیسه، یعنی بحران میان سالیه. به همینجاست که من همیشه عرض کردم وقتی در زندگیمون یه اصولی رعایت نمی کنیم در 45 سالگی از افسردگی میافتیم. یعنی این اصلا برای من تعجب آور نیست حرفای شما. الانم نوع صحبت هایی که میکنید منو خوشحالم نمیکنه. درسته که بوی امید درشه ولی من امید نمیبینم. ببینید عزیز، شما اولا باید بپذیرید که ماجرای ازدواج با کسی که خانواده ای تشکیل بدید به گونه ای که معمول و مرسوم و عادیه و تو همه فیلم‌ها و کتاب‌ها و داستان‌ها و زندگی اکثریت مردم وجود داره به سر اومد. یعنی شما به خاطر سنتون مثل کسانی که در دهه 20 هستن، حالا 25 سالشونه، یه کسی رو پیدا می‌کنن، علاقمند میشن و ازدواج می‌کنن و بچه دار میشن، تشکیل خانواده موضوعش منتفی است. شما الان هنوز دارید به من میگید که احتمالاً تخمکاتون رو فریز کردید اگر کردید یا هر چیزی که فکر اینو دارید که شاید کسی پیدا بشه ازدواج کنید بچه دار بشید. خب اینا من همیشه عرض کردم امید واهی یا فالس هوم خطراتش و عیبش و آسیبش خیلی بیشتر از ناامیدیه. شما باید این پرونده رو ببندید، یعنی ازدواج عادی معمولی که مبتنی بر عشق و علاقه دو نفر هست و تشکیل خانواده و زندگی عادی مثل اکثریت مردم هم در درازای تاریخ هم اکنون منتفی است، تموم شد. معنا قرار هست و بعدم ماجرای تنهایی اصلا معنی نمیده. شما به راحتی میتونید یک دختر خانمی باشید که ای بس و بیش از هر آدم دیگری که در ارتباط با دیگرانه تا پایان عمرتون با آدم ها باشید، با دوستشون باشید، با افرادی که علاقه های مشترکی دارید. شما به فوتبال علاقمندید، چند تایی میرید فوتبال بازی میکنید، شما علاقمند به فعالیت های اجتماعی هستید یا هر کار دیگه. یعنی این ذهنیتی که یه دفعه احساس تنهایی کردم درستی؟ نه، شما احتیاج به این دارید که یک مرد در زندگیتون باشه، به همین سادگی. و این آدم میتونه یک اصلا اون چیزی که معموله یا دیگران فکر کنن یا خودتون فکر کنن نباشه، ولی همینقدر که به زندگی شما اضافه میکنی کافی است. یعنی من گرسنه، حالا یه کسی بیاد بگه من یه ساندویچ از دیشب دارم میخوریم، خب معلومه چون گرسنه‌ام چیز دیگه‌ام نیست. این انتخاب من نیست، ولی با توجه به شرایطم هست. نکته دوم که وجود داره، یه مدتی بودم باش راحت نبودم میرم سراغ کسی دیگه. شما 50 سال عمر جلوتونه، 40 سال عمر فعال جلوتونه، شما نمیتونید دفعه متوقف بشید استعفا بدید. در این حال هم نمیتونید بی خودی امیدهای واهی در ذهنتون درست بکنید، به دنبال یه چیزی باشید که به نظر من نیست. یعنی شما خیلی تکلیف روشنه، من در دنبال یک مردی هستم در زندگیم که بتونم ایامی رو با او به ویژه اوقات فراغتم رو، شبها رو، روزهای تعطیل رو با او بگذرونم. بس همچی کسی رو میخوام. این آدم رو به عنوان شوهر نمیخوام، خب نخواهید، به عنوان شوهر میخواهید بخواهید. بعد از 6 ماه، 2 سال، 4 سال دیدم راحت نیستم، خوشحال نیستم، باید تغییر پیدا کنم، باید عوض بشم، باید او رو عوض کنم، خب میکنم. یعنی یه مقداری واقع بینانه با موضوع الان برخورد کنید، برای که خیلی روشنه در یه جامعه مانند امریکایی ایرانی که از ایران آمده اینجا زندگی میکنه قرار هست که شبکه‌ای از دوستان رو داشته باشه، خانواده و فامیل رو داشته باشه که احتمالاً کمی از اون رو شما دارید، ولی اون کافی نخواهد بود. ولی یه نفر، چون دنیایی است که شما قرار یه کسی باشه که شما بدونید شب‌ها کنار همید یا شنبه و یک شنبه با همید، خب به دنبال این گشتن چیز عجیب و غریبی نیست، مخصوصا وقتی انتظارات توقعات خاصی هم نداشته باشید و همونطور که عرض کردم با این فرض که ما میاییم و عاشق میشویم و برای همه عمر با هم کنار هم دیگه و خانواده و فامیل و بچه هامون زندگی میکنیم، خب هم چیزی نیستم شدن، عیبی هم نداره، هیچ چیزی هم نداره که بخواید حسرتشو بخورید یا برای خودتون این سوال رو به وجود بیارید چرا. گرچه گفتم اگر پرسش شما از سر کنجکاوی باشه رو میشه جوابشو پیدا کرد، ولی خیلی تغییری در اوضاع نمیکنه، یعنی اون کازالیتی یا علیت با واقعیت الان فرقی نمیکنه. بعدم قرار هست که یه نگاه واقع بینانه بکنید به آنچه که در جامعه امریکایی دوربر شما یا ایرانی یا امریکایی دوربر شما وجود داره و حتی بر مبنای اون یه تصمیم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه یک شما به اضافه یک او حتما بیشتر از دو میشه و یا حتما بیشتر از یک میشه، حتی یک شما بشه یک کنیم، خب کافیست. اینکه روزی تصور و توهم این بوده که یک من با یک دیگری میشه 11 یا میشه 8 یا میشه 7، خب اون تمام شده، اون مال یه دورانی است که پشت و بعدم مثلا چه اهمیتی داره حالا که نیست، مگر بقیه که 42 ساله هستن اگر شما برید تو زندگیشون نصفشون از زندگیشون ناراضیه، خب حداقل شما میتونید از زندگیتون راضی باشید، جزء اون گروهی باشید که از زندگیش راضیه. گذشته هم که گذشته، خوب یا بدش گذشته، گذشته در گذشته. یعنی چیزی که من از شما میخوام اینه که الان واقع بینانه، عاقلانه، با یه دقتی که ای بس و کمی وسواس هم درش هست یه انتخابی بکنید، ولی انتظار و امید لیو هپیلی ایور افتر رو نداشته باشید. برحال یه چیزیست که آدم انتخاب میکنه و این ممکنه با توجه به امکاناتی که دارید، با توجه به اینکه در امریکایی هستید که این همه ایرانی هستن که احتمالا انتخاب بهتر شما میتونه ایرانی باشه، منم تازه خود یک ازدواج با یه امریکایی هم برای خودش یه چالشی، یه زیبایی هایی، یه تنوعی، یه موضوعی داره که خودش به خودی خودش حتی اگر کوتاه مدت باشه، 2 سال باشه، 5 سال هم باشه، ارزش و اهمیت ویژه خودش رو داره. ولی قرار نیست تنها بمونید، اون مسئله اصلی است. یا جدا بمونید، تنها که نه، جدا بمونید.
0: بله، این همون مثلا این که خب این که من بچه‌ای داشته باشم، من همیشه خب به هر حال میگم به این موضوع فکر کردم تو این چند سال گذشته که خب مثلا واقعا با خودم رو راستم میگم اگه بچه‌ای میخواستی شاید توی ناخودآگاه اما میخواستی تا حالا یه کاری کرده بودی دیگه، حتی شاید 2 سال پیش یا 3 سال پیش هم همین حرف رو زده بودم، ولی واقعیت اینه که آره شاید، ولی خب به خیلی واضح به خودم اینو نگفتم که نه بچه نمیخوام. همیشه هم خب این که آره من بزرگ بودم وقتی برادرام به دنیا اومدن،
1: ببینید همینجا من گیرم با شما اینجاست، شما میخواید مسئله حل کنید که اصلا مسئله شما نیست، کاملا پیداست که چه جوری اومدید. مثلا موضوع این که سر بچه من حاضر نیستم حتی اگه جای شما بودم یه دقیقه به این موضوع فکر کنم یا راجبش حرف بزنم. اصلا مسئله من امروز مسئله این است که یه مرد خوبی پیدا کنم که بتونم کنارش خوب و خوش باشم. قصه بچه هم منتفی است. زمین گفتم اگر گوشه ذهنتون یه آمادگی دارید، یه علاقه ای دارید، اونم اگر الان هست اینکه به وجود بیارید که فرزند خوانده داشته باشی و اون آدم بخواد یا او با کسی ازدواج کنید و کنارش باشید که بچه داره، نقش مادری بچه های او رو داشته.
0: نه هرگز به هیچ وقت به این موضوع اصلا نه علاقه
1: داشتم. خیلی خوب ببینید اینا خط شما رو میکشه، یعنی به شما میگه پس این آدم رو نمیخواید، فرزند خوانده نمیخواید، پس شما به دنبال یه مردی هستید که آزاد باشه یا بچه های بزرگی داشته باشه که دیگه تو زندگیش نقشی نداشته باشه. خب تکلیف الان روشن شد. نتیجتاً با کسی که بچه داره و دنبال مادر برای بچه‌اش می‌گره نخواهید بود. به دنبال کسی که بگی حالا بیا یه تلاشی بکنیم شاید صاحب فرزند بشیم، به نظر من نباید باشید. برای که تو این سن و سال احتمالاً به جایی نمی‌رسید، اشتباه. و اینکه شما دنبال فرزند خوانده باشید میگید به هر حال من بهش فکر نگرم، هیچ اعتراضی هم به شما نیست، ولی که اینا مسائل خیلی خصوصی و شخصی و فردیه و هیچ کس قرار نیست حتی بخواد از نظرش در این باره دفاع کنه. این من همینه که هستم. پس بنابراین تکلیف روشن شد، شما به دنبال یه مردی میگردید که به مقدار زیادی به هر دلیلی که هست آزاد باشه، ایرانی یا غیر ایرانی، که باش زندگی کنید. به بنابراین چشم و گوش رو باید باز کنید، به مراکزی برید، به محافلی برید، به جایی برید که یه چنین افرادی ممکنه احتمالا پیدا بشه. کار دیگه هم قرار نیست بکنید، پیدا شد شد، نشد نشد، ولی حداقل حالا
0: همون نشد نشد و من ترس دارم ازش خیلی، چون من تنهایی رو یعنی اصلا من تنهایی که واقعا رستوران نمیتونم برم، نه اینکه بگم همیشه دور و برم پره، همیشه میخوام همیشه آدما باشن، نه، ولی تنهایی با خودم رو اصلا لذت نمیبرم.
1: و این شبکه‌ای از دوستان، شبکه‌ای از دوستان دختر رو میتونید فراهم کنید که در با توجه به علاقه هایی که مشترک بینتون کنار هم باشی، برای که خود اونم کمک بکنه. ببینید عزیز، ماجرای نداشتن همسر یه مسئله است، ماجرای جدا بودن یا تنها بودن مسئله دیگری است. من بسیاری از آدم ها رو میشناسم که ازدواج هم کردن، سه تا بچه دارن، جدا و تنها، تنها یه تنها، و در این حال آدم هایی رو میشناسم که ازدواج نکردن، بچه هم ندارن، زندگیشون پره پره پره. یعنی شما قراره به راهی برید که باش خوشحالید، راحتید، راضیید. خوشبختانه هیچ محدودیت و قیدوبندی هم ندارید، قرارم نیست که گوش به حرف کسی بدید و یا احتمالاً کسی رو بخواید راضی کنید یا خوشحال کنید. هیچی، کاری میکنید که خودتون دوست دارید و درست میدونید و باش خوشحالید، اونم تازه تا زمانی که اصلی سه ماه بعد یا سه سال بعد خواستید به هم بزنید و هم میزنید.
0: طرز فکر و مایندست یا کوربیلیفی که باهاشم مبارزه میکنم، واقعیتش اینه که مبارزه میکنم، و اینکه خب حتما از فرهنگ، حتما از خانواده میاد، اینکه خب مثلا بیکار و بیاری دیگه، بچه که نداری، شوهرم نداری مثلا، یا اینکه یا حالت، نه اینکه به اذیت بشم، میشنوم فقط، شاید چون شاید 7-8 سال پیش اذیت میشدم، اینکه خب تو که مثلا هرچی مثلا بیکاری میتونی بری فلان جا، بیکاری میتونی، تو خیلی داری خوش میگذری، تو خیلی فلانی، یا اینکه مثلا برنامه چیه زندگی، میدونی اینا عذیت هم نمی کنی، ولی به فکرم میبره یه موقع های واقعیتش اینه که همین کامل
1: چیز فکر بیخوری برای چی؟ برای کاری که نمیخوام بکنم، مثل که من فکر کنم، من دارم فکر میکنم، یک ساعت دارم فکر برم مثلا در وقت ماهیگیری اصلا از چه جور قلابی استفاده کنم، چه تومه ای رو اونجا بگذارم، اصلا کجا برم، من که اصلا نمیخوام ماهیگیری کنم، برای چه به این چیزا فکر کنم. ببینید، یکی از گرفتاری هایی که تو آدم هاییست که همه چیز رو به تأخیر میاندازن همینه، که جایی هستن یا جایی میرن که نباید برن و قرار نیست باشن. چرا من به شما گفتم برگردی شما انتخاب کنید؟ چون متوجه شدم شما رو ولتون کنم میرید سراغ یه چیزایی که آخر کار جوابش مثبت باشه چه منفی فرق نمی‌کنه. منم دید اینقدر مشخص و معین، حرف این بود که شما باید مردی رو پیدا کنید که با او خوب و خوش باشید، همین، چیز ملاک دیگه هم نمی‌کنه. تا زمانی هم که خوب و خوشید میمونید، وقتی هم که نخواستید میرید دنبال کاری. من گفتم بذار یه راه دیگه ای رو، چیز دیگه ای رو وارد این معادله کنم، ببینم جوابتون چیه، که کاملا جواب به شما برای من قانع کننده و قابل قبوله. بچه اون نه، فرزند خواندگی نه، پس این موضوع پرونده بسته. شما هم در مغازه داشتن بچه رو ببندید، حتی رفتید پول دادید تخم خودتون رو فریز کردید. خب کردید کردید،
0: من که اصلا هیچ امیدی ندارم، یعنی واقعا راستشو بخوای انگار واسه دلخوشی یه بار این کارو کردم، ولی اصلا امیدی ندارم، اصلا رو اون حساب نمی‌کنم، ولی راستش
1: بنابراین ما یه مشکلی نداریم. خوشو شما دنبال یه مردی تامین
0: من خیلی به صورت حرفه‌ای توی گذشته خیلی وقتی بودم و فکر میکنم حسرت میخورم همه اینا، و خودمو انگار الان میگم شاید چند سال جمع کردم که حسرت گذشته و همه این داستان رو بذار کنار، هر چی میشه میگم که چی که چی، خب واقعا اینو میدونم، ولی انگار اون از مثلا انگار از مایم میخورم و بخورم اتینا ندارم.
1: شما تمام بحث فلسفی و نمیدونم طرز تلقی و اتیتیود و همه اینا رو بریزید دور عزیز، مسئله بسیار بسیار مشخصه. من تشنمه آب میخوام. تمام شد. هزار تا چیز دیگه هم هست ولی من تشنم آب میخوام. شما هم احتیاج به یه مرد تو زندگیتون دارید، به هیچ چیز دیگه هم فکر نکنید. درباره گذشته و اینکه چه کار کردم و نکردم و این آدم چی و اون آدم چی هم نشید. قرار اونم این بود که با او خوب و خوش باشید، یکی شما رو یه ذره بیشتر از یک کنه، تا زمانی هم که خوب و خوشید باشید، وقتی هم که نخواستید برید دنبال کارتون. هم شدم به حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: خیلی ممنونم، متشکرم. فقط یه ببخشید یه چیز کوچیک، این که گفتید که بحث رو اگه یه جور دیگه پیش می‌بردیم، مثلا چرا یه موضوع، فقط می‌خوام ببینم که کنجکاوم بدونم اون ماجرا خیلی چیز خیلی
1: برمیگرده به شرایط زندگی شما در کشوری که بودید و با توجه به نظام باورها و اعتقاداتتون یه مقداری وحشتی که از ایجاد ارتباط داشتید. برای موضوع خودتون
0: خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: صفر. مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: 2954844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
3: سلام، بفرمایید. متشکرم، مرسی.
4: آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون، برای یه پسر 4 ساله دارم. دو تا موضوع بود میخواستم با شما مشورت کنم. ببینم
3: صبر کنین، همین یه دونه رو دارید عزیز؟
4: دو تا من دارم، یه 4 ساله، یه 2 ساله.
3: اون پسر یا دختر دومی؟
4: پسر هستم.
3: هر دوی شما چند سالتونه، شما و همسرتون؟
4: من 40 سالمه، خانمم 38 سالشه.
3: ایرانی هستن دیگه؟
4: بله.
3: از کجا تلفن میکنی؟
4: کالیفرنیا هستی.
3: چه مدتی از امریکا هستی؟
4: در حدود 13-14 سال هستش.
3: و چه مدتی ازدواج کردی؟
4: در حدود 15 سال.
3: پس بنابراین در ایران ازدواج کردید، به اینجا آمدید؟
4: بله، درست.
3: اوکی. چی خوندید، چه میکنید هم شما هم همسرت؟
4: ما دو نفرم تو سیستم هلتکر هستیم، با هم میگم خوب میگنه، کار خیلی خوبی داریم، ولی اینجا درس خوندیم، حالا تا جایی که میشد، و توی این مدت و حال مدرک همونو گرفتیم و مشغول به کار هستیم، خیلی هم خوبه همیشه.
3: بسیار. خب موضوع پسر 4 ساله چیه؟
4: پسر 4 ساله من، یعنی پسر بزرگم میشه در اصل، تقریبا 2 سال و نیمش که بود شروع کرد به لکنت زبون داشتن. آقای دکتر
3: نرسم کنیم، زبونش باز شده بود قبلش؟
4: بله، خوب صحبت میکرد، همه چی خوب بود. بعد یه دفعه یه شب خوابید بلند شد و یکم کم کم شروع شد و دیگه حال هست دیگه. الان دیگه
3: الان چه مدتی است که لکنت زبون داره؟
4: 1.5 سال هستش.
3: یعنی استاترینگه، یعنی در شروع جمله دوچار اشکال میشه، نه وسطش.
4: بله،
3: درسته. و با چه شدتیه؟ مثلا فرض کنید اگر 5 دقیقه 10 دقیقه حرف بزنه.
4: ببینید شدتش خیلی نیست، خیلی هم بستگی داره که بعضی موقعی که اکسایتد باشه نباشه، و خیلی به شرایط روحیش هم بستگی داره. و خیلی موقع خیلی روان صحبت میکنه تو مدرسه، مثلا الان میره دی که حالا ماشون میگن خوبن، خیلی خوبه، مشکلی نداره، هر حال وجود داره حالا. ولی
3: چیزی هست که بچه ها میفهمن سر به سرش میذارن یا نه؟
4: نه نه، چیزی نیست، نه اونجوری نیستش که شما میفهمن، ولی منی که پدر مادرش هستیم متوجه میشیم. چون آقای دکتر این یه ژن هست، منم دارم.
3: خب معلومه، برای که ببینید قالب اوقات یه آسیبیست که در سمت راست مغزه و زمینه ارثی داره. یعنی درستتون از این که شما دارید چی عزیز؟
4: منم لکنت زبون دارم آقای دکتر، ولی خب حالا آدم بزرگ شده و اینا میتونه کنترلش کنه، و منم از همون بچگی داشتم آقای دکتر.
3: غیر از شما تو خانواده شما کسی، چه کسی دیگه ای داشت؟
4: پدرم هم داشته.
3: برحال چون میدونید مطالعات نشون میده که معمولا یه زمینه یه آمادگی وجود داره که مربوط میشه به سمت راست مغز، و بعدا یه استراب و استرس نسبتا شدید زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه این خودشو نشون بده. و غالب اوقات هم برحال به دلیل محیطیست که درش خیلی راحت نیست و بنابراین باید حرفاشو سانسور کنه، کنترل کنه، و این سبب میشه که ماجرای لکنت یا استترینگ آغاز بشه و ادامه پیدا کنه. خب اتفاق خاصی افتاده در اون ایام یا چیز خاصی به نظرتون نمیرسه؟
4: دکتر من فکر میکنم خب بچه دوم که اومد خب 2 سالش هست الان، یعنی تقریبا 5-6 ماه بعد از بچه دوم شاید این اتفاق افتاده.
3: به خاطر اون معمولا نیست، چون بچه ها ظرف 2-3 ماه خواهر و برادر تازه رو میپذیرن و اگرم چیزی بشه ماجرای حسادت و رقابت هست، ولی ماجرای استراب و استرس و یا خشم نیست، مگر اینکه اتفاقی افتاده باشه. مثلا چیزی مال اون بودن ازش گرفتن، یا فرض کنید او رو در مقام مقایسه برادر رو ترجیح دادند، یا هر چیزی، البته از دید بچه نه از دید شما. ولی پس اتفاق خاصی به نظرتون نمیرسه که افتاده باشه؟
4: نه اتفاق خاصی واقعا نیفتاده.
3: حالا با گذشت زمان یه ذره اوضاع بهتر شده، همونه بدتر شده، چگونه است؟
4: به نظر من بهتر شده، چون خودش هم یه درکی فکر میکنم پیدا کرده از این موضوع و خودش به نظر من متوجه میشه، ولی هنوز اونچنان که بتونه این موضوع رو کنترل کنه نه، فکر نمیکنم الان باشه.
3: خب شما که در امریکا هستید معمولا برای این کار گروه های

0: یعنی با توجه به انواعی که داره یا آگاهی که دارن چه اطلاعات بیشتری از اونچه که خودتون مشاهده میکنید به شما دادن؟
1: دکتر میگن که خب دیگه وجود داره، حالا اینکه میگم شدتش خیلی نیست، خیلی مثلا ولی به هر حال وجود داره دیگه، و چیز خاصی نمیگم، میگم بعد حالا بزرگتر بشه تا مثلا تکنیکای خاصی بهش یاد بدیم، چیزای خاصی بهش یاد بدیم، که ولی الان کار خاصی نمیشه کرد، باید همینطوری بگذاریم ببینیم چه اتفاق خواهد.
0: اوکی، این لکتن رو در زبان فارسی یا انگلیسی یا هر دو داره؟
1: به انگلیسی هستش، البته به انگلیسی بیشتر صحبت میکنه دیگه، حالا خودش ما فارسی سعی میکنیم صحبت کنیم این چیزا، ولی خودش بیشتر به انگلیسی صحبت میکنه، انگلیسی هستش.
0: من اگر فارسی حرف بزنید اونجا هم خوب لکتن تو داره؟
1: خوبه، نه فارسی بهتره، فارسی مشکلی نداره خودش خیلی.
0: خودتون در حدی که متوجه هستید وقتی تو جمعی حرف میزنه فکر کنید که آگاه میشه که مشکل و مسئله داره یا نه، یا به رو خودش نمیاره؟
1: والا به نظر من خودش متوجه میشه دیگه، ولی حالا اینکه اتفاق خاصی اون لحظه بیفته و ریاکشن خاصی اون لحظه نشون بده نه، نیست، من ندیدم ازش.
0: نه، تراپیستتون به شما هیچ پیشنهادی داده که چی کار بکنید یا نکنید؟
1: تکنیک خاصی نه، ولی مثلا بعضی موقع مثلا گفته که اگر مثلا اینجوری شد بهش بگیم بامپی مثلا یک کمی هست، مثلا یک کمی اسموتر کنه مثلا، ولی این که تکنیک خاصی یا چیز خاصی نه متاسفم.
0: مثلا به شما نگفتن که اگر مثلا یه مقدار شعر رو حفظ کنه یا یه کتاب رو از رو بخونه اینا میتونه کمک کنه؟
1: نه چیزی نگفتن، چون هنوز 4 سالشه، فکر نمی کنم بتونه بخونه یا باید بخونه الان،
0: چون ممکنه بتونه یه چیزایی رو حفظ کنه همینقدر که بشنوه، چون برخی از اوقات اونا کمک میکنه. ولی خب با توجه ببینید، چون همطور که خدمتون عرض کردم معمولا یه زمینه ارثی داره و بعدم به همین جهت است که خیلی هم روش کاری نمیشه کرد. کسانی هستن که فکر میکنن میشه از طریق دارو اون منطقه رو آروم کرد، ولی من خیلی جواب درستی نگرفتم، مطمئنم نیستم. بعدم اگر تراپیست شما که همکنون اینا بسیار اپتودیت هستند و خبر از پیشرفت‌های علمی دارند توصیه براتون نداره، خب نداره. و برخی از اوقات هم مثلا فرض بفرمایید که میتونه مقدار آهنگ و ترانه‌هایی که دوست داره رو حالا چه فارسی چه انگلیسی حفظ کنه یا با اونا بخونه، حتی با اونا بخونه اون زمانی هم که خودش گیر میافته رو میتونه یه جوری یا نشون نده یا بهش نسبت بهش بی‌اعتنا باشه، خود اونم خیلی خیلی کمک میکنه.
1: دکتر میخواستم خدمتتون عرض کنم که شما پیشنهادی دارین برای محیط خونه، محیط مدرسه یا به هر حال مدرسه که باید انتخاب کنه از سال دیگه باید بری تیکه پرایوت باشه، پابلیک باشه، خلوت باشه؟
0: من که میدونم من اصولا با پرایوت کاملا مخالف، برای اینکه اشکال کار در ایالت کالیفرنیا این است که عزیز مدارس پابلیک شما باید هم لیسانس داشته باشید، یه بچلر دیگری و یک کردنشیال که در حقیقت یه فوق لیسانسه، در حالی که مدارس خصوصی هیچ محدودیتی از نظر مدرک معلم نداره. من مدارس خصوصی میشناسم که طرف خودش دیپلم هم نداره و به همین جهت است که اون رو ترجیح نمیدم. بعدم هزینه هاشون سنگینه و فایده هم برش مترتب نیست. تازه اونا به دلیل یه مقدار توجه بیشتری که به این موضوع هم میکنن میتونه فرزندتون رو بیشتر در شرایط نامناسب قرار بده. بله، اگر یه مهد کودکی یا کودکستان دبستانی باشه مادام که باش راحت و آسوده هست، من فکر کنم حتما اون رو توی بخش دولتی بگذارید خیلی خیلی بهتر خواهد، یعنی مدارس عمومی که وجود داره. بعدم میدونید یه مسئله دیگه هم هست، مدارس عمومی معمولا تعداد شاگرداشون زیادتره، بنابراین بچه شما در معرض پرسش و پاسخ با معلم هم قرار نمیگه که جلو بقیه مثلا وقتی با جواب بده خجالت بکشه، یا معلم همینقدر که متوجه شد اون لکنت داره یا بهش گوش داد کنید اصلا هیچ وقت سراغ اون نمیره که مثلا در حضور جمع حرفی بزنه یا کاری بکنه، چون موضوع مهم اینه که او به این نتیجه برسه که حالش نسبتا عادیست و در کنترلشه. و بعدم شاید مسئله لکنت زبانه اونقدر مسئله نیست که آسیبی که به سلف استیم و حرمت نفسش میزنه مسئله است، یعنی اون احساس که من با ایراد و اشکالی دارم.

0: ولی از اونجایی که به هر حال ایرانی است که در امریکا است، برخی از وقت این رو ممکنه به مسئله ایرانی بودنش مرتبط کنه، به ویژه وقتی میفرمایید فارسی احتمالاً این رکنت رو نداره. به هر حال کار زیادی براش نمیشه کرد و همونطور که عرض کردم اسپیچ تراپیست ها به دلیل آگاهی و تخصص و ارتباطی که معمولاً با پیشرفت های جدید و تکنیک های تازه دارن میتونن کمک بکنن. او رو همین گونه که هست بپذیرید و بعدم به نظر من در این گونه موارد بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی اصلاً درسته به شما گفتن اون بامپی بامپی اینا رو بگه، ولی اونم ترجیح میدم نگید. یعنی به نظر من بهتر این است که اصلا هیچ اهمیتی نده. خب یکی دلش میخواد یه لغتی رو یا سه دفعه حرف اولش رو تکرار کنه، خب بکنه. میدونید همون چیزی که ایت وای بسا مرسومه توی موسیقی. من خاطرم هست که آقای عبدالوهاب شهیدی آمده بودن به ما در دانشگاه در یوتا، سالکسی دانشگاه یوتا کنسرتی بود، بعد یه مقدار زیادی امریکایی‌ها اومده بودن، بعد ایشون وقتی یه بسلا چه چه میزدن امریکایی‌ها این پرسیدن چی داره میگه، میگفتیم هیچی و اونا باورشون نمیشد که این آدم این همه مدتی چی نمیگه. میدونید برای که فکر بینید یه چیزی باید باشه که اینقدر غیرعادی به نظر میاد. اینم اگر شما به روش نیارید اون فکر میکنه که خب به هر حال عادیه، همینقدر که متوجه بشه مثلا چرا پرسیدم دور بریا چه میکنن. و به ویژه باید مواظب باشید برادرش ابدا در این باره حرفی نزنه و کاری نکنه. به هر حال مسائلی از این قبیل هست، با گذشت زمان اوضاع کمی میتونه بهتر بشه. بعدم همونطور که عرض کردم اگر یه چیزایی رو به عنوان ترانه ها خیلی کمک میکنه، چون اینا مثلا کش دادنش و تکرار حروف و کلماتش مقدار زیاد عادی اون، شاید اگر یک کمی شما یا همسرتون حالا فارسی یا انگلیسی آواز بخونید اونم بخونه یا ترانه ها رو بذارید تا تکرار باشه به مقدار زیادی میتونه کمک بکنه.
1: آیدوسو یه سوال دوم داشتم، حالا میدونم وقتتون هم محدوده.
0: آره متاسفانه ولی بفهم.
1: پسر من، همین پسر بزرگم که این مشکل داره، یه چیز دیگه هم داره که به صداهای بلندم میکنه حساسه.
0: خب معلوم عزیز، برای این که اولا میدونی ما سه تا ترس طبیعی داریم، یه صدای بلند ناگهانی، یکی ترس از پستا زیر پا خالی شدن، یه هر چیز تازه است. فرزند شما اصلا دلیل اون آسیب هم به همین جا مرتبطه، یعنی اصولا گوشش حساسیت هایی داره و این حساسیت ای بسا برخی از اوقات یه صداهایی رو خوب نمیشنوه و تشخیص نمیده و باز به همین جهت است که شاید به اونجا افتاده. نه بهش بی‌اعتنا باشید. اگر همین جهت است که اگر یه جایی میدید که موسیقی بلندی داره لطفا نرید، یا برخی از این عروسی ها اصلا جای اون نیست برای اینکه صداها بلنده، و اگرم یه جایی رفتید که صدا بلند بود حالا میتونید، حالا یا از داروخانه میتونید چیزی بگید بذارید تو گوشش یا بذارید عرض بفرمایید که کلینکس یه ذره جب که صدا رو براش کمتر کنه، اذیتش نکنه، چون یه مقداری تاثیر مستقیم میذاره توی در حقیقت آرامشش.
1: بله
0: درست. اگر هم رفت شما رو سو کرد به دلیل ارث، خیلی نگران نباشید، بلکه تقصیر پدر شما و شماست که پسر ما رو این گونه آزار دادید و اذیت کردید. اگرم لازم شد من به عنوان شاهد میام ازش دفاع کنم. برام خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: شما درمه لطف کرده،
0: متشکرم. خدا نگهدار. شان گجمن خوشبختان قسمت آخر برنامه را آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه دانای ما دارن که میتونن شما رو در موارد مربوط به تصادفات و صدمات شدید بدنی کاملا یار و یاور باشن و بیشترین خسارت رو برای شما از شرکت های بیمه و یا بیمه طرف مقابل بگیرن. توجه شما رو به مطالب ایشون و مصاحبهشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناکتر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناکتر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متاسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلیست با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
2: عذر میکنم. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب معززی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
1: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعاً هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
2: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولاً این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر، واقعاً هیچ قانونی نداره، هیچ فندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق می‌افتن و خب ما همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیره کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیاد هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، واسه کامیون‌های دویچرخه و دایره، و یه هایوی اونجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی انقدر تصادفات بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیوی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اونجا دیده میشه.
1: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-77 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمودید. یعنی
2: جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن خوزه وجود داره. دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن خوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، ما مهندسای کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیسای خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان سالی که در خدمت دوستان هستیم و یک سخت لایت آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد برمیگردیم از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه‌های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا رو شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در یکی دو هفته هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم اگر شما هم
3: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
2: مسابقات فوتبال که باید جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن مسابقات پای تلویزیون بشینن، فکر میکنم خیلی ها سفر میکنن همونطور که شما گفتید، مدرسه ها بسته است. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که تا ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باز برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
3: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون. بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
2: جوابشو باید چه جوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
3: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه‌ای یه مقدار کامپلینایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکلا.
2: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها یک قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی با توقعی هست. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویسی ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویسمون رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیز دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ این یک رابطه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنیم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، که اونها هم بهش باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی میکنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب کنی. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف یک شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بریم جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلن ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن و دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره بکنم راجع به سورس و کلاینتامون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت‌های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و ما باز میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
3: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پالیتکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم، ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
2: من داشتم نوت برمی‌داشتم همه رو برنامه‌های بعدی رو ممنون از
3: راه نمایی که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیه پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیره. حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومان مکسش بوده با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگم ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
2: وقتی یه دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت، دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع طمعکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، من کلاینتی داشتم که پرونده معمولی سیتلمنت بسیار مناسبی بکنم 220 هزار دلار براشون گرفته بودیم. ایشون گفتن که نه، من 400 هزار دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای این پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو بیچاره انتقال داد. بعد از یک سال و دو سه ماه دفتر وکیل به بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 20 هزار دلار هزینه کرده بود. بله. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینی که چندین و چند برابر شرکت‌های برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
3: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-777-777. آقای شایانی سپاس از وقتتون.
2: روز خوش، مرسی. منم
4: رستوران صدف تزنوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزنوکس بولوار در شهر تزنوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون،
6: وسط بیکاری و بازنشستگی سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج می‌کنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خواه.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
3: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولی کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: چهار MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، ناهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

کسیست ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چرا میزند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. تو نیز باده به چنگارو راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. سبب خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعد تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در سال ششم تولید و پخش برنامه هزاران شعر پارس هستیم. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستان‌های شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

اسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرند.

ملک جوانی و نکویی کراست؟ نیست مرا یارب گویی کراست؟ رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخور. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. شاهد باغ است درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و جوانی خوش است. شاخ تر از بهر گل نوبر است، هیزم خشک از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه صیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخوسب، شب شد و اینک سحر آمد مخوسب.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش سیوم مخزن الاسرار نظامی مقالت ششم در اعتبار موجودات است. بشنوید. لوبت بازی پس این پرده هست، گر نبرو این همه لعبت که بست. دیده ی دل محرم این پرده ساز، تا چه برون آید از این پرده راز. در پس این پرده زنگارگون، آرتیانند ز غایت برون. گوهر چشم از ادب افروخته، بر کمر خدمت دل دوخته. هیچ در این نقطه پرگار نیست، کس خط این دایره بر کار نیست. این دو سه مرکب که به زین کرده اند، از پی ما دست گزین کرده اند. پیشتر از جنبش این تازگان، نوسفران و کهن آوازگان، پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. در دو جهان عیب و هنر بستند، هر دو به فتراک تو بر بستند. نیست جهان را چو تو همخانه ای، مرغ زمین را ز تو به دانه ای. بگذر از این مرغ طبیعت خراش، بر سر این مرغ چو سی مرغ باش. مرغ قفس پر که مسیحای توست، زیر تو پر دارد و بالای توست. یا ز قفس چنگل او کن جدا، یا قفس خیش بدو کن رها. تا بونه چون سوی ولایت برد، در پر خیشت به حمایت برد. چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، لوح تو را از تو بشویند پاک. ختم سپیدی و سیاهی شوی، محرم اسرار الهی شوی. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. راه دو عالم که دو منزل شده است، نیم ره یک نفس دل شده است.

آنکه اساس تو بر این گل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. نقش قبول از دل روشن پذیر، گرد گلیم سیه تن مگی. سرمکش دیده نرگس سباست، رنگ رز جامه مس کیمیاست. تن چه بود ریزش مشتی گل است، هم دل و هم دل که سخن با دل است. بنده دل باش که سلطان شوی، خواجه عقل و ملک جان شوی. نرمی دل می طلبی نیفه وار، ناف صفت تن به درشتی سپار. ای که تو را به ز خشن جامه نیست، حکم بر ابریشم و بادامه نیست.

خوبی آهو ز خشن پوستی است، رقش از آن نامزد دوستی است. مشک بود در خشن آرامگی، گشت پراکنده چو پوشد حری. گر شکری با نفس تنگ ساز، ور گهری با صدف سنگ ساز. گاه چو شب نعل سحرگاه باش، گه چو سحر زخم گه آه باش. بار اناکش به شب قیرگون، هرچه انابیش عنایت فزون. زهل وفا هر که به جایی رسید، بیشتر از راه عنایت رسید.

نزل بلا عافیت انبیاست، وانچه تو را عافیت آید بلاست. زخم بلا مرهم خودبینی است، تلخی می مایه شیرینی است. صرف شو از بند خود آزاد باش، شمع شو از خوردن خود شاد باش. رنج ز فریاد بری ساحت است، در عقب رنج بسی راحت است. چرخ نبندد گرهی بر سرت، تا نگشاید گرهی دیگرت. در سفری کان ره آزادی است، در سفری کان ره آزادی است، شحنه غم پیش روی شادی است.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: ای بابا هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم. چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید

0: ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
1: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام درد های عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

صیدگری بود عجب تیز بین، بادی پیمای و مراحل گزین. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید بر آهو گرفت. سهم زده کرد گردن از گردنش، گور ز دندان گوزن افکنش. در سفرش مونس و یار آمده، چند شبان روز به کار آمده. بود دل مهر فروزش بدو، پاس شب و روزی روزش بدو. گشت گمان شیر سگ از شیر مرد، مرد بران دل که جگر گربه خرد. گفت در این ره که میانجی غذاست، پای سگی را سر شیری بهاست. گرچه در آن غم دلش از جان گرفت، هم جگر خیش به دندان گرفت. صابری کان نبه او بود کرد، هر جوی صبرش درمی سود کرد. طنز کنان روبهی آمد زدور، گفت صبوری مکن اینا صبور. می شنوم کان به هنر تک نماد، باد بقای تو یران سک نماد. دی که ز پیش تو به نخجیر شد، تیز تکی کرد و عدمگیر شد. این که سگ امروز شکار تو کرد، تا دمهت بس بود ای شیر مرد. خیز و کبابی به دل خیش ده، مغز تو خور پوست به درویش ده. چرب خورش بود تو را پیش از این، روبه فربه نخوری بیش از این. ایمنی از روغن اعضای ما، رست مزاج توز صفرای ما. در وی از او این چه وفاداری است، غم نخوری این چه جگرخواری است.

دلگرش گفت شب آبستن است، این غم یک روزه برای من است. شاد برانم که در این دیر تنگ، شادی و غم هر دو ندارد درنگ. این همه میری و همه بندگی، هست در این قالب گردندگی. انجم و افلاک به گشتن درند، راحت و مهنت به گذشتن درند. شاد دلم زان که دل من غمی است، کامدن غم سبب خرمی است. گرگ مرا حالت یوسف رسید، گرگ نیم جام نخواهم درید. گر ستدندش ز من ای حیل ساز، با چوت و سیدی به من آرند باز. او به سخن در که برآمد غبار، گشت سگ از پرده گرد آشکار. آمد و گردش دو سه جولان گرفت، نیفه روباه به دندان گرفت. گفت بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. طوق من آویزش دین تو شد، کنده روبه یقین تو شد. هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد.

راه یقین جوی زهر حاصلی، نیست مبارک تر از این منزلی. پای به رفتار یقین سر شود، سنگ به پندار یقین زر شود. گر قدمت شد به یقین استوار، گرد ز دریا نم از آتش برآ. هر که یقین را به توکل سرشت، بر کرم الرزق علی الله نوشت. پشه خان و مگس کس نشد، هرچه به پیش آمدش از پس نشد. روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به هست، روزی از او خواه که روزی ده هست. از من و تو هر که بدان درگذشت، هیچ کسی بی غرضی وا نگشت. اهل یقین طایفه دیگرند، ما همه پاییم گر ایشان سرند. چون سر سجاده بر آب افکنند، رنگ عسل بر می ناب افکنند. عمر چو یک روزه قرارت نداد، روزی صد ساله چه باید نهاد.

صورت ما را که عمل ساختند، قسمت روزی به ازل ساختند، روزی از آنجا فرستادند، آن خوری اینجا که تو را دادند. گرچه در این راه بسی جهد کرد، بیشتر از روزی خود کس نخورد. جهد بدین کن که بر این است عهد، روزی و دولت نفزاید به جهد. تا شوی از جمله عالم عزیز، جهد تو می باید و توفیق نیز. جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد.

بخشی از بخش 32 مخزن الاسرار نظامی را نیز می‌خوانیم که مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات است. ای به زمین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد که تو پنداشتی. اول از آن دایه که پرورده ای، شیر نخوردی که شکر خورده ای. نیکویت باید که افزون بود، نیکویی افزون تر از این چون بود. که سر آن خامه که خاریده اند، نغز نگارید نگاریده اند. رشته جان بر جگرت بسته اند، گوهر تن بر کمرت بسته اند. به که ضعیفی که در این مرغزار، آهوی فربه ندود با نزار. جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند. چون تو همایی شرف کار باش، کم خور و کم گوی و کم آزار باش. هر که تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خور تن قیمت جانیش هست. گرچه ز بحر تو به گوهر کمند، چون تو همه گوهری آدمند. بیش و کمی را که کشی در شمار، رنج به قدر دیتش

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: KTWV HD3, Los Angeles.
1: داستان‌های از

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

سرائی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می خواهد به بوستانی بهشت گونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشیند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبانه روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمی تواند زندگی کند از پرستنده می خواهد داروی هوشبر را با می درآمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر می برند و در شبستان منیژه جای می دهند. بیژن از خواب بر می خیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می یابد. سراسیمه و پریشان می شود. منیژه به او دلداری می دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می شود. بیژن را می یابند و نزد افراسیاب می برند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد از ماجرای سیاوش پند پذیرد و بیژن را از بین نبرد بلکه او را در بند نگاه دارد. بدین روی بیژن را با قل و زنجیر بر دست و پای در چاهی تاریک می افکنند و سنگ گرانی بر سر چاه می نهند. به دستور افراسیاب تخت و تاج را از منیژه می ستانند و او را بر سر چاه می آورند. منیژه گریان و نالان با انگشتان روزنی در چاه پدید می آورد و هر روز تکنانی می آبد و برای بیژن در چاه می افکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو می کند و چون او را نمی یابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز می گردد. گیف، شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرد خاطر و دردمند می شوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: مده مده
1: دردم بده چته مکس
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: دیگه چیکار کنم خیلی
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: شوهن روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره میگن
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگین به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشم بیا هم میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

در باغ تا این کجاست؟ همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

از نهانگاه در بالای سر سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می‌گیرد که با ساز باربد همراه می‌شود. این نغمه را از زبان باربد می‌سراید و خود را با آن هم‌آوا می‌کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا. کجاتان بزرگی و آن دستگاه؟ کجاتان همه فر و تخت و کلا؟ کجاتان همه مردی و زور و فر؟ جهان را همی داشتی زیر پر. کجا آن شبستان و رامشگران؟ کجا آن بر و بارگاه گران؟ کجا افسر و کاویانی درفش؟ کجا آن همه تیغ‌های بنفش؟ کجا آن دلیران جنگاوران؟ کجا آن رد و موبد و مهتران؟ کجا آن همه بزم و ساز و شکار؟ کجا آن خرامیدن کارزار؟ کجا آن سخنها به شیرین زبان؟ کجا آن دل و رای روشن روان؟

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید، مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بداندیش را.

از آن بار بعد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

شیطان ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمان می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خون آلود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامه نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

به درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد و به او آزار رسانی؟ مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده‌ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب برمی‌خیزد، بانگ برمی‌آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می‌گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می‌گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمتگزاری او هستند. رستم به خیمه‌گاه او می‌رود و به او می‌گوید کار و کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد طوس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می‌آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

گوسمندانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. بر او آفرین کرد گودرز و گیو که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چو رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مهر، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. براندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و تیمار خیش.

همراهان پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان رفت داری.
13: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

Mas adapta e terandarã bechumã, mirana exército, andame brus, se é como tirmai. Ezaro charsadu panche. مرور میکردم اظهار نظرها، سخنرانی ها، مصاحبه های حوزه های علمی، عوامل حوزه های علمی. خوب که دقت کنید متوجه میشید که بی‌مقصدترین در حوزه های علمی لشکرکشی کردن به شبکه های اجتماعی صدا و سیما درباره قدرت نرم حکومت جمهوری اسلامی در دست اونهاست. اونا دست بالا رو پیدا کردن. موضوع روی میز چیه؟ موضوع مطرح امام زمان، امام آمده، همینجاست. گروهی از اونها میگن، ایده میگن امام آمده اما همچنان منتظره، یعنی پشت پرده مونده، کماکان در حجابه. ببینه ما میخوایم چه کار کنیم، میخوایم با این آمریکا و صهیونیست بجنگیم یا اینکه میخوایم سازش کنیم. بجنگیم ظهور پیدا میکنه، بخوام سازش بکنیم بگه میره و دوباره بر نمیگرد، یعنی در واقع قهر میکنه. یمن در آستانه فتح مکه است. یه حرفاییست که از دیشب دوباره در همین اجتماعات در گفتگوها شنیده میشه. مکه فتح میشه، بنی اسرائیل نابود میشه، آتش در آذربایجان شعله میکشه و جهان به فتح مادر میاد. ما همه دنیا رو فتح میکنیم. امام زمان یکی از اونها که معروفترین آخوندها میگه در کعبه ظهور میکنه و یمنی ها مکه رو فتح میکنند، یعنی حوثی های یمن، و داره این اتفاق میفته. چه تحول باور نکردنیم تو این ایس و بیس در خاورمیانه رخ داده، در که در جمهوری اسلامی مباحث همه به سمت گذشته است، به سمت جنگ آخر از زمانی است، به سمت برهم زدن نظم جهان، به سمت به اصطلاح درگیری های نظامی با جهان دیگه. اشاره شده اصلا به اسرائیل تنها نیست، به خاورمیانه است، نه، اینا سودای فتح جهان رو دارن. این تحول باور نکردنی در خاورمیانه چیه تو این حیث بست؟ که به نظرم خود این اتفاق نشانه به هم خوردن هنجارهای سنتی امنیتی و راهبردی توی منطقه است. و این تحول به عنوان پیروزی بزرگ عربستان ازش یاد میشه. واقعا هم یه پیروزی بزرگ. چی تصور میکرد که آمریکایی ها برند زیر بار همکاری هسته‌ای، همکاری اتمی با عربستان سعودی؟ یعنی اصلا معادله کاملا در خاورمیانه در به هم می‌ریزه. بر سر این توافق ریاض یک برنامه به اساس این توافق ریاض به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست پیدا می‌کنه. راه برای غنی سازی اورانیوم در عربستان باز میشه، یعنی درهایی که به نظر می‌رسید هر جز این درها باز نشن باز میشه. و بازه زمانی، مدت زمان این توافق 30 سال، 30 سال تمام. به نظرم اون چیزی که شاهزاده بن سلمان دنبال شد به دست آورد، یعنی یک ضمانت، یک بیمه قدرت برای مدت 30 دهه. تو این حیث و بیس باز عباس عراقچی هم از ترس به نظر من به صف آخر زمانی ها پیوست. میگه دکترین دفاعی ما چشم در برابر چشم، در واقع همون حرفی رو تکرار میکنه که دیگه تندروها در کف خیابان دارن مطرح میکنن. سیاست خارجی که در وزارت خارجه تنظیم و تألیف نمیشه، سیاست خارجی رو عربد کشها تو خیابون با صدای بلند اعلام میکنن. عراقچی ها، پزشکیان، قالیباف اینا تکرار میکنن، حرفای گذشتهشون رو گشتن کنار. در تهران بنرهای ترور فیزیکی دونالد ترامپ نصب شده همه جا. این بنرها تقریبا تمام یک پل عابر پیاده رو پوشوندن، یعنی یه پلی که دو سوی یک خیابان به هم وصل میکنه، خیابانهای وسیع و فریوی ها رو. تصویر بزرگی دیده میشه روی بنرها از یک هواپیمایی که در یک عملیات تروریستی منفجر شده. هواپیما متعلق به دونالد ترامپه. Hi president, get ready to die.
بزرگ به حروف انگلیسی به فارسی هم نوشته آماده مرگ باش.

روزش که از سخنگوی نیروهای مسلح در ایران میگه انتقامی که ما میگیریم نباید سطحی باشه، راهبرد ما اخراج آمریکاست از غرب آسیا، یعنی دیگه به ایران و به کشورهای همسایه ایران هم فکر میکنن، الان دیگه قاره‌ای دارن فکر میکنن، گروهی از آخوندها، گنده آخوندها هم جهانی دارن فکر، گلوبال میگن، پیروزی باید گلوبال باشه. حالا باز سخنگوی نیروهای مسلح رضایت داده به اینکه ما فعلا آمریکا رو از غرب آسیا بیرون کنیم، به هدفمون رسیدیم. آخوند جلیل پور بکنی آخونده رو ویدیوهاش الان هست، میگه ادرار کردم به اتحاد، به اتحادی که با شما داریم، اتحاد حول مذاکرات شما، باید مدفوع ریخ روی چنین اتحادی، گور پدر همه اتحاد، مردم که خر و الاغ نیستن، شما به جای انتقام بگیرید رفتید معامله میکنید، انتقام را دارید حواله میدهید به امام زمان، امام زمان هم میگه کور خوندید که من بیام انتقام بگیرم، میخواید انتقام بگیرید باید خودتون بگیرید.

0: عجب، از وایستادی که من بیام انتقام خون رهبر شهیدتون رو بگیرم. آره منتظر منید، کور خوندید که من به خاطر این چیزا بیام؟ من منتظر خون جدم حسینم.
1: فارسیه با اون زمانم خوب بشه با عربی میگه فارسی و آخوند حسن قاسمیان آخوند گنده ایست، رئیس کتابخانه مجلسه، میگه اونها که به مذاکره رفتند به یهود متصل هستند. اگر حالا سوال ازش سوال میکنن، میگن آقا این رهبر که میگه مخالفه مذاکره است، خب چرا مخالفتش سریعان اعلام نمیکنه؟ همین آقا مشتبه میگه زندگی میگه پیامبر اسلام هم همین کاری کرد، پیامبر اسلام هم دقیقا همین کاری کرد که رهبر داره میکنه. پیامبر خودش رو خوشباور نشون داد تا جریان موافق خودش رو نشون بده، بعد که جریان موافق خودش رو نشون داد و متوجه شد که ببینید اینا بر اساس اصول عمل نمی کنند. حرفه یعنی آقا مشتبه داره از نسخه پیامبر استفاده میکنه، هیچی نمیگه، بگذاری ببینیم منافقین کیا هستن. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، انتقام مقدمه ظهور است و نیروهای مسلح یاران آخر از زمانی امام حسین هستند. قالیباف میگه انتقام نهایی آزادی قدس است و آزادی قدس تنها با ظهور رخ میدهد. درگیری اخیر نشانه آغاز جنگ های دجال است. اینا نشانه های جنگ هایی است که پیش بینی شد در دوره آخر از زمان. کشته شدن خامنه ای آزمایش الهی و فتنه آخر از زمانی بود. آخوند محمد شجاعی میگه امام زمان ظهور کرده است، ما باید در ماندن در خیابان و مطالبه گری از جانب نائبش، از جان نائبش محافظت کنیم. و محمد مرندی امروز اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان باید تخلیه شوند. یعنی از همه مردم خواست که اونجا رو سریعا تخلیه کنند.

آخوند قاسمیان میگه شما باید برید واشنگتن رو اشغال کنید، این سگ زرد رو بیارید خدمت آقا که سرنوشتش رو آقا باید تعیین بکنه، یعنی مشتبه یا او رو ببخشه یا او رو اعدام بکنند. بعد درباره مخفی شدن مشتبه میگن این کار دستورات امنیتی دوران غیبت سقراست و آمادگی برای تشکیل حکومت جهانی. و آیت الله عبدالله جوادی آملی میگوید امام زمان خواستار ریختن خون ترامپ است. آخوند محمد شجاعی سخنرانی داشت در میدان جهاد تهران، میگه راه صلح جنگ قدرتمندان است، راه رسیدن به صلح جنگ قدرتمندان. تهدید نکنید، میگه تهدید نکنید، برید آمریکا رو بزنید. میگه با تهدید لفظی کار درست نمیشه، ما دارید کار عملی بشیم و با کار عملی است که میتونیم امام زمان رو خوشنود کنیم. اینا چی میزنن؟ من از موندم واقعا شیمیایی هم از یه چیز عجبه.

0: خب من ارجمندم آقای محاسب هم آمدن در استودیو. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما. فکر میکنم اینا رابطه شون با افغانستان و پاکستان اینا از وقت خوب شده جنس جدید آوردن.
0: نمیدونم چیه، خیلی عجیبه.
1: من فکر کنم نکنه یه سریشون جاسوس هست، برای که بگن ما جاسوس نیستیم بدتر از اون وری قش میکنه.
0: و شما آقای محاسب وقتی این جوانا رو تو ایران میبینید، میزان اطلاعاتشون، دانششون، آگاهیشون، داناییشون، خردورزیشون، آرامششون، جوانا خیلی آرامن. یعنی درس گرفتن از حکومت جمهوری اسلامی، عربده کشه، نسل جوان آرام شد، به آرامی حرف میزنه، به آرامی استدلال میکنه. دنیا دلم برای اینا میسوزه. ببینید جیره چی جونه برای افتادن، جیره چی آدم های بیمغزی تو مملکت. رئیس کتابخانه مجلس، رئیس کتابخانه مجلس،
1: من قول بهت میدم ده تا کتاب هم نخونده کردنش رئیس کتابخانه. ببینید یه چیز جالبی، من نکته که این چشم در مقابل چشم، اینا حاضرن الان چشم خود مردم ایران در بیارن، میگن ما میایم جنوب رو میزنیم که اونا نیان. یعنی حاضریم خودمون چشم خودمون رو در بیاریم، چشم مردم خودمون رو در بیاریم. این دیگه چشم در مقابل چشم نیست.
0: این جالبه. امروز یکی از آخوندها گفتش که برای ترس ما بریزه و اونا بدونن ما از چی نمیترسیم، خود ما باید بریم زیر ساختار خودمون رو بزنیم.
1: بله بله
0: شنیدید؟
1: بله بله. هم این خودت چیزم گفتن، چند جا گفتن اینو که ما خودمون میزنیم، عراقو میزنیم، ما چه میدونم قشمو میزنیم، اینو میزنیم.
0: امروز یک گفتگو دارم با دکتر لاکویی، هم حتما شنیدنی است، حتما پیگیری کنید. همینانم فرود عزیز برنامه رو هدایت میکنم. فرود جان خیلی سپاسگزارم. اگه اجازه بدید یه موسیقی خیلی کوتاه گوش کنیم، از بازار آگهی عبور کنیم و وارد منزل دوم از برنامه. هیچ صحبت های من دارم درباره اسلامیست ها و مسلمان ها، این دوتا مقوله متفاوته ها. ببینید دستکش داریم، تو دستکش یه دستکش رو میپوشید زمستون گرمتون بشه، یه دستکش رو میپوشید که بزنید دستکش بوکسه، بزنید صورت یارو رو لبرده کنید، هر دو دستکش هم. مسلمان حریم داره برای خودش، به حریم دیگران هم تجاوز نمی کنه. به آدم اعتقاد، این چیزیست که ما شناختیم در دوره قبل از انقلاب. هموطنان ما مسلمان بودن، زندگیشون نمی کردن. اسلامیست حد و مرز نداره، حریم اصلا نداره. حالا بیشتر در بارش روزه می دیم، برمی گردیم.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084677.

0: میده خیلی وقتی پنجونن شدن. این کار ساخته کیه؟ ساخته سعید محاسبه عزیز.
1: بله.
0: چقدر طول کشه این رو ساختی؟
1: 20 دقیقه.
0: 20 دقیقه. جالبه. و گفتی صدای کیو میخوای؟
1: نه من صدا نگفتم.
0: نگفتی؟
1: نه من گفتم که اگه حالا یادم بیاد یه چند وقتی میگذره، گفتم که اول مثل گاسپل میوزیک اینا دارن مال چرچ.
0: آره، آره، آره،
1: گفتم
0: آره،
1: یه مدل اون. ولی با تم جاز بالاتر.
0: فهمیدم.
1: بعد خب این یه چیزایی درست کرد، بعد من عوض کردم، گفتم این تمشو مثلا یه ذره چیزتر بکن، گیتارشو کم کن، اونشو زیاد کن.
0: بنابراین همخوانی کلیسایی
1: و
0: خیلی خوب ساخته بود.
1: البته شعرش خودم داده بودم بهش.
0: برخیز
1: شعرش دیگه، برخیز شما هنوز چی میگن یه چیزی بود
0: برخیز که می رود زمستان،
1: نه نه تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی. این از اون
0: از اون اومد. یه شعر برخیز داره مال سعدیه، برخیز که می رود زمستان، بکشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان. منقل منظورش منقل آتیش
1: نیست،
0: تنقلاته. تنقلم آجیل نمیدونم پسه و از این چیزا. خب
1: آقای نه این میگه تو هنوز ناپدیدی، تو اون مایست تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی، سحری چو آفتابی ز درون خود، تو هنوز پشت میغی.
0: خسته نباشی، خیلی عالی.
1: میغ یعنی چیز دیگه.
0: چند تو ساختی؟
1: سه چهار تا
0: سجاله، یکی دیگه شب بعدا میذاریم دیگه. ولی خیلی خوب بود.
1: خوب بود.
0: خسته نباشید. خسته نباشید. خب
1: اینا درد بیکاریه. فوزولی شما گفتید. فوزولی نگو چی بگو. کنجکاوی.
0: کنجکاوی. آقای محاسب، اول گزارش شما دود امروز تو اشپیگل اگه اشتباه نکنم خوندم، گزارش درباره تسخیر اروپا اصلی اتومبیل های کدام کشور؟
1: چینی.
0: چینی. بس که خیلی موفق بودن.
1: خیلی موفقن. اولا قیمتاشون خوبه. این الان این دیگه این ماشین 15000 دلاری که اینا تو چین هم فقط هست، هیچ جا دیگه هم نمیتونه بره. تویوتا درست کرده.
0: وارد شده الان.
1: نه نه نه، هیچ جا نمیتونه بره. فقط تو چینه. مصرف تو کننده چین. اصلش تو چینه.
0: ولی سازندش تویوتا.
1: سازندش تویوتا است. 15000 دلاره. و الکتریکه و بسیار بسیار ماشین خوبی،
0: ماشین خوبیه.
1: و این دیگه و الان یه مقدار زیادی مثلا فولکس واگن اون سی ایوش یه چیزی آمده بود گفته بود که دیگه دوره یه ماشین درست بکنیم همه جا بفروشیم گذشته. یعنی قدیما مثلا شما اوپل یه ماشین درست میکرد یا مثلا تویوتا میگه این کمریه، خیلی خب حالا همه جا اینو عین همینو درست میکنیم. فولکس واگن میگفت این داستان عوض شده به دلیلی که نوع کانسامشن یا استفاده مردم عوض شده، قیمت ها متفاوته، میگم استفاده متفاوته. این است که اون دوران جدید دوره ساخت ماشیناییه که به یک به اصطلاح جای یه مملکت به خصوص یا یه دیگاه. بدونید که چینیا از مدتی در لهستان و نمیدونم اینا کارخونه دارن، یعنی در اروپا درست میکنن این ماشینا رو، نه اینکه از چین برای برمیدارن میارن.
0: همینطور آقای محاسب، خب یکی از پیش‌بینی هایی که شده که به زودی هم محقق میشه درباره همین دوره جدیدی که ما درش ورود کردیم، یکی از قربانیانش دانشگاه ها هستن. میخوام ببینم که علائم شواهدش پیدا شده مثلا در یو اس سی دانشگاه، چون میگن دیگه تحصیل به شیوه امروزی دیگه وجود نخواهد داشت، دوره های کوتاست، یه ساله دو ساله هرچی، چون هیچ کار تخصصی نیست که دوام همیشگی داشته باشه، دائما باید شما خودتون رو آداپت بکنید و بروز بشید. بفرمایید.
1: ببین آیه میبودی، این داستان امروز نیست که این صحبت آمده. ببینید ما یه سیستم هایی داریم مثل سیستم های دانشگاهی که اینا ساخته شدن بر یک اساس و پایه‌ای. شما 5 تا کلاس برمی‌دارین میرین اینجا کلاس اول نمیدونم فلان، بعد چقدر چارج میکنن، پروفسورها چجوری میان، تنیور میگیرن، بعد فلان میشن، بعد پول ریسرچ میگیرن، بعد متوجه. یه سیستم استراکچری که این درست شده. مثل اینه که شما تصور بکنید که ما حالا مثلا چوتکی که ما قدیم درست کرده بودیم مشخص بود این 4 تا سیاست نمیدونم هر کدوم میزنید بالا، بعد اومد مثلا کلکولیتور باز یه چیزایش اون یعنی یه سیستم. شما اگه یه محصول بگیرید به عنوان یه پروداکت یه محصول که از یه طرف میره اونجا از طرف دیگه میاد بیرون، اینو یه نوع سازگاری درست کرد. این بر اساس سکیل بود، تبحر بود. یعنی شما یه زیرساختی دارین، فیزیک بدونین، مت بدونین، فلان بدونین اینا، یا چه میدونم اگه چیزای مثلا ادبی خوندین این کتابا رو خونده باشین، این فلسفه رو خونده باشین، این فلان خونده،
0: اطلاعات پایه‌ای.
1: حالا میگم دیگه نسبت به اینکه کدوم چیز بود، اینا یه اطلاعات پایه‌ای داشت، فیزیک و شیمی و فلان یا هرچی. بعد میومد میگم اینا همه به صورت فرموله به شما یه تبحر یا سکیل میداد.
0: درست.
1: خب این سکیلا الان شما فکر میکنید که ممکنه بعضیا با من مخالفت بکنن، ولی یک دونی که فرض کنید پل شما میخواین دیزاین بکنین که این پل تمام عواملش مشخصه، یک AI خیلی به مراتب اینو بهتر میتونه دیزاین بکنه، با دقت بیشتر 50 جور اینو سیمولیت میکنه، خودش اتوماتیک اینا رو میتونن بکنه.
0: درسته.
1: خب ما یه انجینیری درست میکردیم که این بتونه پل دیزاین بکنه. با چی؟ یه فرموله رو مشخص و چیز بکن، اینو باید تست بکنی، نمیدونم این استرسش اینجوری باشه، اونش اینجوری باشه، اینش اینجوری، دیستنس اینجوریه، استراکچرال اینجوریه، در این مشخص. خب این سکیل الان توسطه یا مثلا اکانتینگ یا حسابداری، خب قواعد اکانتینگ الان هزار سال یکیه، این دبیت اون کردیت، این بیلان اینجوریه، این مشخصه، قوانین مالیاتی مشخصه. خب اینا رو همه رو چیزایی که مشخصه بهش میگن کاگنیتیو یا رول بیسد، حتی AI هم لازم نداره خیلی، مثلا رول بیسد مشخص، اینا رو همه رو سکیله. و ما سیستم دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلاتی بر اساس سکیل بیس یا تبحر بیس درست شده،
0: یعنی مهارت،
1: مهارت، یه مهارتی شما به یه کسی میدید، اونو رو لایه به لایه زیاد میکنید و میشه پی اچ دی، میشه دکترا. درسته. در موقع دکتراست که واقعا، یعنی مثلا شما بعضی جاها فوق لیسانس، در موقع دکتراست که واقعا شما به یارو میگی بیا فکر کن یه چیز جدیدی، مثلا یه تبحر جدیدی،
0: نوآوری
1: جدیدی که در دیدگاه، در اینکه ما بر اساس اون دکترای شما رو بدیم. یا بعضی موقع هم در فوق لیسانس هم این اتفاق میفته، کمتر در مثلا فرض کنید لیسانس و اینا. این مسئله به سلیل اینکه این تبحرات توسط هوش مصنوعی چیز میشه، پس اونا دیگه اینقدر مهم نیست.

0: یعنی یکی اینه که شما ابجکتیو یعنی بایس نداشته باشین، غرض نداشته باشین، بتونین یک مسئله رو همونجوری نگاه بکنین بدون اینکه دیدگاه خودتون رو بیارین توش و غرض داشته باشین،
1: یعنی بتون بی‌طرفش
0: نگاه بکنین. دوم یه آدم کریتیکال تینکر که بتونه جاجمنت داشته باشه، نه جاجمنتال. جاجمنتال یعنی قضاوتی بکنی که باز همون غرض خودت توش باشه. این میگه بتونی صافی بدی، بتونی بین دو یا چند چیز بتونی انتخاب رو بر اساس یک سیستم منطقی درست بکنی،
1: یعنی تمیز و تشخیص منطقی.
0: تمیز و تشخیص منطقی، حالا این به دیتا یا اطلاعات احتیاج داره، به این احتیاج داره که شما اسکپتیکال باشین. یعنی چی؟ یعنی انتقاد بکنین بدون این که به طرف بخواین ببرین.
1: یعنی نقدآمیز داشته،
0: نقدآمیزه که شما از یک مسئله را از چندین دیدگاه متفاوت نگاه بکنین که بتونین، مثل شما مثلا فرض کنین اگر روی دیدگاه من، این همیشه مثال میزنم، شما اینجا استارباکس هست یا هم جاهای دیگه هم هرچی، لوگوی اونی که کافه قهوه میفروشه روشه، اگه شما اینو فقط از یه طرف نگاه بکنین، فقط میبینین این از مثلا فرض کنین استارباکس خریده شده، اما اگر شما این لیوانتون رو بچرخونین پشتش نوشته توش چیه،
1: روسته.
0: اسم شما رو نوشته که این مال آقای میبودیه، این توش مثلا فرض کنید کافه لاته است یا نمیدونم فلانه یا فلانه یا فلانه. یعنی شما با برگردوندن نوعی که نگاه میکنید میتونید اطلاعات بیشتری کسب بکنید و این مسئله change of frame of reference، یعنی اون چیزی که باهاش مقایسه میکنید تغییر بدید. این مسئله critical thinking در این است که شما، و صحبت زیاد میکنن تو دانشگاه، ولی اکثرا مسئله اون تبحره، یعنی اون چیزی که شما رو میجر میکنن، اون چیزی که شما رو اندازه گیری میکنن که برید از یک کلاس به یک کلاس دیگه، نوع کریتیکال تینکینگتون نیست، نوع اینه که چقدر اون تبحر و بلدید، یعنی امتحانی که ازتون میگیرن اینه که اون تبحر رو یاد گرفتید یا نه. حالا اگه تبحر رو یه چیز دیگه برای شما مثل ماشین حساب میتونه این کار انجام بده، حالا شما سوالتون در اینه که باید ما چی رو حساب بکنیم، نه اینه که ماشین حساب داشته باشیم، متوجه این نوع، اینو حساب بکنیم یا اون حساب بکنیم، این بهتره یا اون بهتره. و الان یه مقدار زیادی هم این قشر جدید، حتی من تو این آنترپرنوران نوآورا کارآفرینای جدید که میبینم، در این است که فکر میکنن که اون هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره که کریتیکال تینکینگ چجور باشه، ما فقط استفاده کننده ایم، در صورتی که شما با اون نوعی که اون هوش مصنوعی رو استفاده میکنید میتونید چندین چیز متفاوت به وجود بیارید، راه متفاوت به وجود بیارید، نوآوری جدید بتونید بکنید. ولی ما سیستم تحصیلاتیمون هنوز به اونجا نرفته و این مسلمن الان من در دانشگاه ها میبینم خیلی ها مخالفت از استفاده از هوش مصنوعی میکنن، مخالفت میکنن، برای اینکه من این کلاس رو 30 سال دارم درس میدم، حالا شما میخواید بیاید به من بگید اینجوری درس نده اونجوری درس بده، نمیشه که.
1: یعنی نه، محافظه‌کارانی هستن که میخوان حفظ رو کنن.
0: بله بله بله،
1: هنجارهای سنتی موجود.
0: چقدر طول بکشه؟ من فکر میکنم که سیستم دانشگاهی نه تنها ما، در دنیا در زیر خطر. ببینید ولی آباد، شما صحبت چینی ها و ماشین رو کردید، از 5-6 سال پیش دبیرستان، نه میدل سکول که بهش میگن، نمیدونم چی میگن، بعد از این که مثلا شما کلاس 6 ابتدایی رو میاد، از 7 ابتدایی اینا در مدارس چین و هنگ کنگ و اینا AI درس میدن و AI اتیکس، یعنی چطوری شما این AI استفاده بکنید که به راه بد نره، به راه خوب بره، برای منظور خوب استفاده بشه.
1: بعد از دوره راهنمایی. کاملا درست.
0: متوجه؟ خب حالا... نه در دوره راهنمایی.
1: در دوره راهنمایی. خب حالا سوالم از شما اینه که اگر دانشگاه برن زیر بار اساتید سنتی، کسانی که از هر نوع نوآوری و تحول میترسن، خب در نتیجه محیط های آموزشی بیرون از دانشگاه که سبقت میگیرن از دانشگاه، دانشگاه عقب میفتن،
0: دارن میگیرن،
1: یعنی نگاه میکنید میبینید یه بارگی 100 سال فاصله افتاد.
0: الان شما الان انتروپیک که مال این کلاود داره که یاد میده، 5000 نفر رو گفت من یاد میدم بهشون چیکار بکنن، فکر کنم در عرض دو روز این پر شد، همه هم خیلی دارن چیز میکنن، خیلی هم راحت میتونن
1: دو روز کار

0: 5000 نفر ساین اپ کردن، همه هم گفتن مجانیه، بقیه هم الان همینجوری دارن میدن. یعنی یادگیری اون هوش مصنوعی الان یکی از عوامل اصلی شده. یعنی شما میتونید به راحتی ببینید یه اشکالاتی داره بهش میگن هلوسینیشن، یعنی مثلا فرض کنید پرت و پلا گفتن،
1: هزیان
0: گفتن این دستگاه، این هست، هزیان هم میگن، متوجه این چی میگم؟ فکر میکنم آقای هولاکوی شاهده این بودن یه دفعه یه کسی اومد گفت ما 500 میلیون میلیارد دلار نمیدونم ضرر زدیم به فلان، گفت از کجا پرسیدین؟ گفت از هوش مصنوعی. گفت به هوش مصنوعی شما. حالا نکته در اینه که این هزیون میگه، ولی داره همینجوری یواش یواش یواش و دستگاه‌های هست، سیستم‌های کامپیوتری هست که اینو اصلاحش بکنه.
1: من یه سوال کردم ازش، یه جواب داد، سوالی که خودم جوابشو میدونستم.
0: بله.
1: اعتراض کردم، درست چی گفتم؟ عذرخواهی کرد و فوراً اصلاح کرد.
0: بله بله. من گفتم بهتون یه دفعه، من دوست دارم میگم دیسپیوت کنین، یعنی من اون چیزی که میخوام از این یاد بگم، اون که خودم میدونم، که خودم میدونم. بعد یه چیزایی مثلا میپرسم میگم نه اینجوری نیست، برای من دفاع بکن که این اینجوریه مثلا. یه دفعه هم چیزی کردم، برگشت به من گفت شما خودت در مقاله‌ای که در فلان جا نوشتی این همینو گفتی، من لازم نیست.
1: آره. مثلا خب بعد از بازار رو گیبور کنیم، برگردیم با آقای سعید محاسب. انگلیسی میگن چی؟ سعید محاسب.
0: Happy calculator.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: که دیگه بود ها.
1: بله بله
0: این
1: چیزش اینه که میگه evolve once evolve always، یعنی یک دفعه فقط چیز نکنن، همینجوری مرتبا به طرف تکامل باید بریم. leave the sameness behind، یعنی اون یه جور بودن رو بذاریم کنار به طرف. و اینه که ببینید بعضیا میگن شما توی بیزنس اینو خیلی میگن، مثلا میگن مشکلتون اینه شب چی بیدارتون نگه میداره، متوجه اینکه بخوان بفهمم مشکلش
0: بیخوابی از چیست.
1: از چیست؟ من فکر میکنم این مسئله نیست که چرا خوابتون نمیبره، مسئله مهمتر اینه که صبح به عشق چی بیدار میشید. خب اون چیزی که به عشقش بیدار میشید به طرف تکامل میبردتون، به طرف نه اون چیزی که شب از ترس و از لحظ بهش خوابتون نمیبره. این آهنگ مضمونش اینه تقریبا، حالا بقیهش یادم نمیاد دیگه.
0: نه همینه، خیلی فوق العاده ممنون. خب با آقای
1: شما فهمیدی من کلم با قرمه سبزی میده پس یه ذره.
0: نه نه خیلی به نظرم طبیعیه دیگه، در هر ایرانی این ویژگی شما هست. همه گاهی وقتا
1: فقط من صدام خوب نیست،
0: سرش از توی مسئله مالی اقتصادی هر چی باشه تهش یه ذهن شاعرانه در همه هست. این حسن ایرانی هست، به همین رازی که وقتی میری توی مقبره شعراشون میری هزاران نفر.
1: آره بودی شما، من بهتون گفتم من یک کتاب شعر در 14 سالگی چاپ کردم، فکر میکنم دو سه تاشو بابام خرید، بقیه هم گفت مردم خریدن ریخت دور.
0: 14 سالگی اسمش کتاب چی بود؟
1: یادم نمیاد اصلا، ندارم والله یادم، هیچیش یادم نمیاد.
0: مثلا یکی از شعرام یاد تون
1: نمید؟ هیچیش یادم نمید.
0: هیچ کدام
1: دارم یه جایی باید برم، حالا که گفتین برم پیدا کنم.
0: شیراز بودید یا
1: نه؟ تهران.
0: تهران بودید؟
1: تهران بود.
0: شیراز اگر
1: شیراز اینجا یه چیزی دارن امریکایی هم میگن you can take the boy out of the country but the country out of the boy. شیراز نمیتون از ما در بیاریم، ممکن تو تهران بودیم ولی اون شیرازی بوده.
0: ولی در شیراز منتشر کرده بودید محاکمتون
1: میکرد.
0: خب دیگه چی خبره دیگه؟
1: والا آیه میودی دو سه تا چیز جالبه من فکر کنم، حالا راجع به AI و اونا میزه هوش مصنوعی هم زیاد صحبت کردیم. یکی اینه که یک سری از این مثلا فرض کنید که USA Today و رویترز و دیگه خدمتتون بکنه بگم
0: یکی شاکی شدن
1: اینا آره اینا رویترز و اکانومیست و اینا آمدن گفتن آقا ما به گوگل برنامه منو داریم تغییر میدیم، آمدن با گوگل سرکله میزنن به این چیز. میدونید که اینا گوگل ای آی و اینا که ای آی دارن همه اینا میرن بهش میگن کرالینگ، میرن اطلاعاتی رو که مثلا مقاله ها و اینا رو میخونن، خب بعد از روی مقاله ها میان آنالیز میکنن. یه مثلا شما
0: دکول خبرگزاری ها رو بستن دیگه.
1: نه نکتش نکتهشون در اینه، میگن قدیم در این بود که میگفتن که ببین مثلا الان میخوام بهتون بگم مثلا واشنگتن پست 45% ترافیکش به سایت خودش آمده پایین، 45%. خب اینا مردم که میرن تو اون سایت تبلیغ دارن الان از اونجا پول در میارن.
0: درسته.
1: حالا این ای آیا میان سامرایز میکنن اینو بیان به طور کوتاه مینویسن، ما هم که دیدیم که همه تنبل شدیم، حوصله خوندن مقاله ندادیم، همون
0: خلاصه‌شو
1: میخونیم بقیه‌شو ول میکنیم. یعنی مثلا الان فکر کنین چه میدونم تایمز و یو اس ای تودی و نمیدونم رویترز اینا 30% اومده ترافیکشون پایین، 50% تمام ترافیک اینترنت الان شده بات. بات یعنی ربات، اون بیوتی آخرش که میگیرین مال کامپیوتریه، یعنی رباتیه که توی این کامپیوترها و اینا میرن اتوماتیک چیزی رو میخونن برمیگردن. 50% ترافیک تمام اینترنت این رباتان.
0: تازه اولشه،
1: تازه
0: یه مدتی که بگذره اصلا دیگه.
1: البته بعضی ها مثل گاردین و بی بی سی و اینا رفته بالا ترافیکش.
0: گاردین بی بی سی
1: گاردین بی بی سی حدود 15-20% رفته بالا، ولی بقیه همه اومدن پایین. و این یه
0: دلیل بالا رفتنش
1: دلیل بالا رفتنش دو سه مسئله است. بزنین دلیل پایین رفتن ببینیم و دلیل بالا رفتن. دلیل پایین رفتنش یکی اینه که اگه شما نگاه بکنین از بومرا، بومرا یعنی کیا؟ میگن بیبی بومرز آه. یعنی از 1946 تا 1964 به دنیا آمده باشن، یعنی الان بین 62 سال تا 80 سال
0: اوکی.
1: این یه چیزی حدود 65 میلیون نفر در امریکا، حدود 20% جمعیت امریکا اینا، درسته؟ اینا حدود 40%شون یک نوع از این بهش میگن جن ای آی، یعنی چت جی پی تی یا کلاود یا گوگل ایکس مال
0: اون
1: یک استفاده میکنن، استفاده کردن یه نوعش استفاده کردن، بعضیا دو نوعش استفاده کردن. 40%شون جن زی که یعنی میشه الان بین 14 سال تا 30 سالشونه، درسته؟ اونام 21.2% جمعیت هم، حدود 72 میلیون، 73 میلیون، یک کم کمتر از بیشتر از 72 میلیون، 72 میلیون جمعیتشونه. اونا 90%شون دارن جن ای آی استفاده میکنن، 90% در مقابل اینایی که پیرترن که 40% استفاده میکنن. اون 90% همونایی هن که نوع دیگه خرید میکنن، نوع دیگه برند رو انتخاب میکنن. ببینید اصولا 4 تا وقتی اومده این مکنزی یه ریپورت جدید راجع به کانسیومر بیهیویر داده، 4 تا چیزه که خیلی در این جن ای آی استفاده میشه یا این هوش مصنوعی رو استفاده میکنن به طور معمول. یکیش شاپینگ، خرید که ببینن چیه و چی نیست. یکیش هلت و ویلنس، یعنی چی؟ یعنی میرن سوال میکنن که من الان چی بخورم چی نخورم، این دوا خوبه، ساید افکتش چیه، چجوری برم با خودم، نمیدونم مثلا فرض کن این ایراده دارم، دلم درد میکنه، دارم فلان، ورزش چی بکنم، یوگا چجوریه، ویلنس و هلته به طور کلی. یکیش فاینانشال ادوایز، پولم رو کجا بذارم، این استاکو بخرم، این اشکالش با این چیه، این اگه اینجورا بکنم تکسم کم میشه، میره بالا، میره تو اون مایه. پس یه فاینانشال ادوایز، یه مثلا فرض کنید هلت و ویلنسه، یه تراوله یعنی برنامه ریزی اینه که کجا برم، مثلا مسافرت کجا برم، وکیشن و تعطیلات رو چجوری تنظیم بکنیم، بلیت کجا بگیریم، چجوری تنظیم بکنیم از یه جا به یه جای دیگه بریم، چه نوعی بهتره، بچه دارم کجا برم، بچه ندارم کجا برم، یعنی توی برنامه های وکانس و جاش و ایناست. یعنی این 4 چیزه، هلت و ویلنس، فاینانشال ادوایس، شاپینگ خرید و مسافرت و به اصطلاح تعطیلات. این 4 تا چیز اکثر ترافیکی که چیز داره. این جنیایا یعنی بین 14 تا 30 سالشونه تقریبا 2 برابر تا 2.5 برابر استفاده میکنن تا کیا، تا بومرا که 62 تا 80 سالشونه. متوجه؟ خب ولی خیلی جالبه، یعنی اون باور به این هوش مصنوعی یا سوشال میدیا هم خیلی چیز جالبیه که دیدگاهش. ببینین این جن زی که بیشتر استفاده میکنه، اینا به این سوشال میدیا باورشون، یعنی تراستشون به اطلاعاتی که میگیرن سوشال میدیا، نه همه جنیای باورشون به سوشال میدیا 30%. متوجهین؟ حالا اون قدیمی ها مثل ما بومرا 50%. یعنی ما با اینکه کمتر استفاده میکنن این سنشون، ولی باور بیشتری دارن. ریویو هایی که آنلاین میبینه هر دو یه جور نگاه میکنیم، 50% تراست میکنیم، باور میکنیم که این ریویویی که آنلاین دادن، مثلا میگن این مغازه بهتره، اون بهتره، جنسش خوبه. خیلی جالبه که باور نداریم که این، با اینه که 50% ما باور به این ریویو نداریم. پروفیشنال ریکامندیشن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما متخصصین در یک کاری، میدونم در چه میدونم ماشین، در سرمایه گذاری، در هلت، تخصصتون اینه. اگه تخصصتون باشه جنزی فقط 40% شما رو باور داره، باور نمیکنه اون چیزی که دارین، میگه یه خورده شیشه ای توشه. در صورتی که دوره ما هم سن قدیمی تر 80% باور میکنن شما چی میگه، یعنی بر اساس اون اطلاعات شما خرید میکنن. حالا دوست و فامیل ما جنزی 60%، یعنی دوست و فامیل به شما میگن آقا اینو بخر، شما اگه جنزی باشید، اون جوان ترا باشید، 60 درصد باور میکنن، 40 درصد باز باور میکنن. همسن سلیمان 90 درصد باور میکنن. اون جالب. مثلا جالب یوتیوبه. یوتیوب برخلاف تمام سوشل میدیا های دیگه، هم جنزی ها 60 درصد 70 درصد باور دارن که راست میگه، و هم این بومر ها. یعنی تصورشون برای اینه که اگر یه چیز رو تو یوتیوب ببینن
0: درست تر. جالبه.
1: بسیار به نظر من این مسئله جالبی از لحاظ اینه که کدوم پلتفرم و مردم بیشتر بهش اطمینان دارن. حالا ببینید، الان یه مسئله دیگه که وجود داره، مسئله این تغییراتیه که در نوع خرید اینا وجود داره. یعنی کی بیشتر کجا میخره. مثلا میخوام بهتون بگم، اصلا سیستم جنزی با قدیم ما دوره، حتی میلینیال یعنی یه دوره قبلشون، فرق کرده. یعنی بیشتر این گروهی که بین 14 سال تا 30 سال هستن میگن ما جنسی رو که میخریم طولان، یعنی یه چیزی حدود 70-80 درصد ها، نه یکی دو نفر، میگن ما جنسی رو که میخریم به مدت طولانی تر استفاده میکنیم تا دوره ما، یعنی تقریبا دو برابر از لحاظه. یعنی ما میگیم 40 درصد آدم ها، میگن آقا شما جنستون حالا بیشتر استفاده، طولانی تر استفاده میکنی، فکر میکنیم که بیشتر استفاده میکنیم. ما عادت داشتیم زودتر رد میکردیم، با اینکه ممکنه خرابم نبود. یعنی دوره ما ممکنه یه ماشین رو میخرید بعد از 3 سال 4 سال عوضش میکرد، اینا میگن ما بعد 3-4 سال عوض نمیکنیم. بعد یه چیز دیگه اینه که خیلی به این مسئله DIY، یعنی do it yourself، یعنی میگن اگه من میخوام یه دونه میز بخرم، یه میزی میخرم که خودم سر همش بکنم، میخوام یه دونه نمیدونم فرض کنید کار باغبونی بکنم، یه جوری بخرم که اینو من خودم سر هم بکنم. بیشتر دنبال چیزایی هستن که خودشون نقش داشته باشن در سرهم کردنش. یعنی یکی از مسائل بزرگ این مسئله تجربه اکسپریانس اکانومیه، یعنی دوست دارن که خودشون تجربهشون در استفاده اون کار جنس سرویس باشه.
0: حالا اغلب جنس هایی که میخرید، مثلا جنس خانگی از مبل و اینا، همه اینا تکه پاره میارن، شما باید مونتاژ کنید.
1: خب مثلا فرض کنید من مثلا من دوست ندارم، من بلد نیستم، باید داریم یکی رو بگیریم بگیم بیاد این کارو بکنه. در صورتی که من اصلا ترجیح، مثلا فرض کنید من آیکیا رو خیلی دوست داشتم یه موقع، الان یه چیزی رفتیم بخریم، مثلا انقدر فراستریتد شدم برای خریدنش، خسته شدم، این چیه صد جور به من آپشن میده، اصلا انقدر آپشن ها متفاوت میده، گفتم آقا ولش کن نمیخواد.
0: من یه میز و صندلی خریدم برای تو حیاط رو بالکن، در واقع میز رو خودم پیچ و براش بستم، این پایه‌هاش الان دو سال سرسه، هیچ چیزی نمیشه گذاشت، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.
1: آره من به تو میگم، من یه موقع شوخی میکنم اینا که از من کتاب میگن، یه کتاب تو واسه من بفرست، میگم اگه مبلی دارین لق میزنه میتونی بذاری. حالا من یه دو تا کتابمون رو چوب میدم بذاری مبل،
0: هر آن ممکنه بشکن
1: شما، من نمیدونم. من یه موقع یه چیزایی مثلا شما رادیو خراب میشه، وازش میکنی، چیزی خراب میشه، بعد میبینی 5 تا پیچ اضافه آوردی، ولی هنوزم کار میکنه.
0: تشکر میکنم آقای،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: شما تا هفته آینده
1: به امید خدا.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم، ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم، آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم بله، در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک ها چه بهره برداری میتونیم ما بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم، سازمان ما. وقتی میگم من، ما هستیم. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ 30 روز به 30 روز پیمنتش رو با بهره میدادی، دیر میشد کردیت خراب میکرد، جای بحثم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره، میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بانک میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5-4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر رو کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید، ما اگر یه همچین کار رو انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شهری سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه عمر خریدیم برای خانوادمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون خدا رو شکر ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن 3 تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه یه همچین برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین. یه همچین سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا هم دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن. ولی شما رو بدهکار نمی‌کنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانواده‌تون، 10 میلیون دلار استتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده‌ای که خونه‌هاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه گذاریایی که ما تنجبلی بهش دسترسی دارین، طوفان، باد، ورشکستگی، آتیش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولشو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولشو از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من 1 دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مایسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید اینکه اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با 2 تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: عزیز و نور لاکویی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: ممنونم دوشو لاکویی. تو کارگی اتفاقاتی داره، حرفایی داریم میشنویم از در ایران، بیشه از درون دژ حکومت و بیشتر هم از ناحیه خدا خودها. برخی هم آدم خیلی سرشناسی هستن، صاحب نفوذن و از خلاصه از مذهبیون شناخته شده حکومتی و اینا حرفایی میزنن که برخیش ادعاهای خلاف عقل سلیمه، یعنی بچه هم نمیتونی حرفا رو قبول بکنه. یه نوع تشویق به عقل گریزیه در ایران و خیلی خیلی شدت گرفته. همه هم بر مبنای جنگ، یعنی همه تاکیدشون روی جنگ، ادامه جنگ، تسخیر جهان. اولا دائما روی عربستان دارن تاکید میکنن، میگن عملیاتی هم که امروز حوثی‌ها دارن انجام میدن همون چیزی است در قصه های امام زمانی اومده، فتح مکه، بعد از بین بردن اسرائیل و بعد گرفتن دنیاست. یعنی باور به جهل یا مثلا نادانی تبدیل شده به نوع امر مقدس. ببین آقای دکتر هلاکویی، این قصه ها رو فقط آدمایی که تو این تجمعات شبانه هستن اینا فقط نیستن که باور دارن. ما آدمایی داریم که تحصیلات دانشگاهی دارن، PhD دارن، اما قصه های مذهبی در حد این قصه های جن و پری رو به عنوان امر اعتقادی قبول کردن، پشتش ایستادن. الان برخی از اونها که آمدن به حمایت از وضعیت موجود و ادامه جنگ و اینا در بیرون از ایران هم هستن، برخشون PhD دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، دانشگاه رفتن در همین قرب، ولی پذیرفتن. حالا من همش وقتی مسائل مذهبی رو میخوام با شما در میون بگذارم، خودم دچار نمیشم که یه توضیح هم باید بدیم مبادا به همه بر بخوره. به هر حال به نظر من آقای دکتر لاکویی یه تفاوت بین اسلامیست ها و مسلمون ها، اصلا دو مقوله متفاوتن. مسلمون حریم داره، مسلمونی که ما میشناختیم در همین قبل از انقلاب هموطنان خود ما بودن، بستگان ما بودن، تو خانواده ما بودن، زندگی اعتقادیشون به خودشون رب داشت، زندگی اعتقادیشون در و دیوار داشت، بی اجازه به حریم کسی تجاوز نمی کردن. اسلامیست حریم نداره، به حریم هیچ کس هم احترام نمی گذاره، وسط راه رو هواپیما نماز جماعت برگزار میکنه، با چاقو وسط خیابون سر میباره. همین پریروز این کار کرد آقای سجاد در آلمان، به صورت زن بیهجاب اسید میپاشه، با تفنگ ساچمه ای کور میکنه. وقتی هم دیگه میخواد اطمینان پیدا بکنه که بیمه رفتن به بهشت رو لازم داره، میزنه یه مثلا مسیحی رو میکشه، یهودی رو میکشه. اینا من نظر شما رو میخواستم در این زمینه که این آدم هایی که این قصه ها رو میپذیرند، حالا در به اصطلاح توجیهش اینا که اغلب این روزا همه فعال هستن، اینا قاعده باید یه چیزی در یه ویژگی هایی داشته باشن که بقیه ندارن. خیلی از این قصه ها رو میزه و نمیپذیرند، میستن مقاومت میکنن. 90% مردم ایران الان این ویژگی، این خصوصیت دارن. ولی اون ایده ای که میپذیرن چی در وجود؟ چون مشکل در این قصه ها نیست، مشکل در ماست که اینا رو هضم میکنیم و بعد اینا رو جا میدیم در ذهن و فکر و اندیشه خودمون به عنوان باور و اعتقادی که نباید ازش گذشت. ببخشید طولانی شد.
1: اختیار جا میبودید، چون در آغازم اشاره فرمودید که من مطالب رو نمیدونم توضیح میدم یا روشن میکنم، من معطل مونده بودم کدام رو، ولی خب بالاخره الان بیشتر فهمیدم کدام رو. بذار چند تا نکته رو عرض کنم. موضوع اصلی و اساسی انسان نادانی و جهالت، اصلا اون ریشه همه گرفتاری هست. اما اشکال کار اینه که معمولا به این نادانی خودخواهی یا خودمداری و خودمحوری چسبیده. یعنی من در حالی که نادانم خودم رو محور میدونم، درست مثل کسانی که اگر سردشونه فکر میکنن هوا سرد شده. و بعدم یه پروجکشن فرافکنی دارند، یعنی یه مقدار ویژگی‌های روانی دارند، ضمناً یه ذهنیت ما اصطلاحاً بهش میگیم ماجیکال تینکینگ، یعنی تصورشون این هست که جهان در حالی که یه قاعده ای داره یا تا حدودی ازش آگاهن، اما این قاعده خیلی راحت اینجا و اونجا میتونه شکسته بشه و در یه دنیایی هستیم که همه چیز ممکنه و شدنیست. در اینجا وقتی یه باور به خدا میاد، خدایی که دانا و تواناست، و بعد از او حرفای میشنویم یا به اسم او حرفای میشنویم یا حرفای گفته شده، خب اینجا یه عامل تازه‌ای وارد میشه. وقتی شما درگیر یه نوع شرایط اجتماعی میشید که به عنوان ناراحتی اجتماعی میشناسیم یا نگرانی اجتماعی، حتی یه چیزی که یه زمینه رو فراهم میکنه بهش میگن سوشال فد، یعنی آمادگی برای یک نوع باورهای، اصطلاح قشنگی نداره، هوس اجتماعی ما بهش میگیم، که یه دوره‌ای رو پیدا میشه، یا حتی سوشال فشن، یعنی یه چیزی مد میشه. ممکنه این در مسائل ظاهری باشه ولی در نظام باورها و اعتقادات هست. من خاطرم از در ایران قبل از انقلاب یکی از اون حرفها این بود که در شرایط ناراحتی اجتماعی و یا نوعی دگرگونی های اجتماعی، چیزی که خیلی بازارش رواج پیدا میکنه شایعاته، یعنی شما تقریبا هر حرفی بزنید، هر دروغی بگید رو یه دهی باور میکنند. اون ذهنی که به هر حال عرض کردم به دلیل نادانیش، به دلیل خودمدار و خودمحور بودن، سلف سنتر، خودشیفتگیه، و بعدم باور به وجود خدا داره، بعد خدای دانا و مهربانه، بعد یه جوری خودشو با خدا مرتبط میدونه به این معنا که فکر میکنه خدا کاملا ناظر به نه تنها اعمال و رفتارشه، از ذهن و فکر او خبر داره، بعد حوادث و اتفاقات دوربر خودش رو به او مرتبط میکنه که خدا خواست اینجوری شد یا خدا نخواست اونجوری بشه. بعد وقتی که درگیر یک رفتار جمعی میشه، یعنی درگیر یک گروه میشه، بعد در اینجا کسانی پیدا میشن که یه توانایی دارن برای اینکه بتونن از یه موضوع، از یه مسئله، یه داستان درست بکنن و حالا این رو ارائه بدن، بعد بیان موضوعهای مختلف رو به هم مرتبط کنن، یعنی ماجرای قصاص رو یا انتقام رو با ماجرای ظهور حضرت مرتبط بکنن، یا بعدن میبینن در یه جامعه‌ای هستن که یه کشوری مثل امریکا که اونا هیچ نمیدونند میاد کارهای خودشو میکنه، بمبارانشو میکنه، تهدیداشو میکنه، حرفاشو میزنه، گرچه بسیاری از مردم شاید ازش خبر ندارن ولی در عمل میبینن مثل یه کارهایی رو داره پیش میبره، و باورشون بر این است که هیچ کسی یه چنین توانی رو نداره، خدا حتما دلایلی داره که اینو خواسته، حتما به زودی اونو نخواهد خواست، حتما هم یه تغییر پیدا میکنه. بعدم نظام سیاسی و اجتماعی و نظام تبلیغاتی هم در این زمینه، اصلا نوع حرفا و صحبت ها، چون من کمی هم برنامه های ایران رو میشنوم، تو اون مسیر حرکت میکنه و یه پیامی میده برای دگرگونی های اساسی و بنیادی، بعد موضوع های کوچک رو بسیار بزرگ میکنن. از طرف دیگه فرض بفرمایید یک کشوری مانند ایران که اکنون هیچ زمینه‌ای برای دفاع فضای خودش نداره و بمباران‌ها رو امریکایی‌ها یا قبلا اسرائیلی‌ها انجام میدن بدون هیچ مقاومت و مخالفتی، خب مردمانی خودشون رو این چنین گرفتار میبینن، حتی یه دی ناچار مثلا از تهران خارج میشن، و یا الان حوادث و اتفاقاتی که اخیر افتاده و به نظر میرسه داره کار بالا میگیره، و همونطور که هفته گذشتم بهش اشاره شد، من رو بسیار بسیار نه تنها نگران، ناراحت و غصه‌دار کرده، و امروز وقتی حرفای آقای ترامپ رو میشنوم و گفتم با ویژگی روانی این مرد تا حدودی آشنا هستم، و بعد حرفایی که در ایران زده میشه و ماجرای تنگه هرمز، و بعد این فکر یه چیزی نزدیک کمتر از 4 ماه دیگه انتخابات، از طرف دیگه حزب دموکرات هست که میخواد از این فرصت علیه ترامپ استفاده کنه، از جانب دیگه ترامپ فکر میکنه اگر بتونه یک کاری بکنه که کاملا چشمگیر باشه، چه ایرانی ها رو پای میز مذاکره برسونه یا اینکه به نوعی اصلا اون کشور رو به هم بریزه که حرفاش هم در گذشته زده و یا حکومت رو دچار اشکال کنه یا حتی منجر به فروپاشی یا براندازی بشه، حالا میتونه رای مثلا برگ برنده رو کاملا داشته باشه. هر زمانم که صحبت میکنه این ترس رو به وجود میاره و یا این حرف رو میزنه که ایرانی ها هرگز نمیتونن به بمب اتمی دسترسی داشته باشن، یا چندی قبل میگفت اگر من اقدام نکردم اونا بمب رو داشتن و امروز حتی یک کشوری نبود. یعنی یه چیزایی که این طرف قضیه هم ماجرا رو از روی زمین بلند میکنند، از روی واقعیت ها، از روی استدلال عقلی و علمی دور میکنند و میبرند در فضای احساسات و هیجانات و باورها و اعتقاداتی که غالب اوقات اینا یه ریشه در دوران کودکی و نوجوانی ما داره و به نوعی اون را رو پذیرفتیم و حالا یه کسی پیدا میشه اونو یه زوری فرموله میکنه، ارائه میکنه و خب ما هم فکر میکنیم این میتونه نظر درستی باشه. در این حال این نوع افراد یه تلاشی دائما میکنن که جهان رو برای خودشون معنیدار کنن، برای که بتونن آروم بگیرن، موضوع رو به هم مرتبط کنن، حتی اتفاق بدی میفته بگن این حتما در هر شری خیریه، اگر یه خیری اتفاق میفته از وحشت اینکه من بادا به هم بریزه یه تصوری دارن که میتونه ازش یه شری بیرون بیاد. یعنی یه جامعه که ارتباط خودشو با واقعیت، با نظام عقلی و استدلالی از دست میده و در چارچوب احساسات و باورها حرکت میکنه. خب این واقعیتیست که همکنون هست و بنابراین شما در یه جامعه بعد هم یه دهی میکروفون دستشونه، یه دهی توانایی ارائه مطالب رو دارن، بزش پاداش میگیرن، نتیجه میگیرن. خیلی از اوقات هم شما میبینید حرفی که میزنه واقعا از سر باور و اعتقادشه، نه اینکه فکر بکنه داره حرف دروغی میزنه یا فریبکاریه. بگذاریم از اینکه ای بس و از کسی که شنیده یه دروغگوی فریبکاری بوده که اون رو تونسته به این آدم مرتبط کنه. یکی از حرفایی که توی مباحث مربوط به رفتار جمعی این گونه موارد هست این هست که یه زمینه عجیبی برای تقلید وجود داره، ایمیتیشن، یه زمینه باور نکردنی برای تلقین وجود داره و بعد به نوعی پیوستن به باوری که در جمع، اونم مخصوصا الان به صورتی که چه در شبها در برخی از نقاط انجام میشه و درصدی رو در بر میگیره، چه به خاطر مراسم تدفین آقای خامنه‌ای، به هر حال برای یه مدتی چند روزی یه دل مشغولی رو تو این زمینه به وجود آورد و دوگانگی های عجیب و غریب که از یک طرف ما این چنین قدرتمندیم، از جانب دیگه این چنین دست بسته و مظلوم در مقابل یک ظالم بزرگی هستیم. بعد فرض کنید یه تصویر و تصوری که از آقای ترامپ درست میشه به عنوان یه آدمی با این ویژگی ها که حتی توی کاریکاتورام میشه دید اون رو چگونه در میارن، و بعد یه تصور و توهمی که از همه امتیازات، برتری ها، خداوندی که با اونهاست، حقیقتی که با اونهاست، آینده ای که از قبل پیش بینی شده، چگونگی که به زودی همه چیز به چیز دیگری تبدیل میشه، این انتظار و توقعی که به هر حال وجود داشته، باور و اعتقاد ما جهانگیر میشه، باور و اعتقاد ما همگیر میشه، همه چیز در اختیار ما قرار میگیره، همه مردم به گونه‌ای زندگی میکنند که افراد مؤمن هم اکنون دارن زندگی میکنند. یعنی میتونید این توهمات و تصورات و تخیلات زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه به هر حال در یه دورانی یه جایی داشته باشه، نقشی داشته باشه، و این همون چیزیست که وقتی در شرایط بحران‌های اجتماعی، مثلا الان که بحران معیشت و اقتصادی بیداد میکنه و بعد در شرایط جنگ و ناامنی، به نظر من خیلی خیلی عادی است، هر کسی هم میتونه یه حرفی بزنه و توجه یه دیر رو جلب کنه و البته اینا یه مقدار زیادی حساب شده است، یعنی یه عده‌ای کسانی هستن که میدونن چگونه میتونن توده مردم رو به حرکت بادارن، رو میتونن اینها رو به این سمت و اون سو ببرن، از هر چیزی یه چیز دیگه‌ای جواب و نتیجه بگیرن، استدلال‌های عجیب و غریب بکنن. اینی که من از آنچه که در این میگذره تعجب نمی کنم. میشه هر کدوم از این مطالبی که شما بهش اشاره کردید یا مورد نظرتون هست رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، یا این که فرض کنید حضرت هم اکنون هستند، که خب این همیشه فرض بر این بوده که هستند، هم اکنون قصد ظهور دارن، اصلا ای بسا خودشون رو به کسانی نشون دادن و بنابراین از ظهور با خبرن، ممکنه ظهور دو مرتبه با یه غیبتی به تأخیر بیفته، یعنی حرفایی از این قبیل هم شنونده داره، هم گذشته و سابقه داره، هم کسی ده ها ساعت شده دربارش حرفای مختلف و متفاوت رو شنیده. اینی که من از آنچه که در این میگذره اصلا تعجب نمی کنم و یک جامعه در حال بحران و طوفانی رو میبینم که عامل اولش جنگ و عدم امنیت و آرامشه، عامل دومش مسائل جدی اقتصادیه، عامل سومش مسائل بیکاری و برهم ریختن برنامه هاست، ناامیدی از یه طرف، ترس از جانب دیگه، خشم و قهر به صورت دیگه. شما وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که ما در یک جامعه بسیار پریشان حال گرفتاری که با خودخواهی، با نادانی، با بیماری، با باورها، با اعتقادات، با احساسات عجیب و غریب در این ایام رو میگذرونیم و فکر میکنیم که دیر یا زود همه چیز سر و سامان میگیره، یا به گونه ای که ما دلمون میخواد یا باور ما هست یا گفته شده اتفاق خواهد افتاد. فرض کنید یک کسی اگر یه واقعیت کمی درباره نیروی نظامی امریکا، بلان نیرویی که اونجا در اطراف ایران آماده دارند، با توجه به نیروی نظامی ایران رو داشته باشه، خب متوجه میشه این چه جنگی است. این یه جنگ کاملا نابرابر هست، همطور که از کنم مثلا جنگ نیست، حمله و هجومه. خب اینو ما تبدیل کنیم به یک پیروزی و یا اون انتظار و امید این داشته باشیم که به زودی زود ما بر امریکا و بعدن در همه جهان غلبه میکنیم. برم فرض کنید در احادیثی مطالبی هست در جهت اینکه حضرت از کجا ظاهر میشن، کجا ابتدا فتح میشه، بعد ماجرای دوستی های فراوان و دشمنی های بسیار بیشتر با عربستان که در حقیقت به نوعی مکه و مدینه رو در اختیار دارند و خانه خدا رو، بعدم یه نگاه به ماجرای یهودیان بیشتر به خاطر آنچه که در حوادث دوران کمی مکه و حتی مدینه اتفاق میفته و اون همه آیاتی که در ارتباط با اونها هست، همه دست به دست هم میده و یه فرصتی میده که آدم ها تیکه تیکه از هر جا دلشون میخواد یه چیزی بردارند و به نوعی یه داستانی رو سرهم کنند و یه دهی رو مشغول و سرگرم کنند. بعدم در این شرایطی که اطلاعات بسیار کمی، آگاهی بسیار کمی آدم ها دارن، با وجود همه باورها و اعتقادات به متون اصلی و اساسی مثلا دسترسی نداشتن یا اونها رو نخوندن، یا حتی خود فرض کنید در ایران قرآن کریم رو به گونه ای که از اول تا آخر با دقت خونده باشند یا فهمیده باشند درصد بسیار بسیار کمی هست، زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه هر چیزی رو که مرتبط به باورها و اعتقادات کنن بپذیرن. من این آشفتگی و پراکندگی رو خیلی عادی و معمولی میبینم، اما پیامدش و یا متاسفانه عواقبش بسیار سهمگین و خطرناکه. مثلا حالا که ماجرا تبدیل شده به سیاسی، تبدیل شده به نظامی، تبدیل شده به ماجرای انرژی، مرتبط شده به کشت و کشتاری که در این زمینه هست و یا احتمالاً موشکایی که به دلیل برد کمشون مورد استفاده برای کشورهای اطراف ایران میشه، به یه آشفت بازاری که در این زمینه به وجود آمده. هر کدوم از این تیکه ها رو میشه کاملاً راجبش صحبت کرد، یا مثلا فرض کنین یا آقای ترامپی که هم به انتخابات نگاه میکنه، هم به تورم نگاه میکنه، هم به ماجرای قیمت نفت نگاه میکنه و بحران اون نگاه میکنه، نگرانی هایی که اینجا اونجا وجود داره در خصوص دخالت فرض کنید روسیه به گونه ای و مخصوصا چین به نوع دیگری، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید همطور که میبینید ما تبدیل میشیم به کسانی که بر سر ما شرط بندی میکنن، تصمیم به بود و نبود ما میگیرن و ما هم در یه چنین عرصه ای هیچ کاری.
0: ممنونه آقای دشتالکوی. میخوام از شما درخواست بکنم یک زبانکاوی بفرمایید ببینیم قضیه از چه قراره. به نظرم همه حرفایی هم که الان برخی از روحانیون دارن میزنن، من تصورم اینکه ناشی از ترس، ترس از حذف شدن، و روحانیت فهمیده که دیگه برای مردم ایران یه موجودیت بیگانه است، یعنی مردم دیگه نمیپذیرنش و دیگه امکان نداره بشه به خونه اول برگرد. ببینید آخود شجاعی امروز مثلا گفت صلح یعنی جنگ، صلح میخوایم باید به جنگی، و اینا این حرفشون اینه که ما به ظهور نزدیکیم و تضمین ظهور جنگ، یعنی اگر قرار بکشیم ما مصالحه کنیم و دست از جنگ برداریم امام زمان قهر میکنه. الان آماده است، حتی گروهشون دارن میگن که نه الان ظاهر شده ایشون، ولی خودش رو نشون به ما نشون نمیده و منتظر ببینه ما چه اکشن عملی خواهیم داشت. یعنی آخون داره همه هست و نیستش روی جنگ سرمایه گذاری میکنه، داره از همه روایات رو هم آورده به میدان، روایات، حدیث، قرآن، از همه چیز داره استفاده میکنه بلکه بتونه این تفکر جنگ طلبی رو جا بندازه. و یکی از اینا مثلا همین امروز گفته مخالفت با جنگ مخالفت با ایمانه، یعنی کسانی که از درگیری با آمریکا میترسن باید در ایمان خودشون تجدید نظر کنند. محمد مرندی آقای هلاکویی امروز به صراحت اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان یکی از کشورهای متحد اینها بوده، خیلی بهشون کمک کرده، قطر هم به همین طریق، میگه مردم باید اینا رو تخلیه کنن، این کشور باید تخلیه بشه، فرمان تخلیه داده. میخوام از شما بپرسم
1: آخه فرمان تخلیهش به خاطر اینکه میخوان بمباران کنن، یعنی میخوام فکر میکنن ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این
0: اونجا رو بمباران کن
1: رایت پاچ که زورمون به امریکا که نمیرسه، به هر حال در گوشه ذهنشون این رو میدونن، بنابراین پس ما تنها کاری که میتونیم بکنیم میتونیم منطقه رو به آشوب بکشیم و بنابراین شرایطی به وجود بیاریم که این کشورها به دنبال یه راه حلی باشن. از جانب دیگه امریکایی که به هر حال آقای ترامپ با بازیاش در حالی که درست اونا رو فریب بید و سر کار گذاشته، خودش هم اینجا سر کار قرار گرفته دیگه، یعنی آقای ترامپ یه چیزی رو شروع میکنه بعد از مدت کوتاهی به هم میزنه برای که با یه چیز دیگری روبرو میشه و اینو چندین بار در زمینهای مختلف داشته. بنابراین امید چی است؟ ببینید من میتونم خیلی راحت این تجزیه و تحلیل داشته باشم که بسیاری از کسانی که در ایران در چارچوب تصمیم گیری و یا دادن عقیده و نظر و بردن مسیر جامعه ایران هستن چجور استدلالایی دارن و بعدم برگردن به امریکا. اون چی که مشخص است این است که فکر میکنن مذاکره با امریکا بیفایده است، به جوابی هم برسه اون چیز نیست که اونا میخوان. علت چی این است که آنچه که امریکا میخواد تسلیم کامله، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت موشک ها، چه در جهت برحال گروه هایی که به نیابتی که وجود دارن، چه در جهت حتی ذخیره های اورانیومی که همکنون وجود داره، حتی ببینید مثلا حرف متاسفم اینجوری میگم خنده داری که در یه چنین شرایطی دفعه گفته بشه عربستان تو هم میتونی بری دنبال انرژی هسته‌ای. شما مثلا فکرشو بکنید غیر از یه بازی و اینکه یه فرصتی بدن برای که ازش استفاده بشه. خب این اجازه رو قبلا امارات هم داشت و به دنبال رفتن انرژی هسته‌ای برای کارهای صلح‌آمیز هم رفتن، اونا هم هدفشون اینه. اصلا این ماجرا رو میخوان چی کار کنن؟ میخوان نشون بدن که مثلا با این کارشون یه فرصتی دادن که اونا هم وارد این صحنه بشن، یا بگن اگر ایران میخواد اینا هم میخوان، یا اصلا یه پیامی میخوان بدن که بین امریکا و اسرائیل شکراب شده و چون به هر حال این داشتن انرژی یا به هر حال نیروی هسته‌ای در عربستان چیزی نیست که اسرائیل بخواد. میدونید جان میبودی، اصلا اینقدر بازی و مسخره بازی هست که من وقتی که اخبار رو میشنوم، یا فرض کنید وزیر امور خارجه امریکا صحبت میکنه، یا آقای ترامپ صحبت میکنه، یا امروز فرض کنید آقای عراقچی صحبت میکنه، یا آقای عرض کنم قالیباف صحبت میکنه، شما یه چیزهایی رو میشنوید که مثلا در 1-2% موارد کمی به واقعیت ها مرتبطه ولی معنای خاصی نداره. در این حال هم یه رجزخونی و یه نوع تهدید و یه نوع بازی و یه نوع حرفهایی برای محبوبیت داخلی و یا مصرف داخلی با دیدی که دارن هست. اون چیزی که مسلمه اینه، متاسفانه شرایطی به وجود آمده که ما داریم در مسیری حرکت میکنیم که ماجرای تنگه هرمز که به صورت یه حربه جدی در آمده و ایرانی ها به دنبالش هستند و حتی این ماجرا جنبه به اصطلاح ناموسی پیدا کرده، زمینه رو فراهم میکنه برای ادامه حملات امریکا. یعنی من الان نگرانیم اینه که ظرف حتی یک ماه آینده وسعت حملات، شدت حملات، مدت حملات اصلا قابل مقایسه با گذشته نباشه، و در نتیجه حالا با تهدیدی که آقای ترامپ میکنه که اگر شما به هر یه دونه کشتی در این منطقه حمله کردید ما مراکزی رو، چه نیروهای، چه مراکز زیر ساختتون رو، چه فرض کنید برق رو، حتی در تهران و اطراف بمباران میکنه. خب توانش هم دارد، اصلا کاری براشون نداره، یعنی به راحتی میتونن 5 تا یا 50 تا یا 500 تا هواپیما رو به سمت ایران بفرستن و بمبا رو بریزن. خب هیچ، یعنی یه کشوری است که توانایی هیچ گونه کاری رو نداره. آقای ترامپ هم در این حال من نگرانیم اینه که میخواد تا 1-2 ماه آینده پرونده ایران رو ببنده. این چیزی است که تو صحبت‌ها و از خلال حرف‌های وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و خود آقای ترامپ من از رو به هر حال با یه دقتی کردم منو وحشت زده کرد که امید مثلا فرض کنید ایرانی ها در اینه که این وضع رو بکشن چون الان انتخابات امریکا کاری نمی کنه تا حالا بعد از انتخابات ببینیم چی میشه. ولی من الان در صحبت های این سه تا آدم که دو روز اخیر یه ذره دقت کردم، یه دفعه این نگرانی برای من به وجود اومد که اینا میخوان اگر تا به حال 5 تا بمب میریختن 200 تا بریزن و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیارن که این پرونده رو ببندن که بتونن به عنوان برنده یا موافق، به هر حال کسی که به این ماجرا پایان داده، حرفشون رو بزنن، حتی انتخابات رو ببرن. چون بیاید فرض رو بر این بگیرید اگر آقای ترامپ حمله سنگینی بکنه، با توجه به اینکه چین و روسیه هم به نظر نمیرسه به دلایل بسیار که کاری بخوان بکنن، کسی هم که توان دفاع رو نداره، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خوشحال میشن اگر فرض کنید سیر حملاتی که شد، یا امروز حرفی که داره میزنه که من جهنم رو به روشون باز میکنم، اگر این اتفاق

0: میکنه میره. یه حرفی هم مثلا فرض کنید در جهت اینکه ما نیروهامون رو با نخست وزیر عراق گفته که مثلا از عراق خارج میکنیم. یعنی ببینید اینقدر این حرفا در این زمان مسخره است که حد نداره. یعنی ما رابطمون الان با عراق دیگه اقتصادی خواهد بود، مثلا نظامی نخواهد بود، یا عرض کردم ماجرای عربستان و انرژی هسته‌ای. یعنی چون کاملا متوجه میشید که برای تحمیق مردم، استفاده از باورها و اعتقادات مردم در داخل امریکا و خارج از امریکا و یا در ایران، همه دارن یه کاری میکنن که واقعا آسیب اصلی و اساسیش به مردم مظلوم بدون هیچ دفاعی، بدون هیچ تقصیر و گناهی میفته. خب اگر این شروع کنه به حمله ها رو ادامه دادن، فعلا سواحل خلیج فارس رو از هم پاشیدند و به هم ریختند و زندگی این مردم محروم اون منطقه رو خرابتر و بدتر کردند. خب اگر این ادامه پیدا کنه به مرکز ایران و بقیه، حتی تهران و بقیه، خب همه اصلا پاشیده میشن. برای که ویرانگر این نیرو، این برتراند راسل میگه انسان اگر تا به امروز خودشو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه خودشو نابود کنه. خب ما الان در شرایط و وضعیتی هستیم که من امیدوارم، بسیار بسیار امیدوارم که اشتباه کنم. من وضعیتی رو میبینم که ای بسا ظرف یکی دو سه ماه آینده ما نصف از اون چی که در ایران داریم ما نداشته باشیم. برای که اینو از اوتش برمیان، برای که اینا به اندازه کافی نیرو دارن، بعدم اگر بخوان این پرونده رو ببندن و با قول خودشون کار رو یک سره کنن و تمام کنن. از جانب دیگه تازه من تو این محاسبات اصلا اسرائیل رو نیاوردم که اونا هم موجودیت خودشون رو در این میبینن که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه به هر شکل و فرمی یه دردسر و یه گرفتاری و یه خطر بسیار بزرگه. بنابراین اگر یه فرصتی پیدا شد چرا این کار رو یکسره نکنیم. از طرف دیگه نارضایتی مردم رو میدونن، از یه طرف وضعیت بد اقتصادی رو میدونن. وقتی همه اینا رو شما کنار هم بذارید، بعدم این آشفتگی که شما در جهت باورها و اعتقادات و شعارهای خالی بی‌معنی، یعنی اینقدر این حرفا خام و بی‌معنی است و بی تأثیر، فقط برای مردمی که باور دارن دلشون خوش باشه که مثلا این اتفاق یا اون اتفاق خواهد افتاد که نخواهد افتاد. من یک بار دیگه این عرض رو میکنم، هر کس غیر از این مدعی است بیاد لطفا تلفن کنه به رادیو، بیاد روی خط. هرگز هرگز هرگز هرگز معجزه اتفاق نیفتاده. هرگز هرگز هرگز خدا در هیچ کاری دخالت نکرده. معتقد دخالت کرده بیاد با هم راجع به صحبت کنیم. معجزه ای در کار نیست که ما فکر کنیم یه دفعه قواعدی که در جهان حاکم هست به مردم باشترن زندگی کنیم، یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه گونه دیگه ای از زندگی وجود داره، یه نیروی دیگه ای وجود داره در مقابل این همه هواپیما و نمیدونم نیروی دریایی و بمب افکن و همه اینا. حالا شما مثلا میخواید یه را بیافتید با قمه و شمشیر جهان رو تسخیر کنید، آخه شوخی دارید شما؟ به امید چی؟ به امیدی که خدا با شما کجا بوده؟ 124 هزار تا پیغمبر اومده، معجزه‌ام به گفته شما باهاش بوده، کتابم باهاش بوده، یه آدم حسابی از روش در نیامده، اونم نه یکی دوتا، 124 هزار تا تو 6 هزار سال میشه 17 روز یکی. دخالتی در کار نبوده. شما زندگی پیامبران رو، زندگی اون مقدسین رو که شما باور دارید بخونید، زندگی عادی معمولی بوده که حتی مثل آدمای عادی گرسنه میشدن، مریض میشدن، از مریضی میمردن، بچه‌شون میمرد، زنشون میمرد، خودشون از پادر می آمدن، توطئه ها هرشون بود، سم می خوردن، زهر می خوردن، کشته می شدن. این که ما تصور کنیم یه نیروی اونجا وجود داره محافظ و مراقب است و همه چیزها رو درست می کنه، تا به حال که نکرده، حتی یک بار نکرده، در یه زمینه ای نکرده. به همین جهت است که امید من این است که نمی دونم، اگر گوش شنوایی هست که مطمئنم نیست، یا کسی که توانی رو داره، به این بازی خاتمه بدیم، جلوی مرگ و نابودی ایران ایرانی رو نگیریم.
1: دوست لکویی حضورش که از کنم، خب من متوجه شدم یک مشکل بزرگ، یه پارادوکس در واقع، یک صورت مسئله ناقص اینه که دو طرف امروز روبروی همن، یکی آمریکاست، یه حکومت داره، یه رهبر داره، جناب ترامپ، جمعی مشاور داره، اینا تصمیم گیرنده هستن. دیگه از من و شما سوال کنن ما باید چه کنیم، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون ابلاغ میکنن و اعلام میکنن. و شاید هم ترامپ دچار اشتباه شد، اشتباه مهلکش هم این بود که

0: فکر کرد اون گروه سازشکاری رو که دلش میخواست که به حرفاش گوش بکنن تو ایران پیدا کرده و واقعا پیدا کرد، چون اونا با پیام هایی که براش فرستادن ترامپ رو مطمئن کردن که آمادگی داره، اینا آمادگی دارن که هرچی که ترامپ میخواست انجام بدن، حتی قول دادن درباره مسائل هسته‌ای اینا. اینا هم جز گروه اولیگارش های جمهوری اسلامی بودن و دستشون هم به عرب و عجم میبنده، هم وضع مالی خوب دارن، زندگی دارن، قدرت دارن، میخوان اینو حفظ بکنن و فکر میکردن که خب ترامپ رو پیدا کردن، ترامپ در این زمینه به اونا کمک میکنه، حکومت اینا رو بیمه میکنه. اما حالا متوجه شده نه، اینا کسی نیستن که حرف آخر رو بزنن. ما در ایران با یه حکومت طرف نیستیم، ما با مجموعه آدم های طرفیم که هر کدام به یه طیف قدرت وابستگی دارن و امروز صدای همه اونها بلند. یعنی الان صدای دولت که اصلا شنیده نمیشه، وزارت خارجه که اصلا صدا شنیده نمیشه، صدایی که امروز به گوش ما میرسه مال کسانی است که در حوزه هستن، یه نماینده حوزه هستن، یا کسانی که در تجمعات شبانه شرکت میکنن. ترامپ متوجه شد که اشتباه کرد، چندین بارم گفت که تغییر حکومت در ایران رخ داد، یه طیف جدید، بعد متوجه شد که اشتباه کرد. نه، آقای قالیباف و عراقچی اینا کسان نیستن که بتونن تصمیم نهایی رو بگیرن. بنابراین ما یه طرف قضیه حکومت داریم، مثل دولت ایالات متحده آمریکا، یه گروه جمعی که اینا تصمیم گیرندن، در برابر دستگاهی نداریم، یه دولت و حکومتی نداریم که بتونه حرف آخر رو بزنه. اگه حرف اول رو نمیتونه بزنه، در نهایت بتونه تصمیم گیرنده نهایی باشه. ما الان با یک چنین وضعیتی در ایران آمریکا روبرو هستیم. بفرمایید.
1: انجام میبدیم. اگر کسی کمی که متاسفانه هیچ کدوم از این آقایونی که در امریکا هستن، حتی متخصصیشون هم بیخبرن، از ساختار اجتماعی، مذهبی، اعتقادی ایرانیا باخبر بود، هرگز فکر نمیکرد که در ایران کسی جرأت بکنه که بر علیه گروه های دیگه و منافع گروه های دیگه بیاد آقای ترامپ کنار بیاد. یعنی وقتی که آقای ترامپ به دنبال این بود که کسانی رو پیدا کنه که بیان تسلیم بشن در مقابل آقای ترامپ، مثلا باور نمیکردم همچی چیزی رو. این کار اصلا معنیش خودکشی نیست، این معنیش در حقیقت پذیرفتن باورها و اعتقاداتی است که اصلا باش نمیتونن حتی زندگی کنن. این ماجرا اصلا از طریق اینو این که بیاد سازش کنه. نه، آقای ترامپ اگر آمده بود در مقابلش ده ها چیز به اونا داده بود که احساس میکردن عادلانه و منصفانه است، میتونستن بفروشن، نه چیزی که ایشون میخواست، نه سابقه ای که در این زمینه بود، نه جنگایی که شده بود، نه کشتارهایی که شده بود، اصلا ممکن نبود. یعنی این توهم بود. بعدم تازه من و شما شاید بیش از این میدونیم که اونا چه بازیگرایی هستن. بله، اصلا من عرض کردم خدمتتون، بزرگترین عاملی که این مشکل رو بیشتر و بدتر کرد قطر بود، عمان بود، پاکستان بود. اینا اصلا وارد این معادله شدن و در نتیجه حرفایی که امریکایی‌ها میگفتن یا ایرانی‌ها میگفتن که پر از دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی بود، تازه اونا هم نقش خودشونو میخواستن ایفا کنن، میخواستن کارهای خاصی رو بکنن، اصلا از عهده بر نمی آمدن. این درست مثل این است که آدم ها برای جنگیدن با بیماری یک کسی برن اون آدم رو مثلا مثل گذشته ها کتکش بزنن یا مثلا یه قسمت از بدنش رو بسوزونن. اصلا شدنی نیست. این ماجرا به گونه ای که به وجود اومده تبدیل به یک به هر حال جنگ یا آسیب شدیدی میشه که ممکنه یک یا ده یا صد نفر رو به کشتن بده. راه دیگری نداره، برای که این مسیر شروع شده. آقای ترامپی که آمده این راه رو آغاز کرده، مخالفت یه جمهوری دموکرات ها میکنن. شما ببینید حرفایی که آقای ترامپ میزنه از یه رئیس جمهور، هر وقت یه صحبتی میکنه، نمیدونم اوباما یا نمیدونم احمق اون یک، این اصلا سابقه نداشته. 47 نمیدونم 47 سال رئیس جمهورای گذشته هیچ کاری نکردن، من این کارو میکنم. آخه تو کاری نکردی. یعنی همچی ادعاهای اونها رو هم سر خشم و لج میاره. بعدم شما میدونید یه 20 درصد مردم امریکا دشمن آقای ترامپن، یه 20 درصد مردم امریکا طرفداران سرسخت ترامپن. اینجا هم درست همون دوگانگی احساسی اعتقادی به دلایل بسیار که میشه حتی در خصوص تگزاس تفاوتش با کالیفرنیا یا فرض بفرمایید با فلوریدا صحبت کرد، اینا اینجا وجود داره. یعنی یه چیزی افتاده زندگی ایرانیان داخل و خارج افتاده در اختیار یه مقدار گروه هایی که بی خبر خودخواه نادان بدون هیچ ملاک اخلاقی انسانی به جان هم افتادن. در ایران هم همونطور که شما اشاره کردید یه گروه سازمان یافته‌ای که بدون مصلحت و منفعت، اصلا من نمیگم ایران، نمیگم ایرانی، خودشون چیه؟ یعنی این وضعیت ادامه پیدا میکنه تو همه چیز. از نظر من متاسفانه ممکنه به هم بریزه. اون نگرانی سنگین، گفتم این غم و اندوه شدید از اونجا میاد که هیچی، اصلا بذاریمش توی چارچوب بسیار بسیار خودخواهانه. آرزوی من این بود که برم ایران رو بگردم، الان میترسم جایی برای رفتن و گشتن نباشه. اینقدر این اونا موضوع رو به خودم مرتبط میکنم، ولی این ماجرای مرگ و زندگی آینده آدم هاست. هر کدوم از این آدم ها زندگی دارن، خانواده دارن، امید دارن، آرزو دارن، درس خوندن، کار کردن برای یه تغییر جزئی در زندگیشون، این همه تلاش کردن، حالا همه چیز برباد بره با یه بمب.
0: دجاله کوی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزار. این قسمت آخر فوق‌العاده خیلی خوب آقای دجاله کوی، امیدوارم که نه بریم اونجا، اگه دوست دارید شما ببینید تو ایران هم میمونه، مطمئن باشید، یعنی تردید نکن. خیلی من امیدوارم به این نسل و اینکه من تصور میکنم دکتر راکو این دوره پر از خشونت و پر از توهی مغزی بودم توسط آدم هایی که میدونیم چطور مملکت رو اداره کردن، برای تمام میشه دیگه، ما داریم به انتهای خط میرسیم و امیدوارم بتونیم به هم دیگه، ما رو هم بس ببرید دیگه، به هم میریم انشاءالله. امیدوارم اونجایی که شما دوست دارید.
1: امیدوارم که هر چی من فکر میکنم غلط فقط
0: نه نه نه. تشکر، ممنونم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آقای علی طلایی رو با خودمون داریم. علی طلایی کیست؟ او وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ. علی طلایی برای شما عزیزان در سراسر کالیفرنیا چه کار میتونه بکنه؟ به همراه همکارانش انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. آقای علی طلایی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، همینطور شنوندگان گرامی سلام دارم خدمتتون. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو آغاز کردین. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. آقای معزنی خلاصه بسیار خوبی رو گفتین دیگه.
1: خواهش.
2: چیزی نیست که من بگم دیگه، همه رو شما در دو سه کلمه، دو سه جمله خلاصه کردین. عالی.
1: خواهش میکنم. دو تا شرط داره. من دانش آموز زیاد ودی نیستم، ولی شما استاد بسیار خوبی هستین. ما از مصاحبت با شما اینا رو یاد میگیریم. آقای طلایی عزیز یه سوالی دارم، حالا میدونم مطالب خودتون رو آماده کردین. کسانی که به حرف شما گوش نمی کنن در مورد انحصار وراثت
2: کم پیدا میشه،
1: کم پیدا میشه، ولی اون معدود افرادی مثل من که به حرف شما گوش نمی کنن و تراست لازم رو و مورد نظر رو در موقع مناسب تنظیم نمی کنن، وقتی که حالا خودشون و یا عزیزانشون رو عبه میرن، اولین جایی که به مشکل برمیخورن کجاست؟
2: متاسفانه افرادی که اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام نمیدن و حالا بیشتر موقع ها نه که نخوان انجام بدن، حالا فرصت نمیشه، وقتش پیش نمیاد. وقتی که شخص متاسفانه فوت میکنه، دوستان عزیز، در کالیفرنیا و واقعا حالا در کل آمریکا تقریبا همه به همین نحو هستش، اگه شخص فوت بکنه دارایی رو زیر اسم شخصی خودش داشته باشه، تنها زیر اسم شخصی خودش داشته باشه، مثل شما فکر کنین خونه ای رو شخص داره که فقط زیر اسم خودشه، حساب بانکی رو داره که فقط زیر اسم خودشه و هیچ شخص دیگه ای به عنوان بنفیشری در اون حساب اسم برده نشده، بیزینسی رو داره، خیلی موقع ها با دوستان من صحبت میکنم کورپوریشن، LLC، ریل استیت وجود داره، ولی تمام این اونرشیپ شرکت زیر اسم یکی از همسرها هستش. و حالا اگر متاسفانه اون همسر فوت بکنه، با اینکه تو کالیفرنیا ایالت کامیونیتی پراپرتی هست و حالا اون دارایی تعلق پیدا میکنه به همسری که زنده هستش، این نوع داراییات بیشتر موقع ها همینطوری اتوماتیکلی ترانسفر نمیشن به همسری که زنده هستش و آخرش متاسفانه مسئله‌ای که پیش میاد رفتن به این دادگاه انحصار وراثت میشه. متاسفانه در کالیفرنیا و دوباره خیلی از ایالتهای دیگه این مرحله بسیار طولانی هستش. الان کیسایی که ما داریم، فقط اینکه ما یه نامه از دادگاه بگیریم که اجازه بده که شخصی که حالا قرار مسئولیت این کار رو به عهده بگیره، بهش میگن letter of testamentary، letter of administration، اینا، فقط اینکه شما بخوای اون نامه رو بتونین از دادگاه بگیرین، چهار ماه پنج ماه طول میکشه که آخر به فقط همون قدم اول برسیم که حالا یه عالمه کارهای دیگه مونده که این مرحله و یا این مراحلی که هست تموم بشه. خلاصه متاسفانه مشکلات بسیار زیاد خودش رو داره، خرج های زیاد، فراوان، نکته های مختلف و خلاصه مسئله ای هستش، مخصوصا برای اینکه خب میشه کاملا این مشکل رو از بین برد با برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ، با برنامه‌ریزی های کامل استیت پلنینگ. خب اگر دیگه واقعا راهش هست، بهتره که ما اون کار رو انجام بدیم، ولی متاسفانه این چیزی هستش که بعضی موقع ها من میبینم بعضی موقع ها تراست نوشته شده و حالا در فکر این نوع برنامه‌ریزی ها اون شخص بوده، ولی متاسفانه برنامه‌ریزی کامل نبوده، تراست مشکل داشته، بعضی موقع ها دارایی که اون شخص داشته اصلا زیر اسم تراست نیست یا بوده از تراست در اومده و خب اینا همه دوباره مسائل خودشو داره و دیگه تا اونجایی که میشه دوستان، اگر دارایی که دارین مثل ریل استیت هستش، بیزینس هستش، حسابای بانکی هستش، بچه های زیر سن 18 سال دارین، بچه هایی رو دارین که میخواین برنامه ریزی براشون داشته باشین که حالا اون ارث سختی بهشون رسید، اگر اونها در آینده متاسفانه دچار طلاق و لاسوت و بنکراپسی و نمیدونم تصادف و از این حرفا شدن، این ارث همینطوری یه دفعه از دست نره، این برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ میتونه کمک بسیار بسیار زیادی بکنه برای چنین کارهایی.
1: با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث به همراه همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با آقای طلایی 818-285-0 818-285-285-0. میفرمایید
2: آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، در برنامه‌ریزی استیت پلنینگ خب واقعا قدم اول، نکته اول در این برنامه‌ریزی اینه که این مرحله دادگاهی انحصار وراثت رو ما چه کاری باش میتونیم انجام بدیم که از بین بره در زمانی که شخص متاسفانه فوت میکنه یا اینکه توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. ولی معمولا افرادی که ثروت و دارایی بیشتری دارن، در رشته کاری فعالیت میکنن که درصد بیشتری وجود داره که براشون شاید لاسوتی در آینده پیش بیاد، که اینجا معمولا حالا افرادی که در رشته پزشکی هستن، در رشته کانستراکشن، انجینیرینگ، آرکیتکت، نمیدونم وکلا، خلاصه رشته های مختلفی هستش، بیزینس، شما که بیزینس خودتون داری، اینا همه رشته هایی هستش که خب درآمد خوبی رو میشه در این رشته به دست آورد، ولی از اون ورم متاسفانه چانس بیشتری وجود داره لاسوتی برای شخص پیش بیاد. برنامه‌ریزی های asset protectionی که میشه انجام داد خب برای چنین افرادی بسیار مهمتر میشه. نکته ای که هستش در این برنامه‌ریزی های asset protection، دوستان، اینها میتونن قدرت خیلی خوبی داشته باشن اگه شما اینو برنامه‌ریزی ها رو انجام بدیم قبل از اینکه مسئله ای پیش بیاد. برنامه‌ریزی هایی که وجود داره، اینا برنامه‌ریزی هایی نیستش که شما بگین من چنین کاری رو میتونم انجام بدم و دیگه 100% هیچ کسی به دارایی من دسترسی نمیتونه داشته باشه. 100%ی وجود نداره. کاری که میشه انجام داد اینه که دسترسی شخص مقابل رو سخت‌تر و سخت‌تر بکنیم و خیلی موقع وقتی به این نحوه این برنامه‌ریزی انجام شده، شاید اصلا لاسوت فایل نشه، شاید اگرم حالا لاسوت فایل شد خیلی راحت‌تر بشه اون کیس رو ستل کرد و زمانی که طول میکشه خیلی کوتاه‌تر باشه. و حالا برنامه‌ریزی هایی هم که میشه انجام داد، همینطور که خدمتتون گفتم، اگه اینا رو انجام بدیم قبل از اینکه مسئله ای پیش بیاد، لاسوتی فایل بشه، میتونه اثر بیشتری داشته باشه، کمک بیشتری بکنه تا اینکه شما بخواید واسین مسئله ای پیش بیاد، لاسوت پیش بیاد، بعد حالا به دنبال این باشین که ببینین چه کاری رو میشه انجام داد. در برنامه‌ریزی های asset protection واقعیتش اینه که ترجیح این برنامه‌ریزی ها اینه که ما بخوایم کارهایی رو انجام بدیم که اینها بتونه از دارایی ما حفاظت بکنه. و معمولا این که فقط یک برنامه‌ریزی من داشته باشم نیستش، معمولا قسمت اول در مخصوصا اگر شما ریل استیت دارین، رنتال پراپرتی، نوعش حالا واقعا فرقی نمی‌کنه، اون بیمه نامه‌ای که روی خود پراپرتی هست بسیار مهمه. شما می‌خواید بیمه نامه‌ای رو داشته باشین که کاملا اون دارایی رو حفاظت بکنه، امبرلا پالیسی، خلاصه تا بالاترین حدی که میشه اون بیمه نامه‌ای که وجود داره ما میخوایم خیلی کامل و لیمیت‌های بالایی رو داشته باشه. نکته بعدی در برنامه‌ریزی‌های asset protection که بسیار مهم میشه، برنامه‌ریزی‌های privacy planning هستش. یعنی که تا اونجایی که دوباره میشه ما میخوایم اسم شخصی شما روی پراپرتی نباشه. اگر کسی بره روی اینترنت و سرچ بکنه نتونه خیلی آسون به دست بیاره که شما مثلا 7 پراپرتی دارین، 10 پراپرتی دارین. این نوع برنامه‌ریزی ها پرایوسی پلنینگ تنهایی asset protectionی نداره، یعنی اگر مثلا شخصی نتونه دارایی منو پیدا بکنه اون فقط به معنی asset protection نیستش. ولی اگر یه شخصی خیلی راحت بشه تمام داراییشو پیدا کرد، با مقایسه با کسی که داراییش و این آسونی پیدا نمیشه، درصد این که اصلا لاسوتی براش فایل بشه اون درصد ها میاد پایین تر. نکته مهم هم دوستان این هستش که وکلایی که در اون ور هستن، plaintiff attorney هستن، اینا همه خب روش کاری اینه که درآمدی که دارن میشه اون مبلغی که اینا بتونن دریافت بکنن، درصدی از اون مبلغ هستش. و اگر خب کسی رو ببینن که پراپرتی های زیادی داره، همه زیر اسم شخصی هستش، پراپرتی ها پی آف هستش، اون کیس خب بهتری براشون میشه، تلاش بیشتری میکنن، به این آسونی حاضر نیستن که کیس رو ستل بکنن. ولی اگر شخصی اون دوباره نگاه اول هیچ چیزی نشون داده نشه، میتونه کمک بکنه که درصد این که لاسود اصلا فایل بشه خیلی پایین تر بیاد. خیلی موقع ها تو این نوع برنامه ریزی ها یکی از کارهای اولیه‌ای که انجام میشه درست کردن شرکتی هستش که حالا بهش میگن limited liability company یا limited partnership. هدف این شرکت ها یکی اینه که خب اسم شما رو میتونه از این پراپرتی در بیاره، دو اینکه دسترسی اون کردیتر رو به اون پراپرتی سخت‌تر میکنه، یعنی اون جاجمنتی که بگیم اون شخص بگیره، حکم دادگاهی که اون شخص بگیره به این آسونی ها روی این پراپرتی نمیتونه ثبت بکنه. هدف asset protection اینه که ما این راه رو هی سخت‌تر و سخت‌تر بکنیم. نکته مهم در برنامه‌ریزی های LLC فقط این که شما یک LLC داشته باشین، یک شرکت داشته باشین، 99% اصلا بی‌معنیه. یعنی اون LLC واقعا فقط 1% این برنامه‌ریزی ها هستش. چیزی که به این برنامه‌ریزی، به این LLC، به این limited partnership قدرت اصلی میده اون قرارداد LLC هستش. خیلی موقع ها دوستان تشریف میارن میگن ما رفتیم تلو حسابدارمون، رفتیم رو آنلاین یه LLC ثبت کردیم، نه قرارداد داخلی داره، اگرم قرارداد داخلی داشته باشه نمیدونم 5 صفحه 6 صفحه بیشتر نیست، اسم خود شرکت با دستخط خودشون نوشته شده، بعضی موقع اصلا امضا نشده. اینا اصل کار همینه. این که شما شرکت رو ثبت کردین واقعا همون 1% 2% کاره. قراردادی رو شخص آورده بود، توی قرارداد نوشته بودش که این شخصی که اونر این LLC هستش که بهش میگن ممبر، توی قرارداد نوشته بود که اون شخص اون ممبرشیپ اینترستی که داره، یعنی اون سهامی که تو این شرکت داره، به هر کسی که دلش بخواد میتونه بده. اگر یه روزی لاسوتی برای اون شخص به وجود بیاد و اون شخص حالا حکم دادگاهی داشته باشه، میتونه این شخص رو مجبور بکنه که این سهامی که در این شرکت داره رو به خود کردیتر بده. خلاصه این داکیومنت ها خیلی مهمه تو برنامه asset protection. این که شما تراست داشته باشین، LLC داشته باشین، دوباره 1% 2% کار هستش. قرارداد داخلیش هستش، نحوهی که نوشته شده. همون کلاینت LLC درست کرده بودن، میگفتن که خب دیگه اسم من رو سند نیست. این LLC ها همشون، تمام کورپوریشن ها LLC ها یه داکیومنت هایی رو با سکرتری استیت فایل میکنن، به اینا میگن استیتمنت اف اینفورمیشن. استیتمنت اف اینفورمیشن شما توش می نویسین که کی ممبرشه، کی آدرس اینجا کجاست. این LLC رو ایشون فایل کرده بودن، ولی وقتی میرفتی توی سکرتری استیت اسم خودشون اون تو بود، آدرس خونهشون برای شرکت گذاشته شده بود. یعنی دیگه آخرین کاری که شما بخواین انجام بدین فکر کنین تننت شما دیگه آدرس خونه شما رو هم میدونه، میتونه بیاد دم خونه شما. و اینا یعنی حالا خلاصه در این برنامه‌ریزی asset protection ریزه کاری ها اصل کار هست.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت‌های آقای علی طلایی رو شنیدید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، که به همراه همکارانشون با تخصص در انحصار وراثت، asset protection و تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث میتونن در خدمت شما باشن در سراسر کالیفرنیا برای حفظ حقوق و سرمایه و اموالی که برای سالیان سال زحمت کشیدید و جمع‌آوری کردید، اندوختید و میخواهید با خیال راحت کنترل کامل روی اون داشته باشید و به راحتی و بدون مشکل به نسل بعد از خودتون و عزیزانتون منتقل بکنید. تلفن تماس با ایشون 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی سپاس از وقتت.
2: خیلی ممنون شما آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.
3: 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو در باره نهاد حقوقی، قضایی و قانونی آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر. بفرمایید. صداتون خوبه، بفرمایید.
1: خوب هستین آقای دکتر؟
0: متشکرم.
1: آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 31 سالمه. درباره موضوع خودم خواستم صحبت کنم. آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم که پدر مادر کاملا مذهبی بودن و خیلی اختلاف و درگیری و در صدا و اینطور چیزا خیلی تو خانواده ما بود. و شما
0: چند تا فرزند هستی؟ و شما چندومی هستی؟
1: ما دو برادر هستیم و یه برادرم 5 سال از خودم بزرگتر.
0: بسیار خوب. شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من لیسانس یکی از رشته‌های فنی دارم و شغلم هم خدمات فنی مناظر هست.
0: بسیار عالی. خب برای چه چیزی تلفن کردید عزیز؟
1: آی دکتر، حقیقتش من مشکلی که اجازه میدین آی دکتر یه مختصری از گذشتم بگم؟
0: هر جور خودت، هر جور راحتی عزیز، هر جور دلت میخواد بگو عزیز.
1: آی دکتر، من از سنی که یادم میاد تقریبا شاید 7-8 سالگی به بعد تا 16-17 سالگی من یه احساس میکنم گرایشی به سمت پسرها داشتم و خیلی برخوردهای جنسی اتفاق افتاد تو این رنج سنی، چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم.
0: نفهمیدم. صبر کن عزیزم. اولا مقصود از غیر مستقیم یعنی که
1: والا در حد لمس بوده، مثلا یه موقعی هم چندین بارم شده به صورت مستقیم که مثلا رابطه جنسی کامل با پسرا داشتم.
0: خب آخه این پسرا هم سن و سالت بودن؟ کوچکتر بودن؟ بزرگتر بودن؟
1: هم اونایی که رابطه جنسی داشتم بزرگتر بودن، حدوداً 5 سالی بزرگتر بودن.
0: با یا این رابطه معمولا یک طرفه بود که با تو رفتاری داشتن یا تو هم با اونا رفتاری داشتی؟
1: معمولا دو طرفه بود، منم رفتاری داشتم اونا.
0: اوکی. و تعدادش مثلا چند تاست؟ 5 تاست؟ 10 تاست؟ 15 تاست؟
1: تعدادش زیاد نبود، در حد 5 تا 10 تا نهایتا.
0: ولی خب ادامه داشت، یعنی مثلا ما یه دفعه، هفته یه دفعه بود؟
1: نه، تا حدود سن 10-12 سالگی دیگه تموم شد اونه که کامل بود رابطه جنسی. بعدش در حد لمس تو مدرسه، خارج از مدرسه بود دیگه، تا نهایتا تا سن 16-17 سالگی اتفاق افتاد دیگه، به بعد نبود. ولی به بعدش های دکتر، من یک گرایش زیادی به سمت همجنس خودم داشتم، یعنی خیلی دوستایی که داشتم حالت مثلا خیلی دوست داشتن شدید، علاقه شدید بود، مثلا این یه عاشقی مثلا اتفاق می افتاد و این تا همین روز 4-5 سال پیش بود دیگه اتفاق نیفتاد.
0: من همینجا یه سوالی دارم، این وقتی که این رابطه عاشقانه میگی دو طرفه بود یا تو فقط نسبت به اونا داشتی؟
1: نه من فقط من بود، اونا اصلا هیچ وقت متوجه این حال احساس من نشدن، نفهمیدن یه مقدار این رابطه غیر عادیه، ولی هیچ وقت نگفتم که این من این چیزو میخوام، مثلا رابطه جنسی یا دوست داشتن، من مثلا اینطور چیزی رو نمیگفتم هیچ وقت. بودن با 6-7 نفر اتفاق افتاد اینطور چیزی که میگم خدمت.
0: آیا ممکن بود در یه زمان نسبت به 2 نفر یا 3 نفر داشته باشی؟
1: بله پیش می اومد.
0: بله حالا در این زن دوره مثلا 16 سالی که بعد نسبت به دخترها چی؟
1: به دخترام داشتم، خیلی دوست داشتم تجربه کنم، ولی هیچ وقت پیش نیومد، نمیدونم، بلد نبودم. من پدرم های دکتر خدمت مفتم خیلی آدم مذهبی بود، روی این مسائل خیلی حساس بود.
0: آخه این مسائل عزیز من صبر کن، آخه این مسائل نسبت به این موضوع حساس بود، تو کاری که با پسرها میکردی که معمولا در یه جامعه مانند ایران خیلی بدتر از این است که با دخترها میکردی.
1: اونو نمیفهمیدن های دکتر، ولی من مثلا اگه یه بیپوزاری داشتم که مثلا میخواستم کاری بکنم، اون خیلی با ما، با برادرم، با من خیلی بد برخورد میکرد.
0: خب متوجه هستم، ولی این که با وجود یه چنین جبی که حاکم بوده در خانه شما، این روابط رو با پسرها و آدم های بزرگتر از خود داشتی، حالا چرا با هیچ دختری نداشتی؟ میخوام بگم دنبالش رفتی یا اصلا فقط یه چیزی بود؟
1: خیلی دوست داشتم های دکتر، همیشه علاقه داشتم، چه رابطه جنسی رو چه عاطفی رو خیلی علاقه داشتم، ولی نمیدونم چطور اتفاق نیفتاد. ولی اینو بگم های دکتر خدمتون، من همیشه از این احساسی که داشتم که با پسرها خیلی خجالت میکشیدم، خیلی احساس گناه میکردم، خیلی احساس شرم داشتم و احساس میکنم همین شرم و خجالت باعث شد که نتونم با دخترها ارتباط برقرار کنم.
0: نه این بینا با
1: این حد
0: نه
1: منه. این
0: نه کاربون که به هم مرتبط نیست، تو نخواستی دنبال اونا بری. برابه تو با توجه به همون محیط مذهبی که میگی، این نوع روابط به دلیل پنهانکاری ها بین پسرها و دختران فراوان وجود داره و تو اگر 5 تا دوست پسر داشتی با اونا صحبت میگردی، اونا حتی میدیدی رابطه دارن، ولی اینکه چرا به رابطه این نرسیدی، بیش از اونی که بگی شرایط نامناسب بود، تو خودت نخواسته بودی. آخه علتش اینه که من ببین عزیز، ما باید یه تکلیف روشن کنیم که آیا تو یه همجنسگرایی که این کشش و تمایل تو نسبت به مردان نسبت به زنان نیست، یا یه کسی هستی که نه، این رابطه رو با زنها هم میتونی داشته باشی. ولی بعدم این رابطه
1: آی دکتر بگم آی دکتر الان بگم خدمتتون، من خیلی الان علاقه دارم که با خانوما ارتباط داشته باشم، خیلی شدید علاقه دارم، یعنی خیلی پیش اومد که دنبال ازدواجم رفتم، ولی حالا به دلایل شغل و این حالتهایی که داشتم یکمی سردرگم بودن دنبالش نرفتم. الانو بگم خدمتتون، خیلی من به جنس مخالفم علاقه دارم.
0: خب چرا دنبالش نرفتی؟ توی کشوری مانند ایران این روابط وجود داره، حتی یه ده هستن که ممکنه در مقابل برحال دریافت هدایایی یا پول این کار رو بکنن و بعد اینا چیزایی نیست.
1: اونم های دکتر درست نمیدونم چرا.
0: خب آخه تو نمیدونی چرا که من نمیدونم چرا، من فقط میخوام مطمئن بشم که تو این حرفا رو که میزنی یه حرفای دقیق و درست
1: یعنی... داشته باز. خیلی تلاش کردم براش، تصفانه نشد، نمیدونم.
0: آخه عزیزم تو کدوم شهر زندگی میکنی؟
1: من از شهر غربی ایران هستم.
0: حالا به هر حال چیزی که من میفهمم و میدونم این است که تو شهرها چه کوچیک چه بزرگ در حدی که معمول است اتفاقا حتی تو جوامع مذهبی آدمایی هستن، یعنی زنانی هستن که به هر حال این دسترسی بهشون ممکنه. حتی شما میتونستی زیر چتر سیغه این کارو بکنی، چرا نکرد؟
1: آی دکتر اینجا نیست به اون صورت که به صورت طبیعی و عادی نیستش. حالا بعضی شهرها اینطور چیزی هست مثل مشهد و قم و اینا، ولی اینجا اصلا اینطور چیزی نیست.
0: حالا خب تو چرا تو این شهرها نرفتی ببینی چی میخوای؟
1: والا اونم رفتم آی دکتر، اونم نمیدونم چرا من اینطور چیزی اصلا نشد، هیچ وقت اتفاق نیفتاد. من خودم یه حدی میزنم آی دکتر، مشکلی که حالت شما میفرمایی مشکل حرمت نفس و اینا، من احساس میکنم من خودم رو خیلی کم و خیلی تغییر و بیشتر فکر میکنم مشکل حرمت نفسم بوده که
0: نه اینا مشکل اینا حرمت نفسم کششای جنسی در این حد که باشه یا نباشه به حرمت نفس مرتبطه. حالا تو دوباره چراییش نرو. خب حالا برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: آی دکتر یعنی... مشکلی که من تو برخورد با آدم ها نگاه میکنم، تلویزیون، اصلا کلن با آدم ها تماما فکرم و مغزم ذهنم مسائل جنسی و معذرت میخوام حالت تناسلی و ناحیه مثلا تناسلی و اینا تماما فکر مغزم دنبال اینطور چیزا تصویر تصور اونا میاد و این منو خیلی اذیت میکنه.
0: نه نه نسبت به مردان
1: شرمنده هست. بله
0: خیلی خب باش شرمنده هستم، باور مذهبی همینه دیگه، ای ما گناه میکنیم میریم تقاضای بخشش میکنیم خدا میبخشه.
1: لازم مذهبیش اصلا احساس گناه اینا نه، یه طوری من اصلا آدم مذهبی نیستم خودم، حالا درست خانوادمونه ولی خودم اصلا اینطور نیستم. به لحاظی که مثلا یه چیز غیر عادی هستش روی این جامعه، من خودم یه طور شخصیتی دارم که برام قابل قبول نیست، همیشه حالت شرمندگی دارم، حالت احساس خجالت دارم از این موضوع.
0: درام اینا رو شنیدم. چه مدتی است که با هیچ کسی هیچ رابطه ای نداشتی؟
1: با دخترها یا پسرها؟
0: با پسرها. تو با دختر که هیچ وقت رابطه ای نداشتی؟ عزیزم
1: نه نه نداشتم. با پسرها حدودا یک 4 سال 5 سالی هست دیگه، به اون صورت که حالت دوست داشتن زیاد باشه اونطوری دیگه نداشتم، ولی حالا دوست پسر زیاد دارم، ولی اونطوری دیگه اون حال و احساس دیگه نیست.
0: نه بخوام نیست. خب بنابراین به نظر من تو یه انحراف جنسی داشتی که برمیگرده به شرایط و حوادث و اتفاقات دور و برت و اینم به تدریج کمتر و کمتر شد و از بین رفته، چون اونقدرها علائمی از همجنسگرایی نشون نمیدی یا دو جنسی بودن، بیشتر مانند بسیاری از کسانی که در ایران درگیر این روابط میشن در حقیقت اختلال روانی و اشکال بیماری جنسیه که غالب اوقات هم وقتی به سن بلوغ میرسه و میره بالاتر کمتر کمتر میشه بعد تموم میشه. بعدم چون این تمایل اگر به صورت خیلی جدی در تو بود تو نمیتونی برای مدت 3-4 سال با کسی نباشی، حالا فقط ذهن و فکرت باشه، اونم باز به خاطر همون اشکال به انحراف جنسیست. بنابراین تو باید ببینی یه آقای روانشناسی که متخصص این کار هاست که در منطقه شما اگر پیدا میشه باید صحبت کنی، بتونه بیشتر کمکت کنه که تکلیف هویت جنسی و نقش جنسی مشخص بشه، ولی اینکه تو خودت بتونی یا بخوای کاری بکنی که از اختش بر نمیای.
1: آی دکتر بایسکشوال چیه؟ اون احتمالش هست؟
0: به احتمالش هست برای کرفایه، ولی آخه تو احمدا دنبال دختران نرفتی عزیز. ببین تو بیشترش
1: من خیلی میرم تلاش میکنم ولی نمیشونم ارتباط برقرار کنم، اصلا اینو بلد نیستم، اون خودم رو خوب نمیدونم.
0: عزیز من 3-4 دفعه
1: میخوام برای خواستن نمیخوام.
0: عزیز من تو 3 دفعه تو یه جمعه تلاش میکنی، تو پاشیدی رفتی قم، رفتی مشهد، اونجا که توی مناطقی از آدم ها میان سراغ تو، چه تلاشی باید بکنی؟ کافی بود که بری تو اونجایی که اینا هستن، اونا میان سراغ تو. تلاش نمیکنید بکنی. همینجاست که من نمیفهمم تو رو، که در درون تو واقعا
1: نه آجی تو من مشهد یه بار فقط مشهد رفتم، اونم اصلا به قصد زیارت و ایتو چیزا بود. من اصلا اون موقع آدم مذهبی بودم ولی دنبال اون نرفتم، میدونستم هست ولی یه باور مذهبی داشتم دنبال اون نرفتم هیچ وقت.
0: اوکی، حالا یه دفعه تو مذهبی شدی با وجود اون تجربه؟
1: نه من الان دیگه مذهبی نیستم خیلی وقته.
0: خیلی خب، حالا لطفا تشریف ببرید ببینید تمایل کششی به جنس مخالف یعنی خانوما دارید یا ندارید و ببین اونجا چگونه هست. شاید اون بیش از همه بیشتر کمک میکنه و بعدش همونطور که گفتم با یه آقای روانشناسی البته باید بگردی پیدا کنی، حالا چه تلفنی، یه صحبتهایی بکنی، اطلاعات بیشتری ازت میخواد، چون اگر رو خط رادیو نبود یه مقداری سوالات از تو اگر میکردم یک کمی تکلیف روشن‌تر میشد. گرچه اصلا مهم نیست در این که تو بیهارت دوگانه و ابهامی داری و گرفتاری داری، حرفی نیست. این که گرایش های همجنس گرایی یا دو جنسی بودن رو داری رو مطمئن نیستم، ولی انحراف جنسی تو که حتمی و قطعیه به دو دلیل، یکی روابطی که داشتی، یکی این که میگی به این موضوع دائما داری فکر میکنی و در ذهنت میاد، بنابراین معلومه که اشکالات جنسی داری. حالا برحاله بونم، ولی بعدم اگر با کسی و یک کسی ای کار بکنی زده میشه فهمید که از کجا میاد، ریشه‌اش کدامه.
1: آی دوستو من صحبتاتون در باره انحراف جنسی با دوستان شنیدم، من خودم خیلی حس میزنم این باشه، اگه این باشه درمانش راحلش چیه؟
0: نه درمان راحلش برمیگرده به شدتش، بعدم برمیگرده به زمینه های اعتقادی و احساساتت، و بعدم این که وقتی که بپذیری یه راه درست داشتنه رابطه ایست که در چارچوب باورات میخونه، مثلا اگر باور به داشتن رابطه جنسی با کسی زیر چتر صیغه داشته باشی، خب این کار رو میتونی چند بار تکرار کنی، تجربه کنی، ببینی واقعا خود واقعی تو چی هست و کجا ایستادی، بعد از اون میتونی تصمیم.
1: ما با جنس مخالف رابطه رو داشته باشم اون انحراف جنسی دیگه مثلا حل میشه دیگه، تثبیت میشه این که من عنوان مثلا فقط گرایش به جنس مخالف هم داشته باشم.
0: ببین عزیز، بیا فرض رو بر این بگیریم که پاشدی رفتی قوم یا رفتی مشهد یا اونجا با 3-4 زن رابطه برقرار کردی زیر چتر صیغه که از نظر باورها هم مشکلی نداشته باشی، یعنی دیدی عادی و معمولیه، چه در جهت ایجاد رابطه چه در مدت رابطه یا بعد از اون، خب نشون میده عادی و طبیعی هستی، اون یه انحراف جنسی بوده، دورانش هم به سر اومده، تموم شده. البته حتما مسائل و مشکلاتی باقی میمونه تو این زمینه، اینه که میگم با یه آقای روانشناس یا اگر حتی بهتر از راه دور باشه تلفنی صحبت کنی، بعد از 10-20 جلسه یه چیزایی بیشتر برات مشخص میشه. البته معلوم نیست چیزایی که مشخص بشه کمک کنه، ولی همینقدر که دیدی فرض کن در ارتباط با دخترها مشکل و مسئله نداری، از این بعد پرونده پسرها رو میبندی و خودت رو هر زمانی که دیدی در ذهن و فکرت اونجا میره به گونه‌ای مشغول میکنی و کم کم همینقدر که ذهن رو بتونی اداره و کنترل کنی که دنبال این فکر رو نری، در تو هم ضعیفتر و ضعیفتر میشه. مثلا اگر رابطه جنسی داشته باشی یا یه صیغه بلند مدتی فعلا داشته باشی، چون الان وقت ازدواج کردن نیست، تا خاطر راسوده باشه، عادی و طبیعی هستی. به هر حال این چیزاییست که مقداری در عمل مشخص میشه. به هر حال ببینید چه میکنیم، به هر حال فکر کنم حرفامونو با هم زدیم. مواظب خودت باش.
1: آی دکتر یه سوال دیگه میشه بپرسم؟
0: درباره چی؟
1: آی دکتر من احساس میکنم این مشکل حرمت نفس هم خراب کرده و
0: الان بابا عزیز من، عزیز من، معلومه که تو آدم مضطربی هستی، معلومه تو آدم وسواسی هستی، معلومه تو آدم افسرده‌ای هستی، معلومه حرمت نفس بسیار بسیار کمی داری، اصلا توش تردید نکن. بنابراین اونا یه چیزیست که جدا باید روش کار کرد. مثل که من برگردم بگم پام شکسته، در این حالم مثلا جهاز هاضمه من، معده من یه مسائل و مشکلاتی داره، باید بخورم برای معدم یا رودم یا هرچی دارو بخورم. خب اینا چیزای جدا هستن ولی به همه مرتبط میتونن باشن وقتی یه بدنی ضعیف است و گرفتار. به همین جهتی که میگم برای که به یه نتیجه برسی بهتر این است که با یه کسی که راحت و آسوده هستی بتونی حضوری و یا تلفنی صحبت کنی که بتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
3: این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: درود بر شما دکتر.
8: درود بر شما، بفرمایید.
9: خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
8: منم همینطور، بفرمایید.
9: ممنونم. والا حقیقتا هم میخواستم راجع به رابطه بین خودم و همسرم هم باهاتون صحبت بکنم. یکم هیجان زده هستم، میشه شما لطفا کمک
8: شما لطف کنید بفرمایید. هر دو چند سالتونه؟
9: من 38 سالمه، همسرم 34 سالش.
8: چه مدتی است ازدواج کردی؟
9: سال 2016 با هم ازدواج کردیم و از یه مدت قبل هم دیگر رو میشناختیم، یه جورای با هم آشنا بودیم.
8: فرزند چی دارید؟
9: فرزند نه، هنوز نداریم و امیدوارم که اگه بشه راجب این مثلا در انتها با تا صحبت بکنم.
8: خب به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
9: من یک رشته معمولی خوندم در ایران، یک لیسانس دارم، لیسانس معمولی. همسرم در ایران متاسفانه درسته خوندن، البته به دلیل شرایطی که داشتن، ایشون جزء افغان هستن، ایران شرایطیشون نداشتن و زمانی که به اروپا اومدن اینجا با توجه به شرایط.
8: نه صبر کنید، داستان اروپا چی؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
9: من از اروپا با باهاتون تماس میگیرم.
8: چه مدتی سر دو اروپا هستی؟
9: همسرم از انتهای سال 2013 به اروپا اومدن، من سال 2018.
8: به من بفرمایید که هر دو فرزند چندومی؟
9: من فرزند دوم هستم، یک برادر بزرگتر از خودم دارم، 4 سال از من بزرگتره. همسر من فرزند آخر هستن از 6 فرزند و خب با فاصله سنی بسیار زیاد و خب یه سری مسائل مشکلاتی داشتن در بچگی که من درک میکنم با توجه به این که بزرگ بای افغان بودن و یه سری از حالا ایده از هموطنان عزیزمون خب اونطور که باید شاید رفتار مناسبی باشون نداشتم، من اینو درک میکنم. و اینکه در بچگی به دلیل شرایطی پدر مادر من همسرم رو بین فامیل میسوند، در کوچیکی فهم میکنم 2 سالگی بودش که دیگه از اون موقع همسرم هم میگه که من از اون زمان خواب کنیم میدونم که یه کسی تغییرش میکنه و اینجور خواب ها میدونم که استراب و استرس داره و حالا مشکل دیگه که در طول بزرگ شدن در ایران باش مواجه شده بودش.
8: خب الان بینتون مسئله و مشکلی که بینتون هست چی عزیز؟
9: والا اگه امکانش هست یک بک‌گراند مختصری بدم هم از خصوصیات خودم و خصوصیات همسرم که بعد برسم به مشکل اصلی.
8: بفرمایید.
9: اگه بخوام یک کلی مشکلمون که بگم، توی یک سال اخیر ما خیلی نمیتونیم با هم خوب ارتباط برقرار بکنیم، یعنی تا میایم با هم صحبت بکنیم از هم دیگه ناراحت میشیم. این یه چیز کلیه که در انتها میخوام بهش برسم. خصوصیت خودم که خوشبخت متاسفانه باید بگم که از پدرم برس بردم، خیلی قهر میکنم، یعنی تا این که ناراحت میشم مثلا بهم بر میخوره سری قهر میکنم. آدم مستریبی هستم، آدمی هستم که البته بعد از اینکه ازدواج کردم متوجه شدم یه آدم کنترلگری هستم مثل مادرم و خب به طب بسباس هم دارم. افسردگی خصوصیاتشون نمیدونم، صحبت شما رو گوش ندادم، ولی خب من از بچگی به همین صورت بودم، نمیدونم مثلا حالت دیگه وجود داره یا نه. و این که یه چیز مسئله مهمی رو خواستم بهتون بگم، همین الان فراموش کردم. این که من یک همیشه شما یه مثال میزنین که سنگ بزرگی هستم در رودخانه همسرم که همسرم دوست تمایل داره بره پیشرفت کنه شاد باشه، ولی خب من یک حالت سکونی دارم و نمیدونم فهم میکنم شاید مشکلات اون به همین دلیل باشه که اتفاق میفته. خیلی زود به قول شما فکر میکنم میگید که پوست روانی خیلی نازکی دارم و کوچکترین مسئله‌ای که به هم صحبت میکنیم، حتی عادی ترین مکالماتی که با هم داریم، خیلی زود به همون برمیخوره، خیلی زود به چهار سوی تفاهم میشیم. و امیدوارم که اگه امکانش هست یک مثالی بزنم براتون دقیقاً این آخرین اتفاقی که افتاده اگر اشکال نداره.
8: بله بفرمایید.
9: وقتی که من اومدم به اروپا بعد از یه مدتی که دچار یک حالت پایداری کشیدم و تونستم یک کاری پیدا بکنم و یه درآمد پایداری داشته باشیم، به همسرم پیشنهاد دادم که حالا که مثلا یه شرط استیبل داریم میتونی ادامه تحصیل بدی، درس بخونی، وارد دانشگاه بشی و یه مسلک بگیری. مثل خود من که همیشه شما عمر میکنن جز مدرک جویان محترم بودم، من هم فقط یه مدرکی گرفتم که میتونم یک شرایط بهتری داشته باشم، کار بهتری داشته باشم، تا هم به این صورت. همسرم من قبول کرد. رشته که میخواست انتخاب بکنه، من بهش گفتم این رشته که میخواد انتخاب بکنه عزیز من شرط کاری سختی داره، ممکنه مثلا سخت کار پیدا بکنیم، ما فقط میخوام یه مدرکی داشته باشی که اگه اتفاق برای من افتاد یا من مردم فرض بکن تو بتونی رو پای خودت باشی و این کاری که ازش ناراضی هستی رو بتونی بذاری کنار و یه کار بهتری داشته باشی. همسر من یه رشته رو انتخاب کرد و خب 3 سال دوره تحصیل بود، رفت به یه شهر دیگه. سال اول خون، سال دوم دچار یه مشکلی شد که
8: نه صبر کنید، برای ادامه تحصیل رفتن یه شهر دیگه از شما جدا زندگی کردن؟
9: بله متاسفانه. خب با توجه به شهر، چون اون رشته که متاسفانه همسرم انتخاب کرد تو شهر ما نبود.
8: چه رشته
9: در شما
8: همیشه میگه نه صبر کنید در اروپا چه رشته ایشون انتخاب کردن که در شهر شما نبود؟
9: رادیولوژی. خیلی فقط فاصله همون 3 ساعت بود ولی خب زیر سخت خب. نبودیم همونطور.
8: آخه این یه چیزیست که تو همه شهرهایی که به هر حال یه اندازه خب میرفتی جاتون عوض میکرد ولی که همسرتون پاشه بره یه شهر دیگه 3 سال میخواد بره یه دوره رادیولوژی بگذرونه، بعد اگر در شهر شما نیست بعدش چی؟
9: تو شهر ما این رشته رو نداشت و خب من چون موقعیت کاری بسیار عالی دارم و این تنها جایی که مثلا این شرکتی که من کار میکنم تنها تو این شهر هست، متاسفانه امکانش نبود که من بتونم کارم رو ول بکنم برم.
8: شما قرار نبوده کارتون رو ول کنید، ایشون قرار بوده همونجا بمونه یه کار دیگه بکنه رادیولوژی، که ایشون میخواست بره دکتر بشه، میخواست بره یه تکنسیان اینا بشه.
9: بله دقیقا بله. ولی خب میگم متاسفانه چون شهر کوچیکی هستیم دانشگاه بزرگی نداریم که اون رشته های کار

0: برگشت اینجا. متاسفانه مشکلاتی که پیش اومد، هنوزم رشته تحصیلیش تمام نشد. بله خب تو همون زمینه تحصیلی که خونده مشغول به کار هستش، بله خب نه به عنوان یک فارغ التحصیل، به عنوان یه درجه پایین تر تو شهر خود. این مطلب هستش، من به همسرم گفتم عزیزم، من چون همسرم رو میبینم اصلا آدم نیست که چطور میگن سحرخیز باشه، به جمعان آدم سحرخیزی نیست و خب محیط کاریش نمیگم 100% دوست داره، چون هیچ کسی اینطور نیست، محیط کاریش درد دوست نداره و یک دچار اختلال دیسورده، یک اختلال یک دیسورده تو پاهاش هست که قوزک پاک دوتا هست و خب این باعث میشه که درد شدید داشته باشه چون حالت ایستاده است و وقتی راه میره. من این حالتی که وقتی که میبینم همسرم هم خسته است، ناراحته، من بهش میگم عزیز دل من همچنان با تو هستم، ما این شرایطی داریم، میتونی یه دوره های دیستانس از راه دوری بخونی که یه مدرک دیگه بگیری، یه کار راحتی داشته باشی، من همه جوره با تو هستم، من همه جوره تو رو حمایت میکنم، من همه جوره حامی تو هستم. من این مطلب رو از صمیمانه گفتم و البته چند بار هم عنوان کردم، چون میبینم همسر من اذیت میشه و ناراحت میشه، سختشه و علاقه 100% هم بیرشته نداره و هنوز هم متاسفانه دچار مشکلات تحصیلی هست برای ادامه دادن تحصیلش تو دانشگاه. میگم عزیز من میتونی این رشته رو ول بکنی، اصلا مهم نیست، این همه خرج کردیم، هزینه دادیم، اصلا مهم نیست، مهم اینه که ما با هم هستیم و این مسیر زندگی رو با هم در کنار هم ادامه میدیم. با صمیمیت خالص، با این نیت که بهش توضیح بدم و بگم من حامی تو هم و هر تصمیمی که بگیری چه غلط چه اشتباه، با توجه به این شرایطی که الان داریم با هم تصمیم رو میگیریم و کنار هم هستیم، ولی متاسفانه همسر من چیزی که میشنوه و متوجه میشه اینه که من بهش گفتم تو یه تصمیم اشتباهی گرفتی و هر تصمیم و کاری که میکنی تو اشتباهه، ولی در صورتی که اصلا من منظورم نبود و نمیدونم، اصلا ناراحت میشه، گریه میکنه و میگه تو همش موضوعات منفی منو میبینی، همش به من میگی تو اشتباه میکنی، در صورتی من اصلا این منظورم نیست، نمیدونم این از این اتفاق، این نگاه و دیدگاهی که من به این قضیه دارم، حالا واقعا نمیدونم. بعد همش هم به همسرم توضیح میدم، حالا میخوام دارم توضیح بدم بهتر بکنم، ولی شاید بدتر میشه، بیشتر ناراحت میشه، بیشتر گریه میکنه، واقعا نمیدونم. این تو یک سال اخیر ماهی یک بار یا دو بار ما این اتفاق برام افتاده، یعنی واقعا نمیتونیم حتی یه حرف ساده هم به هم بزنیم، حتی ما میگم همسرم ناراحت میشه، حتی همسرم میگه من ناراحت میشم، باید یه روز دو روز باید با هم توضیح بدیم، سوی تفاهم رو برطرف بکنیم، توضیح بدیم که من منظورم این نبود یا همسرم منظورش این نبود، واقعا نمیدونم. من اصلا مستعصب میشم و بعضی وقتا نتیجه گیری که همسرم میکنه اصلا واقعا از درون خالی میشم که میگم اصلا چطور به این نتیجه رسیدی، در حالی که من اصلا 180 درجه منظور و نیتم چیز دیگه بوده. نمیدونم واقعا این مشکلیه که ما الان گرفتاریم.
1: خب مشکلتون این است که شما دوتا به درد هم نمیخورید، به هم نمیخورید، ایشون یه آدمیست که نمیخواد حتی راه بره، شما کسی هستید که میخواد همیشه بدوید، ولی خودتون بعدم فکر می‌کنید با سخنرانی میشه این مسئله حل کرد، بعدم شما نقشی که در ارتباط با ایشون دارین مثل نقش پدر در ارتباط با دخترش یا بچهش که درس نمی‌کنه یا کاراشو درست نمی‌کنه. برای ایشون زندگی سخت، ایشون آدم مسئولیت پذیریه؟
0: بله، در اونطوری که من آدم مسئولیت پذیری، تلاش میکنه، میخواد بهتر بشه.
1: کی گفته شما عزیزم چرا شما فکر بکنید رفتید یه جایی تو دادگاه یا در جمع دوستان میخواید سخنرانی کنید، میخواید مثلا همسرتون آبروش رو نبرید، حرفی نزنید؟ شما چیزهایی که دارید میگید، دو تا آدم تو این شرایط پاشید رو منی، اصلا این تصمیم که تو بیا برو 3 سال یه جایی دیگه درس بخون، خب حتما تصمیم اشتباهی بود، اصلا ازدواجتون اشتباه بود. بعد شما یه آدمی هستید از یه طرف در جهت صبر و حوصله و سخنرانی و اینا صحبت کنید، از یه جانب دیگه میبینم پوست روانی نمیدونم کم است و آدمی هستم که زود غر میکنم و به این بر میخوره، مثل اینکه من برگرم میگم دو تا پام شکسته، خودم نمیتونم راه برم، خودم رو زمین میکشم، ولی میتونم دو نفرم رو دوشم بذارم میبرم.

0: چگونه؟ ایشون از اعضای خانوادهش کسی دوربر شما هست یا اینکه هیچ کدوم اونجا نیستن؟
1: نه از اعضای خانوادهش هستن، دو تا خواهر و مادرش اینجا هستن.
0: خب با اونا چه ارتباطی داره؟ رابطه ای داره؟
1: معمولی، ارتباط معمولی.
0: ما که هیچ وقت فکر کردید که شما که این همه مدت هم ازدواج کردید بچه دارم نشدید؟ خب من فکر میکنید که میخواید این وضعیت رو تا 30-40 سال دیگه ادامه بدید؟
1: حالا توی این سال اخیر که سال آخر تحصیل همزن بود داشتیم تصمیم میگرفتیم که بچه دار بشیم، راجع به این قضیه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، ولی خب هر زمان که مثلا این اتفاقا پیش میاد من دقیقا یه فلش بک میزنم به بچگی های خودم. یه پدر مادر من همیشه با هم دعوا داشتم و من اون حالت تنفر نسبت به پدرم داشتم که مثلا مادرم اذیت میکرد و با تو بزرگتر شدم.
0: من اونقدر راجع به بچه دار شدن صحبت نمی کنم. شما چرا فکر بونید باید با هم زندگی کنید در حالی که اصلا با هم نمی سازید؟
1: نمیدونم بالا به خدا، من خودم فکر میکنم که تنها کسی که میتونه با این اخلاق مسخره من کنار بیاد همسرم هستش که نمیدونم به قول شما که
0: هایی چی؟ رو باید شما فکر میکنید هیچ کس دیگه نیست که خوب نیست دیگه. الان مسئله که همکنون دارید چیه؟ ایشون رفته درسشو خونده برگشته و داره کار میکنه، درسته؟
1: درست.
0: تقریبا در همون رشته‌ای که درسشو خونده.
1: بله درست.
0: حالا ناراحتیتون پس چی؟
1: ناراحتی من میگم من مشکلی ندارم، یعنی همسرم که مثلا شکایت که نمی کنه، غور که میزنه میگه بیدار شدم برای سخت کار محیطشی مقدار سخت دچار پادر اینا میشه. میگم عزیز من اگه فکر میکنی نمیتونی میتونی کارتو عوض بکنی، من مشکلی
0: ندارم. یعنی چی؟ باز شما رفتی رو سخنرانی که عزیز من زنتون رفته درس خونده برای کاری میکنه، صبح بلند شدن برای سخته یعنی چی؟ خب پاشو، آخه همچی قاعده ما نداریم، آدم شب اگه زود بخواب به صبح زود بمیشه. کافیست ایشون
1: من کاملا هفت...
0: شما عزیزم کافیست ایشون 4 هفته 6 هفته شب ساعت 9 بخواب خب صبح بمیشه. اینکه مشکل
1: من واقعا مشکلی ندارم، من فقط ناراحتی میگرم من اینه که وقتی من اگه این حرفی رو میزنم به همسرم برمیخوره، فکر میکنم
0: خب بخوره
1: اشتباهات همسرم میگم.
0: خیلی خب مارو فکر میکنم یه دفعه بهش بگی نیست، خب اونم اینجوری فکر میکنم.
1: آقا متاسفانه این یک پروسه ای که هر ماه این اتفاق میافته، هر حرفی که من میزنم ناراحت میشه.
0: برای که زبونتون یکی نیست عزیزم، برای که زبونتون یکی نیست، برای که شما اصلا به درد هم نمیخوردید. ایشون یه سابقه داره با توضیحاتی که شما دارید، شما یه وضعیت دیگه، بعدم پاشید آمدید اروپا، بعدم یه همچین تصمیماتی در جهت کار گرفتید. به هر حال یه موضوع دیگری هست که آیا من میتونم یه اتومبیلی دارم که دوتا چرخش هم پنچره یا اصلا لاستیک نداره، میتونم باش این ور اونور برم؟ خب یه مدت کوتاهی میشه رفت ولی ادامه بدم ممکنه تو ماشین آتیش هم بگیر. بعدم بچه دار شدن مشکل شما رو حل نمی کنه، روزی پتر هم میکنه. به هر حال میتونید یک کسی رو پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، شاید به یه جواب و نتیجه ای برسید. ولی این چیزی که من از حرفای شما میشنوم دو تا آدمی است که به هر حال خودشون با خودشون هم مسئله دارن، با همسرشون هم دارن، دو تا آدم متفاوتی هم هستید، از دو جای مختلف هم میایید. شما دلتون میخواد نقش پدر و نجات دهنده رو بازی کنید، ایشون هم تصمیم گرفته که بگه من هران توی استخ غرق شدم دیگه نجات دهنده هم نمیخوام، غریق نجات هم احتیاج ندارم. برحال اون چی که من میشنوم برمیگرده به این که مسائل جدی روانی داشتید و دارید، اونا حل نشده وجود داره، هر دوتا به جای اینکه یه چیزی به جنبه های مثبت و خوب زندگیتون اضافه کنید اونو نمیتونید، جنبه های بد و منفی رو هم به یه امیدی و به خاطر یه اصولی که معلوم نیست درست باشه تحمل میکنید، بعد از مدتی معلومه که احساس بدی میکنید. شما حرفتون اینه که من هرچی به اون میگم فکر بد کنید، شما هیچ چی دیگه نکنید. چیکارش داریم؟ صبح دیر پا میشه و این مسئله پیدا نمی کنه به شما، درد داره به شما، غر میزنه بزن، شما هیچی نگید. وقت چی میشه؟ اگه شما هیچی نگید چی؟
1: زندگی نمیشه.
0: معلوم اسمش زندگی نیست، این چیزی که شما دارید هم زندگی نیست. این که آدم حرفی نزنه زندگی نمیشه، باید یه چیزی به یه طرف مقابل برداشت غلط رو بکنه. روی خط باشید که 5 دقیقه شاید 7-8 دقیقه فرصتی باشه یه ذره صحبت بیشتری بکنیم، اگه دلتون میخواد یا به من بگید
1: امکانش هست همسرم مکالمه رو ادامه بده؟
0: حتما، چرا که نه، حتما میتونم برمیگردیم ببینم همسرتون چی میگه. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
5: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگوم رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستیم؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من خواستم یه ذره بهتون بیشتر توضیح بدم. حرفی که هم فهم زدم در رابطه با این که من غور میزنم، شاید مثلا شده باشه من کار برگشتم خونه، گفتم این روز مریض زیاد داشتیم، یک مقدار خسته شدم، گاهی نه همیشه. و این که میگن صبح دیر بیدار میشه، من صبح قبل از ایشون بیدار میشم، قبل از اینکه ساعتشون زنگ بخوره حتی، ولی بیدار میشم، همیشه سر کارم رو رفتم، هیچ وقت دارم از دست ندارم به خاطر اینکه دیر برسم و اینا، هیچ وقتش مشکلی نداشتم. ولی ایشون حالت چهره منو میبینه، میگه من میفهمم که تو خسته هستی. میگم خب کاره، آدم خسته میشه، اگه کار نباشه خسته نشه که، حقوق بهت نمیدم. نمیدونم دیگه چیز دیگه باید بیشتر بگم یا نه.
0: نه نه کاملا من متوجه شدم. شما نمیدونم چرا یه دفعه تصمیم گرفته که دم لب استخر بایسته بخواد نجات غریق باشه، ببینه هر کسی که یه ذره حالش خوب نیست بره حالش رو خوب کنه. با شما چه کار داره؟ همینجا دود منم گفتم ویل کن جان.
1: دقیقا من هم همین رو بهشون میگم. میگم ایشون که من انتخاب کردم کاری رو که شروع کردم دوست دارم تموم کنم، یه سال مونده به خاطر ایشون. این دو سالی هم که من شهر دیگه بودم اینطوری نبوده که دائم اونجا باشم، من آخر هفته و همیشه خونه بودم. تا این هفته روزایی که کلاس نداشتم خونه بودم، 3 ساعت با قطار کامل فاصله هست میرفتم میومدم. اینطوری نبوده که کاملا دائما حتی یک ماه کامل از ایشون دور باشم، هیچ وقت اینطوری نبوده، همیشه دیدم، یعنی همیشه برگشتم خونه.
0: حالا شما من بگید صبر کنید عزیز. نه من متوجه هستم، برحال این تصمیم بوده که گرفتید. شما از زندگیتون نسبتا راضی هستید؟
1: من 10 سال با ایشون کاملا مقابله کردم که بتونم این زندگی رو که با هم دیگه شروع کردیم و با هم دیگه از صفر شروع کردیم نگه داریم.
0: اوکی، به من بگید ایشون غیر از این ماجرایی که بهش اشاره کردید چگونه تو این زندگی اخلال و اختلال به وجود میاره؟ چه کار میکنه که شرقی توی ذره برحال بد میکنه؟
1: یه تحمدی که دارم دهر میکنم متاسفانه.
0: چی عزیزم؟
1: یکی
0: که
1: داشتم
0: توی دوران
1: کنی ایشون
0: بحث
1: میکنم
0: متاسفانه. من
1: متوجه نمیگیرم.
0: خب من متوجه شدم، به همجرد بود که من وقتی بهشون گفتم حرف نزنی یه دفعه مثل بهشون فکر کردن که من میگم نفس نکش. خب حرف نزنی، من ببینم یه حرفی که میزنم دیگرین دوست نداره، درست نمیدونه، برداشت غلط رو خوب نمیگه، من مجبورم. ولی ایشون فکر کنی که با دائما حرف بزنی.
1: من حداقل با حتی با این که کنترلگر هستم، به من همین رشته ای هم که من انتخاب کردم با صلاح میگه خودشون انتخاب کردن. من گفتم یه رشته انتخاب کن که همیشه کار باشه، الان اون رشته دیگه که دوست داری میتونی در کنار این ادامه بدی. من گفتم باشه، یه رشته انتخاب میکنم و تنها رشته ای هم که توی این کشوری که ما هستیم همیشه کار هست، هیچ وقتی کار نمیمونه، رشته پیرافزشکی هست.
0: درسته
1: که منی که این رشته رو انتخاب کردم، دوست دارم پا به پای ایشون کار کنم، هیچ مشکلی با کار کردن ندارم واقعا. از اولی که ما هم ازدواج کردیم من کار کردم، الان درسامو خوندم کنارش، سعی کردم تو همه چی کمکشون کنم. هیچ وقت اینطوری نبوده که این چیزی که شما گفتین ایشون مثل پدر باشه از من مراقبت کنه، هیچ وقت اینطوری نبوده. کاملا هر دو تاونو 50-50 روی زندگی فرمایه گذاری کردیم تا اینجایی که هست رسیدیم.
0: نه من متوجه
1: ایشون خودشون بچه دیست نداشتن، ده سال هم ایشون گفتن بچه دار بشین تا پس هر دفعه به دلیل انداختن عقب. یه مدت دوران کووید بود، گفتن خب الان کووید من نیاز دارم مشاوره بگیرم، مشاوره گرفتن، خیلی وسواس داشتن توی همه چی روی تمیزی. خب اون دوران تموم شد، بعد درس من بهانه شد که الان خب تو درس میخونی، من با قبلش کالج میرفتم درس تکمیلی میخوندم و اینا تا بتونم برم دانشگاه. خب درس میخونی، الان هم قرار شد دانشگاه من تموم بشه، برای در مورد بچه دوباره صحبت میکنی. من ایشون ترس دارم از پدر شدم، میترسم فکر میکنم.
0: میشه گوشی رو بدید به ایشون و یا رو خط باشید و میتونیم برمان صحبت؟
1: بله.
0: خب مرد عزیز، همسر به این خوبی داری، اینقدر همراهه، بعدم از تو میخواد مثل منی که از تو خواستم سخنرانی نکنی. نمیتونی سخنرانی نکنی؟ به پولی میدن بابتش؟
2: من پول نمیدم آقای دکتر. من میگم با خاطر اینکه هم حالت وسواسگونه یا استراب و کنترلگری که دارم، میخوام بهترین ها برش رو
0: بیخود میکنی. بیخود میکنی. من برگردم میگم من میدونم وسواس دارم، حالت کنترل کننده دارم، میخوام حرف بزنم. خب من میگم این کار غلطیه. خب برید تو اون اتاق برای خودتون حرف بزنید. شما که نمیتونید بگید من به بهانه‌ای که وسواس دارم میخوام کنترل کنم، میخوام خانم آقایون بشینم من میخوام حرف بزنم. برای که اولا همسرتون نشون میده زن باهوشه، در این حال هم نشون میده زندگیش رو، شرایط رو دوست داره، و من چیزی که در ایشون دیدم یه جنبه کاملا مثبت و خوب دیدم. شما دست از این بازی بردارید که بعدم بگید که من حرف بیزنم اون برداشت غلط میکنه. لطفا سخنرانی نفرمایید، اصلا بحث رو ول کنید. چه بحثی؟ من عزیزم، من قرار تو زندگیم چیزی بگم که دیگری نمیدونه، و الا من برگردم یه چیزی بگم که بقیه میدونم، بیام رو خط رادیو بگم خانم آقای میرین 3 به اضافه 3 میشه 6، 4 به اضافه 4 میشه 8. خب اخو یعنی چی؟ اگه فکر میکنید ایشون یه چیزایی نمیدونه باید بهشون بگید، آخه من چیزی نیدم. بعد مواردی که هست که اینا مورد گفتنا نیست اصلا. بعدم حرف ایشون درسته، شما بر اساس یه ذهنیتی که خودتون دارید که باید برید با دکتر کار بکنید، بی خودی میخواید کارا رو درست کنید. خب نکنید، کاری خراب نیست. ایشون حرفش اینه که به موقع دارم میرم کارمو میکنم، با نظر شما این کار کردن کار خوشبختانه تموم شده، الان یه کاریست که درآمدی داره، میخواد زندگی کنه، خودش هم اگه شما بخواید میخواد بچه داشته باشه. حالا شما به من بگید نظرتون راجع به بچه چیه؟ نظر خودتون.
2: نظر خودم من واقعا میترسم از اینکه بخوام بچه دار بشم.
0: از چی میترسید؟
2: میگم بخوام یکی مثل پدرم بشم، و چون میگم یعنی نتونستم این قهر کردن که دار بذارم.
0: عزیز من که این پرت و پلاها چیه میگی؟ من میترسم مثل پدرم بشم، یعنی چون این معنی داره؟ اصلا یه همچین چیزی به عنوان یه موضوعیست که بشه مبنای بحث و استدلال قرار بگیره؟ نه. دوم، برید پرو یه روانشناس این مسئله رو حل کنید که مانند پدرتون نشید. ولی همسرتون به نظر میرسه با توجه به حرفایی که زدن دلشون میخواد آمادگی بچه دار شدن هم دارن. شما میترسید بچه که نمیاد بدن شما رو بخوره؟ از چیه بچه میترسید که مثل پدرتون شما بشید؟ اصلا همچنین من مات و مبهوت میمونم. از یه میلیون آدم
2: حالت چی؟
0: نه بگو حالت چی؟
2: به خاطر حالت استرس و کنترلی که دارم.
0: خب بیا برو کمک بگی. عجیب دارم. عزیز من من برگردم به تو بگم پام شکسته، الان 15 سال پام شکسته، تو نمیگی خب بیا برو درستش کن؟ خب این حالی که داری رو خلاص شو. این چیزی نیست که سالم باشه، این چیزیست که گرفتاریست، و اگر شدید باشه به طوری که تو میگی بیماریه. تو نمیخوای از شر این گرفتاری و بیماری خلاص بشی؟ برای چی میخوای؟ خب پس برو دنبالش. بی خودی با همسرت چیکار داری؟ من اصلا از نوع برخوردش، نگاهش، تجزیه و تحلیلش فکر کردم بسیار زن باهوش خوب مهربونیه.
2: من هیچ چکتون قضیه ندارم.
0: پس بنابراین تو بد نباش، دکتر میری. شما تا 50 جلسه دکتر نرفتی حق ندارید اسم خودتو بذاری شوهر. ببین چه آقای خوبی شدی، تو هم شدی مثل خانومت یه خانوم خوب. بنابراین شما جلساتتون رو میرید، 2 یا 3 ماه دیگه هم لطف کنید دوتایی میرید روی خط با هم صحبت کنید. 3 ماه دیگه. مرسی، موضوع هم دیگه باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
2: خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
0: شور عزیز، ممنونم. منم خوشحالم. شکر اجرم بعد از چند پیام با ما باشید.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 23824.
4: ماشاءالله
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: 844 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
4: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
3: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
4: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
5: ترافل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کالگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
0: سلام بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من استرس دارم، میشه شما از من سوال بپرسین؟ من
0: خب برای چی شما تلفن کردی؟ یعنی برای چه موضوعی عزیز؟
1: مشکلاتی که با مامانم دارم و با همسرم. از کودکی تا الان با مامانم خیلی مشکل دارم و اون مشکلات هم با همسرم که هنوزم ادامه داره.
0: شما چند سالتون؟
1: من 28 سالم.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 4 سال.
0: همسرتون چند سالشه؟
1: من همسرم 33 سالشه.
0: و شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
1: من بچه دوم از 4 تا بچه، این که 3 تا پسرم و همسرم هم 3 تا خواهر داره، خودش بچه آخر.
0: خب چی خوندید؟ چه میکنید؟ چه هر دو؟
1: والا مشکل همینه، از کودکی تا الان، یعنی من یه خانواده استضاحی داشتم که هیچ وقت نه اجازه ای دادم من میخوام آزادانه درسم رو بخونم یا زندگی کنم یا اصلا مثل یه زندان.
0: نه فهمیدم. در دوره دبستان یا دبیرستان نذاشتن من آزادانه درس بخونم و یعنی
1: من هیچ وقت نذاشتن من راحت زندگی کنم، حتی چه برسه به درس خوندن.
0: یعنی چی نذاشتن؟ یعنی من راحت،
1: یعنی من تا دیپلم خوندم، یعنی من تحت فشار بودم همیشه از این سنتی های مذهبی و
0: خب خیلی از ایرانی
1: تحت فشار گذاشتن من جانم.
0: خب تو ایران خیلی عادی است خانواده های مذهبی، معلومه که باورهای در جهت
1: اینا خیلی غیر عادی بودن و هستن، یعنی هنوز که هنوزم خیلی، یعنی من یادم مامانم به من میگفت اگه شال توی جمع بیفته توی جمع خانواده مثل اینه که تو شلوار تو در رو بودی توی جمع نشستی.
0: خب مادر دیوانه و خلو چرا بودی؟
1: هنوزم همینطوره.
0: خب حالا شما که ازدواج کردی
1: هنوز هم همینطوره و دخالت ها و تمام بدبختی من از اول خانوادم و بعدش هم همسرم و خانواده همسر.
0: خب گرفتاری عزیز، حالا به من بگو مشکلی که اگر الان همسر روی خط بیامد به من چی میگو؟ من میگفتم که خانم شما داره میگه
1: مشکلی که دارم من یعنی تنها مشکلی که دارم صادقانه و رو راست بخوام بگم از الفاظ رکیک استفاده میکنم وقتی که دعوایی میشه، وقتی که من آزاری میبینم فوش بد میدم همین.
0: خب
1: یعنی توی بحثی که مقصرش واقعا من نیستم، نمیدونم چجوری به طرفم بفهمونم. چون من چهار سالم با همسرم دوست بودم به خاطر این، یعنی 8 ساله که منو میشناسه ولی بازم نمیشناسه، درکی از من نداره. توی شما این موضوع، یعنی اصلا نمیدونه من چی دوست دارم چی دوست ندارم.
0: قرار نیست که کسی قرار نیست بدونه من چی دوست دارم چی دوست ندارم. منم که باید بگم چی دوست دارم چی دوست ندارم.
1: خب میگم، من همیشه میگم ولی
0: و ایشون که مسئول نیست. خب معلومه ایشون که مسئول نیست که شما وقتی یه چیزی میگید عمل کنه، این نوکرتونه. شما حرفتون درباره مادر رو شنید، مثلا شما چی میگید که همسرتون گوش نمیکنه؟
1: مثلا من میگم از حرفی که داری میزنی منو ناراحت میکنه، اینو بیان نکن. بعد اینقدر بیانش میکنه تا دعوا درست بشه، اینقدر این حرف تکرار میشه.
0: مثلا چه حرفی رو شما چه حرفی رو بهش بگید نزن که او ادامه میده میزنه؟
1: مثلا نمیدونم خودش اسمشو میذاره شوخی ولی واقعا شوخی نیست. نمیدونم دقیقا ولی خیلی وقتا پیش میاد، یعنی روزانه هر روز پیش میاد این چیزا و واقعا آرامش ما رو میگیره. اصلا 3 سال اول درگیر این بودم که خانوادش خیلی دخالت میکردن و من بارها بهش گفتم اجازه نده حتی من خانواده خودم دخالت کنم، چه برسه به خانواده خودت، ولی دخالت خانواده خودشون میگفت اونا نظر دارن میدن، با اینکه دخالت کامل بود میگفت اونا دارن نظر میدن، ولی وقتی که خانواده من چیزی میگفتن خیلی بلد بود جوابشونو بده. اگه راجع به خودش میبود، اگه منو نقد کنن مثلا همسرم ناراحت نمیشه.
0: شما با هم مدتی آشنا بودید، چرا فکر کردید که این رابطه رابطه درستیه؟
1: من راستشو بخواین خب با علاقه بود، دوستش داشتم، اما
0: چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟
1: آدم خوبیه، نمیدونم، آدم درستیه، آدم صادقیه، آدم همسر خوبی نیست اما انسان خوبیه، نمیدونم. متوجه میشم؟
0: متوجه میشم، ولی شما متوجه نمیشید در چی میگه؟
1: آقای دوشار راستشو بخواهی من واقعا اصلا حالم خوب نیست، نه توی زندگی مشترک، اصلا حالم خوب نیست، خیلی آسیب دیدم.
0: من اگر به تو برگردم بگیم
1: تمام آدم های دنیا بیشتر از همه از مادرم آسیب دیدم.
0: بنابراین قرار است که یک برید برای دکتر که این آسیبا رو درست کنید دیگه. همسرتون که نمیتونه مشکلات شما رو حل کنه، شما با توضیحی که درباره خانوادتون و مادرتون دادی حرفتون هم درسته که بسیار بسیار آسیب دیدید. من اگر تصادف کردم چیکار باید بکنم؟ بگم چرا ماشینم سالم نیست؟ خب معلومه سالم، ماشین من خراب شده، معلومه که باید بده تعمیر. به شما باید بده تعمیر.
1: یکی دو هفته پیش بود من داشتم با مامانم صحبت میکردم جلوی برادرم، گفتم که من واقعا آسیب دیدم، من دلم میخواست درس بخونم، شما تو هیچ وقت به من اجازه ندادی. به من در اومد گفت که تو یه آدمی بودی که پسرباز بودی و عاشق بودی و اهل درس نبودی، با اینکه آقای دکتر من توی زندگیم تا 20 سالگی حتی تنها تا دم مغازه نرفتم، تا دم یه سوپرمارکت نرفتم.
0: خب من که متاسفانه درباره مادرت گفتم به نظر میرسه حالش خوب نیست، خودخواه، نادان، بیماره
1: و از بچگی به من فوش زش میداد. از 4-5 سالم بود.
0: بنابراین حرفمو تکرار میکنم، خودخواه، نادان، بیمار. ولی من وقتی که یه آدم خودخواه نادان بیمار آسیب بهم میزنه، با او دیگه کاری ندارم، با دکتر کار دارم. من وقتی که میزنه پام دستم اون میشکنه،
1: هنوز که هنوزه داره آسیب میزنه، هنوز که هنوزه. آقای دکتر یه گربه تو خیابون ببینه از اون روبروی من دفاع میکنه، طرف اونو میگیره و من همیشه آدم بد، خراب و هر چیزی که توی ذهن اونه، با اینکه خودش هر کاری بکنه اون کار بد نیست، اگر که من انجامش بدم بده، اگر خواهرش انجامش بده بد نیست، ولی زمانی که من انجامش بدم بد میشه و من میشم بدترین آدم دنیا. با اینکه واقعا از کودکی، از 5-6 سالگی من توی ذهنمه که همه به من میگفتن حیف تو که دختر اینی. این من تا حالا تو زندگی به کسی بدی نکردم.
0: چرا شما بدی شما یک بدی کردید به خودتون؟ تو چرا شما اینقدر جلوی مادرتون میرید، با مادرتون رفت آمد دارید؟ برای که ازدواج کردید؟ نه
1: من کسی رو ندارم، تنها.
0: یعنی چی؟ یعنی چی کسی رو ندارید؟ شما ازدواج کردید، برای کسی رو نداری؟ 4 تا دوست خانم پیدا کنید، 2 تا دوست خانم پیدا کنید با اونا باشید.
1: من دوستای خودم رو داشتم، حتی دوستای منو از من گرفت.
0: خیلی خب، شما برید دوستای تازه پیدا کنید، برای مثلا دوست نمیشین تلویزیون تا چرا باید بری سراغ مادرتون که آزارتون بده؟ من برگردم بگم تو خونم یه جایی هست.
1: من 6 سالم دارم آقای دکتر.
0: چه ارتباطی داره بهش؟
1: نه پسرم خیلی وابسته است بهش، خیلی نمیدونم
0: یعنی چه وابسته است بهش. من برگردم بگم یه کسی منو آزار میده، اذیت میکنه به گونه‌ای که شما توصیف میکنید، من اگر مادر من بود 10 سال یک جمله با شرف نمیزدم، یه دقیقه هم نمیخواستم ببینم. شما چی میگی؟
1: آخه یه وقتایی هم مثلا خیلی مهربون میشه.
0: اصلا چه اهمیتی داره؟ یه آدمی که قاتله، مگر مثلا 50 سال قتل کرده، 50,000 نفر رو کشته، 1 نفر رو کشته تو 50 سال، الان تو زندانه. ما پرتا پرا چی زره هم میکنی عزیز؟ من برگردم بگم یکی منو آزار میده، اذیت میکنه، بعد میرم سراغش؟ شوهرتو راضی کن اصلا برید یه جای دیگه زندگی کنی، شوهرتو راضی کن اصلا برید شهر دیگه.
1: شرایط مالیم خوب نیست.
0: شرایط مالی وقتی خوب نیست میفهمم سر جا به جایی، تو برای همه چیز یه بهانه‌ای داری. حالا نزدیکش نشد، دوربرش نره.
1: بهانه ندارم من، اصلا همسرم راضی نمیشه بخواد یک قدم جا به جا بشه، چه برسه به این که از یه شهر دیگه بره یه شهر دیگه. اصلا همراه درستی ندارم توی این چیزا.
0: بچه مادر بدی داشتی و حالا این بدی هم ادامه پیدا میکنه، کی میتونه برای تو کاری بکنه؟ هیچ کس.
1: هنوز که هنوز برادرامو پر میکنه، نمیدونم، همه رو بر علیه من پر میکنه، همه رو.
0: منم یه دونه ماری عقربی رو تیلی اینجا هست که هر وقت بتونه یک کسی رو نیش میزنه، ولی من چرا باید برم اونجا که شاید منو نیش بزنه؟ من دارم میگم رابطه تو با مادرت کم کن، قطع کن، تموم کن، بی من تنها.
1: یاد ندارم حتی بعد از 4 ماه من ببینمش بازم با گریه برمیگردم.
0: خیلی هم بهرس رو بگیر که وقتی بهش رسیدی گوری کری لالی خری، هرچی میخواد بگیر بگیر، چه اهمیتی داره؟ من تو زندگیم اگر یک کسی آزارم میده که قرار نیست اون رو بگیرم، اگر یک کسی چاقوی دستش گرفت که من قرار نیست برم از دستش بگیرم بزنم به بدن خودم، خب دور میشه. ببین عزیز، تو یه باورهای برای خودت درست کردی، با اونا هم داری زندگی میکنی، جوابارم برای خودت داری، دختر باهوشی هستی ولی واقع بین و عاقل نیستی که ببینی چه باید کرد. حالا اگر همسر الان روی خط بود به من چی میگفت؟ من میگفتم درباره زندگی زناشویی چی میخوای به من بگی؟ من چی میگفت؟
1: میگفت که
0: خیلی،
1: من فقط ازش
0: میخوام
1: فحش ندم.
0: من اگر یک کسی در زندگیم بگه من نمیتونم فحش ندم، دیگه حاضر نیستم یه لغت یا یه جمله باهاش صحبت کنم. خب نده.
1: آقای دکتر، من خیلی درگیری داشتم با همسرم، با خانواده همسرم. من
0: ارتباطی
1: درست میگم؟ همسرم انسان خوبی، یعنی توی حاملگی
0: چه ارتباطی به فحش دادن داره عزیزم؟ ولی خیلی پرت و پلا بگیر آخر شبی.
1: خب نمیدونم چه جوری خودمو خالی کنم.
0: هیچ قرار، هیچ کس قرار نیست خودشو خالی کنه. هیچ آدمی توی مهمونی نمیره چون فشار بهش میاد جلو مردم بگیره بشینه ادرار کنه مدفونشون بده. چی چرت و پرت میگه خودم رو چجوری خالی کنم؟ من چه چیزی نداریم که خودم رو خالی کنم. میخوای بری خالی کنی برو توی اتاق داد بزن. بعد چی حرف زشت میزنی عزیز؟ آخه اینا که اینکه حرف نشد، اینکه بحث نشد. اگه حرف دیگری نداری که مادرت اونگونه توصیف میکنی بعدم میگی من فحش میدم، بعد از مادرت چرا گله میکنی؟ اونم مثل تو دیمون هست.
1: نه من میدونم خیلی کار بدی میکنم ولی نمیدونم
0: چی کار کنم. ها نمیدونم که بچه اگه تو نمیدونی که میشه فحش نداد، من دیگه چی میتونم بگم؟ مواظب خودت باش. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان عزیزم به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و با شکوه‌ترین و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، اما احتمالاً کشتی فقط همین هفته، شاید هم امروز و فردا بیشتر اتاق و یا کابین نداشته باشن. بنابراین اگر مایلی در این سفر که حدود 600 نفر ایرانی هستیم با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکایی یا داخل امریکا تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من 2 تا سوال داشتم، یکی در مورد فرزند دوم، یکی در مورد حالا فرزند اولم که یه مشکلی حالا هست، نمیدونم بپرسم ازتون. چقدر وقت دارم که این سوالامو بپرسم؟
0: نمیدونم، وقت داریم. شما من بگید چند سالتون عزیز؟
1: من 33 سالم هستش، همسرم 36 سالش هست. ما 10 ساله که با هم ازدواج کردیم.
0: ایرانی هستن ایشون؟
1: از ایران تماس میگیرم. بله بله، من از ایران تماس میگیرم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنین؟
1: من رشته مالی خوندم، فعلا حالا به خاطر فرزندم خونم، البته 1 روز در هفته کار میکنم. البته هم دخترم الان 2 سال و 8 ماهشه و تازگی داره میره مهد کودک. همسرم هم رشتهش رشته مهندسیه و حالا در زمینه رشته خودش کار میکنه.
0: چرا؟ چه مدلیست دخترت کنی؟ چه مدلیست دخترتون میره مهد کودک؟
1: الان حدوداً 2 هفته است که داره میره مهد کودک.
0: چرا اینقدر دیر فرستادیدش؟
1: یه بار وقتی 22 ماهش بود فرستادم مهد کودک، خیلی استراب گرفت، خوابش به هم ریخت، خیلی وابستگی داشت به من. وقتی میومدیم خونه همش میگفت نکن، هی مثلا یعنی انگار که بهش گفته بودن، زیاد بهشون گفته بودن نکن، به این دست نزن. دسته که ما تو خونه خب باهاش خیلی ملایم رفتار میکردیم و خیلی من به حالا صحبتهایی که شما کردین گوش میدادم و یه دوره اینجوری بود، ولی من کلاسای مادر و کودک میبردم از 1 سالگی.
0: نه اونو فایده نداره. نه عزیزم، اولا شما دختر دارید که 1-2 ماه از پسرها جلوتره، بعد از اون بردیتش اونجا، بعدم معلومه که قواعد بیرون نه هست. شما در جامعه از 10 تا کاری که میخواید بکنید 9 تاشو میگن نه، و این چیزی که اون بچه‌ها رو یاد بگیره. برای این عیب یه مهد کودک نیست که بچه میگن نه، برای که اصلا تفاوته
1: خیلی کوچیک بود، 22 ماهش بود.
0: آه ببخشید، من نمیدونستم، من فکر کردم یه روزش یعنی چی عزیز. 22 کوچیک باشه، کوچیک باید یاد بگیره جواب دنیا نه. یعنی این که مبنا نمیشه که بر اون اساس شما بگید برش کردن برو، ما قرار بچه‌مون رو آماده کنیم بفرستیم، اونم شما بچه دیگه ای هم نداری.
1: آقای دکتر، من بر اون اساس نیاوردمش، به خاطر اینکه خواب شبش به هم ریخته بود،
0: به هم بخوره،
1: به هم بخوره، خیلی به من میچسبید و
0: خب معلومه
1: مهد کودک اصلا مربیش نمیتونست باش ارتباط بگیره. من مجبور شدم که بیارمش و حالا یه سری مواردی دیدم توی مهد کودک، خیلی مربی ها حواسشون به بچه نبود، بچه من چند بار با سر خورد زمین اونجا،
0: خورد زمین،
1: اتفاقات این شکلی افتاد.
0: از کی تا حالا از کی تا مسئولین کودک مربیان مسئول هستن که بچه با سر به زمین نخوره؟ اوکی، شما به اندازه کافی بهانه دارید برای حرفاتون. اون نگه داشتن بچه تو اون خونه تو این سن و سال، اونم بچه تک، حتما اشتباهی. حالا اونجا گذشته رفته، الان باش چون
1: حق با شماست،
0: حالا ولش کنید دیگه،
1: حق با شماست. منم
0: حالا به من بگید الان با
1: الان خیلی خوشحالم که الان خیلی خوشحالم که یه مهد کودک خیلی خوب پیدا کردم که هر وقت که میاد خونه، اولا که دوست نداره بیاد خونه و میاد خونه انقدر پر انرژی، انقدر خوشحاله و من خدا رو شکر خیلی راضی ام از این موضوع.
0: بسیار عالی.
1: سوالی که دارم در این مورده که من تصمیم داشتم که فرزند دوم بیارم. پارسال قبل خرداد شروع کردم که حالا رفتم دکتر مشاوره گرفتم و اینا، کاری که بعد میکردم انجام دادم. جنگ 12 روزه شد و البته اینم بگم که من همسرم خیلی موافق نبود با این موضوع، ولی خب با صحبتایی که کردم، چند تا از اپیزودایی که شما راجع به این موضوع میگفتین چقدر اهمیت داره رو براش گذاشتم و راضیش کردم و حالا مثلا رفتم دکتر و اون گفتش که حالا برو دکتر مثلا من. و خب برام خیلی مهم بود که فاصله سنی بچه‌ها خیلی زیاد نشه. رفتم دکتر، این جنگ اتفاق افتاد. جنگ که اتفاق افتاد، مسائل یعنی تأثیرات منفی مالی زیادی روی کار شوهرم داشت، روی اقتصاد کشور، یعنی همه چی رو به هم ریخت. و اصلا بعد از اون اتفاق گفتش که نه فعلا الان اقدامی نکنیم و هیچ کاری نکنیم. باز من هی تلاش کردم، صحبت کردم، همه اینا اتفاق افتاد، باز دوباره جنگ شد. هر بارم که حالا تهران حمله ای شد و اتفاقی که افتاد، ما جمع میکردیم از تهران میرفتیم و خب خیلی حملات ترسناک بود. من بیشتر نگران بچه‌ام بودم که بترسه از این صداهای خیلی زیاد و خیلی سخت بود. یعنی این جا به جا شدنه، هم بچه رو به هم میریخت، هم خودمون خسته میشدیم، خیلی شرایط پیچیده بود. تا جایی که حتی مثلا الان دیشب دوباره اتفاق افتاد این حملات. من اصلا همسرم بهم گفت جمع کنیم بریم.
0: یعنی در تهران، در تهران بمبارانی داشتی دیشب؟
1: بله، به یه قسمتی از حالا جاهای نظامی شهر.
0: نه مهم نیست کجا، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم در منطقه تهران بزرگ.
1: بله و صداهای حالا شنیده شد و اخبار اینطور میگه. من خودم که اصلا دیشب خواب بودم متوجه نشدم، ولی میخوام بهتون بگم که این مسائل هست. از این طرف یه توضیح در مورد کودکی فرزندم
0: نه ببینید سب کنید ببینید، ما برخی از اوقات یه تصمیم میگیریم که در کوتاه مدت میتونه درست یا غلط باشه، اما یه زمانی هست که یه تصمیمی میشه برای همه عمر. اینجاست که دیگه مسائل جزئی کوتاه مدت حتی میان مدت قرار نیست مبنای کار باشه. شما میگید همسرتون راضی به دلش نمیخواد بچه داشت باشه، اون باید مسئله رو حل کنید، برحالیش اون حق بشه که نخواد. ولی روزی که شما بدونید داشتن یه فرزند هم بارها این عرض کنم هزینه بیشتری داره، وقت بیشتری میخواد، انرژی بیشتری میخواد، بچه هم آسیب میبینه. خب هنوز میخواید
1: قبول دارم کاملا.
0: خیلی خب وقتی اینه که دیگه همسرتون ای با واقعیت ها کار دارن، ای با مطالعات علمی کار دارن، باید به اون سمت برن. ولی اگر هنوز میخوان احساس خودشون، باور خودشون رو مبنا قرار بدن که حقشونه، کسی هم نمیتونه بگه نه، رو متوجه هستم. ولی خب این مشکلی است که برای شما 20-30 سال ادامه داره، برای بچه‌تون 80. یعنی به همین جهت است که این فاصله هم تو
1: خیلی اتفاقات. بله
0: نه ببینید عزیز، مسائل با هم تفکیک کنی. من میتونم پدرم مرده باشه، نمیدونم برادرم چنین چنان باشه، ولی الان تشنمه، نمیتونم بگم پس آبم نمیخورم. مسائلی که نباید با هم مخلوط کرد. شما یه مسئلهی دارید درباره داشتن فرزند دوم در یه سن و سالی هستید که حتی جنگ باشه یا نباشه باید فرزند دوم رو، مگر مستقیما درگیرش باشید، فرزند دوم رو به موقع بیارید. اگر این کار رو نکنید ده ها و صد ها مسئله بد و منفی بعدی میفته که بعدم تازه تأثیر جنگی مستقیم به شما مربوطه. یه مسئله است، ولی وقتی نیست. متوجه حال شما هستم و استدلالاتون دیدم، همسرتونم میگید موافق داشتن فرزند نیست. خیلی خب، بنابراین گفتم، دو دفعه هم تکرار کردم، حق ایشونه. اگه میخواید کار درست بکنید داشتن فرزنده، اگه میخواید کاری بکنید بر اساس میل و خواسته و احساس و باور و اعتقادتون بدون تردید هر کار دلتون میخواد بکنید. به همجاز که شما اگر رادیو همراه رو بشنوید که اشاره کردید، ما حرف اون است که عصر رسالت

0: حالا اومدید وارد یه حوزه شدید که بحث عدده. فرزند دوم برای شما 5% یا 10% هم هزینه بیشتر به وجود نمی. یعنی اگر 1000 تومان خرج میکنید میشه 1100 و با یه ذره پایین و بالا کردن هزینه ها یا درآمدتون که مشکل حل. ببینید بحث مالی، مگر اینکه ایشون مشکل و مسائل ذهنی مالی دارن، خب اون یه قصه دیگریست که کسی یه وحشتی داره از مثلا فقر یا فقیری. و همطور که من گفتم ما 3 تا مشکل همه ما ایرانی‌ها داریم، یکی پوله که کمترینشه، یکی مذهبه، یکی موضوعای جنسی، و همه همون خدا شده دیگونه، برای که نظام فرهنگی ما در این مسیر به بیراه رفته. بنابراین ببینید ما یه زمانی هست که من میدونم واقع بینانه، عاقلانه، علمی این کار درسته. خب اونو که نمیتونم زیر پام بذارم با احساساتم، خب اگه گذاشتم هم باید قبول کنم شاید بعدا اشکال و مثلا اون مشکلی پیدا بشه. حالا برای این که من یه مقدارم پیام هم به هم ریخته، اجازه بدید بریم پیام ها رو بشنیم، ولی من جور دلتون میخواد شما گفته گور ادامه بدید، من دیگه نظری ندارم چون حرفمو زدم. شنگارشمن بعد از چند با ما باش.
1: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان،

0: باشه، یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
0: باشه بابا، باشه.
3: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: آقای دکتر هلاکویی سلام عرض شد. من شما قبل از من با همسرم صحبت کردم، من همین الان به صحبت رسیدم و گفتن که با شما صحبت میکنن و باعث افتخاره که صداتون رو میشنوم، مستقیم باهاتون صحبت میکنم. در رابطه با حالا موضوعاتی که زنده باشید صحبت کردیم با همسرم، یه خلاصه ای رو توی تایم تبلیغ خانم به من توضیح داد و دوست داشت که دیدگاه های خودم رو از زبان من بشنوید.
8: من فقط تنم پرسید موضوعی که فقط دلم میخواد، موضوع این بود که چون گفتم مطالعات فراوانی نشون میده داشتن یک فرزند هزینه، وقت، انرژی خیلی خیلی بیشتری از پدر و مادر میگیره در طول زندگی بچه. بلد. تا دو تا بچه و بعدم برحال خطر آسیب‌های روانی هم وجود داره. اینه که معمولا توصیه میکنن 2 یا 3 تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه. این چیزی بود که گفتگوی کلیست. حالا هر جور نظر شماست خوشحال میشم بشنم.
9: خواهش کنم، زنده باشید. از حضورت چند تا موضوع هست در کنارم، حالا من به ترتیب اولویات درج می‌کنم خدمتتون. موضوع اول خب مسئله مالیه که الان به خاطر اینکه یک ساله حالا مملکتم تو جنگه و طبیعتاً پول ما هم روز به روز افت ارزش داره، این شخصا احساس می‌کنم که در مقابل حالا شاید به خاطر عقبه زندگی خودم باشه، در مقابل فرزندم مسئولم و باید تا اون قسمتی که میتونم حداقل با سعی کیفی قابل قبول آیندهش رو تامین کنم برای به آینده برنامه‌ریزی کنم. فکر کنم شاید بچه دوم داشتن باعث بشه که من کیفیت اون چیزی که میتونم برای یک فرزند تامین کنم تا دو فرزند متفاوت تر باشه.
8: اشتباه میکنی،
9: کیفیت بهتری
8: نه اشتباه میکنی دیگه عزیز. دقیقاً بحثم اینجاست. اولا شما نشون میده یه آدم نگرانی هستی درباره مسائل مالی. کل هزینه یه بچه دوم به شما میره 10% هم نیست که میشه جا به جا کرد. دوم، مطالعات به این نشون میده که شما وقتی یه دونه بچه دارید هزینه وقت و انرژی بیشتری باید صرفش کنید. من خودم 2 تا بچه داشتم، 90% موارد با هم بازی میکنن، با من کاری ندارن. اگر نبودن چی؟ من باید با یکیشون بازی میکردم. بعدم هزینه ای که شما دارید مسئله است، برای که نوع بچه‌ای که با پدر و مادرش داره بازی میکنه هزینه‌ای داره، تازه از نظر بیماری مسئله است. بنابراین شما در بلند مدت اگر برای یه بچه 1,000,000 خرج میکنید، برای 2 تا بچه 900,000 خرج میکنید. بنابراین نظر مالی اصلا توضیح و توجیهی نداره. شرایط جنگ هم میفهمم، بعد از جنگ شما در بچه‌های بزرگسال که ندارید که مسئله تحصیلات دانشگاهیشون مطرح باشه. دختر کوچکی دارید و فرزند دوم، نه اون توجیه اقتصادی نداره عزیزم. ولی بعدم متاسفم مجبورم بگم به همسرتونم، گفتم پنهان نمی کنم، ما سر سه تا موضوع گیریم، یکی مذهبه، یکی سکسه، یکی پول. برای که بسیاریمون نگاه ما به مسائل مالی نگاه واقع بینانه‌ای که مبتنی بر دانشی است که ما امروز یه علمی به اسم اقتصاد داریم نیست. بسیاری از ما به دلایل آسیب یک تا سه سالگی آدمایی هستیم که یه وحشتی از بیپولی و خسیسی داریم. بسیاری از ما یه زندگی داشتیم که نگران مسائل مالی هستیم و الا توجیه مالی نداره عزیز. توجیه مالی اگر بگم از 100 مورد 95 تاش دو تا بچه هزینه کمتری در 20 سال زندگیش احتیاج داره و اصلا کیفیت هم بهتر نمیشه ابدا. کیفیت چی میشه؟ من به جایی که یه اسباب بازی 5 تومانی بخرم 20 تومانی بخرم، میشه کیفیت زندگی چه اهمیتی داره؟ مقصود از کیفیت چیه؟ ای وقت و انرژی است که صرفش میکنید که اصلا بچه
9: چه پدر بشه. درست رای دکتر، ولی خب یه نکته ای رو من اضافه بکنم این هستش که البته منظورم رو قبلتر واضح توضیح بدم که اصلا قصدم در واقع نیست که بخوام تقصیر همسرم بندازم. منتها به مراتب خب یه مقدار ایدئالگری در همسرم وجود داره. فرض مثال البته میگم ایشون تمام تلاشش رو میکنه که با شرایط کنونی بتونه زفت بده، ولی خب مثلا این استانداردهایی که تو ذهنش هست اینه که بچه ما حتما باید بره مهد کودک و رفت کلی هم وقت گذاشت تحقیق کرد تو مهد کودکی که حداقل اون المانهایی که ما بدونیم بچه‌مون توی محیط امن از نظر روانی آسیب نمیبینه و در واقع برای بچه‌مون تو اون تایمی که هستن اونجا حضور داره، در واقع اون آدمایی که هستن با علاقه وقت میذارن، خب بزرگترین عامله که خانم من خیلی تهران و زیر رو تقریبا میتونم بگم تا چیزی که با در واقع هزینه زندگی ما هم با درآمدمون همخون داشته باشه بتونیم پیدا بکنیم. و خب طبیعتا این قضیه وقتی بره به سن بزرگتر شه به سمت مدرسه، حتی از طریق چه از خدمت حتی لباس روزانه شون به هر حال حدود این ایدالگری وجود داره. و من واقعیت به جایی که یعنی ذهن خودم من اینطوری هست، به جایی که بیام این ایدالگری رو بیام سعی میکنم بهش تعادل بدم، ولی به جایی که بخوام کلن نفیش کنن سعی میکنم تأمینش کنن که آرامش ذهنی خانوادمون رو و حتی اون احساس موفقیتی برای خود من که اومدم خانوادم هم تأمین کردم به اون کیفیتی که حداقل مد نظرشونه شکل میگیره، شاید باشه اعتماد به نفس منم بالاتر برسه. این قضیه این بحثی مالی رو خواستم بیشتر باز کنم و این توضیحات رو خدمتون عرض کردم.
8: به هر حال من مطالبتون رو شنیدم ولی ناچارم چون رو خط رادیو هستید مرتبط به موضوع نیست. اینکه همسرتون ایدئالگرا هست من نمیفهم مقصودتون چیه. اگر قصدتون این است که ایشون خرج بی خودی رو اضافه میکنه خیلی راحت آسوده، این است که ایشون متوجه نیست که اگر درآمد خانواده اینقدره برای یه چنین چیزهایی قرار نیست همچی پولایی رو بدن. بعد من نمیدونم مثلا چه موردی بوده، اگر موارد دیگر هست که یه مثلا اگر مربوط به بچه هست که معمولا اونقدر معنایی نداره. مهد کودک هم یه جایی است که فقط از بچه مواظبت و مراقبت میکنن چون بچه بین 3 تا 6 سالگی 3 تا چیز میخواد، بازی، اسباب بازی، هم بازی، هیچ احتیاج به هیچ چیز دیگه نداره. همینقدر که مهد کودک معلمینی داشته باشه که باشن و مهربان باشن بر این کار و البته حداقل از آگاهی که معمولا دارن برای بچه کفایت میکنه و با مطالعه و تحقیقات و این ور اون ور رفتن هم اونقدر چیزی به دست نمیاد عزیز. حالا به هر حال نمیدونم، اون یه بحثیست که من در از جانب شما نمیخوام با همسرتون یا از جانب همسرتون با شما داشته باشم، ولی به هر حال من دو دفعه در گفتگو یا سه دفعه این نکته رو عرض کردم، این که شما بخواید صاحب فرزند دومی بشید حق شماست، نظر شماست، انتخاب شماست، بحثی نداره. ولی وقتی به مطالعات نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه از 10 تا بچه تک 8 تاش آسیب میبینه، اونم آسیب های شدید، بنابراین اصلا توصیه نمیکنه.
9: بله.
8: و بعدم ولی اصلا ولی نداره ازم ولیش کدومه.
9: میخواستم دلایل دیگه هم رو هم حالا دلایل
8: بفرمایید
9: بگم، ولی خب دغدغه‌های ذهنی دیگه هم خدمتتون مطرح کنم.
8: بفرمایید.
9: یه سوال دکتر، ما الان کوچولومون تقریبا 2 سال و 7 8 ماه شده و میتونم بگم تازه که یه ذره از میشه نمیتونیم بگیم آف و گل، ولی یه ذره استقلال پیدا کرده یا پیش پدربزرگ مادربزرگش میتونیم داخل راحت یک شب بذاریمش، تازه داریم برمیگردیم به خودمون، یه ذره برای خودمون وقت میذاریم. و اینم اضافه کنم کار من جنسش طوریه که من حداقل ماهی 3 روز مأموریت دارم و همیشه دغدغه‌ام اینه که در این سریزی که من نیستم کی رو میتونیم پیدا کنیم که توی این تایم پیش خانومم و کوچولومون باشه. و خب واقعیتی هم هست این که من پدر مادرم حدوداً دیگه 13 14 سال پیش فوت کردن و ما نیروی کمکی آنچنانی هم واقعا در اساس خودمون نداریم، یعنی خودمون دو نفر تا میتونیم بگیم حدود 90% 95% مسائلمون رو خودمون میبریم جلو. اگه قرار باشه خانم من بره مثلا ورزشی یا استخری بره یا کلاس جایی بخواد بره، برای خودش وقت بذاره، من باید حضور داشته باشم. و یه موقعیت بحرانی وجود داره که حتی من سر کارم و ایشون مثلا از من میخواد که خودتو برسون، واقعا دیگه از اصلا کشش نداره، یا مثلا اون روز شاید کوچولومون بنا حالا به اون تغییر تحولاتی که حالا من تو پادکست خودتون گوش داده بودم، بچه‌ها توی مسیر روششون طی میکنن، گاهی لجباز میشن، از نظر روحی متفاوت میشه و اون شرایط شرایطی که اینقدر بحرانی میشه که من واقعا سر کارم حتی شرکت باشم بیرون باشم، میاد باید خودمو برسونم خونه و وضعیت رو یه جوری مدیریت بکنم که این اتفاق نیفته. خب دارم به این فکر میکنم اگر این بچه بشه دو تا و خب دو تا شدنش متعلق اینه که تو پرانتز اینم اضافه کنم که ما بعد 2 سال و نیم تازه میانگین خوابمون کم کم داره ما های دکتر میاد به سمت 6 ساعت و نیم 7 ساعت تازه داره نزدیک میشه. و خب مادری که زایمان کرده افسردگی پس از زایمان داره، کم خوابی داره، یه کوچولو دیگه هم تو خونه است و منم مجبورم که سر کارم حضور بیشتری داشته باشم تو این شرایط سختی که خب به حال وجود داره و الان خیلی از کارفرما اتفاقا مشتاق به تعدیل کردن هستن شغلمو حفظ بکنم. اینم یکی دیگه از دغدغه‌های ذهنی منه. پس بخوام در واقع جمع‌بندی کنم این از آخرم رو، دو تا موضوع در قالبش مطرح کنم. یکی وقت گذاشتن برای خودمون که تازه داره اتفاق میفته و یه مقدار روحمون شارژ میشه، و این موضوع دوم حضور، نیاز حضور بیشتر خودم که بود این شرایط تامین کردن شاید سخت‌تر باشه. اینا هم دو دغدغه دیگر من هستن. دکتر من عرض دیگه ای ندارم پس از اینا، حالا خدمتی نرس کنم.
8: خب ببینید عزیز، من متاسفانه وقت بسیار کمی ساعت بودم خدمتتون عرض کنم. ماجرای اول که ما دغدغه وقت برای خودمون بگذاریم، اون چیزی که پدر و مادر با هم پیوند میده بچه‌هاشون، پدر بره با همسرش بره بیرون، بچه‌ها نباشن یا بچه نداشته باشه، خیلی بهشون خوش میگذره. خواسته یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی درست کنید، بعدم اینکه خوابتون درست نشه علت چی هست که یه اصولی رو که در جهت خواب بچه بوده رعایت نکرد؟ اگه اون اصول رو رعایت می‌کردید که ما مشکلی نداشتیم. ماجرای افسردگی بعد از زایمان همسرتون اگر بوده که من نمیدونم، چون در این زمینه برخی از اوقات اون نگاه ها و نظرها درست نیست، اون یه مشکلی است که برمیگرده به ساختار روانی ایشون و باید کمک بگیرن. درست مثل من بدن ضعیفی دارم که در مقابله یه ویروس گرفتار میشه، این چیزی نیست که بخوام به اون ویروس یا اون زمان مرتبطش کنم. دغدغه های شما رو متوجه هستم عزیز، ولی با نگرانی آدم از پا در میاد. بزرگترین مسئله ای که در درازای تاریخ انسان رو از پا در آورده استراب و نگرانی یا دغدغه است. امروز استراب و استرس شده. شما درباره موضوع دیگری هم اشاره کردید، بعدم یه جوری عمل میکنید که گویی فرزند شما در یه شرایط بحرانی قرار میگیره که پدر باید خودشو به خونه برسونه. جز در مورد استثنایی که اتفاق عجیب و غریبی میفته، به کمک چی شما احتیاج داره؟ مثلا شما رو چیکارتون کنم؟ نه شما به خونه برسید که چیکار کنید؟ به هر حال عزیزم مطالبتون رو شنیدم، بحثی هم ندارم، چون گفتم یه زمانی است که شما در چارچوب واقعیت و علم و عقل صحبت کنید، یه چارچوبی در زمینه احساس و اعتقاد. منم هرگز با هیچ کس بحث احساسی و اعتقادی نمی کنم، چون از یه جای دیگه میاد. ولی این نکته رو و بعدم عرض کردم، انتخاب شما است. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، همه اون چیزایی که جمله اینو میگم که دغدغه شماست با یه بچه بیشتر و خطرناک‌تره. تازه بچه یه دونه احتمال آسیبش بسیار بسیار زیاده. از 10 تا بچه مطالعاتی در بسیاری از نقاطشون بوده، 8 تاشون مسائل و مشکلات خاصی پیدا میکنن برای همه عمر. بنابراین اصلا هیچ توجیهی نداره که من نگرانی باشم که یه چیزی شد باید خودم به خونه برسونم. اصلا یعنی چی؟ برای چی خودتون به خونه برسونید؟ اگه قرار خدایی نکرده اتفاقی بیفته که همسر شما باید بچه رو به بیمارستان برسونه، اگه زمینه پزشکی و مسئله سلامتیش مطرح نیست که شما باید بیاد چیکار کنید؟ مشکل بچه دو سه ساله رو میخواد چیکار کنید که حل کنید که همسرتون به شما احتیاج داره؟ پدر و مادر شما قرار نیست که زنده باشن که بتونن کمک کنن. بعدم یه جمله آخرم بگم، مطالعات 30 ساله دانشگاه ییل که بزرگترین از یه نظر مرکز مطالعاتشون میده، شرط سلامت بچه اینه که پدر و مادر یا یک نفر ازشون مراقبت کنه. پدر بزرگ و مادر بزرگ هم نه احتیاجه نه کمکه. اینا همه مسائلی است که امروز میشناسید، ولی به هر حال انتخاب انتخاب شماست، هر جور که دوست دارید. متاسفانه من به آخر وقتم نیستم و ناچار بود خداحافظی کنم. اگر دلتون خواست یه دفعه دیگه شما یا همسرتون اگه خواستید میتونید با هم صحبت کنید، ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه و بیان نظر.
9: حتما، باعث افتخار. ممنون از زمان.
10: خیلی ممنون آقای دکتر،
8: لطف دارید. خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
12: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
11: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
12: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
11: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
12: نگران نباشی، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
11: 50% دارم، 55 هستم.
12: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: ملی فور سیون KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talaylaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر

0: زمان 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaninsurance.com.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
6: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور. چریه؟ یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولی کنجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه همراهتون باشه. در صفحه فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و قرار هست که چیکار بکنیم، کار دنیا رو برای چند دقیقه به حال خودش بگذاریم و چیکار بکنیم، یه مقداری آرام بگیریم و یه نفسی تازه بکنیم. بعد از این که نفس تازه کردیم و آرامش پیدا کردیم، بعد میریم سراغ جنگ و خلاصه اتفاقاتی که داره در ایران میفته و تهدیدهایی که این میکنه و اون یکی میکنه و که خودتون کم و بیش باش آشنایی دارین و دارید میبینید که در این چند روز اخیر بسیار بسیار زیاد شده و تهدیدها خیلی هم شدیدتر شده. اما فعلا میذاریمش کنار.

دوباره مثل گذشته روبروم نشسته بود. چند سالی بود که رفیق بودیم، از اون رفیقایی که درد هم رو می فهمند، از اون رفیقایی که حرف هم رو از چشم هم دیگه می خونن. چشماش می گفت امشب او غمگین ترین انسان دنیاست. سکوت رو شکست و به عادت قدیم پوزخند تلخی زد و گفت چرا من همیشه اشتباه میکنم؟ چرا همیشه اشتباه انتخاب میکنم؟ از اون دخترایی بود که دنیا و آدمهاش رو سفید میدید و حالا زخم خورده که همون آدم ها بود. نمک روی زخمش نپاشیدم، گفتم تو اشتباه نمیکنی، تو فقط خیلی زود اعتماد میکنی. شایدم اشتباهی اعتماد میکنی چون همه آدم ها رو سفید میبینی. نگام کرد و به نشانی که تأیید سرتکون داد. هیچ حرفی نزد، فقط سرتکون داد. چشماش بازم داشت چیزی میگفت. میگفت قرار همه چیز عوض بشه، قرار دیگه آدم ها رو سفید نبینه. چشماش همیشه درست میگفت. او عوض شد، بدبین شد به عالم و آدم، به دوست و دشمن، به مرد و زن. دیگه به هیچ کس اعتماد نداشت. تصمیمای اشتباه گذشته یا شاید آدمهای اشتباهی باعث شده بود همه رو به یک چشم ببینه. هر تصمیم اشتباه یک خط سیاه وسط دنیای سفید شده بود، اونقدر که نه تنها دیگه آدم ها براش سفید نبودند، بلکه زندگیش هم تاریک شد، سیاه شد. چشماش درست میگفت، غمگین ترین انسان دنیا کسیه که بی اعتماد میشه.

از اون آهنگ های ترکیه دو نفره دوئت که توی صحنه اجرا می کنند، قلمت را بردار بنویس از همه خوبی ها، زندگی، عشق، امید و هر آن چیزی که بر روی زمین زیباست. گل مریم، گل رز، بنویس از دل یک عاشق بیتاب وصال. از تمنا بنویس، از دل کوچک یک قنچه که وقت است دیگر باز شود. از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است. بنویس از لبخند، از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد. قلمت را بردار، روی کاغذ بنویس زندگی با همه تلخی ها شیرین است. و واقعا اگه به شما بگن روی کاغذ همین الان یه چیزی قلمتو بردار و بنویس، شما واقعا چی می نویسید؟

به ترکیه سر زدیم، به خطه عرب هم سر زدیم. در آهنگ هامون دوستان خوبمون برامون آهنگ های دیگه هم گذاشتن در یوتیوب که روی صفحه پست کردن، حتما اونها رو هم براتون پخش خواهیم کرد. من از آغاز نمی ترسم، من از پرواز نمی ترسم، من از آغاز یک پرواز بی احساس می ترسم، من از تکرار نمی ترسم، من از انکار نمی ترسم، من از تکرار انکار همین احساس می ترسم، من از سوختن نمی ترسم، من از ساختن نمی ترسم، من از ساختن کنار سوختن احساس می ترسم، من از تاختن نمی ترسم، من از باختن نمی ترسم، من از تاختن برای باختن احساس می ترسم، من از احساس می ترسم، من از آغاز یک پرواز بی احساس. برای تکرار انکار دل حساس می ترسم. زیبا زیبا زیبا.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
2: باشه بابا، باشه.
8: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو. خب
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اباری چه زودتر نگفتی؟
8: یه لخور روم نشد. خب
9: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
8: نه ولیک، ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمونو میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خانه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

خب سری میزنیم به خبرهای روز. رویترز گفته است که احتمال میرود در حملات ایران به مقرهای CIA در منطقه روسیه کمک کرده باشد. بله، جالی بنشیان با شماست. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داده که حملات پهپادی ایران به مقرهای CIA در منطقه خلیج فارس باعث شده تا تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا بررسی کنند آیا روسیه با ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی در این حملات کمک کرده است یا خیر. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع آگاه که نامشان فاش نشده نوشته است که مقامات اطلاعاتی آمریکا هنوز به نتیجه قطعی درباره احتمال دخالت روسیه در این حملات نرسیدند. با این حال آنها به کارایی و دقت ظاهری این حملات و همچنین حمایت فنی گسترده‌تر روسیه از ایران به عنوان نشانه‌های احتمالی اشاره کردند. یعنی اینا هم دیگه فهمیدن که جمهوری اسلامی نمیتونه یه همچین دقتی در کار و برنامه هاش داشته باشه. رویترز و دیگر رسانه ها پیشتر گزارش داده بودند و مقامات آمریکایی هم تایید کردند که روسیه در حملات ایران به اهداف آمریکا در منطقه خلیج فارس اطلاعات هدفگیری و سایر حمایت ها را در اختیار تهران گذاشته، اما بررسی جامعه اطلاعاتی درباره احتمال نقش روسیه در حملات به مقرهای CIA پیش از این فاش نشده بود. و اما سپاه پاسداران هم تهدید کرد. بله، فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز، همین امروز پیش پای شما، در پیام‌های جداگانه‌ای به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده و تهدید کردند که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله شود، تهران جریان برق متحدان آمریکا در منطقه را قطع خواهد کرد. در پیامی که رسانه‌های ایران از مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران منتشر کرده اند، او خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا را در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایرانی قطعی دانسته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم نسبت به استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خوانده هشدار داده و با ناایمن و خطرناک خواندن آن گفته است که استفاده از این مسیرها تبعات سنگین و غیرقابل جبرانی خواهد داشت. این عادیه که فرماندهان سپاه پاسداران جداگانه تهدید میکنن، وزیر خارجه هم جداگانه. نمیدونم، به نظرتون عادیه؟ اما هشدارهای سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر می شود. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که با هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه ایران را بمباران خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هر گونه حمله علیه زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران در صورت شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز تهدید کرد که اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس در پستی در شبکه اکس اینگونه نوشت که معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی دانسته و نوشته است بارها گفته ایم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی گردد. و اما عراق می گوید به دلیل کاهش صادرات نفت از طریق تنگه هرمز تا 45 میلیارد دلار زیان دیده است. آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته و بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران
ارسال محموله ها را مختل کرده و باعث کاهش تولید در کشورهای اصلی تولید کننده نفت از جمله عراق شده و بازارهای جهانی انرژی را متلاطم کرده است. رئیس جمهوری آمریکا امروز برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر ایران در خاورمیانه کشته شدند به پایگاه هوایی در ایالت دلاور رفت. دونالد ترامپ با اشاره به این که ما برای ادای احترام به قهرمانانمان به این پایگاه می رویم گفت که آنها واقعا قهرمانان بزرگی هستند. به گفته دونالد ترامپ همه آنها با قاطعیت می گفتند نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزارش‌های منتشر شده که ایران پادگان‌ها را هدف قرار داده است گفت نمی‌دانم. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. آنها در حال نابود شدن هستند. همچنین دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش که وقتی بسیاری از آمریکایی‌ها با این جنگ مخالفند به خانواده نظامیان کشته شده چه خواهید گفت اظهار داشت آمریکایی‌ها مخالف این جنگ نیستند، تازه یک نظرسنجی منتشر شده است، آمریکایی‌ها فقط نمی‌خواهند قیمت بنزین بالا برود اما با جنگ مخالف نیستند. و اما سری می‌زنیم به قیمت جهانی نفت. همزمان با تداوم حملات آمریکا که امروز چهارشنبه بار دیگر افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای اولین بار در تقریبا 6 هفته گذشته از 95 دلار فراتر رفت. در کنار نفت خام برنت، شاخص قیمت نفت خام آمریکا معروف به وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید.

سری هم به خبرهای دیگر غیر از ایران بزنیم که قاضی دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس قرار هست که اول جون 2027 یعنی سال دیگه به اتهام قاچاق مواد مخدر در آمریکا محاکمه شوند. نیکولاس مادورو امروز چهارشنبه با لباس زندان و در حالی که توسط ماموران فدرال آمریکا به دادگاهی در منهتن منتقل می شد در برابر قاضی فدرال حاضر شد. کماندوهای آمریکایی در عملیاتی شبانه در 3 ژانویه که به دستور دونالد ترامپ انجام شد مادوروی 63 ساله و فلورس 69 ساله را در خانه به شدت محافظت شده شون در کاراکاس دستگیر کردند. البته این دو به استفاده از موقعیت رهبری خودشون در ونزوئلا در این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی برای تسهیل ارسال محموله‌های کوکائین متهم شدند که البته هر دو اتهامات را رد کردند.

بله دوستان خوب عزیز، این محمد مرندی رو هم که میشناسین، این فرد از چهره های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هست و در واکنش به تهدید دونالد ترامپ به بمباران پل‌ها و نیروگاه ایران در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها توی شبکه اکس افاضات فرموده و نوشته که وقت آن است که کویت، قطر، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی و احتمالاً عمان تخلیه شوند. بله و خدمتتون عرض کنم که این مرندی کسی هستش که این آقای پیرز مورگن هست، توی برنامهش ایشون رو خیلی می آورد و کلی هم با تحلیلگران دیگر دعوا و مرافع راه می ننداخت و فضا رو بسیار متشنج می کرد. واقعا گوش دادن به این آدم و نگاه کردنش و استدلال هایی که میاره، پوزخند هایی که میزنه، قاطعیتی که در حرف های خزعبلاتش داره در حمایت از جمهوری اسلامی واقعا دردآوره. یعنی شما برین یکی دو تا از اینا رو ببینه، اسمش مرندیه، یکی دو تا از این مصاحبه رو ببینه، یعنی اصلا احساس میکنید که نفستون گرفته، نمیتونید تنفس بکنید، برای اینکه استدلال های عجیب و غریب در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی، بعد در برابر جاهایی که مثلا پیرز مورگن میاد جلوش میسته، او رو در کورنر قرار میده و میخواد مجبورش بکنه به پاسخگویی به طرز بسیار، چجوری بهتون بگم، لزجی از اون کورنر خودش رو کنار میکشه، بعد چجوری براتون بگم، سفسطه میکنه، بعد موضوع رو منحرف میکنه، چیزای دیگه ای میگه که اصلا هیچ ربطی نداره. یعنی اصلا شما حالتون به هم میخوره از یه همچین آدمی با یک همچین شرایط ذهنی و این همه کوری در برابر اون چیزایی که واقعا، جنایت هایی که واقعا داره اتفاق میفته در حکومت جمهوری اسلامی. بماند، ولش کنیم، بذاریم بریم سراغ یا آهنگ زیبا با همدیگه بشنویم و یه خبرم براتون دارم و اون هم در مورد نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه که برای مسیرهای صعب العبور طراحی شده و این رو گروهی از دانشجویان هلندی رونمایی کردن ازش، یک ماشین، یک خودرویه که بهش میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهان که هدفش هم رساندن خدمات درمانی هست به مناطق دورافتاده و جایی که ماشین نمیتونه بره. بعد سفید و زرد با طراحی براق و مجهز هست به پنل‌های خورشیدی روی سقفش. این رو در معرض عموم قرار دادند و پنل های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور اون بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل اون رو هم تامین میکنه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

و سلام مجدد، بازگشتیم به استودیو. دوستان خوب عزیز، با ادامه برنامه شهد شکر در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان در اتاق فرمانن. یه سلامی هم بکنم به دوستان عزیز فیسبوکیمون. مطالب قشنگی که در جای جای برنامه میشنوید، خیلی هاش به خاطر دوستان خوبمون هستش که اینجا برامون پست میکنن. بعد باز میترسم اسامی رو بگم، چند نفر رو جا بندازم، بعد من خیلی شرمنده میشم. ولی اگر قول بدین ناراحت نشین اگه یه وقت من اشتباهن اسمتون رو نگفتم، اینه که سعی میکنم حالا بگم. مثلا خانم مینا، خانم فریده، خانم سهیلا، خانم رامک، خانم پریسیما، خانم زهره، آقای علی، عرض کنم خدمتون که آقای جیکوب، مینا رو گفتم دیگه، کیا، خانم برومند، خانم فریده رو گفتم دوباره، بعد دیگه براتون کیا رو بگم. اینا کسانی هستن که دائما برای من مطالب قشنگ میذارن یا آهنگ میفرستن، آقای سبو و غیره. خیلی عذر میخوام اگر کسی رو از قلم انداختم. خانم شهرزاد، دوستان دیگه هم مثلا کامنت میذارن یا اظهار خوشحالی میکنن از آهنگ ها، از خیلی از مطالب، و به هر حال ممنونم. مرسی از این که هستید. واقعا شما هایید که خیلی جاها میسازید و واقعا، یعنی برنامه رو میسازید، منظورم این هست، و من خیلی لذت میبرم که شما خودتون با اون مطالب قشنگ میگید من اینو میخوام، ما اینو دوست داریم، بعد علاقه مندیتون رو نشون میدین و این خیلی هم زیباست و من خیلی دوست دارم. آقای ماکانم که آهنگ های خیلی قشنگی هم برمون انتخاب میکنه. یک مادری رو تصور کنید که سالها هر صبح قبل از اینکه پسرش از خونه بره بیرون براش صبحانه آماده میکرد، لباساش رو مرتب میکرد، نگرانش بود و اگه حتی یک ساعت دیر میرسید ده ها بار باش تماس میگرفت. خلاصه سالها گذشت، پسر ازدواج کرد، خونه خودش رو ساخت، شغل موفقی پیدا کرد و حالا خودش پدر شد. اما هر بار که میخواد تصمیم مهمی بگیره، ناخودآگاه به این فکر میکنه که اگه مادرم ناراحت بشه چی؟ شاید عجیب به نظر برسه، اما گاهی اوقات آدم ها بزرگ میشن، موهاشون سفید میشه، خودشون پدر یا مادر میشن، اما توی گوشه از ذهنشون همون کودک چند ساله ای هستن که منتظر تایید مادر موندن. و حالا چون یک عزیزی خیلی دلش میخواست من راجع به این موضوع حرف بزنم، راجعش امروز حرف میزنم. شاید یکی از عاشقانه ترین وظایف یک مادر، یا مهمترین یکی از مهمترین وظایف یک مادر، اینه که بداند چه زمانی باید از مرکز زندگی فرزندش کنار بره تا فرزندش بتونه زندگی خودش رو آغاز بکنه. یعنی سخت‌ترین بخش مادری بزرگ کردن فرزند نیست، کنار رفتن از مرکز زندگی اون فرزند. وقتی یه بچه کوچیکه، طبیعیه که مادر همه چیزشه، پناهشه، تصمیم گیرندشه، راهنماشه و کسیه که بیشتر از هر کس دیگه ای میتونه بهش احساس امنیت بده. اما با بزرگ شدن اون فرزند، این رابطه هم باید کم کم تغییر کنه. فرزند قرار نیست که تا پایان عمرش در نقش بچه مادرش باقی بمونه. باید فرصت بکنه که خودش رو بشناسه، انتخاب کنه، اشتباه کنه، زندگی مخصوص خودش رو بسازه. البته وقتی ما راجع به کنار رفتن حرف میزنیم، معناش رها کردن نیست، معناش نیست که بی محبتی باشه، قطع رابطه باشه، نه، ولی به این معناست که اون مادر دیگه نخواد در همه چیز زندگی اون فرزندش نقش اصلی رو داشته باشه. یعنی لازم نیست که از تمام جزئیات زندگی فرزندش، از مسائل شخصیش، مسائل مالیش، مسائل عاطفیش، فرزند بزرگسالش رو میگم، لازم نیست از تمام این جزئیات با خبر باشه.
لازم نیست که اولین کسی باشه که فرزند باش تماس میگیره، مشکلاتش رو حل میکنه، یا لازم نیست که اولین کسی باشه که درباره همسر پسرش یا حتی همسر دخترش یا دوستانش و تصمیم‌های فرزندش نظر میده. گاهی اوقات مثلا بعضی از مادرها میگن که من فقط نگرانتم، اما پشت این نگرانی ممکنه که یه ترس عمیق‌تری پنهان شده باشه، ترس از این که دیگه اون فرزند بهش نیاز نداشته باشه و اون مادر جایگاهش رو از دست بده، یا اینکه مثلا یه فرد دیگه ای بیاد و بشه مهمترین آدم زندگی فرزندش، مثل همسر اون آدم، و اینا ممکنه اون ترس عمیق در پشت اون وجود اون مادر اونجا داره وول میخوره برای خودش، هدایتش میکنه، اذیتش میکنه، و به همین جهت در چنین شرایطی اون مادر ممکنه که ناخواسته بدون که خودش بخواد از احساس گناه دادن به فرزندش استفاده بکنه. مثلا بگه که من شبای زیادی به خاطرت نخوابیدم، یا من خیلی مثلا برای تو زحمت کشیدم، یا از وقتی که ازدواج کردی دیگه ما رو فراموش کردی، و اینها رو به فرزندش میگه. شاید هدف اون مادر آزار دادن فرزندش نباشه، اما نتیجه این جمله میتونه این باشه که اون فرزند بزرگسال به جای انتخاب آزادانه میاد از روی ترس و عذاب وجدان و احساس بدهکاری تصمیم میگیره. و در بعضی نگاه‌های روان تحلیلی وقتی فرزند بزرگسال هنوز نمیتونه بدون تایید مادر تصمیم بگیره، یا نظر مادر رو همیشه بر نظر همسر و حتی خواسته های خودش مقدم میدونه، اینو بهش میگن این دچار عقده مادره، یعنی یک وابستگی حل نشده داره نسبت به مادر. و این البته بگم باز هم به معنای بد بودن مادر یا به معنای بد بودن فرزند نیست، بلکه یعنی رابطه هنوز متناسب با سن و مرحله زندگی اون فرزند تغییر درست رو نکرده، تغییر نکرده، و اینجوری میشه که یه مادریه که تمام مدت باید همه چیز زندگی فرزندش زیر نظر باشه، حتی وقتی که ازدواج کرده در مورد شریک عاطفی اون نظر میده، مثل یه قاضی از تصمیماتی که بدون مشورت او انجام میشه ناراحت میشه، احساس میکنه که باید از همه جزئیات زندگی فرزندش با خبر باشه، و فرزندم به خاطر اینکه میخواد مادرش ناراحت نشه به هر دلیلی میاد چیکار میکنه، میاد و به هر حال کوتاه میاد در این موارد، ولی خب اون استقلال خودش رو از دست میده. ولی حالا کنار رفتن سالم یعنی چی؟ کنار رفتن سالم یعنی مادر همچنان در دسترس باشه، اما همیشه آغاز کننده تماس نباشه، کمک بکنه اما زمانی کمک بکنه که از او کمک خواسته شده، نظرش رو بگه اما نخواد که حتما نظرش اجرا بشه، نگران بشه اما اضطراب خودش رو به فرزندش منتقل نکنه، و بپذیره که فرزندش حق داره انتخاب‌هایی داشته باشه که شاید مورد پسند او نباشه. و یکی از عاشقانه ترین جمله‌هایی که شما به عنوان یک مادر میتونید به فرزندتون بگید اینه که من همیشه کنارتم، اما قرار نیست که به جای تو زندگی کنم، به تو اعتماد دارم که مسیر خودت رو پیدا کنی. بنابراین یه مادری که آینده نگر هست و کار درست رو انجام میده میدونه که هدف مادری وابسته نگه داشتن فرزند نیست، هدف اینه که یه روزی فرزندت بتونه بدون ترس، بدون احساس گناه رو پای خودش بیسته. این عقب رفتن البته دردناکه برای مادر، اینم باید در نظر بگیریم، ولی خب اگر عشق واقعی بخوایم دنبالش بگردیم، این بزرگترین نشانه عشق همینه که با وجودی خودت درد میکشی ولی بدونی که باید کنار بکشی، حضور داشتن بدون کنترل کردن، دوست داشتن بدون مالکیت، نزدیک بودن بدون
گرفتن فضای زندگی فرزند. یه کوچولو هم در مورد اون وابستگی هایی که به وجود میاد و اون دوره های مختلف براتون بگم. حالا البته اینجا خیلی نمیخوام خیلی زیاد مسئله، خیلی کوچولو میخوام بهش اشاره بکنم. یه مرحله هست که وقتی، یعنی کودک به دنیا میاد، از نظر روانی هنوز خودشو از مادر جدا احساس نمیکنه، یعنی انگار که یه نفرن. این مرحله رو بهش میگن فیوژن یا یکی بودنه. بعد این مرحله فیوژن که خودشو از مادر جدا نمیدونه تا 7 سالگی ادامه پیدا میکنه و طبیعی هم هست، یعنی برای رشد سالم کودک ضروریه، یعنی همه اون احساس امنیتش و آرامشش و هویتش رو اون کودک از مادر میگیره. هر بار میترسه، ناراحت میشه، نیاز به آرامش داره، میره به مادر پناه میبره و این همون پایه‌ایه که بعدها اون اعتماد به نفس و اون احساس امنیت روانی اون بچه درش ساخته میشه. اما از حدود 7 سالگی به بعد یه اتفاقات مهمی باید کم کم شروع بشه، اونم ما بهش میگیم سپریشن، یعنی یک جدایی تدریجی باید اتفاق بیفته و به معنای این نیست که خیلی دور میشه از مادر، ولی کودک یاد میگیره که منم یه آدم مستقلم، خودم لباس انتخاب میکنم، خودم دوست پیدا میکنم، یه سری علایقی دارم و یاد میگیره که برای هر تصمیمی به مادرش تکیه نکنه، یعنی روی پای خودش بیسته و میره مثلا فکر کنید تا اواخر دوران نوجوانی. بعد دیگه از 18 تا 21 وارد چی میشه؟ یه مرحله عقب نشینی، ریتریت، عقب نشینی والدین. اینجا دیگه تغییر فقط در فرزند نیست، این بار دیگه نوبت مادره که باید تغییر کنه. یعنی تا قبل از این اگر مادر نقش مدیر رو داشته، راهنما رو داشته، تصمیم گیرنده یا اصلی فرزندش بوده، اما حالا باید یه قدم عقب‌تر بیسته، اجازه بده فرزندش حتی اگر اشتباه میکنه زندگی خودش رو تجربه بکنه و بعد میشه رابطه مادر فرزند بشه رابطه دوتا بزرگسال و همچنان البته مادر باید پناهگاه عاطفی فرزندش باقی بمونه، اما دیگه مدیر زندگی فرزند دیگه نمیشه که بمونه. و فکر میکنم که تا همینجا کافیه، نه؟ به اندازه کافی راجبش صحبت کردیم. یا آهنگ خیلی زیبای فرانسوی میخواییم بشنویم با همو برگردیم. C'était un café.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید.

0: و 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
6: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
5: چاپ چاپ هم همون جان.
6: بله ولی چرا یواش حرف میزنین؟
5: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
6: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
7: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
8: چاپ چاپ.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

این ماجرای دیور رو که شنیدید که چه اتفاقی افتاده؟ بله، این کارزار جدید دیور برای پوشاک مردانه در ایران تبدیل شده به یک سوژه طنز و خلاصه ببینید که چه خبر هست. حتما بهش برخورد کرده این. من روز اول که اینو دیدم اصلا باور کنید نفهمیدم چی شده، چه اتفاقی افتاده، تا اینکه یه دو روزی گذشت و بعد اومدیم و با آقای ماکان داشتیم صحبت میکردیم، با همکاران صحبت میکردیم، تازه من فهمیدم که جریان چیه. و این کارزار جدید دیور برای پوشاک مردانه در داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی به جای اینکه به عنوان یک تبلیغ مد دیده بشه، سوژه شده برای طنز و خنده و کلی به صورت خلاقانه اومدن ویدیوهای مختلف درست کردن ازش و ظاهر مدل‌ها، فضای باغ و طبیعت و کاپشن‌ها و اون پالتوهای گشاد. اینا برای ما ایرانی‌ها یادآور چیه؟ یادآور سبک پوشش دهه‌های گذشته است. اما واکنش اونها بیشتر از جنس شوخی و کنایه است تا اینکه بخوایم مثلا خاطرات رو یادآوری بکنیم. یه لباس اون آقایی رو که توی این تبلیغ دیور هستش، ایرانی ها اون رو از مد افتاده احساس کردن، چون که ما در ایران مال دهه 60 بعد باشه، نه آقای ماکان فکر کنم دهه 60 دهه 50 کجا فکر کنم دهه 60 و اینا بعد باشه که بله، حالت ایستادن اون آقا در عکس دقیقا مثل ژست افراد در عکس‌های قدیمیه. حتی فضا هم فضای اون، یادتونه خانواده ها می رفتن با ماشین پیکانشون می رفتن توی فضای طبیعت، مثلا ماشین پیکان رو پارک می کردن و یه خانم با چادر گلگلی یه دونه بساطی پهن می کردن روی زمین و مثلا پیکنیکشون بود توی باغ و طبیعت. بعد آقا هم که با شلوارهای گشاد و یه دوتا چین دوقلو هم اون قسمت بالایی با یه مدتی که مد شده بود که موهای کفتری بود فکر کنم، جلوش میمد فکل، برای آقایون دارم میگم، و بعد پشتش بلند بود میومد روی گردن، بعد یه دون از این شلوارهای گشاد میپوشیدن، چین هم داشت، چینای دوقلو قسمت کمر، خلاصه خیلی وحشتناک بود، جاتون خالی نباشه. حالا این دیور هم با این لباسایی که اومده و راجعش به اصطلاح براش تبلیغ درست کرده، باعث شده که تمام این کاربران ایرانی شروع کنن حتی مدل‌های دیور رو جایگزین کردن با یه سری از چهره‌ها. مثلا یه دونه عکس با همون حالت از محمود احمدی نژاد درست کردن گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی. بیچاره دیور وقتی دیده شوکه شده، مثلا که چرا انقدر مورد استقبال ایرانی‌ها قرار گرفته. بعد خلاصه از علی دایی رو اونجا گذاشتن، کریم باقری رو، امیر قلعه‌نویی رو، یه سری هم که اومدن اعضای خانواده رو روی این قاب‌ها گذاشتن و نسخه های شخصی اون رو، این تبلیغات رو درست کردن، ویدیو درست کردن ازش. و به هر حال حالا نمیدونم، شاید دیور به اشتباه احساس بکنه که اگر اینقدر این مدل لباس مورد استقبال ایرانی‌ها قرار گرفته، ممکنه بعدیش دیگه شورت ماماندوز باشه که اونو هم براش فکر بکنن مد جدید دیور بشه.

فیلمای فارسی یادش بخیر، یه زمانی ما هر خونه یه فیلمی داشت. این فیلمی کارش چی بود؟ میومد یه دونه کیف سامسونت داشت، بعد توش پرونده نبود، خیال نکنید، مدارک هم نبود، چیزای علمی هم نبود. فیلمای VHS میذاشتن اون تو، فیلمایی که خب اون موقع توی دوران حکومت جمهوری اسلامی ممنوع بود. بعد این فیلمای قدیمی فارسی مثلا فردین و بیکی مانوردی و اینها که توش بازی میکردن، و اون یکی کی بود، ناصر ملک موتی و اینها. بعد اینا خب مال دوره ما نبودن، ولی ما باشون آشنا شدیم در دوره جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رو میومدن، این فیلمی ها میومدن، مثلا مشتری های مختلف داشتن تو هر خونه ای که میومدن، اون خونه برای یک هفته شون 5-6 تا فیلم انتخاب میکردن. هر فیلمی هم مثلا 10 تومن بود اون موقع، فکر کنم یه همچین چیزی بود. بعد همسایه ها با همدیگه شریک می شدن، مثلا می گفتن که 5-6 تا فیلم بگیریم در هفته، اون 50 دلار 60 دلار رو با همدیگه نصف می کردن. بعد در طول هفته اینا فیلم رو می دیدن، بعد به همدیگه قرض می دادن و خلاصه بعد دوباره هفته بعد فیلمی می اومد با یه سری فیلم های جدید، اون فیلم های قبلی رو می گرفت و پولش رو می گرفت و خلاصه این شده بود کاسبی یه عده. از اون طرف سپاه پاسدارانم که البته گشت سارالله بود موقع که گشت سارالله ما داشتیم، که مال سپاه بود، که البته بعدن خاتمی اومد و اینا رو همه رو با هم ادغام کرد، مثلا خیلی آخونده خوب بود به خیال خودش. بله البته ما الان میدونیم که چه خبره، ولی اون موقع نمیدونستیم. و گود کاپ بد کاپ بازی میکردن. خلاصه اون موقع اینا رو اومد با هم یکی کرد، ولی خب اون اساس همچنان با پا برجا بود. بعد گشت سارالله می اومد، اونا هم دیگه کارشون این بود که این فیلمی ها رو بگیرن با موتور، هر کسی که مثلا با کیف سامسونت و اینا بود. خلاصه این ماجراهای زندگی ما بود، ولی ما از اون طریق فیلم های فارسی و صمد و نمیدونم همه اینها رو هم اون موقع می دیدیم. یکی از دوتا از دوستان عزیزمون دوتا آهنگ بر ما فرستادن، بریم هر دوتا اینها رو بشنویم. یکی آقای سبو فرستاده فکر کنم، اون یکی رو خانم، اگر اشتباه نکرده باشم، خانم پریسیما فرستادم. بریم با هم بشنویم.

وقتی عاشقم نور سیالی می شوم پنهان از نظرها و شعرها در دفتر شعرم که احزارهای گل ابریشم و گلهای داوودی می شوند. وقتی عاشقم آب از انگشتانم فوران می کند و سبزه بر زبانم می روید. وقتی عاشقم زمانی می شوم خارج از هر زمان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 42.

0: برای اولین مرتبه مردم دیدند که کلاغ‌ها و مرغان لاش‌خور از بیابان‌ها و کوه‌های مجاور تبس به شهر هجوم آوردند تا لاشه مقتولین را بخورند، در صورتی که تا آن روز کسی به خاطر نداشت هجوم این نوع مرغان را در تبس دیده باشد. بعد از اینکه سربازان از دیوار معبد دور شدند، عرابه‌های حامل خاربار بین آنها غذا و نوشیدنی تقسیم کردند. سربازان شردن که باهوشتر از سیاه‌پوستان بودند، به جای اینکه زیر آفتاب قرار بگیرند، منازل اطراف معبد را که به اغنیا تعلق داشت اشغال کردند و در سرداب منازل به خمرهای آشامیدنی حمله ور شدند. سیاه‌پوستان مدتی زیر آفتاب به سر بردند، ولی پس از اینکه دریافتند می توان خانه های اطراف را اشغال کرد و در آنجا زندگی کرد، آنها هم بقیه خانه های اطراف معبد را برای استراحت اشغال کردند. آن شب در تبس چراغ روشن نشد و خیابان ها و کوچه ها و شط نیل تاریک بود، ولی سربازان سیاه‌پوست و شردن مشعل افروخته به خانه ها حمله ور شدند و هرچه قابل حمل بود به یغما بردند و زنهای جوان را خواهر خود کردند. مردم از بیم سربازها از منازل خارج شدند و در خیابانها متفرق گردیدند و آن وقت سربازها به هر کس که می رسیدند از او می پرسیدند آیا تو طرفدار آمون هستی یا طرفدار آتون؟ و معلوم است کسی جرأت نمی کرد بگوید طرفدار خدای قدیمی است و همه خود را طرفدار آتون معرفی می کردند. وقتی سربازها می گفتند تو دروغ می گویی و ما امروز تو را در معبد آمون دیدیم و لحظه دیگر سرش را می بریدند و لباس و حلقه های فلز او را تصاحب می کردند. هر کس می خواست که خود را از شهر خارج کند و از تبس بگریزد، ولی نمی توانست چون سربازها تمام مخرج های شهر را مسدود کرده، جلوی شط را هم با کشتی جنگی گرفته بودند و می گفتند فرعون گفته است که از خروج مردم از شهر جلوگیری کنید تا کاهنان و پیروان آمون زر و سیم معبد خدای ملعون را که در سرداب های معبد است با خود از شهر خارج نکنند. از روز بعد هوای تبس بر اثر تعفن اجسادی که مقابل معبد و درون آن و در خیابانها و کوچه ها افتاده بود آلوده شد و معلوم نبود که با اجساد مزبور چه باید کرد و چگونه آنها را مومیایی نمود. خانه اموات طبق سنن قدیمی حاضر نمی شد لاشه های مقتولین را بپذیرد، مگر اینکه قاضی بزرگ با پذیرفتن مقتول در خانه اموات موافقت کند. چه بسا اشخاص ممکن است که دیگران را به قتل برسانند، بعد لاشه آنها را به خانه اموات ببرند تا مومیایی کنند. به همین علت باید یک طبیب مصری تصدیق کند که جنازه مجروح بر اثر عمل جراحی به آن صورت در آمد، یا اینکه قاضی بزرگ امر کند مقتول را در خانه اموات بپذیرند و لاشش را مومیایی کنند. به فرض اینکه قاضی بزرگ که از مخالفین خدای جدید بود امر می کرد خانه اموات لاشه های مقتولین را برای مومیایی کردن بپذیرد، خانه اموات نمی پذیرفت، زیرا حوضهای خانه اموات آنقدر جا نداشت که 100 بار 100 لاشه را برای مومیایی کردن بپذیرد. دیگر اینکه در خانه اموات کارکنان مؤسسه مزبور با خدای جدید مخالف بودند، زیرا شایع بود که خدای جدید قصد دارد نرخ مومیایی کردن اموات را ارزان کند. چند سال قبل پیش از اینکه من مسافرت‌های بزرگ خود را که شرح آن گذشت شروع کنم، هنگامی که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادر خود به خانه اموات رفتم، با اینکه کارکنان مؤسسه مزبور از همه چیز می‌دزدیدند، شکایت می‌کردند که مزد آنها کم است و باید بر مزدشان افزوده شود و به طریق اولا حاضر نبودند که از مزد مزبور که آن را کم می‌دانستند بکاهند. افسران ارتش از بیم فرعون به صاحبان اموات اجازه ندادند جنازه خیشاوندان خود را از مقابل معبد و خیابان‌ها و کوچه‌ها بردارند و به خانه اموات ببرند، زیرا طبق یک روش قدیمی در هر بامداد خانه اموات گزارشی برای فرعون می‌فرستاد که از روز قبل چند مرده به آنجا آورده شده و اگر فرعون می‌شنید که یک مرتبه شماره اموات آن هم مقتول زیاد شده، می‌فهمید که افسران ارتش برخلاف امر او عده‌ای کثیر را به قتل رسانیده، خون مردم را به زمین ریختند. در حالی که جنازه ها در اطراف معبد و خیابان ها بود، هر روز و شب عده جدید بر لاشه ها افسوده می شد، زیرا سربازان سیاه پوست و جنگجویان شردن بر اثر بوی خون و لذت چپاول و خوردن اغذیه و اشربه زیاد طوری انضباط را زیر پا گذاشته بودند که افسرانشان نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند. یک مشت آدمکش و دزد که درگذشته از بیم آمون و گزمه جرأت نداشتند قبرها و خانه‌ها را مورد دستبرد قرار بدهند و به زنها تعرض نمایند، از بیغوله‌ها و کلبه‌های دورافتاده کنار شط نیل خارج شدند و هر یک از آنها یک صلیب خدای جدید را روی سینه نقش کردند و به عنوان اینکه پیروی خدای نوین هستند شروع به قتل و هتک و سرقت خانه ها و قبرها کردند و حتی از قبور فرعونی مصر هم نگذشتند. کاهنان معبد آمون از بالای حصار برای فرعون و خدای جدید او نفرین می فرستادند و می گفتند این مرد دیوانه و خدای دیوانه ترش وضعی به وجود آورده اند که تا 50 سال دیگر نمی توان ویرانی های آن را ترمیم کرد و هر شب از خانه های تپس آتش حریق به آسمان شعله می کشید و کسی نبود که آتش ها را خاموش کند. محله‌ای که خانه من در آن بود، یعنی محله فقرا، پناهگاه عده‌ای کثیر از مردها و زنها و اطفال شد، زیرا مردم بعد از این که شنیدند هورمهب در خانه من سکونت کرده به آن محله آمدند تا در پناه هورمهب از شر دزدها و سربازان سیاه پوست و جنگجویان شردن ایمن باشند، زیرا با اینکه سربازان رشته انضباط را گسسته بودند باز از رئیس سابق خود می ترسیدند و از ترس وی جرأت نمی کردند به محله ما دستبرد بزنند و شاید هم چون محله ما مسکن فقرا بود فکر می کردند هرگاه مبادرت به یغما نمایند چیزی نصیبشان نخواهد شد. هورنهوب در خانه من لاغر می شد و با اینکه غذاهای موتی زن خدمتکار مرا می پسندید اشتهای غذا خوردن نداشت و به من می گفت سینوهه، اگر کسی بتواند جلوی طغیان رود نیل را بعد از این طغیان که شروع شد بگیرد، می توان جلوی سربازانی را که از تحت انضباط خارج شده اند گرفت و من چند سال مواظبت کردم تا سربازان من دارای انضباط شوند و مانند جانوران درنده وحشی نباشند، ولی این فرمانده جدید و احمق که فقط در فکر گربه های خود است در ظرف چند روز سربازان مرا مثل جانوران درنده کرد و اکنون من اگر بخواهم انضباط را برقرار کنم چاره ندارم جز اینکه صدها نفر از سربازان را به قتل برسانم، زیرا طور دیگر نمیتوان آنها را وادار به اطاعت و انضباط کرد. در آن روزها که در تپس قتل عام و چپاول ادامه داشت، کاپتا ثروتمندتر و فربهتر می شد و می شنیدم که از ادامه آن وضع ابراز مسرت می کرد و می گفت
1: ارباب من، اگر این وضع تا موقع طغیان رود نیل ادامه داشته باشد، من یکی از بزرگترین ثروتمندان مصر خواهم شد. برای اینکه سربازان زر و سیم و اشیای نفیس را که به سرقت می برند و به میخانه می آورند و در ازای بهای آشامیدنی به من می پردازند و اکنون چند اتاق از اتاقهای خصوصی میخانه من پر از اشیای مسروق شده است، و قصد دارم به محض اینکه خروج از تبز آزاد شد، این اشیا را به وسیله کشتی به کشورهای خارج هم کنم و در آنجا به فروش برسانم.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-20-310-474-20-10 surudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

هی شکست سربازان سیاه‌پوست و شردن و دزدها و اشرار مصری نمی‌توانستند در میخانه کاپتا سرقت کنند یا آشامیدنی او را به رایگان بنوشند، برای اینکه می‌دانستند میخانه مزبور تحت حمایت سربازانی است که هورمهوب آنجا گماشته است و دزدها و سربازان بعد از ورود به می فروشی اول بهای نوشیدنی را می پرداختند و بعد کاپتا و مریت به آنها نوشیدنی می دادند. کاپتا هم به خوبی از سربازان که مستحفظ می فروشی بودند نگاهداری می کرد و پیوسته آنها را سیر و مست می کرد تا از روی صمیمیت حفاظت می فروشی او را به عهده بگیرند. در سومین روز کشتار بر اثر وفور لاشه ها در تپس

ریت مرا از خواب بیدار کرد و من به او گفتم زندگی مانند شبی سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد و در این شب سرد دو موجود تنها و غمگین که در کنار هم به سر ببرند ممکن است از حرارت بدن یکدیگر استفاده کنند و گرم شوند، ولو چشمهای آنها به دروغ نسبت به دیگری ابراز دوستی کند. مریت گفت سینوهه، تو چگونه می دانی که چشمهای من به تو دروغ می گوید؟ اگر من به تو دروغ می گفتم و به تو علاقه نداشتم، دیشب بعد از این که تو خوابیدی من کنار تو استراحت نمی کردم و من به تو دروغ نمی گویم. ولی تو چون یک بار از زنی دروغ شنیدی و او تو را فریب داد، حاضر نیستی قبول کنی. ممکن است زنی تو را دوست داشته باشد و این لجاجت است. بعد مریت گفت سینوهه، از روزی که من تو را دیدم حس می کنم که تو نسبت به زنها بدگمانی و این بدگمانی تو ناشی از این است که طبق گفته خودت یک زن زیبا و فلز پرست به تو خیانت کرد و هرچه داشتی از تو گرفت و تو را وادار کرد از مصر بروی و چند سال در کشورهای دیگر زندگی کنی. و آیا تو نمی توانی امروز که در این شهر که هر چیز طور دیگر شده و سقف اتاق جای کف آن را گرفته و درها معکوس باز می شود حساب گذشته را با این زن تسویه کنی تا اینکه بدبینی تو نسبت به زنها از بین برود؟ من آن موقع به مریت جواب ندادم، ولی وقتی که از میخانه خارج شدم تا اینکه به خانه مراجعت کنم و از بیماران بدون دوا مواظبت نمایم، گفته آن زن مرا منقلب کرد. من در آن موقع در فکر ثروت و خانه خود نبودم، حتی فکر دارایی پدر و مادرم را نمی کردم، ولی از یک چیز بسیار متعلم بودم و آن این که نفر حتی قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدین بدبخت من بعد از اینکه یک عمر برای تربیت من رنج کشیدند عاقبت بدون قبر ماندند و این درد برای من تسکین ناپذیر بود و هر چه می کوشیدم این یکی را فراموش کنم از عهده بر نمی آمدم. در راه تا وقتی که به خانه رسیدم می گریستم، زیرا نمی دانستم که آیا باید انتقام خود را از نفر بگیرم یا خیر. برای من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت و همینقدر که به چند نفر از سربازان قدری فلز می دادم، آنها می رفتند و آن زن را به قتل می رسانیدند. ولی من نمی خواستم وی کشته شود و من قتل آن زن را برای گرفتن انتقام یک قصاص کوچک و بدون اهمیت می دانستم و هر دفعه که به یاد می آوردم برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادرم مجبور شدم که مدتی در خانه اموات، من که پزشک فارغ التحصیل دارالحیات بودم، شاگردی کنم و عهده‌دار کثیف‌ترین و پرزحمت‌ترین کارها شوم و مسئول این بدبختی نفر بود، خون در عروق من می جوشید. می توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف نظر کنم، ولی در آن صورت یک انسان مثل تو، ای کسی که این کتاب را می خوانی، نبودم، بلکه مانند خدای تو می شدم و من نمی توانم خدای تو باشم. زیرا کسی که انسان است روح دارد و کسی که دارای روح است از خدعه و آزار دیگران رنج می برد و کینه آنها را بر دل می گیرد و نمی تواند کینه را فراموش کند و فقط خدایان هستند که می توانند رنج ببینند و آزار بکشند ولی کینه نداشته باشند، در حالی که من فکر می کردم چگونه می توانم از آن زن انتقام بگیرم، به طوری که وی دیگر نتواند جوانهای دیگر چون مرا در عهد شباب فریب بدهد. و در همان زمان بود که وضع تبس بدتر شد. سربازها که تا آن موقع متعرض مردم می شدند طوری جسور شدند که به صاحب منصبان خود حمله کردند و شلاق را از دستشان گرفتند و بر فرقشان کوبیدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غصب نمودند. یکی از صاحب منصبان در صدد برآمد
برای استرداد طوق زرین خود پیکار کند و سربازهای سیاه‌پوست با نیزه به وی حمله ور شدند و لحظه دیگر

لاشه صاحب منصب مزبور بر زمین افتاد. در همان روز از طرف فرعون مردی به خانه من آمد و به حرمحب گفت برخیز و با من به کاخ فرعون بیا، زیرا فرعون تو را خواسته است. حرمحب برخاست و خود را شست و به طرف کاخ سلطنتی روان شد و من از مذاکرات فرعون و حرمحب بعد با صحبتی که حرمحب کرد مطلع شدم.

نذار که بعد از این دنیا به عشق شک بکنه. هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکنه. نفس زدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا، نذار بشه مهار بسش باور عشق آدم.

ان ایران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است.

0: نام همگان باد روا، کام شما نه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی.
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818 999 99 99.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان و همراهانی که به ما گوش میکنید درود میفرستیم و خوشحالیم که با ما هستید. البته خوشحالتر خواهیم شد اگر وجود این برنامه رو در رادیو همراه به دیگران هم اطلاع بدهید و لینک های برنامه رو برای دوستان آشنایانتون بفرستید تا بشنوند و اگر خواستن به ما بپیوندند. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید و همکار فنی من آقای ماکان جلالی است. امروز هم ابتدا یک داستان داریم، سپس سفرهای کوتاهی میکنیم به کانادا، فرانسه و هند با گزارش‌های از اون سرزمین‌ها. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود درباره AI و انسان آینده. آنگاه میان پرده داریم و پی خورشید رو، سپس اگر فرصتی بشود میپردازیم به شاپلیفتینگ در آمریکا و شاید یکی دو مطلب دیگه هم داشته باشیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما داستان امروز ما اسمش از فرنگیز باردار است و این داستانی است به قلم خانم عرفان نظر آهاری. سلام سیاوش، سلام شهیدم. من هزار سال است که از بلخ تا بخارا، از سمرقند تا خجند، از مرو تا ری، از درد تا صبوری، از عشق تا انبوه برایت میگریم. فردوسی پیراهن خونینت را برایم آورد و من از این قرن تا آن قرن موی کنان آن را درفشی کردم و دویدم. از پیراهنت گل سیاوشان روید و از تنت تاریخ و غمت غباری شد که روی سرنوشت این سرزمین نشست. خاکت را با اشک مادر نادیدت غریبان آمیختند و هر ایرانی را از خاک خیس تو ساختند. من کیخسرو را باردار بودم که تو را کشتند. فریاد میکشیدم و ناخن بر گونه و سر بر سنگ. روزبانان موهایم را میکشیدند و تازیانه هم میزدند. میخواستند که کیخسرو در شکمم بمیرد. کیخسرو نمرد، اما من هرگز او را نزاییدم. سیاوش، من فرنگیسم و هزار سال است که آبستنم. من میترسم که کیخسرو را به دنیا بیاورم. این مردمانی که من میشناسم کیخسرو را نمیفهمند. بیم آن دارم که با او هم چنان کنند که با تو کردند. سیاوش کشی رسم این سرزمین است. پدرت با تو چه کرد؟ خیش با تو چه کرد؟ بیگانه چه کرد؟ هنوز هم همان است. از هر طرف که میروم گرسی وزی در کار است. پیران یادت هست؟ خردش را گرفتند، مجنون شد. افراسیاب همچنان هست. که کاووس هم هنوز جنگ است. جنگ ایران و توران، جنگ همه چیز با همه چیز، جنگ همه کس با همه کس. سیاوش، نمیدانی که چقدر سخت است هزار سال آبستن بودن. سیاوش، من فرنگیس نیستم، من ایرانم. سپاسگزارم از خانم فرید ارژنگیان که این مطلب رو برای این برنامه فرستادند. دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنم که به آهنگ نخست برنامه امروز ما توجه فرمایید. کار دیگری است از هوش مصنوعی ولی بسیار زیبا و قشنگ.

دوستان عزیز، آهنگ بسیار زیبای ما رو شنیدید. اسمش بود جنوب ایران، به بسیار از شهرهای جنوب ایران عزیز ما اشاره شد. و اما آمریکای زیر مدیریت رئیس جمهور کنونیش با هیچ کشوری رو در بایستی نداره، حتی با همسایگان خودش. جدیدترین اقدام پرزیدنت دونالد ترامپ، بستن 50% تعرفه بازرگانی بر روی بیشتر کالاهای وارد از کانادا هست و میگوید که کانادا به گونه غیر عادلانه علیه خودروها، مشروبات الکلی و فرآورده‌های لبنیاتی آمریکا تبعیض قائل میشه. کارشناسان امر میگویند که وضع 50% تعرفه بر روی کالاهای وارد از کانادا این خطر را پیش میاره که موج تازه از هرج و مرج اقتصادی پدید بیاد، نرخ تورم بالا بره و روابط بین دو کشور که در زمان پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید اون همه محکم در هم تنیده شده بود نخنما بشه و رو به سردی بگذاره. از جمله کالاهای کانادایی که تعرفه 50% شاملشون میشود، اشاره میکنیم به برخی تجهیزات الکترونیکی، چوب و دیگر وسایل ورزش هاکی، عسل، پیاز گل، تخت چندا، چرم گاو، جواهرات، همینطور آبجو، شراب، لیکور و شیر. تعرفه جدید فرآورده‌های انرژی، پتاس و مواد مهم کانی رو در بر نمی‌گیره. تعرفه‌های جدید از 19 ماه اوت آگست، یعنی 4 هفته دیگر حدوداً، به اجرا در خواهد آمد و این به اون معناست که جای گفتگو و چک و چانه زدن باقی است. فرانسه دیروز به جنبشی در سراسر جهان پیوست که هدفش ممنوع کردن استفاده از رسانه‌های گروهی خاص برای نوجوانان است. بریم به فرانسه تا خدمتون عرض بکنم. روز گذشته پارلمان فرانسه قانونی رو تصویب کرد که به موجب اون استفاده از سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر 15 سال سن ممنوع میشه و به قول خودشون انتردی میشه. عرشبت که به این ترتیب فرانسه به صورت نخستین کشور در اتحادیه اروپا در اومده که دستیابی به این رسانه رو، این رسانه ها رو برای نوجوانان تا اون سن قدغن میکنه. هدف از این ممنوعیت که پرزیدنت امانوئل مکرون پیشتاز به تصویب رسوندن اون بوده است، محفوظ نگاه داشتن نوجوانان است از خطرات سلامت ذهن، الگوریتم های اعتیادآور و سایبر بولینگ یا زورگویی سایبری. طبق این قانون که از سرآغاز سال تحصیلی در فرانسه نیز اول سپتامبر آینده به اجرا در میاد، باز کردن حساب های جدید در رسانه اجتماعی برای افراد زیر 15 سال ممنوع میشه و حساب های موجود افراد زیر 15 سال سن نیز باید تا آخر سال غیر فعال بشود و بسته بشود. سایت هایی که برای این طیف سنی بسته و ممنوع میشوند عبارتن از پلتفرم شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک، اینستاگرام و سناپ چت، پلتفرم های آموزشی و دایره المعارف ها یا انسایکلوپدیه های آنلاین از این قانون مستثنا هستند. علاوه بر همه اینها، استفاده از تلفن های همراه هم در دبیرستان های فرانسه ممنوع میشه. قبل از فرانسه، استرالیا اولین کشوری بود که ممنوعیت مشابه رو برای افراد زیر 16 سال در اونجا وضع کرد. بریتانیا و اسپانیا هم پیشنویس لوایحی رو در این مورد تهیه کردند. آیا تا به حال درباره آنچه که در هند اصطلاحاً جنبش سوسک خوانده میشود چیزی شنیده بودید؟ جنبش سوسک، من که نشنیده بودم و به همین دلیل رفتم به سراغ ترجمه این مقاله که حضورتون تقدیم میشه. مقدمتا این رو بگم که جنبش سوسک که جوانان هندی اون رو به راه انداختند هیچ ارتباطی با سوسک نداره، بلکه در آغاز پیدایشش به صورت یک اعتراض طنزآمیز بود، اما خیلی زود به صورت یک جنبش فراگیر ملی در سراسر هند در اومد. آنچه که در کانون این جنبش قرار داره اعتراض به لو رفتن پرسش‌های امتحانی هست
همینطور بالا بودن میزان بیکاری و بی‌اعتنایی دولت به پاسخگویی ها هستش. دیروز سه‌شنبه پلیس در دهلی نو یا همان نیو دلهی برای پراکنده کردن هزاران جوانی که می‌کوشیدند به سوی پارلمان هند راهپیمایی بکنند به گاز اشک‌آور و چوب و چماق متوسل شد. در رویارویی میان دو طرف نزدیک به 180 نفر هم زخمی شدند که 118 نفرشون از ماموران امنیتی بودند و 60 نفر از معترضان. جوانانی که در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند خواستار برکناری وزیر آموزش و پرورش و رفع نارسایی‌های موجود در سیستم آزمون‌های هند است. جنبش مورد بس که بسیاری از دانشجویان، افراد حرفه‌ای و خانواده‌ها بهش پیوستند یک چالش عمومی نادر علیه دولت نارندرا مودی هست، نخست وزیر هند که سومین دوره زماندارش رو داره سپری میکنه. هواداران جنبش سوسک مودی رو به خاطر رویکردش با نارضایی ها و کاربرد زور علیه اعتراضات مورد انتقاد قرار میدند. بستشینان معترض همچنان به کار خودشون دارن اعتماد ادامه میدهند. خب دوستان عزیز، مطلب ما رو شنیدید. با هم دیگه به آمریکا سفر کردیم، به کانادا، به ارشد، به فرانسه، به هند. میریم یواشاش به سراغ آقای دکتر محسن عطاران. موضوع جالبی رو مورد بحث قرار خواهند داد در ارتباط با آینده انسان، در حقیقت با توجه به AI یا هوش مصنوعی. بعد که برمیگردیم از اونجا میریم به سراغ ارشد که میان پردمون و پیک خوشی رو داریم، در مورد شاپلیفتینگ صحبت خواهیم کرد و یه فرصتی بشه و دیگه دو مرتبه دیگر. به هر حال شما درخواست میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626. AmiriTravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: خب دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و مهمان گرامی امروز ما دکتر محسن عطاران هستند، کارشناس تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی البته. و موضوع مورد صحبت ایشون در این برنامه امروز هوش مصنوعی و انسان آینده هستش. تا چند لحظه دیگه هم مصاحبه رو با جناب دکتر عطاران بشنوید. خدمت سلام میکنم دکتر محسن عطاران، دوست عزیز بنده، روزتون بخیر. قربان.
10: با درود به شما
9: آقای
10: جاوید عزیز و تمام شنوندگان محترمتون که به برنامه های جالب شما در طول هفته گوش میدن.
9: ممنونم عزیزم، سپاسگزارم از شما. هر شبت که میدونیم که صحبت امروز شما در ارتباط با هوش مصنوعی و انسان آینده هستش، ولی قبل از اون اگه اجازه فرمایید خواستم به این نکته اشاره کنم که شود که دوشنبه پریروز 20 ژوئیه مصادف بود با 57 سالگرد فرود انسان به سطح کره ماه در سال 1969 که بعدم چندین فضانورد دیگه هم با آپولوهای مختلف رفتند و پیاده شدند و برگشتند. اما متاسفانه هستند کسانی که این امر رو باور ندارند و میگویند که اینها در استودیوهای فیلمسازی هالیوودی ساخته و پرداخته میشه. نظر شما چی هست به طور کوتاه؟ خواهش میکنم.
10: حالا نظر من اینه که این افراد کاملا در اشتباه هم، به خاطر اینکه ببینید این تکنولوژی نه تنها در اون سال در کره ماه پیاده شدن که خب بزرگترین در واقع عملیاتی بود که توسط انسان انجام شد و 100% این مسئله حقیقت داره. و حالا یه چیز جالب به این افراد باید گفت که ببینید این کامپیوتری که ناسا ازش استفاده کرد که انسانو 50 خورده سال پیش در کره ماه پیاده بکنه، این تلفن‌های همراه شما الان از اون قوی تره، هم سریع‌تر کار میکنه، هم این که واقعا چیپایی که توش هست، پروسسورهایی که توش هست قوی‌تر از اون پروسسورهایی که در چیپایی که در اون کامپیوترهای مین فریم در اون سال استفاده کردن. برای من تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده از اون موقع و قابل واقعا تقدیره که با اون تکنولوژی که نسبت به حالا عقب مونده ناسا تونست یک همچین کاری رو با دقت بسیار انجام بده و با موفقیت کامل، یعنی کوچکترین اشکالی در اون نقشه‌ای که وجود داشت انجام نشد و تونست اولین انسان رو در کره ماه پیاده بکنه.
9: بله، به من اضافه کنم که این رد چنین واقعیتی که انسان رفته به ماه و برگشته مشابه با رد واقعیت دیگری هست که در جنگ جهانی دوم در مورد هولوکاست رخ داد که میدون رئیس جمهور وقت اسلامی محمود احمدی نژاد میگفتش که این دروغه و ساختگی هستش، همچی اتفاقی نیفتاده است. و ما بپرداز باید دکتر به پرسش های من از شما. عرض شود خدمتون، سوال اصلی ما، موضوع اصلی ما این است که AI یا هوش مصنوعی چگونه وارد داره جامعه ما رو تغییر میدهد و به شکل دیگری داره در میاره. لطفا بفرمید.
10: بله، بسیار سوال جالبی کردید. واقعا این مسئله ای که ما هممون باید بهش دقت بیشتر کنیم و فکر کنیم. ببینید این AI یا هوش مصنوعی که ترجمهش کردیم واقعا داره همه چیز رو در دنیا عوض میکنه. مثلا چجوری ما کار میکنیم، چجوری چیز یاد میگیریم، چگونه با هم دیگه کامیونیکیت میکنیم، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، چجوری ما خلاقیت داریم، چجوری ما تصمیم گیری میکنیم و تمام این مسائل رو داره برای ما عوض میکنه. بنابراین اون سوالی که محور اصلی این سوال هست اینه که حالا نقش ما چیه؟ واقعا ما چطور بشری هستیم؟ این بشری که الان وجود داره با بشر 4-5 سال پیش هم فرق میکنه. حتی ببینید ما در قبلا در مورد این مسئله صحبت کردیم که ما انسان هوشمند یه چیزی بین 150 تا 250 هزار سال عمر داره. انسان های دیگه هم بودن که در کره زمین زندگی می کردن، انسان های نئاندرتال که از نظر فیزیکی از ما قوی تر بودن، ولی ما همه اونا رو کشتیم، یه همه اونا رو از این بردیم. به همین خاطر که انسان های هوشمند که ما هستیم، که ما در حال اعظم
9: اشرف مخلومات
10: و ما الان اومدیم این کره زمین رو تحت کنترل خودمون گرفتیم. حالا ما اومدیم یک ماشینای رو ابداع کردیم، بهش میگیم ربات های انسان نما، هیومنوید، که اینا هوششون از ما بیشتره و این هوش بیشترشون رو ما میتونیم دو کار باش انجام بدیم، یا که در خدمت خودمون بگیریم که یه سری از نقایص بدنی خودمونو که بر اساس فرگشت به یک حدی رسیده که از اون تقریبا بالاتر نمیده. ما دفعه پیش راجع به این صحبت کردیم که ما الان بیشتر از یه حدی نمیتونیم بپریم، بیشتر از یه حدی نمیتونیم بدویم، یه چیزی رو بیشتر از یه حدی نمیتونیم یه وزن رو بلند بکنیم. تمام اینها و هوشیمونم، ضریب هوشیمونم، آیکیمونم در یه حدی مونده، یعنی مثلا دیگه از 100 و 40 بالاتر نمیده. همین الان هوش ماشین بالای 400ه، همین الان این ماشین از ما سریع‌تر میدوه، از ما بیشتر میپره، از ما بیشتر شنا میکنه، سریع‌تر کار میکنه و و و. بنابراین این مخلوقی که ما ایجاد کردیم، این مخلوق ما انسان‌ها رو چیکار خواهد کرد؟ ببینید ما انسان‌ها میتونیم از این نیروی که ایجاد کردیم استفاده بکنیم برای اینکه زندگی آینده‌مون رو بهینه بکنیم، برای اینکه اجتماعمون رو به اجتماعی تبدیل بکنیم که آدم‌ها در اون راحت زندگی می‌کنن، در اونها کمتر کار می‌کنن، از نیروی بدن یک کمتر استفاده می‌کنیم، برای اینکه این ماشین‌ها خیلی از کارهای ما رو می‌تونن انجام بدن.
9: فرمودید که هوش انسان IQش در نقض ضریب هوشیش حدود 140 است، حدودا مثلا بیشتر از اون نیستش تقریبا، و مال AI یا انسان‌های به اصطلاح چیزی نو فرمودید بله، برای انسان‌هایی که ما داریم درست میکنیم این ربات‌ها روی انسان ما، اینا تا 400 میتونه باشه. آیا این مسئله این مشکل پیش نمیاره که اگر اینها بخوان به جای ما تصمیم گیری بکنن، تصمیم بگیرن یه وقتی که ماها رو از بین ببرن، همونطور که به قول شما ما نئاندرتال رو از بین بردیم، این ربات های انسان نما ما رو بخوان از بین ببرن و مسلط بشن بر جهان، ممکنه این اتفاق بیفته یا نه؟
10: بله، باز هم سوال بسیار جالبی کردید. من فقط یک تصحیح بکنم این صحبت راجع به آیکیو رو که میگن آیکیوی اینشتین نزدیک مثلا 160-170 که البته میدونید که هیچ وقت اندازه‌گیری نکردن، داری حدس میزنن. میگن آقای ایلون ماسک مثلا یه نزدیک 150. برای من که اون صحبت اون رو تصدیق کنم اینه که ضریب هوش انسان ها معمولا بین مثلا 110-120. شما اگه مثلا از 120 بالاتر باشید خب آدم باهوش هستید، که مثلا تا 140 ممکنه برسید، ولی به ندرت. برای من این افراد معمولی چی هستن؟ بین 100-110 و مثلا 120. ولی هوش مصنوعی الان میتونه بالای 400 برسید. البته ببینید ما باید بتونیم از این نیرویی که ایجاد کردیم برای بهینه کردن زندگیمون استفاده بکنیم. یعنی مسئله این نیست که ما در مقابل ربات ها، مسئله این که ما به اضافه ربات ها چه کارهایی میتونیم انجام بدیم.
9: بله، نکته جالبی.
10: برای تلفیق دو نیرو، نیروی تصمیم گیرنده که ما هستیم و نیروی اجرا کننده که ربات ها هستند، با هوش بالاتر و با مرتفع کردن یک سری از محدودیت هایی که از نظر فیزیکی ما داریم، چی کار میتونیم انجام بدیم؟ اون خیلی مهمه.
9: بله، آیا کاری که ربات ها انجام میدن، هم ربات های انسان نما، اینا همشون مبتنی بر اون برنامه‌ای هست که براشون ما تهیه کردیم و تنظیم کردیم و بهشون دادیم، یا خارج از اونم میتونن عمل بکنن؟
10: ببینید در مرحله اول اینا یه سری ترینینگ گرفتن، آموزش‌هایی گرفتن بر اساس دیتاهای بسیار زیادی که واردشون شده، اما حالت خودمختاری هم میتونن پیدا کنن. یک قسمتی به تکنولوژی هست الان بهش میگن اجنتیک AI یا AI agents که اینا حالت خودمختار دارن، یعنی شما یه سری اطلاعات بهشون میدید راجع به مثلا ایمیلاتون جواب داده بشه، حساب بانکیتون بررسی بشه، کارهای لیگالتون انجام بشه، اینا رو میدید به AI و AI اینا رو نگاه میکنه و بعد وقتی که تو شما اون سیستم ایجنتیک AI استفاده میکنی تمام کارتون انجام میده. مثلا در روز بهتون میگه که شما تو کلندرتون، توی این برنامه روزانه‌تون یا ماهیانه هفتگیتون این قرارها رو دارید، مطمئن شید که این قرارها رو انجام دادید، مثل یک سکرتری براتون میده، ایمیلاتون رو جواب میده، با دوستاتون مشورت میکنه در مورد اینکه چه فرض کن تاریخی به چه کجا برید، کدوم نمیدونم پارکو برید یا قدم بزنید یا همدیگر ببینید یا برنامه بذارید، تمام این کار رو براتون انجام میده. برای معلوم اون نقطه رسیدید که این AI agent ها مثل سکرتری برای شما عمل میکنن، مثل آژانس براتون عمل میکنن و یه سری از کاراتون رو انجام میدن. بنابراین کارهای روزانه‌تون رو چیکار کردید؟ اتومات کردید.
9: بله، شما اشاره کردم در اول این مصاحبه که 57 سال پیش انسان در کره ماه پیاده شد و برگشت. آیا هیچ دست اندرکاران آیا از این حرفا یا همین ربات‌ها انسان نما به این فکر افتادن که به جای اینکه انسان رو به کره ماه و مریخ بفرستن، از ربات‌های انسان نما استفاده اینها رو بفرستن به اونجاها و اطلاعات رو بگیرن و برگردونن یا هرچی؟
10: تو هم سوال بسیار جالبی کردید. ببینید این سوالیه که خیلی دارم میپرسن. مثلا ببین آقای ایلان ماسک رو صحبت کردیم، گفته که میخواد مثلا یک کالونی در مارس ایجاد بکنه و یه چیزی نگیرم مثلا فرض کن 1,000 تا 10,000 تا 100,000 تا انسان رو ببره اونجا که اونا بتونن اونجا زندگی کنن، غذای خودشون رو تهیه بکنن و تمام کارهایی که بالاخره یک گروه، یک بگید اسمش رو بذار یک دهکده 100,000 نفری یا 10,000 نفری یا 1,000 نفری داشته باشه، همشون به قول معروف کارشون انجام بدن. ولی صحبت کردیم که آقا چرا باید انسان ها رو بفرستیم، چرا ما نتونیم ربات ها رو بفرستیم؟ همین صحبتی که شما کردید. برای اینکه ببینید هوای مریخ بسیار هوای بدیه، اکسیژن بسیار کمی داره و شما اصلا شرایط اقلیمیش از نظر گرما و از نظر سرما، تفاوت درجه گرما و سرما در طول روز بسیار زیاده، هواش بسیار آلوده است، اما اقسام گازهای کشنده اینکلودینگ گاز کربونیک داره و شما اونجا بدون استفاده از لباسهای مخصوص، از ماسکهای مخصوص نمیتونید زندگی بکنید. تازه در سالم دو بار فقط میتونید مسافرت بکنید، هر بارم 6 ماه طول میکشه و موقعی میتونید مسافرت کنید که فاصله مریخ تا زمین کمترین باشه. بنابراین این جریان اینکه میخواید حالا فرض کنید که بشر رو اونجا بفرستید، حالا عقیده آیدیای بدی نیست، ولی از اونجا به بعد چی؟ بنابراین این ربات ها بسیار میتونن کمک کنن که این خلأ در واقع مهم و تکنولوژی رو پر بکنن. یعنی ما ربات ها رو بفرستیم به جای اینکه انسان ها رو. حالا کره مریخ رو میتونیم بگیم به خاطر اینکه میخوایم بگیم که خب ما بالاخره انسان ها رو این کار کردیم، میتونه قابل قبول باشه، ولی از اونجا به بعد از بخواید از منظومه شمسی خارجی به یک منظومه دیگه برید که مثلا سالها طول میکشه، اونو چی کار میکنید؟ برای من این ربات ها بسیار آپشن های خوبی هستن.
9: بله، پس این امکان وجود داره. این بحثم شده است که به جای اینکه انسان رو بفرستن اونجا، ربات بفرستن اونجا. ولی حالا کوتاه، البته که انسان بره اونجا برای این مزه دیگه‌ای داره، ما انسان ها رفتیم کره ماه و برگشتیم. بله، آیا
10: کاملا
9: بله. سوال بعد من است که آقای دکتر عطاران عزیز، آیا میشود این ربات ها خلاقیتی هم داشته باشن؟ AI میتونه خلاقیت از خودش داشته باشه یا نه؟
10: بله، در مورد خلاقیت بسیار زیاد، ما اون چیزی که فکر میکنیم ربات ها الان این مقدار مشکل دارندش برسن، این مسئله خلاقیت نیست. ببینید ربات ها خلاقیت دارن، تفکر نقادانه دارن. اون چیزی که واقعا ندارن الان همدلی، قضاوت اخلاقی و چیزای شبیه اونه که بیشتر به کانشسنس برمیگرده و به آگاهی برمیگرده. ما فکر میکنیم که ربات ها هنوز اون آگاهی لازم و مخصوصا خودآگاهی رو هنوز ندارن. البته با پیشرفت تکنولوژی در آینده نزدیک من فکر میکنم که اونم به دست خواهد آورد.
9: بله، آخرین سوال من در فاصله 2 دقیقه مانده به پایان قسمت های دکتر عطاران این است که در جهانی که تحت سلطه AI در خواهد اومد، همین ربات های عرشبت که انسان نما، چه مهارت های بیش از همه ارزشمند خواهد بود برای ما انسان ها؟
10: بله، بازم سوال بسیار بسیار جالبی کردیم. ببینید ما خیلی از چیزها رو اتومیت کردیم و خیلی از جابهای جدید ایجاد کردیم.
9: بله،
10: مثلا ببین کاستم سرویس رو نمیدونم، دیتا رو وارد کردن و نمیدونم این اکاونتینگ و حساب و کتاب کردن و ترجمه و این تحقیقاتی که در مورد مثلا قوانین میکنیم توی دادگاه ها یا توی دفاتر حقوقی، خب اینا همه رو الان AI داره انجام میده. اون چیزی که خیلی جالبه در آینده داره به وجود میاد و باید روش تاکید کرد اینه که ما راجع به AI ترینینگ بدیم، یعنی بتونیم تعلیم و تربیت بدیم که AI چی هست، این مسئله پرامپت انجینیری، من اینو همیشه میگم که شما اگه 5 نفر رو از این جوری ChatGPT بذارید و بهشون بگید که در مورد یک مسئله سوال بکنن، 5 جوابی که خوانگیره متفاوت خواهد بود با توجه به پرامپت هایی که، یعنی سوال هایی که شما از ChatGPT میکنید. خیلی مهمه اون سوالی که میکنید چه سوالهایی هست، بر اساس اون ChatGPT میتونه جوابای بهتری بده. برای من بهش میگن پامپت. این پامپت انجینیرینگ یعنی کسایی که بلدن چجوری سوال بکنن از ChatGPT یا از هر لنگویج مدل دیگه، خیلی مهمه، ما به اون احتیاج داریم. یه چیز دیگه هم راجع به این AI ethics and governance expert، یعنی کسایی هستن که در مورد چیزهای قانونی در مورد قضاوت اخلاقی متخصص هستن. اون کسایی هستن که بهشون میگیم data scientist، یعنی کسایی هستن که میتونن دیتا رو تبدیلش بکنن به اطلاعات و این دیتا رو از جوابایی که ChatGPT میده بتونن باش تجزیه و تحلیل بکنن. اون کسایی که میان این ربات‌ها رو مینتین میکنن،

دوستان عزیزم، با جناب دکتر محسن عطاران بودیم که در ارتباط با AI یا همین ربات‌هایی که انجام که دارن کار میکنن، ربات‌های انسان نما صحبت کردن. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه بفرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین

0: با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: دوستانشمند، میرسیم به بخش دو سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید در رادیو همراه و این قسمت را آغاز میکنیم با یک تکه به عنوان میان پرده.
2: بهتره که واسه همیشه این فکر اشتباه رو فراموش کنید. آدم های گوشگیر افسرده نیستن، بلکه آدم های گوشگیر همه اون آدم هایی هستن که قدر تنهاییشون رو میدونن، ارزش تنهاییشون رو میدونن و میدونن که کجا و برای کی خرجش بکنن. به قول شاعر که گفت این گوشه نشینی ثمر جمع نشینی است. آدم های گوشگیر اول جمع نشین بودن، اتفاقا این گوشه نشینی ثمر جمع نشینی است. در جمع نبود آنچه که در کنج سکوت است. یک موش سخن بود و دو خروار کدورت. تو جمع وقتی میشینی همینه، یک مشت سخن بود و دو خروار کدورت. پس راه چیه؟ هر راه به جز فاصله در بند سقوط است. لطفا فاصله هاتون رو حرفه‌ای دوستانه حفظ کن.
1: بله، نکته جالبی بود که در میان پرده ما پخش شد. و اما بپردازیم به پیک خورشید. روزی پیش تصویر انتشار دادم به مناسبت 57 سالگرد فرود انسان بر روی کره ماه. آن رویداد بسیار مهم بود و در یک روز دوشنبه اتفاق افتاد، دوشنبه 20 ژوئیه 1969. و از این روی بعضی ها در همون زمان پیشنهاد کردند که روز ماندی یعنی دوشنبه از این پس موندی خوانده بشود. چه نکته جالبی نه؟ در ارتباط با این سفر به کره ماه، خانم زری بلور نوشتند اشتیاق و کنجکاوی برای کشف و دانستن شگفتی های کهکشان انسان را از دو برگ انجیر و زندگی در غارها به آسمان سوق داده. ولی من امیدوارم که اگر سیاره قابل زیستی در کهکشان وجود داشته باشه، حتما یک تابلوی بسیار بزرگ ورود ممنوع برای مارکسیست ها، ماویست ها، استالین دوست ها و به خصوص مله ها و آخوندها نصب کنند و تونینی هم برای آزمایش و اطمینان در صحت و سلامت تازه واردین در اونجا بسازند. خانم فرید ارژنگیان نوشتن 57 سال گذشت اما هنوز آنها یک قدم از بزرگترین قدم های تاریخ البته بوده است. اما جالب است که انسان 57 سال پیش به ماه رسید اما هنوز روی زمین با خیلی از مشکلاتش کنار نیامده است. خانم فرشته آسمان نوشتند چه دروغ زیبایی بود سفر به کره ماه. اون لحظه خوشحال شدیم از این تکنولوژی، من نوجوان بودم. در پانزد به اینکه وقتی من بهشون نوشتم که متوجه منظورتون نمیشوم، ایشون در پیامک دیگر نوشتن که به نظر بسیار از مردم هر شبت که سفر به کره ماه ساخته و پرداخته در استودیوهای هالیوودی بوده است و واقعیت نداشته. تفاوت بین دو احساس لایک و لاو چی هستش؟ این عنوان پست کوتاهی بودش از تعریف این دو احساس، به این ترتیب که وقتی گلی رو دوست دارید لایک میکنید، رو میچینید تا در گلدونتون قرار بدید داخل خونه. ولی وقتی گلی رو عاشقانه دوست داشته باشید، لاو داشته باشید، هر روز آبیاریش میکنید تا مبادا پژمرده بشه و بمونه. در این رابطه خانم پرشیر احمدی نوشتن در دنیای حقیقی و رابطه دو انسان تفاوت لایک و لاو بسیار مهم است و میزان احساس و شدت علاقه رو نشون میده. لایک اغلب در ابتدای یک رابطه یا زمانی آن گفته میشود که احساسات هنوز به عشق بدل نشدند. جمله I love you بار عاطفی زیادی داره و احساس عمیق دوست داشتن رو بیان میکنه. اما در دنیای مجازی مثل فیسبوک یا اینستاگرام اینها، کلمه لایک که به صورت انگشت شست نشون داده میشه یعنی که از این پست خوشم اومد و کلمه لاف که با تصویر یک قلب نشون داده میشه لزوماً به معنای دوست داشتن عاشقانه به صاحب پست نیست، بلکه واکنش احساسی قوی تری رو نسبت به محتوای اون پست نشون میدهد. عرشبت حضور انورتون که دیروز نه چند روز پیش به محض پایان یافتن مسابقه اسپانیا و آرژانتین یک شنبه پیش بود داره. من تصویر رو که در مدار که به مدد AI از خودم در حال بازی فوتبال جام جهانی تهیه کرده بودن انتشار دادم. خب عرشبت شماره پیراهن من در اون تصویری که AI درست کرد برای من 10 بود، شماره 10. در این رابطه آقای مسعود داروساز در یادداشتی طنزآلود نوشتن: آقای جاوید، من کل بازی های اسپانیا رو دیدم ولی خبری از شما نبود. گویا با تاکتیک فوق سری به صورت مرد نابری در زمین در اومدی بودید که حتی دوربین ها هم نتونستن که ساقهای طلایی‌تون رو شکار بکنن. این احتمال وجود داره که فدراسیون فوتبال اسپانیا اسم شما رو به جای جاوید خاویر ثبت کرده، وگرنه ما که میدونیم بار اصلی تیم روی شما بود و ستاره تیم اسپانیا لامین یامال فقط ادای شما رو داریم. این رو اضافه کنم که یامال رو من رفتم روی چک کردم روی یه ساعتی از که تلفظ ها رو میگه، گفتش که این جوان 19 ساله در حقیقت لامین از مراکش هست، از کشور آفریقای مراکش، و فامیلش رو به جای یامال جمال تلفظ میکنن، جمال. به هر حال آقای مسئول داروساز در ادامه نوشتن: دفعه بعد حداقل برای دوربین یک دستی تکون بدید که ما از نگرانی این حجم از نیمکت نشینی های مصلحتی دق نکنیم. خیلی ممنونم جناب آقای داروساز. من فقط نفهمیدم که شما در دقیقه چندم اینو خانم فرید ارژنگیان نوشتن این دروغ جناب جاوید، فقط من نفهمیدم که شما در دقیقه چندم گل کاشتین و این گل سرنوشت مبارزه رو و مسابقه رو تعیین کردین. آفرین. به هر حال خانم پروانه مهر در اشاره به پیراهن آبی رنگ شماره 10 که در این عکس بر تنم بود نوشتن خیلی محبت کردن: شما خودتون از این بازیکن شماره 10 خیلی خوشتیپ ترین، شمارتون باید 20 باشه. که با کلمات قشنگی بازی کردن. خانم زهره حیدری چی نوشتن؟ نوشتن به قدری این چقدر جالب بود و این عکس شما هم با انرژی مثبت و علامت پیروزی برای همه ما یک خاطر قشنگ ساختید، ممنون. خانم پریسا کشاورزی نوشتن: شما باید برای این عکس پیراهن قرمز تنتون میکرد چون اسپانیا برنده شد. و خانم فرزانه نوشتن: انشالله که همیشه در همه مراحل برنده باشید و خوش باشید آقای جاوید خان. بچه‌ها چقدر وقت داریم؟ با وجودی که هیچ وقت دوست ندارم واقعا کلیپ یا عکس از جماعت آخوندها رو من منتشر بکنم در رسانه‌های خودم، رسانه‌های اجتماعی، ولی یکی دو روز پیش من کلیپ انتشار دادم از یک آخوند که مجبورش کردن از حرفایی که زده پوزش بخواد و اون به گونه زیرکانه جملاتی میگوید که از این قبل که ای اداره راه، من عذر میخوام که شما حق ما رو خوردید، ببخشید اگر کم بود زمینی که از ما خوردین، من از فلان مسئول عذر میخوام بابت همه گران فروشی که کردن در شهر بنده. این آخوند در حقیقت امام جمعه حاجی آباد بود از توابع بندر عباس. به هر حال خانم شهلا دیلمیان نوشتن: بهترین انسان ها آدم هایی هستن که به اشتباه خودشون پی ببرن و خودشون رو عوض بکنن. من فکر میکنم که به زودی خبر اعدام این آخوند به دست جنایتکاران اسلامی رو خواهیم شنید. خانم سویلا خدا نوشتن: امیدوارم که خدای شما تمام مجرمان رو مجازات کند. آقای نادر گلپا نوشتن: این کلیپ واقعا ارزش پخش شدن رو داشت، اگرچه دهن این آخوند رو ممکن است که چرب کرده بودن، هرگز دم تیغ این حرفا نمی رفت. و آقای دکتر رابط خورمیان نوشتن: این آخوند خیلی سرش بیتنش سنگینی کرده که از این حرفا زده است. خب بپردازیم به سایر چند تا دیگه هست میزنم برای دفعه دیگه عرض بکنم، بپردازیم به گزارش بعدیمون. یکی از کارهای بسیار ناپسند که در بسیار از جوامع انجام می شود ناخنک زدن به اجناس فروشگاه ها هستش. منظورم دزدان بلند کردن جنس و ندادن پول اون. در زبان انگلیسی بهش چی میگن؟ شاپلیفتینگ. گزارشو در همین ارتباط تقدیم حضورت می کنم. بسیار از مردم آمریکا شاپلیفتینگ می کنن. بنابر پژوهش‌های تازه‌ای که توسط سایت مالی لندینگ تری انجام شده، 30% از آمریکاییان گفتند که در همین سال جاری 2026 شاپلیفتینگ کردند و بسیار از اونها بهانه‌شون فشارهای مالی بوده است، فشارهای مالی پدید آمده از افزایش تورم. در سال 2024 این نسبت 24% بود، امسال شده 30%. میدونیم که نرخ تورم امسال در ایالات متحده خیلی بالا رفته و قسمت اعظم اون به خاطر جنگ آمریکا با ایران هست که بهای نفت و بنزین رو افزایش داده است. یکی از آنالیست‌های ارشد مالی در سایت تحقیقاتی لندینگ تری میگوید این مطالعه نشون میدهد که تورم و استرس های مالی تا چه حد عمیقی روی بسیار از خانواده ها اثر گذاشته است در آمریکا. او میگوید وقتی که مردم حاضرن پیامدهای دزدی کالا یا شاپلیفتینگ رو، شاپلیفتینگ که مواد اساسی یا مثل محصولات غذایی یا محصولات بهداشتی رو به جان بخرن، معناش این است که بسیار از خانواده ها به شدت هشتشون در گروه نوهشون هستش. بیشتر اجناسی که آمریکاییان از مغازه بلند میکنن در درجه اول مواد غذایی هست و نوشابه، در درجه دوم انواع پوشاک ها هستش، هر کنی که بتون پوشاک، لباس، هرچی و لازم بهداشتی و بلند کردن اصلا بازجی های کوچیک، لوازم الکترونیک و لوازم مدرسه مثل قلم و کاغذ در رادهای بعدی قرار دارن. در همین مطالعه معلوم شده کسانی که شاپلیفتینگ میکنن این کارها رو غالبا در فروشگاه بزرگ انجام میدن، به ترتیب در والمارت، در فامیلی دالر، در آمازون فرش و در کروگر. باید توجه داشت افرادی که دست به شاپلیفتینگ میزنند اگر به دام بیفتن هزینه‌های بسیار بیشتری رو باید بابت این کار بپردازن، از جمله مثلا جریمه رو باید بپردازن، هزینه‌های قانونی رو، آبرو رفتگی رو دارن و در باقی دیگر ممکن است در پیدا کردن شغل یا اجاره کردن آپارتمان با موانع و مشکلات بسیاری روبرو بشن. خب دوستان عزیز، بپردازیم به آهنگ پایان برنامه‌مون. اسمش هست، شود که The Green Leaves of Summer. خب اسمش این هستش و یه گروه 4 نفره اجرا کرده است به اسم Brothers 4. این رو اجرا کرده، بسیار قشنگ است، به مناسبت تابستون براتون پخشش میکنیم. Green Leaves of Summer، آهنگی است از دهه 1960. ممنونم از شما و سپاس از آقای ماکان جلالی. ممنون.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته جنگ هفته در قسمت اول در مورد موسیقی های آوازی یا همان که در فارسی به آن میگوییم آهنگ و در انگلیسی به آن سانگ میگویند صحبت خواهم کرد. این را هم اضافه کنیم که به این گونه آهنگ هم در فیلم The Theme Song یا The Best Original Song هم میگوییم. این که از چه زمان شروع کردند که از یک سانگ و یا بیشتر از یک سانگ در فیلم استفاده کنند را دقیقا کسی نمی داند، چرا که صنعت سینما سری در کشور امریکا و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان شروع به رشد کرد و از مراحل مختلف خیلی سریع عبور کرد. اما صاحبان فیلم یا بهتر بگوییم تهیه کنندگان و کارگردان های فیلم متوجه شدند که نه تنها موسیقی برای فیلم لازم است و کمک بسیاری به جذاب شدن فیلم خواهد کرد، بلکه تصمیم گرفتند که از یک موسیقی کلامی یا همان سانگ هم استفاده کنند و آهنگ هایی را که مناسب با داستان فیلم و سناریو هست و وجود آن بیشتر به زیبا بودن و بهتر شدن فیلم کمک خواهد کرد را در فیلم های خود قرار دهند، و خیلی زود هم متوجه این امر شدند که این ابتکار فیلم را جذاب تر کرده و بیننده فیلم بیشتر از فیلم راضی خواهد شد، و چه زمان هایی که آهنگ فیلم حتی از خود فیلم هم مشهورتر و مورد پسندتر قرار گرفت، و به طور مثال آهنگ فیلم Love Story یا داستان عشق در دهه 70 که به موفقیت فیلم نه تنها بسیار کمک کرد، بلکه خود آهنگ هم فروش بی اندازه‌ای کرد و در نتیجه سود بیشتری را به تهیه کنندگان فیلم رساند. حال می پردازیم به چند نمونه از این آهنگ های فیلم و چند نمونه از آنها را برایتان پخش می کنیم و توضیحاتی هم هرچند کوتاه را به آن اضافه خواهیم کرد. در سال 1952 یک فیلم در ژانر وسترن ساخته شد با عنوان اصلی The Ballad of High Noon، افسانه سر زور، که بعدها با عنوان فقط High Noon مشهور گشت. در ایران این فیلم را با عنوان ماجرای نیمروز در سینماها به نمایش گذاشتند. دو هنرپیشه مشهور آن زمان یعنی گری کوپر در نقش مارشال و یا کلانتر یک شهر و بعد همسرش گریس کلی در آن بازی می‌کردند. دو هنرپیشه دیگر یعنی لوید بریجز و کاتی هراردو هم هنرپیشگان دوم این فیلم بودند. این فیلم تمام ضوابط فیلم های وسترنی که تا آن زمان ساخته شده بود را به هم زد و سعی کرد که غرب و مردم آن را به صورت اغراق‌آمیز نشان ندهد و واقعی تر همه چیز را بیانگر باشد، و این فیلم این کار را کرد و بسیار هم مورد پسند قرار گرفت. نویسنده این اثر یکی از نویسندگان امریکایی بود به نام کارل فورمن که به خاطر عقاید سیاسیش مجبور به ترک امریکا شد و در انگلستان اقامت گزید. کارگردان این فیلم هم فرد زینمان که او هم کارگردانی مترقی و بزرگی بود و شناخته شده بود. فرد زینمان تصمیم گرفت که موسیقی فیلمش را به یک موسیقیدان روسی که چند سالی بود به امریکا مهاجرت کرده بود بسپارد، ولی این خیلی غیر مترقبه بود، چرا که همه انتظار داشتند موسیقی فیلم را باید
یک امریکایی که به تاریخ غرب این کشور آشناست بنویسد و این یک اشتباه بزرگ است از طرف کارگردان فیلم. دیمتری تیامکن یا تیومکن بالاخره موسیقی این فیلم را نوشت و آنچنان هم نوشت که نه تنها برنده جایزه اسکار آن زمان شد، بلکه باعث یک تحول زیادی هم در امر نوشتن موسیقی فیلم به وجود آورد. آقای تیامکن یک سانگ و یا آهنگی هم به این فیلم اضافه کرد که با آن کار خودش را به اوج رساند. آهنگ زیبایی با عنوان Do Not Forsake Me Oh My Darling، عزیزم مرا ترک نکن و یا محبوبم مرا تنها مگذار. این آهنگ و شعرش به قدری ساده ولی مؤثر نوشته شده بود که تا همین امروز هم از آن یاد می کنم و اجراهای متفاوتی هم از آن به وجود آمده است. در این آهنگ فقط ساز گیتار، آکاردیون و یک دستگاه جدیدی که به آن می گفتند هاموند نووا کورد که صدای راه رفتن یک اسب را تداعی می کرد. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait, wait along. حال گوش کنید به اوریجینال این آهنگ از فیلم های نون با صدای تکس ریتر.

حال کمی جلوتر می آییم، تقریبا 10 سال، و می رسیم به سال 1961 و فیلمی با عنوان Breakfast at the Tiffany's یا صبحانه در تیفانی، که فیلمی رومانتیک است و عاشقانه که در آن آدری هپبرن و جورج پپر بازی می کردن. این فیلم به خاطر همه عواملی که در آن وجود داشت، از جمله رومانس و موسیقی بسیار زیبا و همچنین آهنگی که در آن داشت، بسیار مورد استقبال عام قرار گرفت و مشهور و معروف شد. فیلمنامه را نویسنده بزرگ امریکایی یعنی ترومن کاپوتی، همان نویسنده‌ای که کتاب در کمال خونسردی و یا In Cold Blood را نوشته بود. کارگردان فیلم بلیک ادواردز و موسیقی فیلم را آهنگساز ایتالیایی آمریکایی یعنی آقای هنری منسینی نوشت، که برنده جایزه اسکار همان سال نیز شد. به هر صورت صبحانه در تیفانی یک فیلم کلاسیک است که رمانس آن با داستانی ساده، تصاویری جالب و در آخر موسیقی فیلم به صورت یک خاطره خوب در عالم سینما باقی مانده است. آهنگ این فیلم با نام Moon River، رودخانه ماه، که آن را خود آدری هپبرن هنرپیشه فیلم خوانده است. شاید یکی از دلایل موفقیت این آهنگ اجرای آن توسط هنرپیشه زن فیلم است، اما واقعا نباید از ملودی بسیار ساده ولی بسیار زیبا و روان با یک تنظیم عالی. این قطعه را حتی نمونه مدرن سمفونی مهتاب یا The Moonlight از بیتوون دانستن، که البته شاید کمی اغراق‌آمیز باشد. شما چه فکر میکنید؟ Moon River Wider than a mile Crossing in style someday My dream maker, heartbreaker, wherever you are going, I am going the same. حال توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن آهنگ Moon River از فیلم Breakfast at Tiffany's اثر هنری منسینی.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم از برنامه جنگ این هفته جلب می‌کنیم. با ما باشید.

0: در بخش موسیقی هفته این هفته میپردازیم به سخنانی در مورد موسیقی کورال یا موسیقی کور که به آن حتی موسیقی همسرایان هم میگویند، البته کوتاه و مختصر. درباره این ژانر موسیقی میتوان ساعتها صحبت کرد و عوامل و اجزا و کاربرد آن را بررسی کرد و حتی به تاریخچه آن هم اشاراتی داشت، اما برای مختصر کردن گفتارمان در اینجا فقط به دو گروه از این ژانر موسیقی و کاربرد آن اشاره می‌کنیم و در برنامه‌های آینده به طور حتم بیشتر و بیشتر بدان می‌پردازیم. گروه اول در موسیقی کورال به گروهی اطلاق می‌شود که کارشان اصولاً به صورت کنسرت است و اعضای گروه در قسمتی پشت ارکستر قرار می‌گیرند در یک تقسیم بندی خاص و بدون هیچ حرکتی با در دست داشتن نوت قطعی که اجرا می کنند. به رهبری ارکستر توجه می کنند و قطعی را که شاید بارها و بارها آن را تمرین کرده اند را با صداهای خود در یک حالت همگانی اجرا می کنند. قطعه معروف و پرهیجان و فوق‌العاده زیبای کاربینا بورانا از کار اورف از این میان که میتوان از آن نام بود. اما گروه دوم گروهی است که در خدمت یک نمایشنامه موزیکال و یا در حد بالاتر یک اپرا است که اعضای کور جزئی از آن نمایش است و در آن اکت و یا بازی میکنند، در حالی که به طور دست جمعی هم آواز میخوانند. آنها ممکن است که دائما در حرکت باشند و حتی لباس‌ها و گریم‌های مخصوص به خود را دارند. حواسشان در حال خوانندگی نه تنها به رهبر ارکستر است، بلکه به دستورات کارگردان اپرا نیز هست که برای آنان کار و نقش به خصوصی را انتخاب کرده است. در اغلب این نمایش‌های میوزیکال و اپرا نقش گروه کور نشان دهنده یک گروه از مردم هستند، مثلا مردم یک شهر و یا افرادی که یک گروه از سربازان را نشان می‌دهند، به مانند گروه کور سربازان در اپرای کارمن. و در واقع آنها رپرزنتیو یک گروه از مردم هستند که کلامشان هم کلام و عقیده و احساس همان گروه است. قطعه انتخابی امروز از اپرایس با عنوان نابوکو، اثر جوزپه وردی، اپرانویس بزرگی که اگر بزرگترین اپرانویس دنیا نباشد مسلماً ردیف دوم را در دنیای اپرا دارد. نام قطعه هست وا پنسیر یا زندانی که درباره اسرای یهودی است. این قطعه با نام The Hebrew Slave هم شناخته شده است. قبل از پخش این قطعه توجه شما را جلب می کنم به سخنان مهتاب کشاورز، خواننده اپرا در آلمان، که همینطور که در حال گریم کردن و آمادگی آن است که به روی صحنه برود برای اجرای اپرای نابوکو، شرح مختصر و جالبی هم در مورد این اپرا و این قطعه به خصوص به زبان فارسی ارائه می دهد. مهتاب کشاورز در کانال یوتیوب خود به معرفی موسیقی کلاسیک غربی به زبان خیلی ساده می پردازد. حال شما و قطعه وا پنسیر رو از جوزپه وردی.
1: سلام، امروز ما اجرای قطعه نابوکو رو داریم در اپرا هاوس و من فکر کردم یه ذره زودتر بیام سر کار و در مورد این اپرا یک کمی بهتون توضیح بدم، خیلی کوتاه و مختصر. آهنگساز این قطعه جوزپه وردی هست. وردی مربوط میشه به آهنگسازان دوره رمانتیک. اپرای نابوکو اولین اپرایی بوده که در واقع برای وردی اسم آورده، معروفش کرده و اولین اپرایی بوده که محبوب شده. این اپرا در 4 پرده نوشته شده. در سال 1842 اولین بار توی لاسکالای میلان اجرا شده. اسم نابوکو مخفف کلمه نابوکودونسور نمیدونم یه چیزی توی مایه ها، فکر کنم نابوکودونسور، حالا خلاصه به فارسی همون بخت النصر هستش. در مورد دوره پادشاهی بخت النصر و به اسارت گرفتن یهودیا هستش، یهودیای بابل. مشهورترین و شاید هم محبوب ترین قسمت این اپرا قسمتی هستش که کور درش میخونه و پنسیرو خیلی معروفه. شاید بگم 90% 99% تماشاچیایی که میان این اپرا رو ببینن به خاطر میان که فقط این قسمت کور رو تماشا کنن. و ترجمهش هم یه چیزی توی مایه ها میشه، یعنی اینطوری شروع میشه که ای خیال پرواز کن با بالهای طلایی، و در مورد سرزمین از دست رفتهشون توضیح میده. آخر داستانم یه هپی اندینگ خوب داره و پایان خوش، همه خوشحال و خندان. خب من برم دیگه لباسمو بپوشم آماده شم برای اجرا. دنکشون دنکشون.

اکنون قسمتی از یک کورال که در تعاریف ژانرهای موسیقی کلاسیک غربی به آن رکویم میگویند را برایتان پخش میکنیم که این قطعه برای هیچ اپرایی به مانند قطعه قبلی نوشته نشده است. این قطعه به موزارت رکویم معروف است و سازنده آن ولفگانگ آمادئوس موزارت بوده که یکی از رکویم های معروف و نوشته شده به وسیله موسیقیدانان غربی است. تمام این قطعه حدود 50 دقیقه است. ما فقط برای آشنایی مختصر با آن مقدار بسیار کمی از آن را پخش خواهیم.

پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای

0: مرغ و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
0: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
3: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود. در پنتش تیاتر آف هالیوود میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative

0: 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال فانتوم آف دی آپرا از سال 1986 مرتباً در سالن های تئاتر و میوزیکال های امریکا اجرا می شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسدوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس. میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست دی تو آف اس که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان ویکند اسپکتاکولر چایکوفسکی with fireworks. بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیاتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند، خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد، برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز، اول ماه آگست، در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن، یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود، در روز هفتم ماه آگست، برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور، که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater، نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود. در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ، میوزیکال منوپاز میوزیکال از روز 14 ماه جولای تا 26 همین ماه به روی صحنه نمایش خواهد بود و باز هم در همین مکان برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink، Boston، Kansas، Starship، Toto، Led Zeppelin و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد.
1: For a small fee in America.

در سال 1970 فیلم عاشقانه‌ای به روی پرده سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد که علاوه بر داستان عاشقانه، هنرمندان محبوب و مردم پسند از عامل دیگری هم برخوردار بود که باعث شکوفایی این فیلم و توجه جهانیان بدان را در سراسر جهان به وجود آورد. داستان درباره پسری متمول که در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق درس می‌خواند و عاشق دختری از خانواده متوسط که در کالج در رشته موسیقی درس می‌خواند می‌شود. عشق در نگاه اول است و علی‌رغم مخالفت پدر ثروتمند پسر، آنها با هم ازدواج می‌کنند. ولی متأسفانه دختر به یک بیماری علاج ناپذیر مبتلا می‌شود و به خاطر آن زندگی را بدرود می‌گوید. فیلم زمانی به پایان می‌رسد که مرد جوان را در غم و اندوه از دست دادن همسر دلبندش نشان می‌دهد. رایان اونیل و الای مک‌گرو نقش این دو عاشق را بازی می‌کنند و فیلم تمام آن عناصری را دارد که مشتاقان زیادی را عاشق خودش می‌کند، به اضافه یک موسیقی زیبا با شعر و آهنگی که به سرعت بر سراسر جهان مستولی می‌شود. و خود این آهنگ است که حتی تماشاچیانی که زیاد مشتاق دیدن این ملودرام نبودن را به سینما می کشاند. آهنگساز فیلم داستان عشق یا لاو استوری شخصی است با نام فرانسیس لای که فرانسوی است و به خاطر نوشتن موسیقی همین فیلم جایزه اسکار را نیز نصیب خود می کند. حال گوش کنید به آهنگ Love Story با صدای زیبای اندی ویلیامز.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راه افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles

0: سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: cooking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo, mambo
1: Italian. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: باری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 947-680-1222.
9: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم. رادیو همراه
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام به شما همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. شما با اولین لحظات برنامه امروز سلام امروز همراه شده اید. امیدواریم فرصت کنید و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. سلامی گرم به هموطنان عزیز در داخل کشور، شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. امیدواریم آسودگی، آرامش و آزادی هرچه زودتر تقدیم تو هموطن و وطن عزیزمان شود. این جانب محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه خانم غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه. و همینطور جاد میشه.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان هستم در خدمتتون و امروز هم این مدل جدید همکارمونه.
0: دیگه آدم سنش به 50 که میرسه خیلی مشکلات میاد، از جمله نفس کم میاره.
1: نفس کم
0: میاره. من اومدم اوج بگیرم که شما رو خیلی خوب معرفی بکنم.
1: یه دفعه گریپاش کردین وسط کار.
0: دقیقاً یه مرتبه اینجوری شد و میخوام تصمیم گرفتم که اصلا کلا اون بقیه نفسام هم در سن 50 سالگی بذارم برای بله، تقدیر از همکار خوبمون خانم غزاله معتمدی که واقعا حق ایشون هست که واقعا ازشون تعریف و تمجید بشه.
1: بله خیلی هم عالی. بله. خب حالتون چطور خانم خانم غزاله؟ آقای محمد رضا
0: مثل که حال شما بهتره؟
1: حالتون خوب آقای محمد رضا؟
0: خیلی ممنون. مثل چه باشون شما چه اینقدر پایینی؟ بیاییم بالاتر، نردبان بذارید
1: بالاتر. احساس... یه دونه آهنگ حسابی اگر بذارین من انرژی میگیرم.
0: این آهنگ رو بعد از 200 سال دوباره پیداش کردم. اون موقع تو ایران خیلی اینو پخشش میکردین.
1: آره اونی که بعد از 200 سال یه چیزی پیدا میکنه دیوره.
0: آه اونی میگی لباسایی؟
1: بله
0: بله لباسایی که الان
1: دیگه خیلی اینستا رو ترکانده.
0: دقیقاً هم هم خیلی کریتیو شدن. بله. و یک که خیلی جالب بود دوستان، یک مدلی هست برای مارک دیور که خب برای خودشون یک تغییره، ولی ما وقتی که این مدل رو دیدیم واقعا احساس کردیم که همون دهه 60 و 70 و
1: بله فکر کنم 70
0: همون خودمون هم همینطور بودیم دیگه، جوانایی که از این شلوار خمره یا میپوشیدن و نمیدونم موهای چه میدونم، ما بهش میگفتیم جارو رشتی وقتی موامون رو اینجوری میبردیم جلو. خلاصه
1: مدل کفتری رو
0: مدل مسواکی و از این حرفا. اتفاقی که افتاد اینه که اونا برای تغییر و برای جلب توجه این رو دیزاین کردن. برای ما واقعا نوستالژیک بود و یادآور خیلی از خاطرات که این عکس این فرد خیلی لباس معمولی و خیلی وقتی تیپ قشنگ مثل
1: مثلا
0: محمود احمدی نژاد و محمود احمدی نژاد و این طور چیزا. خیلی کریتیو شدن بعد.
1: خیلی در اینستاگرام خیلی خلاصه قوقا کردن ایرانی‌ها و فیلم‌های مختلف باهاش مصنوعی ساختن. حالا من میترسم که دیور فکر کنه به خاطر اثر ذوقه، در حالی که تمسخر کردن.
0: هرچی باشه که زهر طرف که شود کشته به نفع اسلام است. به نفع کریستیان دیور هست که به هر حال باز جاش دا میشه. بهترینی که من دیدم که کرییت کرده بودن و ساخته بودن ایرانی‌های پر ذوق و خوش ذوق مال خمینی بود. شما
1: بله
0: اونو
1: دیدین؟ بله بله دیدم اونو.
0: که یه مدل آفتابه یه دیور هست.
1: بله حالا دیور به خاطر آفتابه دیور.
0: بله میندازه روی دوششو و بعد میاد قشنگ خیلی.
1: حالا دیور به خاطر اینکه خیلی تشویق شده و دیده کاراش بازار داره، بعدیش برند بعدیش شورت ماماندوز ایرانیه.
0: اونم خیلی قشنگ میتونه باشه. بله بریم این آهنگ خاطر انگیز رو گوش بکنیم دوستان. برگردیم به حدود 30 خورده ای سال پیش.

0: میگم ما ایرانی ها اگر یک مسابقه اتومبیل رانی دنده عقب بذارن برای سالیان سال اول میشیم همش داد بعد برگردیم به عقب خوشمون بخیل ازن ببریم زمان شاه 50 سال پیش 60 سال پیش 40 سال پیش این آهنگ مال 40 سال پیش آقا یه خودم به جلو نگاه کنید
1: بله جلو من جلو رو نمیبینم
0: جلو نوری نمیبینیم
1: این درخت ها این پیشرفت ها نمیذاره آدم جلو رو ببینه
0: عقب گرایی کار دستمون میده ها برو بریم

0: یادتون اومد این آهنگ؟
1: نه راستش.
0: بله شما احتمالاً آهنگای فرانسوی گوش میکردین.
1: نه دیگه شما خیلی دیگه آمریکایی بودین اون زمان، ما هنوز اونجوری نبودیم.
0: به خصوص ما... آهنگای ژاپاغله. اله هجه گله
1: هجه
0: اله
1: اله

0: چشم من چشم تو را دید ولی دیده نشد، من همانم که پسندید و پسندیده
1: نشد.
0: یاد لبهای تو افتادم و با خود گفتم غنچه ای بود که گل کرد ولی چیده نشد. عاشقت بودم و این را به هزاران ترفند سعی کردم که بفهمانم و فهمیده نشد.

0: خب شنوندگان گل، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. ممنون که همچنان پا قرص همراه ما هستید.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز چند باشه خوبه؟
0: امروز 90
2: 92
0: 92 در لس آنجلس، حد اکثر دمای هوا
2: بعد در کمترینش 70.
0: بله.
2: بعد در منطقه شما هم گفته 90 دوست دارین؟ این 99
0: 99؟
2: بله.
0: بگو 100 دیگه. آره دیگه، مثلا ما پنیک کنیم، مثلا هول نکنیم،
2: روندش کنیم. بله. کمترینش هم 71
0: 70. این نصف شب تازه میشه هوای بهار، نصف شب تازه. پس اگه میخواییم تابستون، ما که دوست داریم عقب برگردیم، اگه میخواییم برگردیم بهار، نصف
2: ولی
0: شب بلاش.
2: ولی معنیش اینه که شما دیگه اگر جایی میرین دیگه شب احتیاج به کت نداریم.
0: بله معنیش اینه.
2: آره.
0: بله. البته خیلی هستن که جایی که شبا میرن به کت شلوار احتیاج ندارن.
2: اونم انطور هم میشه موضوع دید.
0: بله. مرسی. خدمتتون بگم که یک تصادفی شده در 101 نزدیکی اگزیت والبو و بولوارد. دوستان، ترافیک 101 از وینتکا سنگین تر شده است تا برسه به 405. اگه میخواین از ونتورا بزنید یا از راه دیگه، وقتی که 101 شلوغ بشه طبعا 405 خلوتتر میشه، اما خب برای ترافیک خودش رو همچنان دارد. از سوی دیگر در 101 بازم 101 ساوت منتها در شمال وست هالیوود نزدیکی بار هم بولوارد اتومبیلی خراب شده که باعث ترافیک سنگین بر روی 101 شده و این ترافیک از کولد وادر کانیون شروع میشه.
2: خب قیمت دلار 192,650 تومان.
0: بله.
2: پوند انگلیس 254,400، دلار کانادا 136,900، دلار استرالیا 134,400 تومان و یورو چقدر؟ 219,200 تومان.
0: روندش کنین بیشتر تو ذهن آدم میمونه. مثلا یورو 219,200 بگین 219,000 تومان. پوند انگلیس مثلا 254,000 تومان.
2: درست.
0: بعد دلار استرالیا مثلا 134,000 تومان.
2: ولی اگر 219,500 بود بعد همونو باید بگیم دیگه. دیگه این برابر نمیشه دیگه.
0: دیگه بله.
2: اگه بالای 5 باشه میریم به اون سطح
0: بالا، اگه پایین باشه بله. مثلا الان سکه 188,500,000 تومانه.
2: خب بعد همونو بگین دیگه.
0: بله باش میگیم. سلام سر رفت، ما چرا دعوا نکردیم؟
2: آره
0: من حالم خوش نیست.
2: خب من آره من مراعات شما رو کردم.
0: شما
2: آه. حالتون خوب نیست و اینجوری
0: کردید که پس اعتراف کردید که امروز مراعات ما کردید. دوستان اینجوری طرف من خوابشو بگید دوزیشم گفت دیگه. من حواستون که هست. من حواسم هست. بله. بیت کوین چندس؟
2: او قیمت بیت کوین 64,844 دلاره.
0: یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت 87 دلار، نفت برنت 94 دلار و نفت اوپک دوباره داره نزدیک 100 دلار میشه، با 6 دلار افزایش به حدود 95 دلار رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
2: اس ان پی 72 واحد منفی، داو جونز 498 واحد منفی و نزدک 467 واحد منفی.
0: بریم به کشورهای آسیای میانه، یکی از اون استانها
2: باشه. چرا که نه.
0: خیلی خوب.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در حاشیه نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در مانیل به خبرنگاران گفت که سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی سر در مقابل چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وی اظهار داشت که ایران احتمالاً هنوز آماده توافق نیست، اما ممکن است به زودی این آمادگی را پیدا کند. روبیو افسود به رغم لاف و گزاف ایران، آنها به شدت در حال متحمل شدن خسارت هستند و همچنان متحمل خسارات بیشتری خواهند شد. اظهارات روبیو واکنشی است به سخنان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که چهارشنبه گفته بود دکترین دفاعی ما روشن است، چشم در برابر چشم. سایت خبری اکسیوس گزارش داده است که ارتش آمریکا در حمله سه‌شنبه شب به مواضع سپاه پاسداران در ایران از یک بمب افکن دوربرد بیوان استفاده کرده است. طبق این گزارش، از زمان آغاز حملات متقابل ایران و آمریکا در 12 روز گذشته، این برای نخستین بار بود که ارتش آمریکا مأموریتی را با استفاده از این بمب افکن انجام داد. به نوشته اکسیوس، استفاده از بمب افکن‌های بیوان که توان حمله 24 بمب 2000 پوندی یا ده ها موشک کروز را دارند، نشانه ی تشدید قابل توجه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار می رود. این بمب افکن می تواند در ارتفاع پایین با سرعتی بیش از سرعت صوت پرواز کند و در میان انواع بمب افکن ها بیشترین ظرفیت حمله بمب را دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که حمله‌های پهپادی ایران به تأسیسات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در منطقه خلیج فارس، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا را بر آن داشته که نقش روسیه را در کمک به جمهوری اسلامی با ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی بررسی کنند. این افراد که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به نتیجه قطعی در مورد احتمال دخالت روسیه در حملات به تأسیسات CIA در منطقه نرسیدند، اما اثر بخشی و دقت ظاهری حملات و همچنین حمایت فنی گسترده تر روسیه از جمهوری اسلامی شواهد احتمالی برای کمک مسکو به تهران تلقی می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نقش احتمالی عراق برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن را کم اهمیت دانست و گفت که در حال حاضر به اندازه کافی میان ایران و آمریکا میانجی هست. او در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما با اشاره به سفر اخیر علی زیدی نخست وزیر عراق به آمریکا گفت نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کرده بود. طبیعی است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود از آن سفر را به ما منتقل کند. به گفته یه عراقچی، مشکل روی کرده غیر منطقی، توسعه طلبانه و سلطه جویانه یه آمریکاست که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه شده است.

0: پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد حمله حوثی‌ها به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ، بهای نفت برنت دریای شمال در روز پنجشنبه امروز به حدود 99 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با حدود 4% افزایش به بالای 90 دلار در هر بشکه رسیده است. هر دو شاخص به بالاترین سطح خود از اوایل ماه جون تا کنون رسیدند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com
10: چاپ چاپ.
11: چی؟
10: چاپ چاپ.
11: چرا یواش میگی؟
10: میترسم تموم شه.
11: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
12: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار می خوام.
13: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
12: نمی تونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمی خوام بهش دست بزنم.
13: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
12: نمی تونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
13: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
12: 50% دارم، 55 هستم.
13: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
14: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
15: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
14: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
15: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
17: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم به استودیو و خلاصه دستامونو به هم بمالیم ببینیم که میخواییم چه دسیسه‌ای بکنیم برای همدیگه. عرض کنم که آقا شما میخواین از اگه چند تا خبر خوب دارین بگین.
1: من خبر خوب دارم بچه نداشته باشم.
0: خبر خوب که ما اصلا نداریم، فقط این که ترامپ گفته که ایران مسئول اقدامات حوثی ها خواهد بود و اگر اونا حمله کنن پس یعنی این که ایران حمله کرده و بعد در زاهدان هم که مردم 3 تا 4 روز متوالی آبشون قطع بوده در برخی محله های زاهدان،
1: هرمزگان هم که برقشون قطعه.
0: بعد سران حکومت جمهوری اسلامی هم که معلوم نیست چه میکنن، از اون طرف توی تلویزیون هاشون که دیدین چطوری به جون هم افتادن سر تنگه هرمز.
1: بله.
0: یه دشون اومدن، یعنی حالا الان حالتی شده که اومدن به اصطلاح، اینم میدونید اینا هم ترفندای حکومت جمهوری اسلامیه، مثلا یه عده کارشناس رو میاره توی صدا و سیما که مثلا بگه ما آزادی بیان داریم، بعد یه عدهشو میام میگن آره تنگه هرمز رو بدهید برود، اون یکی میگه مگر ارث پدرش هست که بدهد برود، اینا رو میندازه به جون هم، ولی اون پشت سر کاری رو که خودشون لازم میبینن اونا رو انجام میدن.
1: البته من فکر میکنم خیلی از مسائلی که ما خیلی راجبش عمیق فکر میکنیم و فکر میکنیم دسیسه ای و چیزای دیگه است، به همین واضحی است، یعنی به همین افتضاحی است که شما میبینید. نه دستیسه
0: اینه، روششون همین بوده همیشه بوده
1: شما به هم ریختگی رو به هر حال بعد از علی خامنه ای در سطوح مختلف شاهد هستید. حالا
0: بله و عرض کنم خدمتون که این از اینا اینه که حرف زدن در موردشون واقعا it's a waste of time.
1: خب در حد خبررسانی که شما اون رسالتی که بر عهدتون هست رو باید
0: تو خوبی تو عالی هستی.
1: آفرین. چون بعضی موقع احساس میکنم
0: تو
1: شما
0: اخلاقی هستی،
1: شما احتیاج به یادآوری دارید. بله بله. خب پس حواسش اومد سر جاش، شما عزیز حواستون اومد.
0: حالا من میخوام 7 تا اشتباه رو براتون بگم که یکی از این سایت ها پیدا کردم که میگه باعث میشه که آدم ها ولی این گفته حرفاتو جدی نگیرم، ولی من اینجوری نمیگم، من میگم که به جای اون حرفا یه حرف دیگه بزنید بهتره. مثلا وقتی که میخوای صحبت رو با یه نفر شروع کنی نگو ببخشید مزاحم شدم، بگو ممنون از وقتی که بهم دادی. متوجه هستین؟
1: درسته.
0: برای این که مزاحمت یه حالتیه که مثلا احساس بدی به طرف مقابل میده، اما وقتی شما تشکر میکنی یه هم به خودت ارزش دادی، هم اون طرف رو ارزشمند کردی که او وقتش رو به تو داده.
1: مثلا قبلا ما خیلی عادت داشتیم به کسی که تماس میگرفتیم میگفتیم ببخشید مزاحم شدم. بعد الان من مدت هاست که دیگه نمیگم ببخشید که مزاحم شدم، میگم فرصت دارین صحبت کنیم.
0: بله.
1: یعنی به جای اینکه اینو بعد درسته. یه مدت هم میگفتیم
0: من میگم از ده بد تایم یا نه، یعنی
1: میپرسن
0: حتما میپرسن،
1: یا ما میگفتیم که ببخشید بعد موقع مزاحم شدم، بعد خودم گفتم مثل اینکه موقع خوبی هم برای مزاحمت هست که ما میگیم بعد موقع مزاحم شدم که خوب موقع مزاحم شدن چیز خوبی است. بله. خب مورد دوم
0: پس بعد بگید که به جاش بگید ممنون از وقتی
1: که
0: بهم
1: دادی. دادین.
0: بله.
1: دلش بخواد به ما وقت بده من ازش تشکرم بکنم. خب میفهمید.
0: خلاصه این که مثلا بگی اگه دودلی نگو واقعا نمیدونم چی بگم، بگو که اجازه بده کمی فکر کنم بعد به جواب بدم.
1: درسته.
0: آره. خب چون تسلطتو نشون میده،
1: این متعاقب همونیه که وقتی کسی به ما دشنام و ناسزا و فحش میده همون موقع جوابشو ندیم، خاموش بمانیم چند ثانیه فکر کنیم، مطمئن باشین که فحشای بهتر یادمون میاد.
0: آره. بعد وقتی که میخوای و ممنونم کجا دادم یادش میاد، زیر دوش معمولا بهترین زمانه که شما مثلا چی میگین چی این جواب این یکی بعد این جوابش میدادن
1: تو ماشین طرف پیچیده جلو تو هم ایستی بهش گفتی اون ایستی بهت گفته رفتی مایلج سوم تا زیادت میاد. بعد خب
0: بعد وقتی میخوای مطمئن بشی طرف مقابل فهمیده نگو که متوجه شدی چی میگم یا چی گفتم، اینطوری نگو. به جاش چی باید بگی؟
1: حالیته؟
0: بیا. نه دیگه
1: افتاد؟
0: نه باید بگی تونستم منظورم رو خوب برسونم. خب اینجوری باید بگی.
1: وقت اگه طرف گفتش که مثلا من فلانی نیستم میفهمم چی؟ اگه اینجوری بهش گفتی
0: چرا باید اینو بگه؟ این داره خودش میگه، داره میگه من اگر تو نفهمیدی مسئولیتش روی منه، چون من نتونستم منظورم رو خوب برسونم.
1: منظورم رو خوب به تو برسونم، درست. خب
0: بعد وقتی که میخواییم به یه نفر پیشنهاد بدین، نگین که فقط دارم فقط پیشنهادات در شهر پیشنهادات
1: خب
0: باقرزاده
1: نوع پیشنهاد آخه پیشنهاد بیشرمانه از یه پیشنهاد درست حسابی. خب
0: نگو فقط دارم یه پیشنهاد میدم، بگو بگو این پیشنهاد رو بررسی کن که مواظب باشید با من بخواید صحبت بکنین.
1: من یک روز با یک شخصی که خیلی باشون رو درواسی داریم و واقعا برای ما عزیز هستن، داشتیم میرفتیم یه چرخی با هم دیگه بزنیم، میخواستیم میبریم مثلا یه جایی که بهشون نشون بدیم. بعد من مثلا بهشون گفتم که میخوایم بریم رودئو درایو یا میخوایم بریم لب ساحل یا مثلا بریم داونتاون. بعد گفتن که نه لب ساحل. گفتن اتفاقا من همون جایی میخواستم برم، برای همین دوم گفتم. و اگر شما اون انتخاب نمی کردید همینجوری گفتم، بالاخره من شما رو اونجا قانع میکردم که چون خودم میخوام برم لب آب.
0: اینقدر بدم میاد به آدم انتخاب میدن. خب یکی خودتو انتخاب کنید. به من همیشه میگم سورپرایز می،
1: سورپرایز می. مثلا یکی اگه شما رو بدوزم تو ماشینش،
0: آره سورپرایز، آره اینطوری خیلی هیجان انگیزه. خلاص وقتی میخوای خطای یک نفر رو توضیح بدی، نگو تو اشتباه میکنی، بگو من از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه میکنم. بیا ببین براش خنده است. آره خب اینا در مرام شما نیست که،
1: معلومه که نیست. من به اولین میگم تو روحت با اون.
0: ببین این مدلی دو شنوندگان عزیز متوجه شدید یه قسمتی از مشکلات منو غزاله داره تایید میکنه.
1: خب من از یک زاویه دیگر به این قضیه بابا بله.
0: خب بعد بیا ببین من دارم به کی چی یاد میده.
1: خب بفرمایید.
0: بعد وقتی میخوای از یه نفر تعریف کنی، نگو او چقدر تو خوبی.
1: چی بگیم پس؟
0: کار غزاله رو انجام بده. این کار رو همیشه انجام میده، میگه که از اینکه این کار رو با این ویژگی انجام دادی لذت بردم. مثلا همیشه غزاله میخواد از شما چاپلوسی کنه با شما و میخواد بگه که مثلا اخبار خوب گفتین اینا، میگه به به چقدر روان، به به چقدر خوب، اینطوری میگه.
1: شما دارید مطلب علمی میگید یا دارید به همه ماها توهین میکنید؟ از این فرصت دارید استفاده میکنید؟
0: دارم میگم کارش درسته.
1: آقا با من طرف این، چرا به غزاله بعد ویژو میگین؟
0: خودش میگه من دارم چاپلوسی میکنم، شما که میرین اون طرف توی آشپزخونه به من میگه که ولش کن. یعنی که من دارم اینا رو میگم،
1: من
0: یعنی
1: چی کار دارم پشت سرم چی میگه؟ همین که جلو روی هوای ما رو داره بس دیگه.
0: شما معلومه. پشت سر به نظر شما نیت مهمتر نیست
1: ابدا؟ من اصلا برام مهم نیست که حالا رفتم بیرون حالا بعدم راجع
0: به چی میگم. همین که با رعب و وحشت هر کسی به مطیع بشه کافیه.
1: بله شما همین قد که میگه. ببین این مهم اینه،
0: بیا این که من دنبال واقعا
1: این که چی پشت سرتون میگن، نمیدونم تهدید میکنن بعد بیرون میگن چیزا میگن.
0: حالا من کاری نداریم ما.
1: باز الان
0: من کاری نداریم، ولی حالا
1: الان باز پای عبا عمامه رو کشید وسط. اصلا من چه ربطی دارم الان به
0: آخونده؟ نمیدونم چرا یاد آخونده افتادم، ولی حالا باشه. خب
1: اصلا مهم نیست که پشت سرتون چی میگن، مهم اینه که وقتی شما وارد اون اتاق شدید، وارد اون جمع شدید، همه خاموشن.
0: نه بابا
1: آفرین،
0: بلرزن همه به خودشون.
1: حالا نلرزیدن هم نلرزیدن، اون مهمه. اکثر آدم های موفق، میلیون ها نفر پشت سرشون هر چی دلشون میخواد مزخرف میگن، ولی مهم اینه که کت تنکیه. حواستون به اون باشه، وقتتون رو اینقدر تلف نکنین که همه از شما خوششون بیاد. نمیدونم برای مهمی که این راجع من چی فکر میکنه، شنیدم پشت سر من این حرف رو زدی، به قول خودتون میگین شنیدم پشت سر من حرف زدی. بی خیال، فوکس کنید، تمرکز کنید. وقتی موفق بشید، وقتی وارد اتاق بشید، همه شروع میکنن مثل بلبل براتون چهچه میزنن.
0: من این بحث رو تموم میکنم چون که بسیار محیط آلوده است.
1: چی شد؟ تموم شد نصایحتون؟
0: بابا ما دیگه اصلا من ببخشید،
1: من تازه داشتم عادت میکردم
0: ما از یه زاویه دیگه ای داریم موضوع رو نگاه میکنیم.
1: دوستان بحث رو پیش کشته بودن که ما رو خراب کنن، دیدن نشد. متوجه شدم. خب جالب بود یک لیستی من داشتم نگاه میکردم از شغلهایی که دیگه از بین رفتن. شما میدونستین یک شغلی بوده در سالها پیش موقعی که آلارم نبوده و اینکه شما بتونید صبح به موقع بیدار شید، یه نفر میومده با یک لوله شیشه‌ای یک سنگریزه رو میزده به پنجرتون
0: ای؟
1: و شما رو بیدار میکرده.
0: من فکرم عشاق این کار میکرده.
1: عشاق هم سنگ میزدن، ولی ایشون قبل از اینکه ساعت اختراع بشه یک نفر رو استخدام میکردن که با یه سری بخش چوبای بلند به پنجره ها سنگریزه میزده.
0: وقت باید محاسبه میکرده که نشکنه دیگه.
1: خب بله دیگه، سنگریزه دیگه، پاره آجر که فرد نمی‌کرد. بعد با پاره آجر شما چه جوری می‌خوای فوت کنی؟
0: چند نفر آخه با چند تا فوت می‌کرد؟ آخه یه عالمه آدم.
1: خب نه، مثلا یه محل بستگی داره که چند نفر میتونسته سرویس بده دیگه. مثلا شما یه کوچه بوده 10 نفر می‌خواستن ساعت 7 صبح بیدار شن.
0: خب وقتی این از 7 صبح که فوت می‌کرده تا به اون 10 برسه که می‌شده 7 ربع، که همه رو که همزمان نمی‌تونسته فوت کنه که.
1: اینم حرف قشنگیه، ولی من میخوام ببینم اون، ببخشید، اون 100 سال پیش که یه آلارمم نداشتن چقدر براش مهم بوده که به جای 7 مثلا 7 رو بیداشن.
0: نمیدونم حالا بیدار میشدن چیکار میکردن،
1: مگه موشک میخواستن هوا کنن؟ خب 7 رو بیدار میشده.
0: خب
1: بعدش هم جوری که شما میگه فوت فوت میکرده، من الان یهو نگران اون طرف شدم که قرار بوده اینقدر فوت کنه. خب یه نفر بوده چراغهای گازی رو.
0: اسمش چی بوده اون آقا؟
1: اسمش چی بوده؟
0: اون فرد، یعنی اون شغل چی بوده اسمش؟
1: فوتو شیشه کن، من چه میدونم چی بوده اسمش. شما یه اسم برای این کار بذارید شما خودتون.
0: نمیدونم، خشم صبح.
1: فوت کن تو شیشم.
0: نمیدونم والا. این مطمئنی همچه چیزی بوده؟
1: بله مطمئنه.
0: راحت‌تر نبوده یه دونه شیپور می‌زده میگفته بیدار شوین مثلا اینطوری؟ خب همه‌شون هم با هم بیدار می‌شدن.
1: آقا شیپور چیه؟ یه محله که همه نمی‌خواستن ساعت 7 صبح بیدار شن، که 4 نفر تو اون کوچه می‌خواستن 7 صبح بیدار

0: قوون بیارن.
1: عجب.
0: بعد میگفتن آی آبست و تریاک اینجوری.
1: بعد خب حالا بریم و برگردیم بقیه مشاغلم بگیم. یه دونه هم من میخوام براتون بگم خیلی جالبه.
2: باش.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: ما
2: سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار

0: هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، به ادامه برنامه امروز سلام امروز گوش میکنید. بریم به سراغ مبحث شیرین طلاق. مهرم حلال جونم آزاد. و به همین بهانه با جناب آقای دکتر فربد مجد، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای طلاق و دعاوی حقوقی در دادگاه کالیفرنیا صحبتی خواهیم داشت. به زودی وکیلی که سالهای سال با موفقیت برای دفاع از موکلینشون نهایت تلاش رو کردن و ایشون ترایل لویر هستند، وکیل دادگاهی، وکیل شناخته شده در دادگاه کالیفرنیا. آقای دکتر مجد، گرمترین درودها تقدیم به شما.
1: صبح خیر جناب آقای مرزنی، صبح خیر خواهم خدمت خانم دکتر بهشا و همچنین خانم غزاله و سلامی گرم میفرستم به تمام شنوندگان محترم شما. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن.
0: خیلی ممنون، مرسی. آقای دکتر مجد، توی ایران بعضی از مردان میگفتن که صبر کن یه بلایی سرش میارم که خودش بگه مهرم حلال جونم آزاد، که دیگه نخواد چیزی بگیره و فقط انقدر که بره میره. آیا در آمریکا یه همچین شرایطی میشه به وجود آورد و آیا هنوز کسانی هستن از هموطنانمون که همچین ذهنیتی داشته باشن؟
1: اتفاقا این یه مسئله بود که منم مد نظرم بود که امروز در موردش یه مقدار سوال صحبت بکنم، و اونم این تهدیدهای بیجا و بی اساسی هستش که هیچ گونه پایه و اون پشتوانه قانونی رو نداره. یکی از این تهدیدهایی که من خیلی شنیدم که در هنگام اختلاف در دوران زندگی زناشویی از طرف یکی از همسرها به دیگری داده میشه، این تهدید انجام میگیره، این هستش که در مورد کاستی فرزندان و یا بچه ها هستش و میگن که خب ببین تو که اصلا درس نخوندی، نمیدونم تحصیلات عالی نداری، درآمد نداری، حتی و حتی کارت سبز گرین کارت نداری هنوز، درجه هر جا که بری هیچ قاضی در این شهر بچه رو به تو نمیده. و دستای دیگه این که با توجه به این که تو اصلا کاری نکردی، هیچ گونه کانتریبیوشن یا کمکی در این درآمد خانواده نداشتی، همون جوری که اومدی همون جوری هم میذاری میری و هیچ چیزی دستگیرت نمیشه. اینا یه سری تهدیداییه که هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره. اگه در مورد کاستدی بخوایم فکر بکنیم، که یعنی اینکه چه کسانی و یا کدومی که از والدین با فرزندان چگونه و چه مدتی رو میخوان وقت سپری بکنن، دوستان باید بدونن که مکسیمومش، یعنی دیگه بالاتر از این وجود نداره، این هستش که پدر و مادر حق اینو دارن که با فرزندان 50-50 داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی 50% زمان و وقت رو این فرزندها و یا بچه های صغیر با پدر بگذارن و 50% وقتشون رو با مادر بگذارن. حالا یه سری سیستم ها و یا فاکتورهای مختلفی هم وجود داره، مثل مثلا ما بهش میگیم 2-2-5. یعنی چی؟ مثلا میتونه باشه که در هفته 2 روز، دوشنبه و سه‌شنبه مادر باشن، چهارشنبه پنجشنبه با پدر، و هر 2 هفته یه بارم آخر هفته ها که از جمعه شروع میشه تا روز دوشنبه صبح با یکی از والدین در یک ماه سپری بکنن. و یا اینکه ویک آن ویک آف داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی یه هفته بچه ها با پدر باشن، یه هفته بچه ها با مادر داشته باشن. این بستگی به یک اون اسکیجول کاری والدین داره که کدوم سیستم رو انتخاب بکنن و یا کدوم پروگرام رو انتخاب بکنن، و یا اینکه بستگی به این داره که ببینیم که مسافت منزل های اینا از همدیگه چقدر هستش. اگر مسافت خیلی کم باشه، 2 کوچه برتر و برتر با از همدیگه دارن زندگی میکنن، البته که ویک آن ویک آف خیلی بهتره. اگر نه، نمیخوان خیلی مدت طویلی رو بدون دیدن بچه ها داشته باشن، همون 2-2-5 خیلی بهتره. یه دونه هم دیگه هستش 2-2-3 هستش که اونم باز دوباره 2 روز در هفته رو با یک ولی بچه ها سپری میکنن، 2 روز دیگر رو با دیگری، و هفته بعد اون 2 روزا فرق میکنه. البته در این مورد خاص معمولا قضات دادگاه خانواده نمیخوان زیاد این کانسیستنسی و یا تغییر و تحول زیادی در زندگی فرزندان به وجود بیاد که به مثلا با کول پشتشون از این خونه به یکی خونه از اون خونه به این یکی خونه بیان. البته دوستان میدونم که این بحث بحثیه که معمولا میگن که خب ببینید بچه ها الان دیگه در یک موقعیتی قرار گرفتن که خانه به دوش شدن، خیلی بده. ولی یکی از کلاینت های من حرف خیلی باحالی زد، گفتش که اون بچه هایی که در یک خونه ای که دارن زندگی میکنن که همیشه دعوا هستش، بهتره که در دوتا خونه زندگی بکنن، دوتا خونه مختلف که درش دعوا وجود نداره. و اینم حرف بسیار خوبی بود که من از این موکل بسیار عزیزم شنیدم و یاد گرفتم. پس از چه میگیریم که در مورد این نوع مسائل هیچ وقت این نوع تهدیدها هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره و معمولا کاستدی بچه ها رو دادگاه ها بر مبنای وضع کاری و وقتی رو که یک ولی میتونه با فرزندان سپری بکنه مد نظر قرار میدن و فقط و فقط به منافع اون فرزند و یا اون بچه نگاه میکنن. به این نگاه نمیکنن که ببینن که مثلا بر فرض مثال پدر چه چیزی براش خوبه و یا مادر چه چیزی براش خوبه. frequent and continuous بهش میگن. رابطه رو باید با هر دوتا ولی فرزندان داشته باشن. و در خیلی از موارد ما دیدیم که یکی از والدین، چه مادر باشه چه پدر، primary caregiver میشه. اون یکی ویزیتیشن داره بر مبنای این که مثلا هر دو هفته یه بار آخر هفته رو با بچه ها سپری میکنه، وسط هفته هم یه روز رو میتونه overnight داشته باشه و به این ترتیب بچه ها هم در یک جا به صورت ثابت و مستقل زندگی کردن، هم با اون یکی پدر و یا مادرشون به اندازه کافی وقت سپری کردن. موردی که اینکه شما هیچ کاری نکردی و نتیجه همون جوری که اومدی بدون هیچ گونه دارایی و یا در طی دوران ازدواجم درآمدی نداشتی و یه همچی تهدیدی هم که بعضی موقع ما دیدیم که وقوع پیوسته، اونم هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره، چرا که در کالیفرنیا هیچ قانون به این که چه کسی در دوران ازدواج کار کرده نگاه نمیکنه. من همیشه به وکیلم میگم، میگه وقتی که یکی ازدواج میکنه 24 ساعت روز که صاحبش هستیم ما، هر کدوممون که در یک روز 24 ساعت وقت داریم، این رو باید تقسیم بر دو بکنیم. 12 ساعتش مال خودمونه، 12 ساعتش مال همسرمونه. پس در نتیجه در اون دورانی که ما میریم کار میکنیم، اون مقدار کاری رو که ما انجام دادیم نصفش رو برای همسرمون کار کردیم. این ممکنه که در ظاهر امر غیر منطقی به نظر بیاد که من دارم میرم کار میکنم، من دارم حقوقم و سر ما میگیرم، چرا باید نصفش مال همسرم باشه؟ ولی نباید فراموش کرد که این سیستم کمیونیتی پراپرتی و یا زندگی مشترک خب در همه چی صادق هستش. در مورد درآمد هم صادق هستش، درآمد هم درآمد مشترک حساب میشه، چون اون همسری که در منزل مونده بیکار که نمونده، اونم حتما برای زندگی مشترک کارهایی کرده یا سپورت کرده همسر دیگر رو که بتونه بره و به یک کاریری دستیابی پیدا بکنه و کار بگیره. پس در نتیجه اون کمیونیتی پراپرتی سیستمی که ما در کالیفرنیا داریم شامل درآمد هم میشه، حتی اگر یکی از همسرها در طی طول مدت تمام این زندگی مشترک کار کرده باشه و دیگری کار نکرده باشه. در نتیجه هر نوع اموال و یا دارایی که به خاطر درآمد فقط یکی از همسرها در طی دوران زندگی مشترک به دست میادم، این چی هستش؟ جزو اموال مشترک به حساب میشه. همچنین قرض هایی هم که در طی دوران ازدواج به وجود میاد جزو قرض های مشترک حساب میشه. تازه مداره که چه کسی و یا کدوم یکی از همسرها چقدر خرج کرده باشه، مگر اینکه اینا یه استثناهای خاصی هم وجود داره. قرض هایی که به وجود اومده قرض هایی بوده که خیانت در امانت مالی بوده، رفته قمار کرده قرض بالا آورده و یا خرج هایی کرده که نباید میکرده بدون اینکه اون زندگی مشترک رو بهش نفع به زندگی مشترک باشه. قرضی که به بار اومده باشه اون میتونه در دادگاه بحث بشه که این قرض متعلق به اون همسری است که با بریچ فیدوشری دیوتی این قرض رو به بالا آورده. ولی در مورد درآمد و اموال بدون داشتن قرارداد قبل از ازدواج، دوستان باید بدونن که فقط تنها استثناش همون قراردادهای قبل از ازدواج که ما بهش میگیم پرینوپچو و یا پریمریتال اگریمنت، تمام اینها جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد و اون تهدیدهایی که همونطوری که اومدی. خیلی عذر میخوام، الان مثلا یکی از چیزایی که لخت اومدی، لختم باید بری، دست از پا دراستر باید بذاری بری، نمیدونم همش رو من کار کردم، شما هیچ کاری نکردی، بچه‌هارم به تو نمیدن، تو هوملس میشی. اینا همش حرف بیش نیست، حرف مالیات نداره و این نباید اجازه بدیم که یک همچی چیزایی هم بتونه دوستان رو چکا بکنه، عزیزان رو در اون مقطعی قرار بده، در یک موقعیتی قرار بده که با ترس و لرز به یک زندگی ادامه بدن بدون اینکه آگاه باشن. البته من داشتم مواردی که دوستان اومدن از هیچ گونه امور مالی زندگی مشترک اصلا با خبر نبودن، نمیدونستن حتی حساب بانکی کدوم بانک حساب بانکی دارن. خب اونم راه های خاص خودشو داره که به عنوان وکلا ما دستمون باز هستش که بتونیم بریم و تمام این موارد رو بررسی بکنیم و اطلاعات رو کسب بکنیم. ولی بهتره که عزیزان در همه چیز خودشون دخیل باشن تا اینکه فقط بشینن و منتظر این باشن که طرف دیگه همه کارا رو بکنه.
0: سپاس از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر فربود مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از موفق ترین و شناخته شده ترین وکلای طلاق و مشکلات و دعاوی حقوقی در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا، ترایل لایر. تلفن تماس با ایشون 310-956-4600 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. آقای دکتر مجد، گفتین که ارنج چجوریه؟ 2-2-0 چی بود اون گفتین برای دیدار بچه ها؟
1: 2-2-5
0: 2-2-5
1: یا week on week off یا اینکه 2-2-3
0: 2-2-3
1: 2-2-3 این هستش که باز دوباره در هفته دو روز با یک ولی، دو روز دیگهش با یه ولی دیگه، بعد آخر هفته ها هر دو هفته یه بار روتیت میکنه. یعنی اگه یه هفته جمعه شروع میشه تا دوشنبه صبح، هفته دیگهش با این یکی با مادر مثلا، بعد پس هفته بعدیش با پدره. بلکه اون 2-2-3 که میگیم، اون دو روز در هفته که دوشنبه و سه‌شنبه بوده، یه هفتهش دوشنبه سه‌شنبه است، هفته بعدش چهارشنبه پنجشنبه برای یکی از
0: بار میچرخه،
1: یه مقدار کامپلیکیتد تره. معمولا اینو گذاشتم برای کسانی که جواب مزدنی اسکیجول کاریشون تغییر پیدا میکنه. یعنی چه؟ مثلا در ما خیلی از کارا رو داریم که همه که 5 روز هفته کار نمیکنن که فقط آخر هفته داشته باشیم. در امریکا ما خیلی از مشاغل رو داریم که در وسط هفته مثلا برفرض یه هفته دوشنبه و سه‌شنبه رو
0: تعطیلن،
1: به این ترتیب اینا با اون اسکیجول کارشون یه همچین میتونن برنامه ای رو هم داشته باشن که بتونن با برزندان وقت سپری بکنن.
0: افتاد در مورد برخی از آقایون ارنج 3-5-2 بیشتر کار میکنه، 3 روز با خودشون، 5 روز با دوست دخترشون، 2 روز هم حال میذارن.
1: این البته میتونید برای هر دو طرف هم صادق
0: هست یا دوست پسرشون، من 5 روز با دوست پسرشون که نهایت
1: 2026 هستیم.
0: نه، خانوم ها خیلی منصف ترن، ارنج خانوم ها 4-4-2، 4 روز خودشون، 4 روز دوست پسرشون، 2 روز بچه هاشون، ولی آقایون این مقدار هوای خودشون بیشتر دارن، 3-5-2 بازی میکنن. خیلی ممنون دوستان، یک بار دیگه برای تماس با آقای دکتر مجد تلفن تماس خدمت اعلام میکنم 310-956-4600 310-956-4600. با سپاس از شما
1: من تشکر میکنم، روز روزگار همگی خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم.
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریش بردار داداش.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: این صدای شماست.
14: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
13: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه Yash Sip.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
16: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: نواز هم درود و سلام به شما هموطنان عزیز، همزبانان گل. بله درسته درسته، رادیو همراست، درست آمدید، آدرس رو درست اومدید. رادیو همراه، خیابون اول دست چپ و کوچه سوم دست راست. سلام، امروز نه اصلا نمیخواد زنگ بزنید، نه دق قلباب نمیخواد بکنید. در برنامه سلام امروز همیشه به روی شما عزیزان باز است، بفرمایید تو، خوش اومدید. و اما گل گل گل گل دست گل، یک پارچه خانم. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست و کارکار خوبم خانم جاله بنشیان. دکتر جی بن هم روبروی من نشستند و بسیار متفکرانه میاندیشند به عاقبت کار من.
1: نه میدونین داشتم به چی فکر میکردم آقای محمد رضا، داشتم فکر میکردم که شما باید به طرف مقابلی که درگیر میخواید بشید، باید ببینید که شما رو به چه لولی میرسونه و گاهی اوقات بعضی انقدر شما رو پایین میکشن و در اون سطح پایین چون همیشه بلدن توی اون سطح پایین چجوری به حال گلمال کنن، اتفاق میفته که به حال شما توی اون سطح وقت نمیتونید مقابله کنید، میبازید.
0: خب این گفته مارک توین شما دارید اشاره میکنید که میگفت هیچ موقع بل نسبت با یه خوک در نیفت، او تو رو به لجن میکشه و اون پایین بلده چجوری توی لجن بازی کنه.
1: درسته. حالا من چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه مارکو روبیو و آمریکا الان در افتاده با جمهوری اسلامی، بعد حرفا اصلا عجیب غریب آخوندی شده. الان عباس عراقچی اومده گفته ما سیاستمون چشم در برابر چشمه، مارکو روبیو اومده چی گفته؟ سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشمه. یعنی میبینین چقدر سخیف شده حرفا. شما در صحنه سیاسی آمریکا یه لول دیگه ای از بحث و گفتگو رو قبلا میشنیدید، الان ببینید چه گلمالی شدن با جمهوری اسلامی که اون بگه چشم در برابر چشم، اون بگه سر در برابر چشم، انگار دوتا حوثی و نمیدونم عرض کنم خدمتون هشت شعبی و اینا دارن با هم حرف میزنن. یعنی اینقدر به خاک مالیده شده آمریکا.
0: بله البته ایستم به شما بگم، حالا اونا که اون وحوش جمهوری اسلامی که سر جای خودش، ولی شما فکر می‌کنید واقعا بیش از نیمی از ساکنین فعلی کاخ سفید و یا کابینه دولت فکر می‌کنین از چه تیپ؟
1: درسته حرفتون، ولی نه به بنده سخیف بودن جمهوری اسلامی نیست.
0: ببینید برای همین عرض می‌کنم اگر کسی که وارد کاخ سفید میشه، وارد حالا کاخ سفید به عنوان یک سمبل از نظر یک کشور سیویلایزد یا حداقل میدونه داره چیکار می‌کنه، این حرف من و شما رو خیلی بهتر از ما میدونه و اصلا نمیذاره به اینجا برسه.
1: بله.
0: شما وقتی میبینید که اینها خودشون رو به اینجا رسوندن، یعنی اون هوشیاری اولیه و اون دید بالا رو و اون تجربه کافی رو نداشتن از اول. و الا شما باید بدونید که با یه همچین گروه وحوشی شما باید چیکار بکنید. منتها اون آخوند عمامه دور سرش میبنده، من میتونم کراوات به یقم آویزون کنم، ولی نیچر من که عوض نمیشه، که همون لات بازی ها و همون مداهی ها و همون
1: دیگه. الان دقیقاً صحنه سیاسی یعنی روابط آمریکا و جمهوری اسلامی الان همون لات بازی شده. الان
0: بله شما مثلا الان
1: اون چاقو میکشه، اونم چاقو میکشه، اون نمیدونم تهدید میکنه، یکی تهدید من از تو بهترم از تو بالاتر،
0: همون مجیزگویی هایی که شما میبینید. الان من داشتم صحبت های آقای هکست رو گوش میکردم، وزیر جنگ، حالا وزیر دفاع، و شما هر بار که ایشون صحبت میکنه از هر 10 کلمه ای و هر 10 جمله ای که میگه 5 تاش داره مداهی میکنه، یعنی مستر پرزیدنت، مستر پرزیدنت، مستر پرزیدنت، یعنی
1: داره تحسین میکنه.
0: بله و
1: مدح دیگه.
0: بله مداهیه. بله. یعنی شما ایشون رو به عنوان یک فرد مستقل، حالا اینکه اصلا درجهش چیه و چجوری اون جنرالای 8 ستاره میان میشینن جلوی ایشون صف میکشن که یک همچین کسی براشون ریاست بکنه رو حالا اصلا اونو بزنید کنار. پس وقتی همچین سیستمی میاد دیگه شما نگید اگه چرا در برابر چشم، در برابر چشم عباس آقا ایشون گفتن سر در برابر چشم. این تازه حالا آقای روبیو خوب خوبشونه.
1: بله.
0: همین آقایی که داشتن پرونده آقای ترامپو قبل از انتخابات همینجور باد میزدن. بله. بودو بودو بلاله. یادتون هست؟
1: نه کدومون؟
0: زمانی که داشتن مرقابت میکردن تو سریای قبل، خود روبیو یکی از رقبای ایشون بود دیگه.
1: بله.
0: همینجوری منقل میذاش هر دفعه میگه بود و بلاله.
1: بله رستش
0: می آورد. و
1: ولی به هر حال جمهوری اسلامی بسیار استعداد عجیبی داره در جنگ‌های فرسایشی و طولانی، و الان به نظر میرسه آمریکا رو به اونجا کشونده دیگه. الان شما ببینیم به چه حالت فرسایشی اتفاق کشیده شده. الان چند وقت گذشته از اون روزای اول؟ شش ماه بیشتر شده الان.
0: شما آخر اپریل بود دیگه که حمله شد به دفتر رهبری،
1: از اونجا شروع شد.
0: بله دیگه، اون اولینش با اون،
1: البته اولش ایران خودش به صورت خودجوش شلوغ شد اگه یادتون باشه. بعد
0: بله
1: وقت ایران و اسرائیل اومدن،
0: اون که منظور من جنگو که اگه میگید، بله
1: از کل این ماجرا تقریبا شش ماه، یعنی واقعا یک عمر به نظر میاد یک عمر گذشته. بله.
0: من خنده زنم بر دل، دل خنده زند بر من، اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه. من خنده زنم بر غم، غم خنده کند بر من، اینجاست که می خندد بیگانه به دیوانه. من خنده کنم بر عقل، او خنده کند بر من، اینجاست که می خندد ویرانه به دیوانه. من خنده کنم بر تو، تو خنده کنی بر من، اینجاست که می خندیم هر دو چو دو دیوانه. من خنده کنم بر او، او خنده کند بر من، دیگر به چه می خندم، دل رفت از این خانه.

0: آخر اپریل بود جنگ شروع شد، آخر فوریه بود جنگ شروع شد.
1: آخر
0: فوریه. 28 فوریه بود.
1: اشتباه میگم.
0: چرا حواس من پرته؟ حواس من پرته.
1: دقیقاً همینی.
0: اگه یه خود صفر میگرفتم قبول میکردید گناه رو. خوب داشتم
1: میگفتم. اعتماد به نفس حرف میزنی که اصلا آدم شک بهش نمیکنه.

0: یه روز عدد 10 مهمونی میگیره، همه عددا رو دعوت میکنه. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 به جز عدد 8، چون از عدد 8 خوشش نمی اومده. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد 10 میاد ببینه مهمونا چیزی کم ندارن، که یهو چشمش میفته میبینه عدد 8 داره وسط مهمونا میرقصه. میاد وسط و یکی میخوابونه زیر گوش 8، میگه کی تو رو دعوت کرده؟ مگه من نگفتم تو حق نداری بیای؟ عدد 8 همینطوری که اشک تو چشماش جمع شده بود، با بغض عدد 10 رو بغل کرد و گفت بابا من صفرم، دستمال بستم دور کمرم واسه تون عربی برقصم.
1: عزیزم عزیزم.

جون تو اگه بذارم یعنی دقیقا میذاره. به خدا من که تعارف ندارم، یعنی دقیقا تعارف داره. اوکی خوش بگذره، یعنی دقیقا کوفتت بشه. اصلا مسئله پولش نیست، اتفاقا دقیقا مسئله پولشه. خیالت راحت بابا، یعنی دقیقا نگرانش باید باشی. آشنایی با افعال معکوس زبان فارسی یکی از عوامل موفقیت است.

0: این راست میگه، میگه یه بار نشد موقع دیدن فوتبال مامانم نگه حالا مگه به شماها چی میرسه، انگار خودشون میشینن سریال ترکی میبینن قراره خیلی چیزا بهشون برسه. دیگه دیشب باتری کنترل تلویزیونمون تموم شد، تا رفتم باتری جدید بیارم بابام جوری کنترل کوبید زمین که کنترل تلویزیون خودش پاشد زد اخبار.
1: چرا؟ یعنی چی؟
0: کنترل جوری کوبیده زمین، کنترل بلند شده خودش با پای خودش رفته کانال تلویزیون عوض کرده.
1: آها،
0: ای تو روح من بگم.
1: خب من نفهمیدم
0: چی چی بش بس.
1: ببخش.
0: آها گفتی چی؟ آها من نتونستم خب منظورم به شما بفهمم. چیزون درست یاد گرفتم. من از یه زاویه دیگه ای داشتم جوک میخوندم.
1: بله درست.
0: خیلی ممنون. مرسی. مرسی که وقتتون رو به من دادید.
1: حالا خدا رو شکر کنیم من بعد از جوکتون نگفتم بعدش چی شد.
0: خب اینم بعد. خیلی ممنون که نگفتید بعدش چی شد.
1: خواهش می‌کنم.

0: من دارم هرس میخورم.
1: چرا؟
0: جوک جدید ندارم. باور کن
1: بسو من الان میدونم برات پیدا میکنم براتون. بیا این آب پرتقال بخور، چقدر زیر چشمات گود افتاده، الهی بمیرم برات. بیا از اون غذاهایی که دوست داری برات درست کردم. مخاطب این جملات کیست؟
0: مادر یک آقایی.
1: نه، مردی است که بدون خانومش رفته خونه مادرش.

0: این آهنگ زیبا تقدیم شد به همه جذابای دنیا و واقعا میدونم خیلی ها برای خیلی ها جذابن و خیلی ها برای یه نفر جذابن.
1: بله
0: درست.

0: باشه حالا ناراحت نشین، یه نفر هم هست که برای خیلی ها جذابه. خوب شد؟
1: خوب شد.
0: خوب شد. حالا خوب شد. خب بریم به سراغ ادامه برنامه دوستان و شنوندگان گل. خوش باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو. دم در. بله،

0: شنوندگان گل، این است ادامه برنامه امروزی سلام امروز. آنچه که مدت هاست با ماست سلام امروز هم هست، رادیو همراه هم هست، اما اون چیزی که قبل از حتی رادیو همراه و شاید رادیوها و تلویزیون ها با ما بوده کلمه ایست به نام بدهکاری. بله، بدهی که دوست بسیار بسیار صمیمی و واقعا سمجیست که وقتی میچسبد، منظورم این که وقتی با ما رفاقت را شروع میکند، پا به پای ما همه جا همراهمون هست، اما حتی در خواب و حتی در بیداری. و به همین بهانه قرار است به سراغ کسی برویم که کمک بکند تا دوستی ما با بدهکاری عاقبت به هم بخوره، این رفاقت دیرین، و بتوانیم آزاد شویم. صحبت از مانی حاتمی است، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت، به عنوان شناخته شده ترین شرکت در زمینه کردیت ریپر در جامعه ایرانی، که خوشبختانه سرویس خدماتیشون در سراسر ایالات متحده آمریکا کمک رسان من و شماست. خیلی خوش اومدید آقای حاتمی.
1: ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستن. یکی از موارد خیلی عجیبی که ما در این کشور آمریکا تجربه میکنیم، نبود قیمت یا شرایط مشخص برای فروش یک پروداکت یا سرویسه. منظورم اینه که مثلا شما اگه این که جیم تشریف میبرین هر روز بعد از ظهر، 50 نفر تو اون سالن دارن ورزش میکنن، یکی پول ممبرشی بهش $30 داده، یکی $40 داده، یکی $45 داده، همم دیل گرفتن. بعد با هر کسی هم صحبت بکنه معتقده که قیمتش از سایرین بهتره، یعنی همه خوشحالن، هیچ کس هم نمیدونه قیمت واقعی ممبرشیپ ماهیانه اون جیم چقدره، حداقل میدونه حدوداً چقدره ولی نمیدونه دقیقاً چقدره. اگه از اون فروشگاه میری خرید، میری از مثلا اون جیم بری سرویس بگیری یه قیمته، اگه بری پکیج از گروپان یا کاسکو بگیری یه قیمت دیگه است. و همین داستان در مورد تمام موارد زندگیمون وجود داره. توی فروشگاه میریم بسپا یه لپتاپ بخریم $1000، یه نفر دیگه همون لپتاپو یه کوپن داره دم در میده $200 تخفیف میگیره میشه $800، ما فقط به خاطر نداشتن اون کوپن یا نداشتن اون اطلاعات $200 داریم بیشتر میدیم. ما در مجموعه زنیت دقیقا همین کار رو میکنیم. خیلی از عزیزان میپرسن که شما به من میگین که ما اینترست ویلز فارگو رو میکنیم صفر، من اینترست کریدیت کارت ویلز فارگو 28%، چرا باید بکنه صفر؟ این همون دونستن اطلاعات ریزی که شاید دیگران نداشته باشن، و این اطلاعات هم اطلاعات ثابت و مشخصی نیست، پروگرامی که در یک دوره زمانی میاد و میره. به خاطر همین تاکید دارم وقتی که ما تو این برنامه اعلام میکنیم امروز ویلز فارگو، سیتی بانک، امریکن اکسپرس، سینکرونی بانک دارن اینترست ها رو کم میکنن، دو ماه بعد به من زنگ نزنید، نیست این پروگرام دو ماه دیگه. ما هر پروگرام مربوط به خودشه. صرفا ما داریم سعی میکنیم در این برنامه اطلاع رسانی بکنیم که اگر یک پروگرامی میاد، یک شرط ویژه‌ای میاد که میشه کاری کرد انجام داد. لزوما به این معنا نیستش که چون ما اینترستمون کم میشه پس قراره بلایی سرمون بیاد، نه، یه در واقع یک ترفند یا استفاده از اطلاعاتیه که خود بانک ها میدن، با زور اسلحه و تفنگ هم سراغشون نمیریم، فقط میدونیم که در واقع پروفایلی که قراره فایل بکنیم و تقاضامون رو چطور جلو ببریم که اپروف بشیم برای هاردشیپ. همراهتون هستم، مانی حاتمی هستم، تخصص من نگوشییت کردن با بانک‌ها برای کم کردن اینترست و بهره‌های بانکیتونه، و همچنین کمک میکنم اگر دچار مشکلات مالی هستین راه حل پیش پاتون بگذارم و راه حل ممکن برای کم کردن بدهی رو در اختیارتون قرار بدم.
0: آقای مانی حاتمی، این چیزی که میگم اتفاق افتاده ولی میخوام خودمو بزنم به اون را. من زنگ میزنم، تماس میگیرم با بانکم که خیلی هم فکر میکنم با من خوبه، این چیزی که شما میگین اتفاق نمیافته. شما زنگ میزنید یا همکارانتون زنگ میزنن، این اتفاق میافته. زبونمون فرق میکنه، تیپمون فرق میکنه، چیه؟ یعنی چه اتفاقی این وسط میافته؟ من چی میگم که نباید گفته باشم یا شما چی میگید که باید گفته باشین؟
1: خیلی سوال خوبی پرسیدید. هر وقت که ما زنگ میزنیم به بانک و باشون حرف میزنیم، سوالای پرسیده میشه که نمیدونیم این سوالا رو چطور جواب بدیم که به نفعمون باشه. آیا وقتی از ما میپرسن درآمدت چقدره، من بعد بالا بگم یا بعد پایین بگم یا بگم بیکارم؟ وقتی که بگه برای چه مدت زمانی شما توانایی پرداخت نداری، چه مدت زمانی رو بگم که اپروف بشم؟ خیلی از افراد تصورشون اینه که من اگه بگم ندارم ندارم ندارم ندارم هارتشیپ اپروف میشه. نه، نمیدن اتفاقا، برعکس میگم برو بانکراپسی فایل کن. یعنی پروگرامی رو در اختیار کسی که انقدر آنستبل هست قرار نمیدن. و علاوه بر اون اینه که در مورد بعضی از لندرها، نه همشون، انقدر ما باشون کار کردیم که حالا از طرف زنیت که تماس میگیریم یک شماره تلفن ثابتی رو خواهیم داشت برای صحبت کردن. همه لندرها نیست، ولی چند تا از بانکای میجر هستش که ما توسط یک فرد مشخص تماس میگیریم، کار انجام میشه که خب خیلی سریعتر جلو میره.
0: دوستان برای تماس با آقای مانی حاتمی و همکارانشون در مؤسسه زنیت شماره تلفن یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 818 2 میلیون، 818 2، بقیهش هم 6 تا 0، که شما ایزا میتونید اگر الان فرصت ندارید کافیه فقط یک تکست بکنید از روی سلفون خودتون که شمارتون بیفته و کارمندان و متخصصین شرکت زنیت در اسرع وقت با شما تماس میگیرن. خوشبختانه از سراسر آمریکا میتونید تماس بگیرید. دو چیز در سراسر آمریکا فرق نداره، یکی رنگ سبز دلاره و یکی هم رنگ قرمز بدهکاری. اینه که شما اجازه میتونید از خدمات آقای حاتمی در سراسر آمریکا استفاده بکنید. آقای حاتمی، فرقی هم میکنه واقعا که یه بدهکار توی آیووا باشه یه بدهکار توی کالیفرنیا؟
1: سیستم بانکی در سراسر این کشور یکسانه، همه داریم از یک سیستم استفاده میکنیم. متاسفانه سیستم اینترست یا بهره‌ای هم که در تمام ایالت‌ها گرفته میشه دوباره زیر یک ساختاره، پس حتی ایالت هم باعث نمیشه که یه نفر اینترست کمتری بده یا یک اینترست بیشتری بده. اوضاع اقتصادی کلن به نفع مشتری‌ها یا ما نیست در سال 2026. به خاطر همین تاکید دارم و بشینیم خودمون حساب کتاب بکنیم ببینیم میتونیم از پسش برمیایم. این صحبتایی که ما میکنیم در مورد افرادی هست، یعنی من وقتی در مورد بدهی صحبت میکنم در مورد افرادی صحبت میکنم که تا 6 ماه آینده، تا 1 سال آینده یا حتی بیشتر قادر به پرداخت کردن بدهیاشون نیستن. اگه شما میتونید با یک برنامه‌ریزی مالی با خودتون یا همسرتون ظرف 6 ماه آینده بدهیاتون رو پی‌آف کنید، نیاز به سرویس‌های ما ندارید. ولی یه موقع‌هایی میشه که شما فقط دارید مینیمم پیمنت میدین یا برای دلخوشی خودتون به جای $100 $150 میدید مثلا. خب این اتفاقی نمیفته. دو تا استیتمنت من دیروز گرفتم، باور کن میخوام اینو توی فیسبوک حالا اطلاعات این دوستمون رو ازش اجازه بگیرم مارک کنم بذارم. با کمال پررویی توی این دو استیتمنت نوشته شده که اگر اینکه شما با مینیمم پیمنت پرداخت کن، یکی زده 87 سال طول میکشه، باورتون میشه؟
0: بله.
1: 87 سال طول میکشه. یکی دیگه زده 92 سال. یعنی من بعد دو بار زندگی بکنم تا بتونم پول این کردیت کارت رو پی آف بکنم. عملا میزان اینترست هایی که روی کردیت کارت ها گرفته میشه عددی عجیب غریبی شده. یه مسئله دیگه هم اتفاق افتاده، شاید از اون که دارن گوش میکنن تجربه کرده باشن. قدیم ما اینجوری بود که شما اگه $500 مینیمم پیمنت براتون میومد، اون $500 که پرداخت میکردید تمام و کمال پول اینترست رو ما داده بودید. الان اون مینیمم پیمنت با اون فرمولی که گذاشته میشه کاور نمیکنه کل اینترست رو. مینیمم پیمنت رو میگیرن، $200 یا $300 هم به استیتمنتتون به عنوان فایننس چارج اضافه میکنن، به عنوان یه ترانزکشن که یه دونه فی اضافه شده. یعنی هم پول مینیمم پیمنت رو دارید میدید، هم میزان بالانستون داره بالا میره. و خب این اتفاقیه که این روز در حال انجامه و ناراحت کننده است، ولی ما براش راه حل داریم. تماس بگیرید، چک میکنیم، اگر کوالیفای بشین میتونیم اینترست کریدیت کارتاتون رو کم بکنیم یا اینرول بکنیم برای پروگرامایی که کریدیت کارت دت فورگیونس هست و بخش از بدهیاتون بخشیده میشه. مانی حاتمی هستم، شماره تلفن ما 818 2 میلیون هست، 818 2 میلیون.
0: و باز هم سپاسگزاریم از شما آقای مانی حاتمی عزیز و با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: مراقب سلامتتون باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: شما رو نمیدونم، من در 12 سالم بود این آهنگ اومده بود، یادتون هست؟
1: بله اینو یادمه. بله
0: وای عجب چیزی بود این Smooth Criminal و این آهنگ و چند تا آهنگ I'm Bad و چند تا آهنگ دیگه اومده بود و چه قوقایی به پا میکرد، به خصوص این آهنگ بیدت که اولش یک قسمتی بود که میرفتن تو گروه گنگ میخواستن با هم دیگه در بیفتن و میرفتن تیم آب میکردن و سربازگیری میکردن و از توی کافه و اینا جمع میشدن، من اصلا تمام ذره ذره این صحنه ها رو میخوردم با چشمم.
1: چرا انقدر براتون مهم بود؟
0: ببینید سلطان بود دیگه، شما فکر کنید کینگ آف پاپ، یعنی یک کسی مثل مایکل جکسون.
1: خب
0: و اون موقع شما فکر کنید ویدیو شو دارید نگاه میکنید و این پروڈاکشن های چند صد هزار دلاری مثل یک فیلم سینمایی.
1: خب
0: و یه همچین آهنگی که این بیت به این زیبایی رو داره.
1: خب
0: یعنی شما اصلا نگاه کن. چی میخواستیم بگیم؟
1: جریانش که میدونین چیه.
0: جریان چی؟
1: این آهنگ بیدید از مایکل جکسون درباره دوری کردن از خشونت و دعوا هست. بله.
0: این که میگه بزنش که.
1: مخاطب آهنگ جوونیه که عده‌ای میخوان باهاش درگیر بشن و بهش هشدار میدن که دیگه پیداش نشه. مایکل جکسون به او میگه که برای اثبات شجاعتش وارد دعوا نشه. گاهی شجاعت واقعی
0: فرار کردن
1: اینه که غرور رو کنار بذاری، از موقعیت خطرناک دور بشی و جون تو نجات بدی، من دارم میرم. آره یعنی منم باید از اینجا فرار کنم،
0: یعنی
1: حب
0: فرار آبجی.
1: آره دیگه آبجی. بله
0: ما تو حالا فهم کنم یعنی یاد بزنی بکوبی.
1: نه جاست بدید منظورش اینه که فقط از اینجا برو، راتو بکش از این محله برو، دور شو یا خودتو از این معرکه بکش بیرون.
0: من از این از اون تعبیری که شما گفتی اصلا خوشم، من میخوام تو همون عالم کودکی خودم باشم و فکر کنم باید بزنم و...
1: ببین لازم نیست برای اینکه نشون بدی قوی هستی، مرد هستی، به جنگی
0: چیکار کنم فرق
1: مهم کنم. نیست حق با چه کسیه، درگیری رو ترک کن و خودتو نجات بده.
0: یعنی مهمی نیست که خوشگل نیست،

0: حقوق خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
3: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
4: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
3: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
3: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
4: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
3: شمارهشو داری؟
4: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626. amiritravel.com.
7: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
7: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.

0: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه. جمال

0: شاعر میفرماید.
1: چه میفرماید؟ عنصری ممبانی چی میگه این روزا؟
0: ایشون الان در تعطیلات تابستانیشون هستن. بله و من قرار بوده که دیگه باشون ما مزاحمشون نشیم.
1: چرا؟
0: دیگه تعطیلات دیگه. میگه مسلمانان مسلمانان حرام است این مسلمانی، نمازت بوی خون دارد، اذانت بوی ویرانی. نه از کافر هراسانم، نه از بی دین و بی مذهب، من از مؤمن نمایان می کشم این درد پنهانی. مرا کافر خطابم کن اگر دین این چنین باشد، فغان از این عبادت ها، فغان از این مسلمانی.

0: خیلی قشنگه.
1: خب این آهنگ برای اولین بار که نوشافرین دوباره فعالیتش خودش رو شروع کرده بود، یک سی دی جدید داد، این آهنگ توش بود، گلهام گلهای آفتاب گردون توش بود، چند تا آهنگ دیگه بود. و این آهنگو میدونی اولین بار وقتی من روی نوار ضبط کردم کجا گوش میکردم؟
0: کجا گوش میکردین؟
1: توی راه لرستان.
0: اونجا چه کار میکردین؟
1: دوستم و خانوادهشون اونجا بودن، قرار بود منم به اونا بپیوندم. از شهر ری راه افتادم، رفتم قم، از قم رفتم عراک، از عراک رفتم بروجرد، از بروجرد رفتم خرم‌آباد، از خرم‌آباد رفتم رومشکان، از رومشکان رفتیم سنندج، از سنندج رفتیم کرمانشاهان.
0: اینا نزدیک هم هن اینا؟
1: نه نزدیک هم نیستن، ولی خب شما میفتی توی رشته کوه زاگروس و جاده های بسیار زیبای زاگروسی، یعنی مثل شمال اونجوری پوشش انبوه درخت و اینا نداره، کوههای سر به فلک کشیده، نمیدونم پل دختر و جاده های زیبای اونجا، آبشار افرینه که وقتی بالاش میری همینجوری آب سنگا رو مثل دریل سوراخ کرده، مثلا سنگ یه متری رو و یا بیشتر دو سه متری رو مثل دالان، به صورت دالان عمودی، و بالا که نگاه میکنی آب همینجوری رو از دالان میره پایین و از صخره ها میاد بیرون. خیلی خیلی زیبا و طبیعت بکر و وحشی و بسیار زیبا، مردم باحال و خوب. خب و این آهنگ چون لیریکش و اون ترانش هم میخورد به سفر و مسافرت، خلاصه خیلی میچسبید.
0: بسیار عالی، خیلی هم خوب. کاش که یه آهنگ لوری هم میتونستیم بذاریم. نه
1: دایه دایه وقت جنگه.
0: آره چرا که نه،
1: سر موقعش حتما در برنامه‌های بعدی.
0: چرا برنامه‌های بعدی؟ همین الان میتونیم بذاریم.
1: وقتی شما اوردرای اینجوری میدین و من سعی میکنم خیلی محترمانه
0: دایه دایه وقت جنگل که شو... اشکالی نداره، میتونیم الان پیداش کنیم.
1: یه جوری میگید الان که انگار تو قفسه است الان اونجا. خب فقط کافیه غذاره بزن... دستش دراز
0: نه.
1: کنه
0: نه الان خود شما دارین
1: اونجا
0: شیموی
1: برخواه رولا
0: نه
1: شیموی برخواه
0: اجازه ش... او این لوری صحبت کردین دایه دایه
1: من دایه نه
0: وقت جنگل وقت جنگل
1: عجب بساتی داریم.
0: بذارین ببینم پیدا میشه. دایه دایه اینا هاشش دیگه، اینا ها کاری نداره. بذارین اینو براتون بذارم.
1: میگفت طرف را ساندویچ بگیره، بازش کرد دیدی قورباغه توشه، فکر کرد قورباغه هم جزشه، گفت قاره کنی خورم ات، قوره کنی خورم ات، پول دادم سود خریدم ات.
0: درسته بله دایه دایه وقت جنگل.

0: خیلی قشنگ،
1: خیلی قشنگه. خب خانم جالیگه بنشیان
0: بفرمایید،
1: میخوایم بریم سفر، حاضر هستید؟
0: بله.
1: خب و تو این سفرها، تو این لیست مشخص کرده که کدوم قسمت های دنیا وقتی میخواید بری سفر از همه گرونتر براتون تموم میشه. خوبه؟
0: خوبه.
1: یه مطلب پیدا کردم که راست کار شما باشه. شما بچه بالشهر، مرفهین بی درد، شما مستکبرین.
0: با مایی؟
1: بله با شما هستم دیگه. پس چی؟ پس خودم هم؟ نه بذار از اولیشو نگم، برم از پنجمی شروع بکنم، اصلا میرم از دهمی شروع میکنم. خوبه؟
0: خوب. نه دهمی نمیرسیم.
1: خب از ششمی خوبه؟ از ششمی شروع میکنم. خب ششمی اینجای گران سویسرلند.
0: سوئیس.
1: سوئیس هست.
0: برای سفر یعنی گرونه؟
1: بله دیگه، برای سفر گرونه.
0: خب
1: بله. پنجمیش کجاست؟ مالدیو.
0: مالدیو گرونه؟
1: بله مالدیو.
0: یعنی مالدیو گرونتر از سوئیسه؟
1: بله مالدیو. اون جزایر مالدیو و اون سواحل بسیار بسیار زیبای مرجانی و اون بانگالوهای روی آب، فکر کنید مفته. شبی $2,000، $1,000، $3,000 باید بدید که برید رو آب بخوابید. عوضش ما ایرانی ها الان 50 ساله که رو هواییم، 2,000 پول نمیدیم.
0: درست.
1: رو آب چیه؟ رو هواییم. چهارم انتارکتیکا. انتارکتیکا کجاست؟ همون مناطق قطبی.
0: اونجا هم اونجا گرونتر از سوئیسه.
1: بله پچی، شما فکر کردین که مثلا چون یخه بون اون جنوب، منظورشون قطب جنوبه، فکر می‌کنین که خیلی مثلا ارزانه؟
0: نه درسته،
1: بسیار بسیار گرانه، ولی خب بعضیا دوست دارن که سری به اونجا بزنن. خب
0: آخه تقاضاش به اون اندازه هست؟ یعنی
1: ببینید شما به من و خودتون نگاه نکنید، خیلی ها هستن ناشق رفتن به این جور جاها هستن برای یه تجربه، اینا ادونچریست هستن. خوب. مقام سوم رو جزایر پولینزی فرانسه داره. پولینزی همون اون هم مثل یک سواحل مرجانی داره، شنهای سفید و آب بسیار زلال که این بانگالوها رو روی آب ساختن و شما میرید اونجا زندگی اقامت میکنید. اوریج قیمت هر شب این یه دونه بانگالو کوچولو موچولو میدونین چقدره؟ $1,400 پر نایت.
0: اوریج برای هر شب.
1: برای بله برای هر شب. حالا وقتی میگن اوریج میانگین، یعنی یه موقعی هست چند هزار دلار بیشتره، مثلا موقعی که فصل مسافرته. مقام دوم به کجا میرسه؟ میرسه به بریتیش ویرجین آیلندز، جزایر ویرجین آیلند، که اونجا شما تقریبا نزدیک $2,000 خرج هر شبتون میشه که جزو مناطق کریبیان میشه. حالا بگو مقام اول کجاست؟
0: مقام اول کجاست؟
1: حدس بزنید.
0: ندارم حدسی. بفهم.
1: حدس بزنید، نترسید.
0: خب کجاست؟
1: نترسید، حدس بزنید. مثلا وقتی اینجا جای خوشاب و هوا هست، اولی کجاست؟
0: بورکینافاسو.
1: بورکینافاسو نیست. یه دونه دیگه میتونید حدس بزنید.
0: جیبوتی.
1: یعنی تو روح من با اون حدس شما واقعا با این چیزا شن.
0: کجاست؟
1: جایی که اصلا خوشاب و هوا نیست، جایی که بسیار سرد است، به نام گرینلند. بله، مناطق سردسیر گرینلند که با رقم‌های بسیار بالا شما میتونید اونجا قدم بگذارید و چندین اعلام کردن که اونجا باید نزدیک، بله شما اولا پروازتون میشه تقریبا $1,500 مینیمم بخواید اونجا برید و یه چیزی حدود $1,200 پر نایت میشه اقامتتون. حالا چرا این از اون پولینزی هم گرونتره که $1,400-$1,500؟
0: گرونتر نیست که، شما میگه $1,200 اون $1,400.
1: این هر شب هتل مقله اقامتتونه، برای چیزای دیگه مثلا خوراک و فلان و بیسار اینا بعد انقدر پول بدین که اون میزنه از اونم بالا.
0: خب اینایی که شما گفتین برای کسی خوبه که همه جای دنیا رو گشته، بعد دیگه حالا دیگه جایی نمونده، بعد بره سراغ مثلا یخ و اینجور چیزا و اینجور ماجراها.
1: بله ولی من فکر میکنم که مهم این نیست که شما کجا برید، به قول دکتر هلاکویی مهم اون مغزیه که شما و اون فکر و خیالی که شما با خودتون همراهتون میبرین.
0: درست، اونم یه حرفه.
1: شما میتونید در کنج خانه خودتون بنشینید، یک لیوان یا یک استکان چای بنوشید، ولی آرامش داشته باشید، لذت ببرید. و اینکه نه، میتونید بیاید توی رادیو در برنامه سلام امروز روبروی شما آدم بشینه همجوری هرس بخوره.
0: چرا هرس بخوریم؟ به این خوبی،
1: یعنی شما بهشتم باشی عذابی بالاتر از این نیست.
0: حالا اون عذاب من دارم میکشم. مرسی غزل جان، ممنون از کارگردانیت، ممنون از شما که نمیدونم من هم برای چی باید از شما تشکر بکنم، و مرسی از همه شما دوستانی که با ما همراه هستید.
1: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد.
0: خدا نگهدار. یه روز شما رو میفرستم قطب جنوب. نه قطب جنوب.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟
11: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید طلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو در باره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی است و گفتگوی با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، و آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر آقای دکتر هلاکویی، حال شما خوبه؟
0: ما شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از سان فرانسیسکو شمال کالیفرنیا زنگ
0: میزنم. خب نه، این تلفنتون اشکال داره. تو ماشین هستید؟ رو بلنگو هستید؟ چگونه است داستان؟
1: من راستشو بخواین میخواستم فقط یه سوالی رو مطرح کنم، بعد دیگه از رادیو به شما گوش میکنم. سوالی که میخواستم با شما در میون بذارم هستش در مورد میزان استرس و انزایتی که مخصوصا در نسل جوان وجود داره، که هم یه تحقیقی انجام شده توسط همین کایزر، کمپانی کایزر، در مورد کسایی که از ماریوانا استفاده میکنن و شانس ابتلا به بایپولار رو توی آدمایی که از این ماده مخدر استفاده میکنن 2 برابر کرده. من میخواستم از شما این سوالو بپرسم، دلیلش چیه که این همه ما آدم میبینیم که دچار این مسائل منتال هستن؟ مخصوصا من تو منطقه سان فرانسیسکو کار میکنم، خیلی زیاد میبینم. این ریشش در چیه و میزان استرس و انزایتی که توی جوونا من اینجا میبینم و خیلی هاشون رو میارن به این سیگارای الکتریک و من ازشون سوال میکنم چرا؟ میگن به خاطر که ما استرس داریم و این به ما کمک میکنه که کم باشیم. من میخواستم اگر میشه لطف کنید در مورد این دوتا موضوع صحبت کنید. چیز دیگه ای هم که باز دوباره متوجه شدم اینه که اون بچه هایی که سالهای آخر دبیرستانشون به خاطر کرونا مجبور شدن تو خونه بمونن، اینا اون مهارت دوستیابی و ارتباط برقرار کردن با مردم رو ندارن و اونا استرسشون، سطح استرسشون به نظر میسه از بقیه کم بیشتره. اگه لطف کنین در مورد این موضوعات راهنمایی بفرمایین خیلی خوشحال میشم.
0: مرسی عزیز، ممنونم. میتونید تلفنتون رو میخواید قطع کنید چون متوجه شدم. خب شما به چند تا موضوع اشاره کردید. اولا این نکته رو مشخص کنم که این که من و شما دوربر خودمون رو نگاه کنیم، اینی که من و شما حتی با یه دقتی اطرافیانمون رو و یا به هر حال در محیط کاری که هستیم یا در روابط خانوادگی و فامیلی جستجو کنیم بعد ازش نتیجه بگیریم، ابدا کار علمی نیست. به همین جهت است، یعنی نه تنها علمی نیست، هم ارتباطی هم با واقعیت نداره. برخی از وقت اونچه که ما بینیم 10% ماجراست یا چیزی که میبینیم 100 برابر شده برای که محیط اطراف ماست. بارها من این نکته رو عرض کردم که از نظر یادم، مثل من که در لس آنجلس سالهای ساله شاید از دیگه 48-9 سال زندگی میکنه و تو حتما بیش از 10,000 تا مهمونی رفته، اصلا مواد مخدر وجود نداره. علت شب این است که جز یکی دو مورد که من متوجه شدم جای دیگه نبود، ولی این نظر من که پس امریکایی ها یا در امریکا مواد مخدر نیست که حرف درستی نیست. من کسانی رو میشناسم به 100 تا مهمونی رفتن، تو هر 100 تاش بوده. خب اونا معتقدن همه دارن مواد مخدر مصرف میکنن. اظهار نظر شما هم درباره جوانها و داستان کرونا و اینا رو چون روی خط رادیو بهش اشاره کردید ابدا با واقعیت ها نمیخونه، هیچ ارتباطی به این سادگی ها نیست و با نگاهی که من و شما به دور برمون میکنیم از روش قاعده و قانون نمیشه ساخت. چند تا نکته کوچک عرض میکنم چون نتونستیدم روی خط بمونید که بدونم مورد نظر شما چیه. انسان یه موجودی است که در خطر درد و مرگ و بنابراین میتونه حوادثی اتفاق بیفته که موجب درد و رنجش بشه و موجب مرگش بشه. بنابراین یه مکانیزمی به تدریج از همون کودکی در انسان به وجود میاد و با یه احساس بدی که اسمش ترس فیر روبرو میشه. بنابراین نه تنها انسان، همه موجودات دیگه هم میترسن. علتش این است که با مسئله درد و رنج و مرگ حالا به گونه خودشون درگیر هست. پس ما یه چیزی به اسم فیر یا ترس داریم که نشون دهنده اینه که خطری ما رو تهدید میکنه. به خاطر این وضعیت در درازای تاریخ مکانیزمایی در درون ما به وجود آمده و رشد کرده که با این ترس یا فیر مقابله کنیم و به همین جهت است که حتی از مغز گرفته ترشح موادی در قلب گرفته برای که جلوگیری از خون ریزی بکنه، بعد حالات مختلف و متفاوتی که موجودات در شرایط ترس به وجود میارن و برخی از اوقات حتی نیروهای اونها به نوعی سازماندهی میشه، بسیج میشه، توان مقابله رو دارن، رگها میتونن جلوی خون ریزی رو به تدریج بگیرن، حتی رگها میتونن بسته بشن. بنابراین در تحلیل نهایی گفته میشه که فیر یا ترس یه پدیده طبیعیه و اتفاقا برای بقای انسان لازمه، ولی اشکال کار اینه که انسان از حدود حالا یا 3 میلیون یا 300,000 سال قبل که به صورت جدیست یه قسمتی رو در مغز خودش به وجود آورده و رشد داده که میتونه پیش بینی کنه و بنابراین مفهوم گذشته و حال آینده زمان رو به هم وصل کنه. وارد بحث حالا یه ذره دقیق ترش نمیشم. و بنابراین در انسان یه چیزی به وجود مانده به اسم انگزایتی یا استراب و اون این هست که حوادث گذشته رو و یا احتمالات آینده رو به حال مرتبط میکنه و بنابراین تبدیل به یه موجودی میشه که مضطرب و نگرانه. ترس طبیعی بود، در وجود انسان بود، به دلیل میلیون ها سال برای انسان یک کمک بزرگی بود، به طور که اگر انسان نترسه میمیره، بنابراین مانع درد و مرگ انسان میشد، مکانیزم های درونی برای مقابله با ترس بود. اما انگزایتی یا استراب اولا فقط مخصوص انسانه، هیچ سگی گربه‌ای انگزایتی نداره. اونا حد اکثر چند دقیقه قبل از یک حادثه ممکنه به همشون بریزه و اونم با علائم حسی که دارن، ولی اصولا انگزایتی ندارن. انسانی که دچار انگزایتی میشه و در نتیجه به خاطر اینکه مسئله درد و رنج و مرگ است، بزرگترین مسئله و مشکل انسان در تمام تاریخ بشر بود، یعنی اولین و بالاترین و بیشترین بیماری انگزایتی بوده. ولی امروز به خاطر اینکه ما باید درگیر کار و برنامه ریزی باشیم و مشکل محدودیت زمان داریم، یه چیزی هم به این انگزایتی جذبیده به اسم استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی که شبیه انگزایتیه. ولی وقتی است که من و شما برای انجام کارها یا از عهده‌اش برنمیایم یا توانش رو نداریم یا وقت لازم رو نداریم یا به هر حال به گونه ای که دیگران انتظار دارن اونها رو نمیتونیم انجام بدیم، بنابراین حالا دو چیز استراب و انگزایتی اولین، بیشترین، مهمترین مشکل انسان در تمام جهان. پس این موضوعی است که اول میشناسیم. دوم، این استراب و استرس تا اونجاست که 70-80% بیماری های فیزیکی و روانی رو تشدید میکنه، حتی برخی از اوقات موجب اونها هم میشه. بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با استراب و استرس بیش از هر بیماری دیگه درگیر. خب این استراب و استرس برخی از اوقات از طریق استفاده از موادی کاملا میتونه کم بشه یا از بین بره. سیگار میتونه باشه یا بقیه مواد مخدر یا مریوان. بنابراین شما خیلی راحت میبینید که با توجه به در دسترس بودنش، قانونی بودن یا نبودنش، قیمتی که داره، افراد در شرایط استراب و استرس از اون استفاده میکنن. البته یه درصد دیگری راهی روانشناس و روانپزشک میشن و کوشش میکنن که اون رو از بین ببرن. وارد بحث و گفتگوش هم نمیخوام بشم که چه اتفاقی میفته. بنابراین اگر شما من بگید استراب و استرس در جهان هست، درسته. این که بگید از راههایی برای نوعی اداره کردن و کنترل اون استفاده میکنن، حتما هست. اما اون چیزی که آمار در کشورهای مختلف نشون میده، مثلا در امریکا نشون میده که گرایش به سمت کشیدن سیگار یا بقیه آنچه که به عنوان دخانیات خیلی خیلی کم شد، به طوری که امروز شما نمیبینید. من خاطرم از اون اوائل که من به امریکا آمده بودم، غالب اوقات بیرون تمام ساختمونا یه عده ایستاده بودن که داشتن سیگار میکشیدن. علتش بود که در داخل دیگه نمیشد ساختمان کشید، میدن بیرون. ولی با وجودی که همچنان قانونی که نمیتونید در داخل ساختمان سیگار بکشید، اونقدرها شما مردم بیرون نمیدید. امروز سیگار شده موضوع جوانان. اولا جوانان از این طریق خودشون رو با سرعت اداره میکنن به خاطر نیکوتینی که هست. دوم چیزیست که به هر حال قانونی است، میشه ازش استفاده کرد، قیمتش هم بسیار کمه. و بعد مثلا یه نوع احساس بزرگی و حق انتخاب و توانایی و یا ژستی است که در گذشته در فیلم های سینمایی هم به گونه ای ارائه میشد که آدم ها رو با اون تشویق میکردن، ولی برای مدت شاید 20 ساله شاید هم بیشتر واقعا این رو از فیلم ها حذف کردن. ولی دوباره مثل اینکه متاسفانه در به گونه ای ارائه میشه، برای که متوجه شدن این چه تاثیر بد و منفی میتونه داشته باشه. ولی اگر شما امریکا رو با اروپا مقایسه کنید، یا حداقل من در اروپا برخی از کشورها که بودم، میزان مصرف سیگار اون مردم یعنی اروپایی ها حتی در محیط های بسته، حتی در رستوران که خب در امریکا اصلا وجود نداره، 10 برابر 100 برابر امریکاست. یعنی نشون میده در اون کشورهای اروپایی یا برخی از اونها اون کاری که در امریکا به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم شدن و تونستن میزان اعتیاد به اون رو کم کنن. اما در اینجا یه دفعه سرکله مریوانا یا ماریجوانا پیدا شد که اولا در دسترس بود، اونقدرها برای بسیاری به صورت اعتیاد در نمی آمد یا اگر در می آمد قابل اداره و کنترل بود. ابتدا غیر قانونی بود، بعدا سیستم های حقوقی و قانونی و پلیس به این نتیجه رسیدن که هزینه‌ای که صرف کنترل این مواد میکنن اینقدر زیاده و نتیجهش هم بسیار کم و محدود، و در نتیجه بسیاری از متخصصین با مطالعات علمی که کردن به این نتیجه رسیدن که بهتر قانونی باشه. معنای قانونی بودنش این نیست که بی‌ضرره، بی‌خطره و موجب اعتیادهای بیشتر و سنگین‌تر و یا گرفتاری‌های دیگه و آسیبایی نمیشه. اما ای بس با برخی از اوقات در مقایسهش با سیگار یا مشروب که همکنون قانونی است، خرید و فروش و مصرفش در یه چارچوب مشخصی، اونقدرها آسیب زننده نیست. بعدم خب بسیاری از مطالعات پزشکی به اینجا رسید که همطور که از تریاک به عنوان یه عامل فوق العاده مهم برای به وجود بسیار درست کردن داروها و معالجه دارن، از اینا میشه در یه چارچوبی استفاده کرد. این استفاده حتی میتونه در چارچوب پزشکی هم نباشه، ولی برخی از اوقات تأثیراتی که میگذاره برای یه عده‌ای در یه دورانی به هر حال از نظر اونا مثبت، پیامدهای سخت و سنگینی هم نداره. حالا هم که مثلا در بسیاری از کشورها کار قانونیه، همینا دست به دست هم داده، یه مقدار مصرف و عادت و یا اعتیاد به اون رو اضافه کرد. این که مردمانی در چه منطقه‌ای هستند، در چه شرایطی زندگی میکنند، بعد اصلا جوانند، میانسالند، بزرگسالند، این که چه امکاناتی در اختیارشون، شرایط و وضعیتشون کدامه، خب معلومه درصدها رو اینجا اونجا بالا میبره. ولی معمولا گفتگو و نظری که درباره این موضوع هست خیلی دقیق و علمی نیست، در حالی که روش کاملا مطالعات علمی صورت گرفته. بنابراین بسیاری از مطالبی که شما اشاره کردید تا حدودی درسته، ولی نتیجه گیری کلیتون نه. و ضمناً موضوعی است که به هر حال میشه چون ده ها دلیل برای بودنش و احتمالاً استفاده بیشترش در میان گروه های مختلف سنی در محیط های شهری در مقام مقایسه با محیط های روستایی و بقیه همه اینا وجود داره، ولی این چیزی نیست که شما بخواید ازش اون نتیجه گیری های رو بکنید. اما آنچه که مشخص هست با تغییرات و دیگرگونه های اجتماعی که بسته به اینه که شما کجا زندگی میکنید و در چه شرایطی هستید ماجرای اضطراب و استرستون سر جاشه. استفاده از سیگار و مشروب و ماریجوانا یا بقیه مواد مخدر هم در جوامع مختلف و متفاوت همچنان وجود داره، حتی برخی از کشورها بعضی از اینها رو برای سالهاست که در جامعه و فرهنگ خودشون پذیرفتن، مثل آبجو در آلمان یا شراب در فرانسه، که به هر حال برخورد و برداشت مردم درباره این مواد به هر حال جنبه مثبت و منفیش متفاوته. ضمناً از اونجایی که در اسلام آنچه که ماده مخدره باید به صورت روان باشه، یعنی به صورت مایع هست، بنابراین فرض کنید در ایران حساسیتی در جهت مشروب وجود داره به دلیل باور مذهبی، در حالی که این نسبت به سیگار یا تا تریاک نیست. چرا؟ برای که اونا مواد روان نیستن. بنابراین بس به این که کجای جهان زندگی میکنید، مسائل و مشکلاتتون چه هست، راههایی که در مقابلتونه کدامه، یا برخی از اوقات برخی از کشورها مثل فرض کنید چین در گذشته یا افغانستان در گذشته، شاید هم اکنون به دلیل مثلا کشت خشخاش و در اختیار داشتن تریاک زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه مواد مرتبط به اون یا خود تریاک بیشتر مورد استفاده ی افراد مردی قرار بگیره. بنابراین اینا موضوعی است که دونه به دونه هر کدامش رو میشه راجعش صحبت کرد، ولی اینکه شما به من بفرمایید در امریکا چه شده، در امریکا مصرف سیگار بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، مشروب هم همینطور، ولی در خصوص نوجوانان و جوانان در برخی از مناطق شهری نه، ولی غالب اوقات اینا بعد از یه سن و سالی اون رو کمتر میکنن و رها میکنن. ضمناً یه باورهایی در یه مناطقی در جهت مفید بودن یا عامل آرامش بودنش یا برای درس خوندن کمک کردن به بچه ها وجود داره که برخی از اوقات کمی کمی حقیقت داره، ولی متاسفانه آسیبای سخت و سنگین. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو در بر داشته باشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله. فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
11: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
10: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
11: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
10: خب اون کیه؟
11: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
13: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
14: سلام آقای دکتر جون.
0: سلام، بفرمایی.
14: خسته نباشید. حالتون خوب آقای دکتر؟ من از شیراز بدوطن خودتون زنگ میزنم، ببخشید.
0: خواهش کنم، بفرمایی.
14: آقای دکتر معذرت میخوام، من قبل از عیدم خدمتتون زنگ زدم، صدام رو پخش کردیم، یه دبی سیستمانی برای بچه‌م مشکل داشتم، کمکم کنه. الان یه دوباره وضعیت هم جور شده که بهتون گفتم قبلنم. من 6 تا فرزند داشتم، میخوام صدام ترا به خدا پخش کنی. 3 تا تلاتومی ماژور، 3 تا مینور، با مدرک، نه بدون مدرک، با مدرک دارم. یه 22 سالیم عمرش داده به شما، یه 8 سالی. حالا هم یه دختر دارم، تلاتومی ماژور هست آی دکتر جون. الو؟
0: بفرمایی.
14: الان یه دختر دارم تلاسومی ماژور هست که آهنش داروهاش گیر نمیاد، آزاد فقط گیر میاد تو بازار سیاه، 10 تا 20ش میشه 40 میلیون. یه پمپ دسترال میخواد 20 خورده هست. تا حالش الان باید عمل بشه. اون وقت آهن خودتون بهتر دونه رسوب کرده، مثل اون داته بچه هم که عمشی داده به شما، به کبدش و به کلیهش و معذرت میخوام، الان خون تو ادرارش پیدا میشه شده. دکترم میگه فقط دسترال باید بزنی که آهن بیاره پایین. اون وقت خودم هم 60 سالم هست، هیچ راهی ندارم، چربی خون دارم، قند خون دارم، انسولین مصرف میکنم. خانم من که دیکس کمر داره، عوض که بدبختی تو این خونه و خونه کار کرده، بعد الان دو تا دختر دیگه هم دارم که هر چه نیاز داره جهاز ندارم بدم که مثلا شوهر کنه. این دخترم هم الان دیگه جوری شده که سر کلش و اینا خودتون بهتر میدین، رو استخوناش اثر گذاشته. من که اون پسرم از دست دادم با این وضعی که من دارم، الان یک ماه هست خدا وکی نه برنجی نه چی، فقط الان داری گوجه میری خریم تو اینجا کیلو 100 تومان، بادنجون 120 تومان، دیگه خوراک ما شده ای. من میخوام اگه میشه برای خدا صدامو پخش کنی، شاید یه مسلمونی پیدا شد به این دختر. من همه مدرک دارم، مدرک های دکتر ایناشه، برای دارو و برای این پمپش و برای عمل تعالش یه کمکی به این بکنن، پیش خدا گم نمیشه. یه من آدمی هستم 60 سالم هست، هیچ راهی هم ندارم، کارم نمیتونم بکنم. دو مرتبه من خودم رفتم CCO. حالا من برای خدا به شما زنگ زدم، شما صدای منو پخش کنید. شاد خدای محمد که یکی دلش سوخت به این دختر کمک های دختر. به خدا نگاش میکنیم با مادر، شب و روز اصلا دیگه از زندگی هم توی ایران سیر شدیم. کاش خدا میکه خودمونم میمردیم، راحت میشدیم که این دختر نمیدیدیم ما.
0: به هر حال اولا صداتون داره پخش میشه، از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم. دفعه قبلم یا که تلفن کردید، من خواهش کردم از کارگردان فنی که تلفن شما رو بگیره و بعدم به دفتر رادیو بده. اگر کسانی باشن که بخوان کمک کنن میتونن با رادیو تماس بگیرن، ما شماره تلفن شما رو در اختیارشون میگذاریم. ولی یادتون باشه تو ایران الان چند میلیونن که مشکلات جدی مالی داره، و یه برنامه مثل برنامه من که نمیتونه ماجرای این باشه که مشکلات سنگین و شدیدی که شما میگید که شما دارید حق با شماست، ولی هزاران نفر مگر نه ده ها هزار نفر هستن که گرفتاری های پزشکی و مالی و بیماری فرزندان و عزیزانشون رو دارن. ولی خب یه رادیویی در امریکا توان چه کاری رو داره جز همین که صدای شما رو پخش کنیم. اگر کسانی باشن که بخوان کمک کنن میتونن به دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، ما شماره تلفن شما رو در اختیارشون میگذاریم که با خودتون تماس بگیرن و هر کاری که مایل هستن رو با همکاری شما انجام بدن. بنابراین صدای شما هم اکنون پخش شده. من فقط از غزال خانم میخوام که شماره تلفن شما رو در شیراز ازتون بگیرن و اون رو بعدن به دفتر رادیو همراه بدن که اگر کسانی تلفن کردن ما بتونیم این تلفن رو در اختیارشون بگذاریم. به هر حال بسیار بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، ولی یه برنامه رادیویی و من در امریکا هیچ کاری جز همین پخش صداتون که شما هم خواستید ندارم. امیدوارم گشایشی در کارها پیدا بشه و از این بابتم بسیار متاسفم. به هر حال مثل این شادم تلفنشون قطع شد. بنابراین غزال جان لطفاً اگر روی خط هستن یا آمدن شما رو تلفنشون رو بگیر به دفتر بده که اگر کسانی خواستن کمک کنن بتونن این کار رو انجام بدن. من فقط یادآور میشم که شماره تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111. با تلفن استودیو متفاوته. تلفن استودیو که البته به اینجا برای این کار زنگ نزنید، ولی اون شماره 441-5111 است. تلفن استودیو که میتونید تماس بگیرید اگر بخواید با من صحبت کنید 310-441-0555 است. 310-441-0555. بنابراین میریم پیام‌ها رو میشنیم و برمیگردیم و با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
15: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
16: با آنا الکتروویل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944 818 245 1944 www.anoiletravel.com Anoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
17: خب چطوره؟
18: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
17: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
18: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
17: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
19: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
20: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
21: الو سیمین.
22: بله جانم، چی شده؟
21: ببین منو امروز اخراج کردم.
22: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
23: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
24: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
25: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
23: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
26: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
27: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
28: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
29: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
28: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
29: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
28: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
29: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو صدای من رو
0: بفرمایید. من صدای شما رو بفرمایید.
1: میخواستم در مورد رابطه‌ام ازتون سوال کنم و ببینم که من باید توی این رابطه بمونم.
0: کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
1: من از آمریکا تماس میگیرم.
0: خب لطفا یه ذره بلندتر صحبت کنین از اینکه گوشی برای که صداتون آهسته است. بفرمایید. اگه میدونید چگونه باید به اطلاعات رو به من بدید یا من بپرسم؟
1: من اطلاعات اولیه رو میدم، بعد شما هر سوالی داشتین بفرمایید من پاسخ بدم. خواهش میکنم. فرزند چهارم هستم از چهار تا دختر. بعد سنم هم 37 ساله. الان هم نزدیک، یعنی تقریبا کاملا 2 ساله که آمریکا هم. بعد این آقایی که
0: نه نصب کنید، چی خوندی چه میکنید؟
1: من در ایران وکیل بودم، بعدش مدتی اروپا زندگی کردم، بعدش اومدم آمریکا دوباره حقوق خوندم. اینجا تو حوزه کار رشته خودم دارم کار میکنم و بار اگزمم چند ماه دیگه میدم. و من در مورد این آقا قبلا با شما صحبت کرده بودم، ولی میدونم که شما الان هیچی یادتون نیست.
0: اصلا یادم نیست.
1: بله.
0: اولا این آقا ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
1: ایشون از سمت پدر ایرانی هستن، ولی چون اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن و خیلی بچه بودن از هم جدا شدن پدر مادرشون، هیچی از ایران نمیدونن و فارسی هم بلد نیستن و یعنی آمریکایی هستن در واقع.
0: خب چند سالشونه؟
1: ایشون 35 سالشونه.
0: بعد چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: ایشون پزشک هستن، الان هم که مشغول همون و همین حوزه هم مشغولن و دو تا فرزندن، ایشون پسر

0: ولی خب نمیدونم این مثلا شما به من گفتین که این آدم آروم نیست، این بی حس و بی احساسه و شما حرفتون درست بود. حالا من نمیدونم آدمی که این شکلیه مثلا رابطه کار درستیه یا ازدواج کار درستیه، چون من خیلی یعنی الان دارم بیشتر اون ابعاد منفی این حالتش رو میبینم، مثلا این که بعد یه اضطرابی هم داره. بعد شما به من گفتین که این درونش طوفانه، تو این شکلی نگاه نکن که آرومه، و کاملا حرفتون درسته، ایشون اضطراب شدید داره در مورد حالا مسائل دیگر رو نمیدونم، ولی تو رابطه خودمون دیگه خودش هم به زبون اومد و گفت که خیلی اضطراب داره که مثلا یه وقت خرابکاری کنه یا مثلا رابطه‌مون تموم شه. من اینو حس کرده بودم که خیلی میترسه از این که مثلا رابطه‌اش با من به هم بخوره، ولی هیچ وقت خودش نگفته بود تا اینکه دو سه روز پیش خودش هم به زبون آورد. چون یه مشکلی که من با ایشون دارم، ایشون اصلا به من تکست نمیده، یعنی ما اصلا ارتباط تکستی نداریم. بعد من چند بار سعی کردم شروع کننده باشم یا تو تکست باهاش ارتباط برقرار کنم، ایشون پاسخ نمیده اونجوری که من میخوام و تعمدن نمیذاره این موضوع ادامه داشته دیگه.
1: چرا؟
0: من
1: نه چرا نمیخوان با شما؟
0: بهش گفتم اینو، بله من اینو دیگه دو سه روز پیش اعتراضم رو بهش اعلام کردم، گفتم من خوشحال نیستم از این موضوع، دوست دارم که دیسکانکتد نشیم بین دیتامون. بعد گفتش که من استراب میگیرم با تکست دادن، میترسم یه چیزی بگم مثلا خرابکاری شه یا مثلا چیزی که نباید میگفتم یا مثلا تو ناراحت شی. البته نگفت تو ناراحت شی، گفت من دیگه نمیخوام تکست اینا بدم به کسی، میترسم طرفم رو یه وقت ناراحت کنم یا حرفی بزنم که نباید میزدم، اضطراب شدید میگیرم و نمیخوام مثلا این حالت باشه. من مثلا میخوام روی این پرسن اینوست کنم مثلا انرژی مو یا هر چیزا. وقتی که حضوری میبینمش تقریبا همه چی خوبه، ولی من دوست دارم بینمون تکستم باشه. بعد من چون به شما خیلی گوش میدم، گفتم ببین من باید 500 ساعت مثلا با تو صحبت کنم، بعد مثلا خب یه بخشش میتونه تکست باشه میتونه فون کال باشه، ما اصلا اینا رو نداریم و من احساس میکنم دیسکانکت میشم از تو بین دیتامون. بعد که تماس تلفنی رو بهش وقتی که دیدم میگه استراب دارم بهش گفتم خب پس میتونیم تلفنی صحبت کنیم و اینا، گفت حالا تلفنی مثلا اوکی تره. این مثلا یه موضوعه که من مثلا نمیدونم این الان شما مثلا فکر میکنید که من باید چی کار کنم. این مثلا این
1: خب ماجرا این که چی کار میکنید روخه اینه که عدب بدون چیه، ولی شما درباره یه آدم مضطربی که البته معمولا تنها اضطراب که تنها نیست، پشت این افسردگی خوابیده، پشت این وسواس خوابیده، پشت این خشم و عصبانیت، از ضمن همطور که گفتید به هر حال به دلیل مسیر رشدش به اینجا رسیده که چون زندگی مثل اتاق عمل و جراحی آدم، بهترین کاری که میتونه بکنه این که بی‌حس و بی‌احساس باشه و در نتیجه خودشو بیهوش کنه. و شما اگر دلتون میخواد این آدم رو فقط به خاطر اینکه روی کاغذ به نظر اوکی میرسه رو قبول کنید، کاری به خودش و درونش نداشته باشید، خب این انتخاب شماست.
0: آقای دکتر من نه، چون نمیدونم، میترسم مثلا تو بلند مدت اذیتم کنه. من تنها چیز مثبتی که در مورد این آدم خیلی دوست دارم اینه که ما اصلا با هم تنش نداریم.
1: آخه یعنی چی تنش ندارید؟ برای که نمیخواید بحث بکنید، برای اینکه شما اگر چار جا بهش بشه
0: مثلا عزیزم
1: من توی اتاق عمل رو یه کسی که توی تخت جراحی هست وقتی چاقو تو بدنش کنن هیچ دردی حس نمی کنه، داد و فریاد هم نمی کنه، می نشانه چیه؟ شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنی؟
0: خب نه دیگه، میخوام شما از شما بپرسم
1: من چی کارم؟ من چی کارم؟ این چیزاییست که شما بیشتر و بهتر از من می دونید. یا آدمی که به هر حال این گونه زندگی می کنه و یه نوعی استراب و نگرانی برای همه چیز داره، معلومه یه کودکی بدی داشته و در این کودکی قرار شده که به گونه ای رفتار کنه و عمل کنه که موجب اعتراضی انتقادی قرار نگیره، یعنی ترس از کریتیسیزم و انتقاده. به همجاز که معمولا در بسیاری از زمین هم حالت کمال پرستی پرفکشنیزم داره که همه کارها رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بده که خاطرش آسوده باشه، کسی ناراحت نمیشه. هر آنم فرض کنید یه آدمی بگه من اگر بخوام آنچه

0: که همکنون حس و احساس میکنم رو بیان کنم، ممکنه تو رو ناراحت کنه. خب بکنه، من قرار اونجوری که حس و احساس میکنم بیان کنم. اگر تشنم باید بگم تشنم، اگر نیستم بگم نیستم. من بیام فکر کنم که من با چی بگم، بگم تشنم یا نیستم، درستش اینه یا نیست. خب این که ببینید، من همیشه یه بحثی درباره صمیمیت داشتم، گفتم در صمیمیت آدم ها اول حرف میزنن بعد فکر میکنن. یعنی من تصمیم میگیرم خودم باشم که این منم و در نتیجه با تو راحتم، هر گونه میخوای به من نگاه کن، هر گونه میخوای بپرس جوابتم میدم، تا اینکه من بخوام مواظب باشم که حرفی نزنم که باعث دردسر بشه. شما اگر یه موقع خودتون وکیلید، وکلا به شما چی میگن؟ حرفشون این است که اولا حرف نمیزنی. الان آقای دکتر مایکل پیمان کیت حرفشون این است که مهمترین حرفه شما در جهت دفاع از خودتون سکوته، یعنی هیچی نگی. هر وقت هم که با مثلا کسانی که تو این کار هستن روبرو شدید، سکوت کنید و بگید میخوام با وکیلم تماس بگیرم و اونجا هم حرف نزنید. بعدم اگر رفتی دادگاه میگه حرف نمیزنی. بعدم اگر گفتی میگی، فقط اگه مجبوری میگی بله یا نه. و هر وقتم که فکر کردی میشه گفت که به خاطر نمیارم و یادم نمیاد، حتما ازش استفاده کن. چرا؟ برای که من حرفی که میزنم بعدم برام دردسر میشه. پس بنابراین من در یه جایی که احساس امنیت و آرامش نمی کنم، در یه محیط دادگاهی که شما میدونید، من باید دقیق و درست حرف بزنم، حتی مواظب باشم. شما حتی وقتی یه چیزی رو می نویسید، براتون خیلی مهمه که بنویسید بهتره یا باید یا به نظر میرسه یا شاید. تازه شما در دانشکده حقوق شما میگن که هیچ وقت، بس فرض کنید که آنچه که میگیم قضایای کلیه، نگید همه ی مردم ایران، برای که گیر میافتید یه نفر پیدا بشه غیر از اون، حرفتون در حقیقت در تضاد و تعارض قرار میگیره. بگید ایرانیان، وقتی گفتید ایرانیان، خب میگن این اینجوری نیست. میگه خب من که نگفتم همه ایرانیان. یعنی اینا اینقدر مسائل عادی است که داره، شما خود کاملا چشمتون رو این ببندید. علتش هم خیلی روشنه، برای که شما متأسفانه در ایران نخواستید ازدواج کنید، اگر کردید جدا شدید، آمدید اینجا تو این سن و سال با عجله میخواید ازدواج کنید و همینقدر که ظاهر ازدواج درست باشه براتون خوبه، برای این انتخاب شماست.
1: بله.
0: ولی ایشون ایشون با گذشت زمان، شما با یه غریبه داری زندگی میکنید که نه آنچه که حس و احساس میکنه رو خودش ای بسا کم کم متوجه میشه، نه اونها رو ابراز میکنه. بنابراین درست مثل با بچه کوچولوی روبرو هستید که گریه میکنید، شما نمیدونید علت گریه چیه.
1: بله. بعد به نظر شما این موضوع بی‌حس بودنش، بی‌احساس بودنش قابل درمانه؟ چون ایشون اهل تراپی رفتن این چیزا هم هست، به این چیزا اعتقاد داره.
0: ببینید عزیز، ماجرای اولا این موضوع علمی و اعتقادی نیستم، ولی حالا به هر حال هر وقت رفتم خودشون درست کردن بعد اینکه بره.
1: خب من چه پیشنهادی
0: میتونم
1: بدم که بره
0: خودش کنه؟ من هیچ. عزیزم ببینید، شما یه هدفی دارید که اون هدف معلوم نیست هدف درستی باشه. درست بسید که من بخوام یه کاری بکنم که بد و غلطه، بعد اگه داره چجوری این کار بد و غلط رو انجام بده. بعدم شما در سن و سالی نیستید که بخواید وقتتون رو بگذرونید بدن نشه.
1: دقیقا درست میفهمید. منم نگرانیم همینه، میخوام اگر که ایشون آدم مناسبی برای من نیست، هرچه سریعتر تموم کنم این ارتباطو. به خاطر همون گفتم با شما مشورت کنم.
0: هر حال این چیزی نیست که، دفعه قبلم که آمدید البته من یادم نمیاد، ولی حرفایی که میزنید به نظر میرسه که باید حرفای من باشه. من فکر کنم به این آشکاری دارم به شما میگم که چی خبره. شما برحال ببینید، اشکار کار اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از ما اول تصمیم میگیریم، بعد دنبال دلائل، علل و عوامل، شواهد، اسناد، مدارک میگرد، در حالی که ما در دنیایی هستیم که باید اسناد و مدارک و شواهد رو اینا رو بیاریم بعد ازش نتیجه گیری کنیم. شما با توجه به اینکه از ایران آمدی، تو این سن و سال هنوز ازدواج نکردی، تو یه پزشک عالی قدریست و ضمناً آدم به هر حال موفق و آرامی است، از نظر برنده تا موفق آرام هستی، تو مسئله و مشکلی ندارید، بهش نگاه میکنی، اونم تازه یه دختر ایرانی، اونم دختری که تو سیستمای حقوقی بوده و میدونه ماجرای آنچه که در ایران هست بر اساس همزمینای فرهنگی و خانوادگی و سنتی، هم قوانین کاملا علیه زنانه و بنابراین یه زن باید تا حدود زیادی مواظب خودش باشه و از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، جنبه حتی حمایتی و تدافعی داشته باشه. خب خوشبختانه ایشون جایی برای نگرانی برای شما نمیذارن، چون با توجه به آنچه که بر حسب ظاهر عمل میکنن این خطر رو در شما وجود نمیارن. بنابراین اون عامل فوق العاده مهم در انتخاب همسر برای یه دختر ایرانی در جامعه ایرانی که با یه مردی با باور به مرد سالاری و پدر سالاری و پدر بومی و همه اینا در زندگی میکنه که موجود خطرناکیه، شما اینجا با ایشون روبرو نیست. من شما رو میتونم بفهمم، اینم که بخواد یکی دیگه برای شما تصمیم بگیره اونم متوجه هستم، ولی واقعیت مسئله این است که خود شما اینا رو میدونید. بعدم ببینید، به مطالعات نگاه کنید، مطالعات نشون میده که تقریبا اون علل و عواملی که بعدن موجب جدایی و طلاق میشه از قبل تو رابطه پیداست، ولی ما هم میخوایم اون رو نادیده بگیریم و قبول نکنیم. آنچه که شما به من میفرمایید اصلا به هیچ وجه منو خوشحال نمیکنه. نباید.
1: بله، متوجه منظورتون شدم آقای دکتر، خیلی ممنونم. و اینکه من اینم بهتون اضافه کنم، من قبل از اینکه بیام آمریکا اروپا بودم و اونجا ازدواج کرده بودم و جدا شدم. الان اصلا حس میکنم ایشون خیلی شبیه همسر سابقمه. همسر سابقمم مثلا آدم خیلی خوبی بود، ولی همین حالت رو داشت، اصلا اذیت هم نمی کرد، اصلا خوردی نبود، ولی اضطراب داشت. بعد خودشو با مثلا مدیا و گیم و مووی و این چیزها ادیکتد کرده بود و سرش با اونا گرم بود. من فکر کنم اینجوری اضطرابش رو خاموش میکرد.
0: حالا ایشون رو من کاری ندارم، ولی شما آخه به نظر میرسه با توجه به جایگاهتون تو خانواده به دنبال بیدردی و بیرنجی هستی، ولی با بیدردی و بیرنجی نمیشه زندگی کرد. نمیگم درد و رنج خوبه، ولی بیدردی و بیرنجی ما دنبال یک کسی از این که شوری، شوقی، هیجانی، شادی، لذتی، جنب و جوشی داشته باشه.
1: دقیقاً
0: درست فهمید. بنابراین موضوع خودتون باشه.
1: چشم، یه مطلب دیگه هم بهتون بگم آقای دکتر. ایشون اون دفعه که من بهتون گفتم شما به درستی حدس زدین که یه مادر کنترلگر داره، مادرش ایالت دیگه زندگی میکنه. بعد من یه سه چیزا رو اون سری براتون تعریف کردم، ولی خب من خیلی اعتراض نمی کردم تو رفتارهایی که مامانش نشون میداد. شما به من گفتین که این کارو نکن، حرفتو بزن، جایی که فکر میکنی حرفت درسته نظرتو بگو، به هم بریز، بذار ببین چه خبره. تو الان باید متوجه شی که چی نیست، مثلا چه اتفاقی میفته تو اگه مخالفت کنی با حرفای مامانش. منم توصیه شما رو گوش کردم و این کارو کردم، البته نه در حضور مامانش، به خود ایشون یه چند مورد گفتم. گفتم من در مورد این چیزا نمیتونم کنار بیام. مثلا مامانش خیلی اصرار داره که موو کنه بیاد این ایالت با ایشون و اون یکی برادرش که متأهله با دو تا بچه داره زندگی کنه. مثلا یه پلن این شکلی داره، یعنی مثلا که نصف سال با این باشه، نصف سال با اون باشه، و خیلی داره به این دو تا برادر فشار میاره که این کارو بکنه. منم پیرو توصیه شما به ایشون از الان گفتم من با این موضوع موافق نیستم و تو اگر میخوای این کارو بکنی به من بگو از همین الان. ایشون هم گفتش که نه، نگران نباش، من این کارو نمیکنم. البته اینو من خودم هم دیدم، با مامانش خب اصلا کنار نمیاد، ولی اون خب کنترل رو ایشون داره دیگه و به قول خودش یه هفتم نمیتونه باهاش زندگی کنه، با هم دعواشون میشه. ولی به هر حال مامانش خیلی داره روی موضوع فشار میاره که موو کنه بیاد اینجا با ایشون زندگی کنه. بعد ایشون
0: برای شما فقط حقوقتون اگر میشه مشخص کنید تو این زندگی که چقدر میخواید بگیرید. حرف بد دارم میزنم، ما یعنی به عنوان خدمت کار.
1: اون دفعه به من گفتین کلفت.
0: من آدم بدجنس بدی هستم، اصلا من باور نمی کنم شما رو.
1: خب الان من این سوال ازتون بپرسم آقای دکتر، ایشون دو سال پیش به من زنگ زد، گفتش که من درخواست وام داده بودم برای خرید خونه، اپروف شده، میخوام باهات مشورت کنم، به نظر تو الان خونه بخرم یا همین اجارمو امسالم تمدید کنم؟ بعد منم خب مثلا یه خودت باهاش صحبت کردم، یه ذره تبادل نظر کردیم و اینا، وسط حرفاش گفتش که آره مامانم هم هی داره برای من آیتمای خونه میفرسته، چون میگه که بخر دیگه، میخواد موو کنه بیاد و اینا. گفتم که بعد من یهو شاکت شدم، بهش گفتم ما قبلا در خصوص صحبت کرده بودیم، پس سوال یعنی برای اینکه با مامانت موو کنی میخوای خونه بخری؟ گفت نه، اون اصلا تو تصمیم من تاثیر نداره، الان میخوام ببینم این کار بکنم یا نه. گفتم من این موضوع رو مشکل ساز میبینم. من اصلا نمیدونستم واقعا، اصلا حالم یه جوری شد. گفتم اصلا میخوای پس فعلا نه، چون الان این خونه فعلیش یه خوابه است، مامانش نمیتونه بیاد باهاش زندگی کنه، بهش گفته حداقل دو خواب بخر.
0: خب تو نصفش رو اجاره بدید بعد دیگه حتما. من اصلا شما رو باور نمیکنم.
1: خب من میخوام ببینم الان من
0: چی رو میخواید. شما اصلا عزیز من، شما اصلا نمیخواید هیچی رو ببینید. اصلا شما فکر این حرف ها معنایی داره؟ اصلا من این فردا ایشون خودش رو زد به مریضی، من شما چی کار میکنید؟ فکر کنید این پسر رو میتونید بگید
1: همین الان دلیلش مریض، همین الان هم دلیلش مریضیه که میگم. خب راجع به همه اینا صحبت شد و
0: به هر حال شما حقوقتون رو مشخص کنید مسئله حل میشه، چون مثلا حقوق هم خوندید، حقوق کلفتیتون در ما. هر کاری نکنید که من نشون بدم چقدر آدم بد جنس بدی هستم.
1: خب الان آقای دکتر
0: مثلا باور نمی کنم شما،
1: شما اون سری به من گفتیم که
0: من دارم یک کفش، من میخوام اندازه کفش پام فرض کنید هشت، کفش دو یا سه رو مال بچه دو ساله رو بردم که منو یه جوری دیگه دنیاست دیگه، من انسانی یه روز ما پامون مثل این بچه بوده دیگه، شاد رفت توش دیگه چه میدونی.
1: شما به من گفتین آقای دکتر اون سری به من گفتین که مادرش هر کاری که میکنه نهایتا 20% اهمیت داره، 80% واکنش های این آقایه که چقدر کنترل مادرش رو میپذیره و تو باید این رو زیر نظر بگیری. بعد منم الان با خودم گفتم که این موقعیت خونه و این مووین کردن مامانش خیلی موقعیت خوبیه که من ببینم آیا تن میده به این کار یا نه. راستش من خیلی الان یعنی فوکس کردم رو این ببینم که این کار رو انجام میده یعنی، اگر واقعا اگر انجام بده که اصلا برای من تمومه دیگه. ولی اگر شما فکر میکنید که اصلا نباید حتی اونقدر هم ثبت کنم و مثلا
0: من هیچ کارم عزیز من مطمئنم الان شنوندگان دارن موی سرش رو میکنن از دست شما، چون یه دیگه به من میگم که ما وقتی گفتگوی تو رو با شنوندگان ارجمند میشنویم برخی از وقت حیرون میمونیم که این دوست خوب و عزیز ما داره به موضوع چجوری فکر میکنه.
1: یه مطلب آخرم بگم، حالا میخوام اینو برای آگاهی خودم اطلاعاتم بره بالا. کسی مثل ایشون که مثلا در طول یه رابطه فیزیکی به درتی تاک علاقه داشته باشه، این مثلا
0: چیزی رو نشون نمیده؟ نه اون برای که در حالت عادی تحریک نمیشه، باید از این طریق یه حرفایی بزنی که اون تحریکش.
1: پس این
0: نه ای با ایرادی نیست، نشون دهنده اینه که ببینید مثل آدمایی میمونه که فقط وقتی میتونن رابطه جنسی داشته باشن که حرف زشت زده بشه یا فیلمی دیده بشه، ویدیویی دیده بشه، راجبه کسی دیگه صحبت بشه. یعنی این کا خودش به خودی خودش کافی نیست. معمولا یه همچین آدمایی در دوران نوجوانی جوانی خیلی خیلی خود ارضایی کردن، بنابراین ای بسا اصلا دیگه از طریق حس و احساس ارتباط برقرار نمی کنه، از طریق تخیلشون ارتباط برقرار می کنه. من یه مریضی داشتم که در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، آقایی بود، می گفت من وقتی با این هستم به اون فکر می کنم، وقتی با اونم با این فکر. خود اون آدم ها به خودی خودشون این گونه نبودن که این مرد اونها رو بخواد. و به همجاز که نمی خواهم بگم یه عیب و ایراد بزرگیه، ولی نشون دهنده این که این آدم یه چیزی کم داره، یعنی نیروی کمکی احتیاج داره برای که بتونه خودشو تحریک کنه، برای که بتونه تحریک خودشو نگه داره، برای که بتونه رابطه رو ادامه بده. چیز اونقدر مهمی نیست، ولی به هر حال نشون دهنده این است که خود رابطه به خودی خودش کافی نیست.
1: بله متوجه شدم این دکتر. من اینم بگم، حالا نمیدونم شاید دوباره یه کتکی به من بزنید، ولی میخوام واقعا اینو از ته دلم بهتون بگم، من خیلی دوست دارم بچه داشتم، یعنی واقعا همه هدفم الان از اینکه ویت میکنم یا وقت میذارم اینه که به ازدواج برسم و من بچه داشتم. این موضوع خیلی برام مهمه. بعد نظر شما رو هم گرفتم در مورد این آقا. مثلا شما فکر میکنین که حتی اگه به این قیمت تموم شه که من دیگه امکان بچه دار شدنم از دست بدم، بازم مثلا اینشون برای من کیس مناسبی نخواهد بود؟
0: من مطمئنم بسیاری از دوستان هم اکنون دیگه موی رو سرشون نیست،
1: چون مثلا
0: از هر راهی که برید یه راهی پیدا میکنید ازدواج کنید، خلاص کنید خودتون رو، برای چی اینقدر میخواید بهانه بتراشید و بازی کنید عزیز؟ بکنید اگر دوست دارید.
1: من میترسم سنم که میره بالاتر از اینکه بچه ندارم بیشتر اذیت شم، تا اینکه مثلا بعدها پشیمون نشم بگم که مثلا من شاید حالا یکی از همونا رو چرا انتخاب نکردم، الان بچه داشتم حداقل. من بیشتر نگرانیم اینه.
0: به هر حال معلوم نگران کنید. شما واقعا معلومه تو محیط ایران با این مقدار بازی بزرگ شدید، کاملا هم دانشکده حقوق دیگه تکلیفش روشن، ولی اون آسیبی که اون بچه میخوره اینجا چیه؟ که مثلا زن و شوهر با هم نسازند و جدا بشن و یا یکیشون اصلا تو زندگی بچه نباشه. اوکی، هر جا دوست داری هستید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: خیلی ممنون آقای دوست.
0: خواهش میکنم.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنین.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من از امریکا تماس میگیرم، در مورد رابطه هم میخوام باهاتون صحبت کنم. من یه سری کلیات میخوام بگم خدمتتون که توضیح میدم، ولی سوالم واقعا یک چیز کاملا مشخص در مورد این رابطه است. خب من 33 سالمه، از امریکا تماس میگیرم. من گفتم بعد من اینجا درس میخونم و درس خوندم، 5 سال اینجا هستم. بعد شخصی که باشون در رابطه هستم.
0: نه نه، صبر کنید. شما 5 سال از ایران آمدید؟
1: بله بله.
0: فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند سوم.
0: از چند؟
1: دو تا خواهر بزرگتر دارم و اختلاف سنیشون با من 5 سال و 3 سال هست.
0: اوکی. چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من یه سری ساینس خوندم و اینجا مستر گرفتم و بعد PhD و PhD مو دارم همچنان میخونم.
0: در چه رشته ای هست PhD؟
1: میشه بیو دقیق نگم؟
0: حتما ولش کنید. خب کی تموم میشه؟
1: فکر میکنم 3.5 سال دیگه احتمالا، یعنی میتونم زودتر تموم کنم ولی ترجیح میدم که خیلی زود تموم نکنم.
0: این آقا چند سالشونه؟
1: این آقا از من 13 سال بزرگترن.
0: یعنی 46 هم؟
1: بله.
0: گفتید امریکایی هم؟
1: بله.
0: قبلا ازدواج کردن یا نه؟
1: خیر، ازدواج نکردن.
0: چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون یه رشته خیلی نزدیک به من خوندن و استاد دانشگاه هستن.
0: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما 1.8 ماه.
0: با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
1: شاید هفته 4 یا 5 روز. 5 روز شاید.
0: اوکی. ایشون فرزند چند دومن میدونید؟
1: بله، فرزند اولن و ایشون دوتا خواهر کوچکتر دارن.
0: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
1: والا آقا دکتر، ما الان توی اون مرحله هستیم که خیلی نزدیک هستیم، به نظر میرسه خیلی نزدیک هستیم به اینکه ازدواج کنیم و چیزها هم خوب هستن. تا قبل این مرحله من تصورم از رابطه این بودش که من منتظرم، یعنی فکر کردم که مثلا کاش برسه اون زمانی که حالا مثلا این رابطه به سرانجام برسه و ما ازدواج بکنیم، و الان من احساس میکنم که ما خیلی به اون مرحله نزدیک هستیم و به خاطر همین من خواستم با شما دوباره یه سری چیزا رو چک بکنم.
0: بفرمایید.
1: آره دکتر، ببینین من واقعا هیچ مشکلی ندارم تو این رابطه، مشکل جدی ندارم. خب میتونم حالا توضیح بدم بیشتر، ولی چیزی که الان منو یک مقداری به فکر وامی داره اینه که در واقع موضوع اختلاف سنی هست و من یک مقدار به لحاظ سلامتی ایشون یه ذره زیادی نگران میشم بعضی وقتا. ایشون سالم هم، یعنی مشکل خاصی ندارن، ولی با این حال من بعضی وقتا احساس میکنم که زیادی دارم به این موضوع فکر میکنم. زیادی نه، یعنی واقعا به این موضوع فکر میکنم.
0: نه خیلی موضوع فکر کردن، ببینید از اینه که موضوع فکر کردن نیستن. خدا ببخشی، شما ساینس خوندید، ما با واقعیت کار داریم. ایشون در زمینه ای از مغزشون گرفته، قلبشون گرفته، ورزششون گرفته، بدنشون گرفته، جهاز هاضمه‌شون گرفته. اونا با دلایلی داشته باشه شما بگید من به سلامتیشون فکر کنم، ولی همینجوری فکر میکنم. خب اینکه من مدرکتون ازتون میگیرم.
1: خب ایشون مشکل خاصی ندارن خب، ولی مثلا هر باری که برای چکاپ میرن و چیزی چک میکنن مثلا کافیه یه عددی یه ذره بالا پایین بشه و من بعد مثلا نگران میشم میگم نکنه که مثلا آیا من باید تجدید نظر کنم آیا باید
0: بنابراین پس بنابراین مدرک دیپلمتون هم داره از دست میره، لیسانس فوق لیسانس و دکترا فرما. آخه عزیز من، ما دنیای علمو داریم، یه عددی از یه جایی رفته اونجا، برخی از اوقات تاثیرش یه درصده یا اونقدر مهم نیست یا این نوسانات عادیه، اگر نیست یه مسئله است. اینا چیزایی نیست که نظری باشه. مثلا اگر بگه من یک کیلو چاق شدم یک کیلو لاغر شدم، او این چاق شده یه چیزیش هست یا لاغر شده چیزیش هست، نکنه بمیره این در همینجوری هر روز در ماه یک کیلو وزنش کم میشه بدن صفر میشه؟ نه نکنید عزیز. شما حرفتون خیلی راحت میتونیم باشه که یک 13 سال فاصله زیاده و بنابراین اون چیزیست که خب نگران کننده است برای آینده و اونو میشه همونگونه به طور کلی داشت. حالا یه چند تا سوال اساسی. سوال اول این که در باره بچه نظر هر دوتون چیه؟
1: ما هر دو بچه میخواییم و همون دوتا.
0: پس در این بابت مشکلی نداره. دلیل نه. اصلی و اساسی که ایشون ازدواج نکرده چیه؟
1: ایشون یه کند بودن با مثلا دیت کردنشون توی زندگیشون کلن، اینو میدونم، یعنی گیر شروع کردن به دیت کردن. ایشون یه بار نامزد کردن و من اون خانوم میشناسم و میدونم که چرا اون خانوم نامزدی رو به هم زدن. یه دلیل خودخواهانه ای بوده از نظر من. و
0: این مال کی هست که شما خبر ازش بدید؟
1: این مال 6-7 سال پیشه، ولی این خانوم یک جایی که مثلا ما رفت آمد میکنیم این خانوم رفت آمد دارن و من میدونم با اون خانوم در این مورد خاص صحبت نکردم، ولی میدونم که اون چیزی که این آقا میگن درسته، که این خانوم مثلا اون زمان چه تصمیمی گرفتن که مثلا چه کاری انجام بدن و با وجود اون تصمیم در واقع نمیشد که ادامه بدن رابطه‌شون.
0: مثلا چی میشه اگر اشکالی نداره بگی؟
1: ایشون اون زمان تصمیم گرفتن که برن جای دیگه زندگی کنن، خب به خاطر یه شرایط خاصی و ایشون براشون مقدور نبود که برن و اون زمان که این خانم رفتن اصلا مشخص نبود که کی بر میگردن. یعنی ایشون هم خانم حرفشون این بود که مثلا تو بیا با من بریم اینجایی که من دارم میرم و خب این آقا همونطور که گفتم اینجا دارن کار میکنن و مثلا
0: خانم اونجا برای چی میخواست بره؟ اونجایی که میخواست بره
1: مثلا من از مادرشون نگهداری کنن توی شهری که اون سر آمریکا.
0: خب اون که دیگه معنایی نداره، برای که بله. ماجرا تنهایی نبود که داره میره، میخواد بره یه نوع دیگه ای از زندگی رو داشته باشه.
1: بله بله. خب بعد برگشتن مادرشون که فوت کردن، ولی خب اون زمان به هر حال به این دلیل هم خورد.
0: بنابراین شما خب نمیتونی چیزی بزنید، اگر یه کسی به خاطر مادری که در حال مرگ هست بره از مادرش مراقبت کنه که نمیشه عیب و ایراد روش گذاشت. اون خانم چند سالشه یا الان؟
1: اون خانم از من فکر کنم 4.5 سال بزرگترن، 4-5 سال بزرگتر.
0: خب حالا چه چیزهایی، دو تا چیز مثبت این آقا چیه؟
1: این آقا خیلی مهربونن و خیلی خودشون و خانوادهشون خیلی انسانهای شریفی هستن. حالا نه اینکه بقیه شریف نیستن، ولی اینا واقعا خیلی انسان‌های درست و مهربان و گرم و خیلی واقعا خیلی خیلی به معنی واقعی کاملا درست کارن و این آقا خیلی گوش میدن به من و مثلا خیلی انتقاد پذیرن، خیلی تلاش میکنن چیزا رو روش کار بکنن اگه مثلا موضوعی هست، خیلی میشنون خوب.
0: شما چقدر زبان و انگلیسیتون خوب بود وقتی آمدید یا اینجا صرف 5 سال گذشته بیشتر؟
1: خیلی خوب بود، من مشکلی نداشتم و ندارم.
0: اوکی، به من بفرمایید یکی دوتا عیب و ایرادی که در ایشون میبینید چیه؟ سلامتی و سن رو بذارید کنار.
1: من باید خیلی فکرم ببینم ایرادشون واقعا چیه. ببینید ما یه سری تفاوتهایی داریم که مثلا اون ممکنه یه ذره ایراد به حساب بیاد. مثلا ایشون کلن کارها رو از من خیلی کنتر انجام میدن، من کلن خیلی یه مقدار مثلا سریعتر و شارپترم و کارهای بیشتر و کارهای زیادتر رو انجام میدم. خب شاید این موضوع باشه، ولی خب مثلا وقتی که الان با هم
0: مثلا چه کاری مثلا برای آماده شدن برید بیرون یا چیزی تهیه کردن
1: مثلا غذا پختن، مثلا غذا پختن غذا خوردن مثلا من
0: این که معمولا حداقل مجازاتش اعدامه، یعنی میدونید آدمی که غذا رو آهسته میپزه که اصلا باید از پشت بوم پرتش کرد پایین.
1: خب آقای دکتر من که گفتم
0: من نمیدونم امروز چرا گرفتاره دوستانی میشم که حتما باید مدرک دیپلمشون هم ازشون بگیرم. خیلی شد حرف
1: قابلت رو ندارم.
0: شما یه آدمی هستید که فرض کنید یه بسا عجولید، بعدم یه توانایی و مهارتایی دارید، با سرعت میتونید کارا رو انجام بدید. یه آدم دیگه اینگونه نیست، اونم در یه زمینه مثل آشپزی و یا هر چیز دیگه.
1: من کاری بهشون ندارم، من مشکلی با این ندارم.
0: چقدر شما بزرگواری، چقدر بزرگواری. من دارم میگم دو تا ای به ایشونو بگید، شما گشتید ولی من اینو پیدا کردید، بعد دارم میگید به این کاری ندارم. وای والا
1: ایشون عیب خاصی ندارن از نظر من آقای دکتر، من باشون مشکلی ندارم توی رابطه.
0: ولی خب پس مبارک باشه.
1: خب
0: ببینید، موضوع اصلی و اساسی که برای شما مطرح است این است که ایشون به هر حال در حد و سطح شما هستن، ضمن هم دو تا بچه میخوان، شما هم تو این سن و سال هستید، درست وقت بچه تونه، فاصله سنی تونه چند سال کمتر بود بهتر بود، ولی نه اونقدر که مهم باشه. برام نشون بده که شما با توجه به جایگاهتون تو خانواده یه ذره حالت مادری دارید به جایی که حالت بچگی داشته باشی، یا شاید برعکس، نمیدونم.
1: نه من سومی ام.
0: خب میدونم، به همجاست که شما قراره که بیشتر مادر نباشید، اولی که نیستید، ولی شما یه مقدار علائم حرفای مادرانه هم میزنید، اونش مهم نیست. من چیزی نمیبینم، من اشکالی که میبینم در اینه که شما یه فرصت کمی دارید، ولی هر دو برحال دوتا آدم تحصیل کردید، ای با ایرادی هم رویشون نگذاشتید، بنابراین فقط تناشا توصیه می باشه که یه چند ماهی با یه دقت بیشتری به موضوع نگاه کنید، اگه یه عیب و ایرادی بود دنبالش رو بگیرید. ایشون عادت و اعتیاد بدی که نداره؟
1: نه اصلا.
0: شبکه دوستانش چگونه آدمایی هستند؟
1: دوستانش آدمایی که خیلی شبیه خودش و خانوادهشن، و اگه راستش رو بخوایم ما بیشتر با اعضای خانواده، حتی خانواده دورش مثلا، زمان می‌گذرونیم تا دوستان.
0: اوکی. دوستانش چقدر ایام فراغتش رو چه میکنه یا با شما چه میکنه؟ هم شبها هم شنبه شنبه
1: ایام فراغتشون رو مثلا بورد گیم بازی میکنن، میرقصن، بعدشون ورزش میکنن، حالا هر روز، اون برای آخر هفته نیست ولی هر روز دیگه، مثلا هایکینگ میرن و میریم، منم این اکتیویتی ها بعضی وقتا باشون میرم. خانوادهشون رو میبینیم، خانوادهشون خیلی دوست دارن و منم خانوادهشون خیلی دوست دارم.
0: میگه تفاوت مذهبیتون چیه؟
1: ما تفاوت داریم آقای دکتر، ولی یه چیز بعد بهتون بگم که من تو ایران که بودم، ببین خانواده ما یک جوری، حالا به یک نوعی نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی تقریبا اقلیتی به حساب میایم توی یک گروه بزرگتر، و به خاطر همین من هر وقت که مثلا با کسی دیت و اینا کردم توی رابطه بودم، هیچ وقت نشده که از این نظر مثلا خیلی شبیه باشم با شخص دیگه ای. خب و حالا نمیدونم، شاید این موضوع براتون عجیب باشه یا هرچی، ولی من با ایشون خیلی شباهت زیادی احساس میکنم توی شکلی که مثلا ما تحت تاثیر هستیم به خاطر باورهای مذهبیمون، ولی خب از دو تا مذهب مختلف هستیم.
0: ولی این مذاهب جز مذاهب در حال جنگ مثل یهودیان و مسلمانان که نیستن؟
1: نه نه نه.
0: چون میدونیم برخی از اوقات یه مذاهبی هستن که به هر حال در گذشته یا هم اکنون مسئله دارن با هم، ولی خب اونا برخی از اوقات موضوع و مسئله ساز هستن. در جهت محل اقامت و اینام که مشکلی ندارید؟
1: والا به خاطر اینکه من فعلا چند سال دیگه اینجا هستم به احتمال خیلی زیاد نه.
0: شما از قبل هم تصمیمتونی بودی که بیاد امریکا و بمونید یا اینکه میخواستید برگردید؟
1: من نمیخواستم برگردم، ولی هم حالا خیلی قطعی نمیخواستم بمونم، یعنی مثلا اینطوری که اگه خب اگه لازم باشه یا مجبور باشم برگردم برمیگردم، یعنی این برام این شکلی بود از اول، ولی خب راحتم با اینکه بمونم.
0: اوکی. شما با این ازدواج خب ناچار اینجا میمونید چون که نمیخواد بری ایران زندگی کنه؟
1: بله بله.
0: اوکی. من چیز خاصی نمیبینم، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه هم تو گفتم مبارک باشه.
1: آقا دکتر میشه که یک همه دیگه موضوع اختلاف سنی رو با هم روش تمرکز کنیم؟
0: اصلا نه، تاخیر مسئله. ببینید عزیز، ما یه اختلاف سنی به اصطلاح تقویمی یا فیزیکی داریم، یه اختلاف سنی روانی داریم. برخی از اوقات آدم ها یه چند سال، نه بیشتر از 5 سال معمولا نیست، پسر و دختر از سن روانیشون بیشترن یا کمترن. چرا من در شما یه ذره دیدم با وجود که فرزند آخری ولی گفتم به زمینه مادری دارید، شما یک کمی شاید بشه گفت از ذره سنی یه ذره جلوترید.
1: کاملا درسته.
0: میام ایشون همینقدر که سر جاش باشه، بنابراین مثلا فاصله 13 ساله شما یه دفعه میشه 8 سال که حالا قابل فهم و قابل قبوله. برای ما فعلا بیش از این شوهر نداریم عزیزم، 5 سال اومدی امریکا تونستی یه شکار خوب پیدا کنه، دوباره چی میخوای بگردی؟ اونا در 33 سالگی. بنابراین یه ذره بیشتر ادامه بدید یه مقداری. ببینید از این من یک مطلبی که توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا پنجا باید نباید آوردم این است که بعد از اینکه مطمئن شدید یک کسی رو یا تو حدودی مطمئن شدید، حالا برید بگردید دنبال عیب و ایرادا، به این معنی که اگر این عیب یا اون ایراد رو داشته باشه من جدا میشم، ببینید اون رو داره یا نه، یا زمینش رو داره یا نه. این اون مسئله ایست که هست. یعنی الان چون ما اگر به دنبال خوبیا بگردیم خب خوبیا رو پشت سر هم پیدا میکنیم و من اصلا اشکالی ندارم که در مراحل اولیه آشنایی این باشه، ولی بعدش چه چیزی باشه؟ من اگر این آدم بخواد فرض کنید معتاد باشه نمیخوام دیگه، اگر این آدم بخواد با مادرش یا پدرش زندگی کنه من نمیخوام، اگر این آدم بگه من بچه مثلا نمیخوام یا میدونید نمیخوام، مطمئن بشید اون چیزایی که اگر داشته باشه شما نمیخوایدش رو الان نداره و بنابراین میتونید خاطرتون از این موقع آسوده باشه. به هر حال من اون چیزی که با توضیحات شما چیز خاصی درش نمیبینم. البته تفاوت مذهبیتون مطرحه، تفاوت فرهنگیتون مطرحه، ولی با توجه به جایگاه علمی که دارید و اینکه شما آمدید تو میخواید اینجا بمونید و بعدم تو این مدت به نظر میرسه که مسئله و مشکل خاصی نداشتید، فرمتون مجدید که خیلی کم چون هنوز خوشبختانه وقت دارید که مثل 3 ماه 6 ماه دیگه صبر کنید برای شد ازدواج کنید، ولی بعدش خودتون آماده کنید برای داشتن فرزند.
1: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خیلی هم موضوع خودتون باشید.
1: مرسی.
0: بعد از چند پیام با ما باشید. خیلی شما
13: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
15: الو سیمین.
16: بله جانم، چی شده؟
15: ببین منو امروز اخراج کردم.
16: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
17: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
18: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
19: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
20: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120
2: رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Eng Funding.
21: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
22: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
23: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
24: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
25: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
26: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
27: الو،
0: بفرمایید خانم.
27: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
27: اول از همه خواستم خیلی تشکر بکنم به خاطر وقتی که میذارین و آگاهی که این سالها به جامعه ایرانی دادین. من خودم خیلی از صحبت‌ها و کنفرانس های شما استفاده کردم و هنوزم میکنم و واقعا خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
0: لطف محبت رایی، بفرمایید.
27: من یه خانم 55 ساله هستم که سالیان سال هست که اینجا زندگی میکنم در امریکا و بعد از 15 سال زندگی با همسر سابقم طلاق گرفتیم و از این ازدواج دوتا بچه دارم و وقتی بچه ها کوچیک بودن، دختر 8 سالم و پسر 11 سالم و ایشون گذاشتن اینجا، ماها رو گذاشتن و خودشون بدونی که ما بدونیم رفتن ایران برای 10 سال. مدت ها نبودن و حتی من یک سال اول اصلا نمیدونستم که ایشون کجا هستن و اون تعهداتی که شامل چالد سپورت و آلمانی و اینا بود و هیچ کدوم انجام ندادن و بعد از 10 سال که ایشون برگشتن، خب انتظار داشتن که من برم دنبالشون و این پولا رو بگیرم و بدهکاری ها رو اینا، که من اصلا دنبال نکردم. ولی اصلا رابطه دوستانه و خوبی بین ما نیست و ایشون ناراحتن از این که من چرا این سالها نیستم.
0: به من بفرمایید چه مدتی ایشون برگشتن؟
27: الان تقریبا نزدیک 7-8 سال میشه.
0: خب الان بچه ها چند ساله هستن؟
27: بچه ها یکیشون 30 سالشه، یکی 27. اصلا یه من به اون مسئله زیاد فکر نمی کنم.
0: متوجه هم. من فقط خواستم بدونم. خب ایشون انتظارشون اینه که چیکار کنید شما؟
27: بله، الان اون انتظار رو که اصلا، خب دلیل خصامتی که ایشون دارن و دلیل اینکه این سالها بچه ها رو اینقدر برین واش کردن و مثلا میگن که مادرتون مادر خوبی نیست به خاطر اینه که انتظاری داشته که این پولی که بدهکاری داره که الان همونجوری جمع شده من برم ببخشم. و من هیچ ادعایی نرفتم بکنم، کیسم باز نکردم دوباره که بخوام بگیرم، ولی نمیخوام.
0: ماجرای بدهکاری ایشون از کجا میاد؟ بابت اسپاوز سپورت و چهل سپورت یا چیز دیگه؟
27: بله بله.
0: اگر شما اونجا دادگاه رفتید یه قراری در این زمینه گذاشته شد؟
27: بله.
0: اوکی.
27: خب بعد اینا رو حالا من اصلا اونا کاری ندارم، ولی خب مسئله ای که هست این خصامتی که این سالها بعد از برگشتشون ایشون با یه خانم 25 سال از خودشون کوچکتر از ایران برگشتن و که این خانم بعد از گرفتن گرین کارت ایشونو ول کردن، ولی خب این سالها این خصامت مونده درونشون، با من هیچ رابطه‌ای ندارن. بچه‌ها میگن آره، خب میگم مادرش هم مادر خوبی نبود که بره این پولو ببخشه، و منم هیچ قصدی واسه اینکه این کار بکنم ندارم. الان دلیل اینکه به شما تلفن کردم موضوعی هستش که من بچه ها رو بزرگ کردم، خب با هر سختی و هر کاری بود که از کار صفر شروع کردم و بزرگشون کردم. بعد خوشبختانه پسرم مدرسه خوب رفت، دخترم دانشجوی پزشکیه، الان سال سومه. من توی این دو سالی که دخترم درس میخوند، دو سال هزینه های پزشکیش که شامل همون درسش بود و شامل گرفتن آپارتمانش، رنتش و پولای تو جیبش و اینا رو همه من دادم، و خودتون میدونید که مدرسه پزشکی گرونه. من این دو سال دادم، الان سر این 3 سال و 4 ساله که یه مقدار همینجور خواستم از شما این سوال بکنم که آیا شما سر 3 سال رو فکر میکنم 70% میگم که بیام این هزینه رو بدم، ولی سال چهارم رو دوست دارم که خودش یه مقدار احساس مسئولیت بکنه و اینو با اون چون که بهرش بالاست و اینا، من دلم میخواستش که خودم بدم، ولی یه جورایی فکر میکنم بهتر باشه که سال چهارم رو خودش بده. و حتی سر سوم هم میگم یه 25% شک دارم. حالا نظر
0: مقصورتون درباره خودش بده است؟ اون از خودش کیه؟
27: خودش که همین وام میگیره. بعد
0: نه، یعنی دخترتون رو میگی؟
27: بله بله.
0: ابداً. چرا دختری که متوجه به این شرایطی که پدر بوده و زندگی که داشته تونسته بره دانشکده پزشکی، دیگه هر حمایت و مواظبت و مراقبتی باید از جانب پدر مادر صورت بگیره، چرا پس کار بکنه؟
27: پدری که اصلا آقای دکتر کمک
0: خب نبوده دیگه، بدتر. ولی شما اگر میتونید چرا نکنید؟ تازه البته نه اینکه بخوام وارد این بحث بشم، اگر میتونید از پدرش پول رو بگیرید که خرج دخترش.
27: نه آقای دکتر، اصلا اون خطی اون راهی رو که بخوام برم که اصلا فایده نداره.
0: خیلی خب بذارشون بنابراین، ولی از هیچ دلیل نمیبینم که دخترتون رو تو این شرایط در این وضعیت بگذارید. اصلا مهم نیست که شوهر سابق شما چه حرف مفتی زده یا نزده، چون به نظر من اون موضوعی که شما را اذیت کنه. الان بچه‌ها چه نگاه و نظری راجع به شما و او و ازدواجتون دارن؟ یعنی اگه قرار باشه حرفی بزنن، فکر کنن که به هر حال پدری که بچه‌اش ول کرده رفته مسئله است، یا اینکه مادر ما مادر خوبی نبود؟
27: خب من با من رابطه خوبی دارن، با من خوب هستن، ولی هر دفعه که با پدرشون وقت میذارن انقدر صحبت‌های چیز میکنه، چون که از نظر مالی متاسفانه ایشون اصلا در وضعیت خوبی نیست و هر کی داشت رو نداشت. یه سری که برد ایران، یه سری هم که اینجا یه سری سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و استاک مارکت و اینا انجام داد، و حتی جای زندگی کردنش هم مثلا جای بسیار بد و جای کوچیک و نامناسبیه. برای همین اینا یه مقدار احساس دلشون براش میسوزه و حتی
0: بی خود میسوزه. نه، بی خود میسوزه. اولا یک
27: مالی میکنه.
0: حالا خب بکنه، حالا وقتی رجوع شد. بنابراین نه شما قراره دل دخترتون و پسرتون براش بسوزه، و دوم بچه‌ها اگر خواستن هر کاری بکنن بکنن. شما کاری به این کارا برای چی دارید؟ مثلا درگیر
27: قضیهتون اینه که من پولو به این، یعنی وام 2 سال و 3 و 4 و تمام هزینه هاشو بدم.
0: اگر میدونید چرا که نه عزیز، برای که یه نوع سرمایه گذاری است در روی دخترتون. یادتون باشه شما همسرتون هستید، همسر سابقتون هستید، که به هر حال زندگی این بچه‌ها رو هم به هم ریختید. نگی بگم تقصیر کسیه، به هر حال ازدواج غلط بوده، جواب غلط هم داده، ولی بچه‌ها بالاخره حالا که شکفتن، من شما بیام حالا یه ذره فشار بهشون بیاریم که پرپرشون کنیم؟ ابدا. اونم دختری که تونسته بره دانشگاه پزشکی، ابدا. حمایتش میکنید تمام و کمال، اصلا به این که چه نگاه و نظری داره فکر کنه پدرش سر شما یکی دم نداشته باشه مهم نیست. مهم اینه که شما آنچه که درست و خوب و مفید و مناسب هست رو دارید انجام میدید. به نظر من اصلا ذهنتون رو اونجا نبرید و مسائل گذشته یا حرفشون یا نگاهشون یا نظرشون رو اصلا مطرح نکنید. بعدم قرار نیست یه دختری در این شرایط رو شما نگران مسائل مالیش کنید. برام میخواد بدن بره برای پدرش میخواد برای پدرش میخواد بره کاخ برای پدرش میخواد بدن بره کاخ بخره بره بخره
27: مثلا حتی اگه در آینده خب چون درآمدش خوب میشه امیدوارم همینطور بشه دیگه، یعنی مثلا میتونه که اون وامی که گرفته رو پرداخت بکنه دیگه، با این وجود من هنوز باز
0: نه شما دیگه بدن برای نه ببینید عزیز، دختر شما اگر لازم باشه یا شما به هر حال زیر فشار باشید میره وام میگیره، بعدم داره پزشک میشه، بعدم به طریقی که اهمیتی داره وامشو میپردازه، به شما مربوط نیست. یعنی در این گونه موارد محبت و مهربونی و حمایت شما سر جاشه، ولی در حدی که فشاری رو شما نیاره و مشکل و مسئله به وجود نیاره. بعدم گرفتن وام دانشجویی برای کسانی که در آینده طبعاً مالی فوق العاده و خوبی پیدا میکنه که اصلا مسئله ای نیست.
27: پس من همین آخه سوال من این بودش که این دو سالی رو که من این پول وامو دادم، یعنی زیر هیچ قسط و وامی نیست دخترم، میگم
0: خب از این به بعد بره وام بگیره، از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدش خودش در آینده بپرس. اگر شما بلیت بخت آزمایی بردی تو میلیونه شدید شما بپرس. اصلا برای چی خب تو آینده فکر
27: ترجیح کن اینه که حتی اگه من این امکان برام وجود داشته باشه که بدم، ولی بذارم خودش بده.
0: آره بنامه شما یه مقداری مواظب خودتون باشید با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، که به هر حال باید مواظب زندگی خودتون باشید. هر فیلس که دخترم وامو بگیر، بعد حالا حتی اگر اینقدر راحت و آسوده باشید تو وامتو بگیر، اگر مشکلی پیدا کردی که حتما نمی کنی، خب اون موقع من کمک میکنم. برای وامای دانشجویی با نرخ بهره ای دارند و تا مسائل بخشودگی که وجود داره و خیلی از اوقات با جابجا شدن فرض کنید که مجلسین و ریاست جمهوری در امریکا و اینا همه میتونه یه دفعه بخشیده بشه و تمام بشه بره. شما به خودتون فشار نیارید، شما به دخترتون بگید از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدم ببینید در آینده چه میشه.
27: باشه خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: خوشحال شدم از اینکه با وجود این همه فشارها بچه‌ها اینقدر خوب در اومدن، اونم به خاطر مواظبت و مراقبت و دلسوزی شما.
27: خواهش می‌کنم، من قسمت خیلی زیادی شو مدیون شما هستم آقای دکتر. اگه من به صحبت‌های شما گوش نمی‌دادم و بهشون سعی می‌کردم که عمل بکنم، نمی‌کردم، واقعا اینجا نبودم، اینجا کردم نبودم.
0: مطمئنم خوبی خودتون و بچه‌هاتون بود. از این بعدم بسیار
27: خیلی ممنون آقای دکتر، امیدوارم که سالیان سال سلامت و در کنار ما باشین و هنوز ما از این همه درایت و هوش شما بهره ببریم.
0: لطف و محبت. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
27: مرسی. خدا نگهدار.
0: شنگن اجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست یورولوژیست دارن، متخصص کلیه و البته موضوعی دیگری که برمیگرده به کلیه، از جمله مسائل مربوط به مشکلات جنسی که آدم ها پیدا میکنن، از باروری یا از ناتوانی جنسی و گرفتاری هایی که متأسفانه به عنوان موضوع اصلی و اساسی مشکلات پنهان آدم هاست، میتونن شما رو با دانشی که دارن کمک کنن. بنابراین پزشک و جراح عالی قدری که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون که از این بعد برای مدتی خواهد بود جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: Rat. Mantari Mamduel.
1: شما به منطقه ممنوع آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوع.
2: شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، در پی برنامه هایی که هر هفته در خدمتون هستم میخواستم باز توضیح بدم که این برنامه ها فقط و فقط جنبه علمی و آموزشی داره و هر گونه سوال یا مسئله‌ای که برای شما پیش میاد خواهش میکنم که حتما

نگه میداره و چیزایی که لازم ندارین از بدنتون خارج میکنه. مثلا فکر کنین شما در یک روز بسیار گرم تابستون دو تا دوغ خوردین، مقدار زیادی نمک مصرف کردین. نمکی رو که بدن شما نگه میداره خیلی بیشتر هست تا در یک زمستان سرد که بدن شما هیچ گونه آبی از دست نداده، عرق نکردین و همون موقع هم همون ماده رو مصرف میکنین. متوجه میشین که بدن شما کمتر نگه میداره و این البته یکی از رمز و رموز بسیار بسیار حساس بدن ما هست و نکاتی رو که در بعضی مواقع هنوز هم ما متوجه نشدیم که به چه صورت میتونه اعضای مختلف تصمیم بگیرن که به چه صورت در چه زمانی کار میکنن انجام میدن. مثلا ما الان متوجه هنوز با تمام پیشرفت علم متوجه نیستیم که به چه صورت قندی که داره از بدن خارج میشه مقداری که لازم داریم نگه میداره، نمک رو نگه میداره، پتاسیم رو نگه میداره، بقیه رو خارج میکنه. درسته کار کلیه بیشتر کار فیلتر هست، به همین صورت هست که موادی که زیاد مصرف میشن وقتی از اونجا میخوان خارج بشن گاهی باقی میمونن و همون سنگ کلیه رو تولید میکنن. سنگ کلیه انواع مختلفی داره، کلسیم هست، آکسالیت هست، فاسفورس هست و معمولا اکثرشون کلسیم یا ممکن تا یوریک اسید باشه. کسایی که مصرف غذایی دارن که مقدار زیادی کلسیم درش هست احتمال داره که سنگ کلیه ایجاد بکنن. البته سنگ کلیه یک زمینه خانوادگی هم داره و منطقه‌ای هم هست. اتفاقا خیلی جالبه که یک کمربندی دور دنیا هست و افرادی که در این کمربند زندگی میکنن معمولا احتمال سنگشون زیاده. در ایران قسمتی از این کمربند در شمال بود، در طرف مازندران، رشت، پهلوی در اون قسمت و قسمت دیگه در قسمت جنوب بود. کسایی که در آبادان، خرمشهر و اون مناطق زندگی میکردن معمولا ما سنگ کلیه بیشتری رو درشون میدیدیم. در امریکا هم همینطور، در جای مختلفی هست که شما متوجه میشین در فلوریدا تعداد کسانی که سنگ کلیه دارن زیاد است. با یک یا با عفونت هست، زمینه عفونت در کلیه وجود داره و یا همونطور که خدمتتون گفتم مصرف مواد زیادتر هست و اینها یک ریشه و یه دونه نایدوس، یه هسته اصلی ایجاد میکنه و دور این هسته شروع میکنه سنگ تولید شدن، در کلیه تولید میشه و گاهی در همون جا میمونه، میتونه انقدر بزرگ بشه که کلیه رو از بین ببره. مریضایی داشتم من که متاسفانه سنگ کلیهشون انقدر بزرگ بوده که مجبور شدیم که تمام کلیه رو برداریم. البته دیر تشخیص دادن، اگر زود بود میتونستیم که این رو درمان بکنیم. گاهی این سنگ ها از همون قسمت کلیه در مجرای ادرار میفتن پایین و میان در مثانه. اگر در مثانه باز هم کوچیک باشن اینا خارج میشن در موقع ادرار کردن و گاهی هم میمونن در مثانه و میچرخن و بزرگ و بزرگتر میشن. در مردان معمولا به خاطر بزرگی پروستات گاهی سنگ مثانه هم ایجاد میشه به خاطر اینکه جلوی مجراشون گرفته شده. این سنگ وقتی وارد مثانه میشه در حرکت و گردش خودش بزرگتر میشه و نمیتونه از مجرا خارج بشه. در خانم ها معمولا وقتی سنگ وارد مثانه میشه به خاطر اینکه جلوی مجرای ادرار گرفتگی نداره خیلی راحت تر خارج میشه، ولی در هر دو سنگ دیده میشه. در چه سنگ هایی که ما در مجاری ادرار یا در مثانه میبینیم همه اینها از یک مرکز و یک منشأ و از کلیه درست شدن. امروز درمان های آسونتری وجود داره. در گذشته ما جراحی میکردیم اینا رو و با جراحی سنگ ها رو درمان میکردیم. امروز شاکوی وجود داره، موج هایی هست که میتونیم با موج سنگ هایی که در کلیه هست، سنگ هایی که در مجرا هست بتونیم اینا رو بشکنیم و حتی میتونیم با لیزر استفاده بکنیم و دستگاهی وجود داره که حتی میتونن وارد مجرا بشن و سنگ رو بیارن بیرون یا با لیزر یا حتی سنگ رو در مثانه خرد بکنن.

0: احتمال جراحی بسیار بسیار کمتر شده امروزه، جراحی باز منظورم هست، ولی با همون موج که می گفتیم ما شاک ویو چندین سال قبل، حدود 30 سال قبل در آلمان این اختراع شد و بعدا در تمام دنیا پخش شده و وجود داره، و یا با لیزر میتونن سنگ های مختلف رو خورد بکنن. سنگ هایی هست که حتی ممکنه که درمان جراحی احتیاج نداشته باشه. سنگ های اسیدوریک معمولا احتمال داره که با دارو درمان بشه، و اینا در کسایی هست که اسیدوریکشون بالاست. اسیدوریک معمولا با نوع غذا میاد. بیماری نقرس رو حتما شنیدین که معمولا میگفتم بیماری پولدارا هست، برای اینکه در فرانسه تمام کسانی که معمولا عکساشون هم میبینین خیلی پولدار هستن و لورد و کانت و این گروه با شکمهای خیلی بزرگ، و به خاطر مصرف زیاد گوشت و مرغ اینا معمولا نقرس داشتن و در نتیجه بیماری نقرس و بیماری پولدارها میگفتن که درمان طبی داره. معمولا علامت خود نقرس شست پا یا قسمت های مختلف بندها درد میاد و یا حتی سنگ تولید میکنن به خاطر سنگ، و نوع سنگ رو وقتی برای آزمایش شما میفرستین متوجه میشین که این سنگ اسیدوریک هست، و این اسیدوریک رو اکثر مواقع ما ممکنه که بتونیم با دارو درمان بکنیم. اگر سنگ خیلی بزرگ شده باشه ممکنه باز همون لیزر رو استفاده بکنیم، و بعدن برای جلوگیری میتونیم که از دارو استفاده بکنیم که این سنگ ها بر نگرد.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: بیماری های دیگری هم در کلیه هستن، عفونت ها هستن که متاسفانه گاهی خیلی شدید میشن و بیمار مجبور است که در بیمارستان سرم و آنتیبیوتیک وریدی بگیره، و متاسفانه طبق معمول سرطان های کلیه هم هستن که این سرطان ها رو امروزه درمانشون یه مقداری فرق کرده. در گذشته سرطان در هر قسمت از کلیه که بود تمام کلیه رو بر می داشتن، امروز اگر مشخص بشه که در قسمت فوقانی کلیه هست میشه اون قسمت رو فقط برداشت اگر پخش نشده باشه، و معمولا پیشاگهی بسیار خوبی هم داره. برداشتن کلیه در یه طرف میتونه که کلیه بعدی رو نجات بده، و اون کلیه میتونه کار معمول خودش رو انجام بده. خیلی جالبه، یک کلیه میتونه یواش یواش بزرگتر بشه و کار هر دوتا رو انجام بده. در گذشته من خاطرم هست که حتی اگر کلیه مریض رو بر میداشتیم از لحاظ بیمه عمر اشکالی نمیگرفتن، نمیگفتن که این مریض یک کلیه داره، در نتیجه ما نمیتونیم بیمه بکنیم. با یک کلیه دیگه هم چون کلیه کار یکی رو انجام میداد، در نتیجه بیمه میتونستم بگیرم و هیچ گونه اشکالی هم وجود نداره. متاسفانه اگر هر دو کلیه اشکال پیدا بکنن و نتونن کار خودشون انجام بدن و بیمار مجبور بشه به دیالیز، اون موقع هست که اشکال اصلی برای مریض ها پیدا میشه، و این کار نکردن دو طرفه کلیه گاهی به صورت عفونت های مزمن هست، و گاهی بیماری هایی مثل بیماری قند میتونه که روی کلیه ها تأثیر بکنه، کلیه ها کارشون رو انجام ندن و از کار بیفتن، و متاسفانه دیالیز، و در یه مرحله ما مجبور به ترانسپلنت یا پیوند کلیه بشه. بیماری های دیگه هم البته در کلیه میتونه در زمان های مختلف پیش بیاد. گاهی در افراد جوان میتونه، در ایران میگفتن نفریت بهش، گلومرولونفرایتیس بود که تورم سلول های به خصوصی در کلیه بود که تورم پیدا میشد و بیمار گاهی در ادرار خودش خون میدید و متاسفانه اگر که درمان نمیشد و پیشرفت میکرد میتونست که این بیماری شدید و شدیدتر بشه و کلیه رو از کار بندازه.
1: منطقه ممنوعه.
0: به طور کلی بیماری های داخلی کلیه رو معمولا پزشکان و همکاران محترم دیگه‌ای که نفرولوژیست هستن درمان میکنن و جراحی هایی که مربوط به کلیه هست میتونه که توسط یورولوژیست انجام بشه. من راجع به دیابتیز و بیماری قند صحبت کردم که دوستان بدونن که متاسفانه بیماری قند یک بیماری هست که در تمام بدن میتونه اثر بکنه و بعضی از بیماری ها رو ما میتونیم به طور کلی درمان بکنیم و حذف بکنیم از زندگی شخص. مثلا فکر کنید یه نفر سرما خورده، شما میرین دارو میگیرین، بعد از یه مدتی برطرف میشه و از بین میره، درچه این درمان شده. ولی متاسفانه خیلی از بیماری ها هستن که ما نمیتونیم درمان کامل براشون داشته باشیم و برای همین اسمشو میذاریم کنترل میکنیم. مثلا چی؟ بیماری قند، فشار خون، اینا به طور کلی کنترل شدن. یعنی هیچ وقت کسی که بیماری قند داره در مجموع خوب نشده، بلکه کنترل شده. همیشه باید مواظب قندش باشه، اندازه‌گیری بکنه، اگر مواد قندی بخوره خب بیشتر میشه و این میتونه که گاهی به صورت خیلی خاموش عوارض و ناراحتی‌های خودش رو در قسمت‌های مختلف نشون بده. یکی از جایی که میتونه واقعا عوارض خودش رو نشون بده در همین کلیه هستن و خیلی ها هستن متاسفانه به خاطر دیابتیک نفراپاتی که بیماری کلیه هست مربوط به قند، کار کلیهشون رو از دست میدن، کلیهشون کار نمی کنه و مجبور میشن که دیالیز بکنن و میتونن که در یه زمانی حتی دوباره پیوند بزنن. ولی خاطرتون باشه حتی اینا اگر پیوند کلیه هم میزنن، چون هنوز ریشه بیماری قند در بدنشون هست، هنوز باید خیلی خیلی مواظب باشن، چون این کلیه پیوندی هم باز میتونه که درگیر بشه و اشکال ایجاد بکنه. به طور کلی بیماری قند بیماری زیاد جالبی نیست، بخاطر اینکه بسیار موذیه و در تمام قسمت ها میتونه اثر کنه، میتونه در تمام رگهای بدن، رگهای قلب میتونه اثر بکنه. خیلی از کسایی که متاسفانه ناراحتی بیماری قلب دارن، نه تنها که کلسترول بالا بوده که رگ‌ها رو گرفته، بلکه بیماری قند هم در اون تأثیر داشته، در اعضای مختلف میتونن تأثیر بکنن، در رگ‌های پا میتونن تأثیر بکنن. کسایی بودن که متاسفانه به خاطر بیماری قند شدید مجبور شدن که بعضی از اعضای بدنشون رو چون خون بهش نمیرسیده و از کار افتاده قطع بکنن و این هم یکی دیگه از مسائلی که بسیار بسیار مهمه و کسانی که در خانوادهشون بیماری قند دارن، چون حالت ژنتیک هم داره، البته دو نوع هست، کسایی هستن که به طورت ژن چون خانواده پدر مادر عمو خاله دایی کسی داشته اینا میگیرن، و بعضی هم هستن که نه، به خاطر اینکه وزنشون اضافه شده، مصرف قندشون زیاد بوده و نسوزوندن، اینها اومدن و متاسفانه بیماری قند گرفتن. میتونه یکی از دلایل بسیار بزرگ ناتوانی در جنسی مردان که من میبینم زیاد بیماری قند هست. یعنی ناتوانی جنسی مردان میدونه یکی از شایع ترین بیماری هاییست که در دنیا وجود داره، چون 50% مرد هایی که بالاتر از سن 50 هستن و قند دارن، تمام اینا ناتوانی جنسی دارن. دن چه بیماری بسیار بسیار شایعی است و در جلسات بعد حتما راجع به این مسئله صحبت میکنیم. امروز خواستم فقط این بیماری کلیه رو خدمتتون، بیماریه که وجود داره، خدمتتون بگم و امیدوارم که به زودی باز در خدمتتون باشم و مسائل دیگری رو هم با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خیلی ازتون ممنون، متشکرم، شب روزتون بخیر. مرسی. Thank you.
1: منطقه ممنوعه.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
1: منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420 بابک مقدم.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

تشایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر تشایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار تشایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های تشایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، اضطراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

رمان دوم آندانت کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنج‌های زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

موومان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست. سبک، رقصان، شفاف و خوش آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان موومان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

موفمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور با شکوه‌تر و روشن‌تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد، یعنی تم سرنوشت، برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان، این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم پاتتیک هنوز به پایان کاملاً تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست. از یک سو اضطراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره ی عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چاپ چاپ.
3: چی؟
8: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
8: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

گونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. امیلی جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهانهای خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نامهای مستعار مردانه استفاده می کردند. کورربل نام شارلوت، الیس بل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می شود.

بلندی های بادگیر شاهکار جاودانه یمری است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت های بادخیز یورکشایر می گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه ی هیزکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود. لاکوود، نلیدین و شخصیت‌های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

شعرهای امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان، حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی‌های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس‌زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
12: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
11: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
12: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
11: نمیتونم، درآمد ندارم، قسطه اضافه نمیتونم بدم.
12: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
11: 50% دارم، 55 هستم.
12: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
16: هول ویت ماما لواش.
15: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
16: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
15: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
16: رفت دیدم.
17: دمت گرم داداش.
15: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش. آخریشو بردار داداش.
18: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

ساعت 12:02 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب و عزیز. من صدام از سرچاه میاد. غزاله جان مرسی، حالا شد خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و عرض کنم خدمتون که تا ساعت 2 بعد از ظهر شهد و شکر. زنی هر سال در اولین روز پاییز همان روسری آبی را سر می کرد، نه به خاطر اینکه زیباترین روسریش بود و نه چون گرانترین. یک روز دخترش پرسید که مادر، چرا همیشه همین را انتخاب می کنی؟ زن گفت چون هر بار که آن را سر می کنم یادم می افتد که چقدر عوض شدم. دختر خندید و گفت ولی این روسری که تو را عوض نمی کنه. اون خانم روسریش از سرش برداشت و گذاشت روی میز. در جواب دخترش گفت نه، اما هر سال فکر می کنم همون زنی هستم که سال قبل بودم. بعد عکس‌های قدیمی رو نگاه می کنم، می بینم غم‌هام عوض شده، ترس‌هام فرق کرده، آرزوهام متفاوت شده. فقط چون این تغییرها آروم اتفاق افتادند متوجهشون نشدم. دخترش پرسید خب حالا این روسری چه کمکی میکنه؟ زن لبخندی زد و گفت یادم میندازه که هیچ کس یک شبه تغییر نمیکنه، همونطوری که هیچ برگ زردی توی یک شب پاییزی زرد نمیشه.

اسیر تو در چنگ و شیرته، بیخیال شو بابا، بیخیال گذشته، بیخیال آینده، بیخیال احساس، بیخیال اگرها و شایدها. گاهی لازمه بگیم هرچی باد آباد.

آنقدر خوبی که در چشمان تو گم می شوم. کاش چشمان تو این اندازه زیبایی نداشت. خواستم تا حرف خود را با غزل معنا کنم، زیر باران نگاهت شعر من معنا نداشت.

تو رفتی، نه با یک خداحافظی بزرگ، نه با یک پایان باشکو، فقط کم کم از روزهای من کم شدی، مثل نوری که آدم خاموش شدنش را نمی بیند، فقط تاریکی را متوجه می شود.

نگاهش با من است اما خیالش را نمی دانم، تماشایش که این باشد وصالش را نمی دانم. چگونه می شود از او بپرسم دوستم داری؟ جوابش هرچه هم باشد سؤالش را نمی دانم. اگر چه بود نامحرم ولی بوسیدمش او را، حرامش این چنین باشد حلالش را نمی دانم.

روی قلبم احساسش میکنم، بین انگشت هایم، متصل به زانوهایم، گاهی بیخ گلویم، روی شانه چپ و پشت پلکایم، در رگهای برجسته دستم و در یکی دو تار سفید موهایم احساسش میکنم و گاهی عجیب سنگین است. تلاشی برای فراموشی گذشته، گذشته ای که گریبانگیر است. ما خاطره ها را تغییر می دهیم، در ذهنمان بازنویسیشان می کنیم، جزئیاتشان را آهسته و به تدریج عوض می کنیم. هرچه خاطره ها قدیمی تر باشند، احتمال تغییر دادنشان بیشتر است. مثلا از کجا معلوم لحظه ای که ترک شده ایم و آدمی ما را تنها گذاشته آنقدر غم‌انگیز بوده باشد؟ اما مضمون خاطره ها را نمی شود عوض کرد، فقط می شود کنتراستش را کم و زیاد کرد، سایه و نور و غلظت رنگ هایش را تغییر داد. می شود جای اشیا را عوض کرد، یا حتی مکان رخ دادن آن خاطره را، و حتی کلمات ساده دیالوگ ها را. اما هیچ کدام اینها تلخی یک خاطره تلخ را کم نمی کند و ما هر بار در انتهای آن خاطره از پا در می آید.

دست من نیست اگر دل نگرانم، چه کنم؟ می روی باز همانم که همانم، چه کنم؟ شعله سرکش یک حادثه در چشم شما، آتشی بود که افتاد به جانم.

روز و شب دور تو میگردم و لیلای تو هم. دف بزن، من که سراپا هیجانم، چه کنم؟ حس یک عاشق دل مرده که تنها شد و رفت، قصد دارد ببرد تاب و توانم، چه کنم؟

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes-Benz Santa Monica 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

بله، دونالد ترامپ گفته است که در صدد اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران هستم. بریم به سراغ خبرهای روز. همین دو ساعت پیش پای شما این رو گفته. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه 23 جولای در گفتگو با سایت خبری آکسیوس اعلام کرد که به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات‌های نظامی گسترده در ایران است. به گفته او ابعاد این حملات بزرگتر از حملات صورت گرفته در عملیات خشم حماسی خواهد بود. دونالد ترامپ در این مصاحبه کوتاه اذعان کرد که چون این تصمیمی تبعات سنگینی خواهد داشت و تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. او ضرب العجلی برای تصمیم گیری خود تعیین نکرد. دو مقام دیگر آمریکایی نیز تایید کردند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و دستور جدیدی به ارتش ابلاغ نگردیده است. رئیس جمهوری آمریکا به آکسیوس اینگونه گفت که من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم، بزرگتر از هر زمان دیگری. به گرفتن تصمیم نهایی نزدیک شدم و ما برای انجام آن کاملا آماده ایم. دونالد ترامپ اظهار داشت که اگر از اسرائیل بخواهد ظرف 2 دقیقه به این حملات خواهد پیوست، اما گفته است که اگر از اسرائیل بخواهد ظرف 2 دقیقه به این حملات خواهد پیوست، اما افزود برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران به هیچ کس نیاز نداریم. و البته علتش رو هم اشاره کرد که پیوستن اسرائیل به این حملات تبعاتی خواهد داشت، اظهار نظری که به پاسخ تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل اشاره دارد. دونالد ترامپ در اظهار نظر دیگری گفته است که احتمالاً هفته آینده در واشنگتن با بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد. او همچنین برای چندمین بار ادعا کرد که ایرانی ها می خواهند مذاکره کنند، اما در حال حاضر آماده توافق نیستند. وی گفت آنها هنوز به اندازه کافی متحمل درد و فشار نشدند. و اما یک ساعت پیش اتفاقی افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری جمهوری خواهان امروز از قطعنامه‌ای حمایت کرد که دونالد ترامپ را ملزم می‌سازد اقدام نظامی علیه ایران را مگر در صورت دریافت مجوز از کنگره متوقف کند. با این حال مجلس سنا تنها چند ساعت بعد به مسدود کردن طرحی مشابه و مجزا رأی داد. رأی گیری در مجلس نمایندگان که جدیدترین توبیخ و مخالفت کنگره با ترامپ به شمار می رود، با همراهی 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی رئیس جمهور انجامید. و البته اما دارد، اما مجلس سنا ظرف چند ساعت پس از رأی گیری مجلس نمایندگان با 49 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق به طرح محدود سازی اختیارات جنگی ترامپ رأی منفی داد. آقا بالاخره ما نفهمیدیم میذارن این خودش تصمیم بگیره یا نمیذارن و باید کنگره حتما بیاد وسط.

در پی هشدار تهدیدآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره مجوز بریتانیا به بمب افکن‌های آمریکایی برای استفاده از پایگاه‌های این کشور، دولت لندن امروز اعلام کرد که نیروهای مسلح بریتانیا برای حفاظت از کشور در برابر هر گونه برنامه‌ریزی یا حمله‌ای در آمادگی کامل به سر می‌برند. سخنگوی دولت بریتانیا در این باره گفت: نیروهای مسلح ما آمادگی کامل دارند تا از بریتانیا در برابر هر نوع حمله‌ای، چه در خاک خودمان و چه خارج از کشور، محافظت کنند. و اما از سوی دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که توافق اتمی غیر نظامی که با عربستان امضا کرده مشروط است. مشروط به چی؟ مشروط به پیوستن ریاض به پیمانهای ابراهیم و عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل. در پی انتشار این خبر در امروز پنجشنبه، هنوز حکومت عربستان سعودی واکنشی نشان نداده، اما دولت اسرائیل در پیامی که در شبکه اکس منتشر شد از این گفته دونالد ترامپ استقبال کرده است. در پیام دولت نتانیاهو آمده است که پیوستن عربستان سعودی به پیمانهای ابراهیم جهشی تاریخی به جلو برای صلح در خاورمیانه خواهد بود. و حالا اگر بخواهید بدانید در مورد این توافق، ایالات متحده در آخرین روز تیر ماه سال جاری از یک توافق تاریخی با عربستان خبر داد که بر اساس آن یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی البته در این کشور حوزه خلیج فارس ایجاد خواهد شد. با کمک این قرارداد چه اتفاقی میفته؟ کمپانی‌های آمریکایی در راه‌اندازی و توسعه زیرساخت هسته‌ای در عربستان نقشی بنیادی خواهند داشت و راه فعالیت شرکت‌های خارجی دیگه در این زمینه در خاک عربستان سد خواهد شد.

0: و اما سری هم بزنیم به داخل ایران. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای با انتشار پستی در شبکه اکس نوشت که حمله به شلمچه و تهدید به حملات زیرساختی چیزی جز استیصال و درماندگی نیست. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات زیرساختی تصاعدی و شدید خواهد بود. رضایی همچنین نوشت که رئیس جمهوری آمریکا با اشتباهات مهلک از بازی مرد دیوانه به بازی مرد مستعسل رسیده است. بله بله. اما بریم به سراغ صحبت‌های مارکو روبیو که ظاهراً یک درگیری در این زمینه داشتن که نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که چشم در برابر چشم و مارکو روبیو هم آمده به خاک کشیده شده و داره با این دعواهای لفظی در همون خاک و گل جمهوری اسلامی خودش را می‌تلکاند و اونا هم گفتن نه، ما سر در برابر چشم هست و به همین اندازه سخیف آمدن و در سطح جمهوری اسلامی خودشون رو قرار دادن. جمهوری اسلامی خیلی وقته که در این خاک و گل خوب بلد خودش رو بتلکاند و بعد هم جنگ ها رو جنگ های فرسایشی کنه، مذاکرات فرسایشی، و اینا تازه رسیدن به سران جمهوری اسلامی. قبلا فکر میکردیم اینا رو میشناسن، ولی واقعیت اینه که واقعا نمیشناسنشون. بریم با هم صحبت های مارکو روبیو رو بشنویم.
1: I saw Arachi, the foreign minister. The other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night. They are suffering billions of dollars in damage, and their economy is a disaster. But despite all that, okay, these people who are calling us every day, begging, let's do a deal, they send us messages through other countries, third countries. I mean, they're running out of countries to send. Even I had countries here coming up to me, oh, I just spoke to the Iranians, they want to do a deal. The problem is, every time these people do a deal, they either break it, or after they make it, they want to change the deal.
0: خب از منوچهر متکی هم براتون بگیم، دوستان خوب و عزیز، که ببخشید اجازه بدید من یه لحظه این رفت کنار. بله، منوچهر متکی نماینده مجلس هست، گفته که به اطلاعش رسیده است که برخی از احضاریه‌های صادر شده برای پرونده قصاص دونالد ترامپ از طریق کانال‌های بین‌المللی به کاخ سفید ارسال شده و رسید و دریافت آنها هم به قوه قضاییه برگشته. و همچنین گفته که در صورت حاضر نشدن ترامپ و نتانیاهو در دادگاه، قوه قضاییه باید حکم غیابی قصاص صادر کند. بله. برای چی میخواد ببرتشون دادگاه؟ به خاطر کشته شدن علی خامنه‌ای. گفته خودشون اعتراف کردن که اینا رو کشتن، اینو کشتن. جلال خالق. من نمیدونم واقعا، زغالش ماشاءالله خیلی چیز خوبیه. قشنگ خوب خمار میکنه، نشه میکنه و هر چی که میکنه. خب عرض کنم خدمتتون که دوستان عزیز و خوب، یک خبر کوچولو هم بدیم. گاردین گزارش داده که جف بزوس، بنیانگذار آمازون، در حال مذاکره برای پیوستن به کنسرسیومی هست که قصد خرید حدود 30% از سهام باشگاه لیورپول رو داره. این کنسرسیوم به رهبری آمیت باتیا، مالک پیشین مشترک کوینز پارک رنجرز، پیشنهادی 1.35 میلیارد پوندی برای خرید بخشی از سهام این باشگاه اعلام کرده است، ارائه کرده است. بله. خب خسته شدیم مثل همیشه، خبرها خیلی سخت و سفت و سنگینن، ولی بریم یه آهنگ زیبا بشنویم. امروزم خانم غزل کولاک کردن با آهنگ های زیباشون.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت

0: خواست. آه یهو دلم خواست.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

0: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب. خانم غزاله رفتم برای خودشون کافی درست کردم، برای من درست نکردی؟ اوکی خیلی خوب، من کافی میخواستم، خلاصه فعلا دستم نیومده. عرض کنم که واقعا آدم دزدم میخواییم باشین، دزد با شرافتی باشین. طرف ماشین رو دزدید، توی سبزوار اتفاق افتاده، چند دقیقه بعد دوباره برگشت، نه برای این که ماشین رو پس بده ها، برای این که دید که یه کودک کوچولوی نوزادی روی صندلی عقب توی اون بسکتش جا مونده. خلاصه مادر چیکار کرده بوده؟ برای چند لحظه اومده ماشین رو روشن همینطوری مقابل فروشگاه رها کرده رفته. درسته برای چند دقیقه است، ولی خب تو همون چند دقیقه این سارق اومده و نوزاد نبوده، پسر 4 سالش داخل ماشین بوده و تو همین چند ثانیه یه سارق میاد که بدوزه فرار کنه و بعد یه دفعه میره جلو و میبینه که ای بابا این بچه اون پشته. آها، بر میگرده، بعد بچه رو میده دست مادر، بعد عصبانی میشه از دست مادر، سرزنشش میکنه، میگه برای چی بچه تو گذاشتی اونجا توی ماشین بدون این که خودت اونجا باشی، و گفته که باید بابت این کار با پلیس تماس گرفت. و خلاصه کودک رو تحویل میده. بعد وقت فکر میکنین بعدش چی کار میکنه؟ بعد برمیگرده به ادامه کار خودش، دوباره پشت فرمون میشینه و این دفعه بدون کودک با همون خودروی سرقتی فرار میکنه و دیگه خلاصه گفتن که کودک هیچ آسیبی ندیده و پلیس هم گفته یکی از عجیبترین سرقتهای خودرو بوده که تا به امروز دیده. ولی انصافاً دست مریضات، من اگر جای قاضی بودم تخفیف بهش میدادم به خاطر همین شرافت قشنگی که از خودش به خرج داد، حتی توی اون زمانی که داره یه همچین کاری رو انجام میده. برگردیم به داخل ایران. دوستان خوب و عزیز، چه بلبشویی شده بین سران حکومت و بعد هم توی صدا و سیما، ببینید که چه خبر هست. یعنی کاملا افتادن به جان همدیگه. من الان براتون میگذارم، اولا که مجری صدا و سیما رو براتون میگذارم که خطاب به کشورهای عربی گفته که وقت بازگشتن به شتر سواری است، مجری صدا و سیما جمهوری اسلامی، و میگه که حالا که قرار است نفت، زیر ساخت و انرژی برای ما نباشه، برای هیچ کشوری نباید باشه. بریم صحبتاشو با هم دیگه بشنویم.
1: نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب ها تخلیه کنن، معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسما از همینجا با صدای بلند به تعصی از
0: ببخشید من یه دفعه صداش میدین صداش گوشم رو داشت ناراحت میکرد،
1: به نظر میرسه که
0: خب حالا برحال داره میگه که اینا برگردن به اونجا. بعد بریم به سراغ بقیه شون که ظاهرن دو فرد به نام الله کرم و آجر

0: لو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی ار با همدیگه دعواشون میشه.
1: مبعوض شده شما رو میگیرن آقای
2: سخنگوی ملت مبعوض.
1: شما میخواید ما رو بیرون کنید؟
2: نه کی میخواد شما رو بیرون؟
1: بذارید باشیم پس بذارید حرفمون بزنید.
2: من گفتم فریاد نزنید. ما مذاکره ای نمی کنیم که از مبارزه جدا باشه. بحثم کنایه زدن به مثلا آقای نبویان امثال هم نیست. شما بیخود میکنید انگه خوارج میزنید. اصلا حق ندارید.
1: شما بیخود میکنید.
2: نه
1: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
2: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطقه شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
1: این همه شهید
2: من رو خوشحالم که حاج آقا از جنس برخی از آقایون که میگن اونایی که مذاکره میکنن فی قلوبهم مرضان نیست. اصلا مذاکره هستی نکردید.
1: آقای عراقچی زیر تیم مذاکره
2: از کجا میگید؟ شما به عمر کی دارید حرف میزنید الان؟ به عمر کی دارید حرف میزنید؟ نه من همین ادعای
1: نکردم.
2: شما اجازه نمیخواید. خودت صاحب اجازه هستی. همه ما همین حرفو زدیم. حالا یه سری میگن نه این خود تحقیری، نه خود تحقیری نیست. اتفاقی که خودت بزرگ ببین. شما راهکار چیه؟ من از شما راهکار ندیدم.
1: من راهکارم مقاومت بود.
2: شما نذید کردم.
1: شما اجازه بدید ملت مبعوث بگه.
2: شما اراده کردید، اومدید، چهار دادید، حرف زدید، خیلی هم خوبه. کی اصلا میتونه جلو شما رو بگیره؟ این واقعا فروختن کشور نیست.
1: بنده در چارچوب تفکر حضرت آقا این کارو میکنم.
2: شما دنبال زدن کشور بودید.
1: این راه کار اشتباه دوستانه.
2: ساحت مذاکره رو از مبارزه جدا نمیدونیم. و سلام علیکم. لبنان هم باید بیاد تو میز اسلام آباد و اومد تو میز اسلام آباد.
0: این یه بخشش بود. یه قسمت دیگر رو هم با هم دیگه بشنوید که خلاصه مشاجره لفظی نمایندگان مجلس و شورای اسلامی در برنامه زنده
3: در سنجی رو برید ببینید.
4: من نمیگم
3: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگ رو باز کنیم مفیدین.
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره. شما مال ننت بوده که بدی بره. مال
3: احمد بوده که بدی بره. شهریاری شهریاری ادب.
4: مال کی بوده که بدی بره؟
3: آقای شهریاری.
4: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
3: مجلسید این چه تربیتی این چه ادبیاتیه؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بگی هیچ اشکالی نداره. ما بگیم اشکال داره.
3: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. شماست
4: ارث باباته.
3: آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم.
4: شما ربطی نداره. منم رفت تنگ هرمز تابع سری قبل
3: من علی
4: ولی
3: من...
4: در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
3: من اولا توصیه من اینه خونسرتون حفظ کنید.
5: متشکرم از شما.
3: اجازه بدید. نه متشکرم نباشید.
0: خب این جریاناتی که داره بین سران حکومت و خلاصه تندروها و آرامروها و همه اینها اتفاق میفته و یه سیرک عجیب و غریب. ولی جالب بود یه مطلبی رو داشتم میخوندم دوستان عزیز از نظام پسا توتالیتر. این نوشته مصطفی آل احمد نویسنده فیلمساز و نقاش ایرانیه که در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده این نظام رو توصیف میکنه، نظام پسا توتالیتر، و مینویسد که در این مرحله حکومت اگرچه ساختار قدرت خود را حفظ می کند اما ایدئولوژی دیگر نقش یک باور را ندارد و صرفاً به ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت تبدیل می شه. او با استناد به دیدگاه های واتسلاف و هانا آرنت فرسایش ایمان به ایدئولوژی، گسترش شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زندگی مردم و فاصله گرفتن قدرت از مشروعیت را از مهمترین ویژگی های این دوره بر می شمارد. من می خواهم این قسمت رو براتون بخونم. نظام پسا توتالیتر مرحله یک حکومت توتالیتر ساختار قدرت خودش رو حفظ کرده اما نیروی محرکش یعنی باور به ایدئولوژی رو به فرسایش میره. در این مرحله ایدئولوژی پیش از آن که یک باور باشه به ابزاری تبدیل میشه برای مشروعیت بخشی به قدرت و در این دوره شعارها باید تکرار بشن اما الزاماً کسی به این شعارها ایمان ندارد. در موقعیت پسا توتالیتر حتی بخشی از کارگزاران حکومت هم مناسک و شعارهای رسمی رو نه سر اعتقاد بلکه برای پرهیز از هزینه های شخصی و حفظ نظام تکرار می کنند. در اینجا همانطور که واتسلاف می گوید نظام سالهای طولانی زیر سقفی از دروغ به حیات خود ادامه می دهد. این حالت نظام را به یک تئاتر تبدیل می کند که بازیگرانش می دانند در نمایشی دروغین ایفای نقش می کنند که مخاطبی ندارد اما صحنه را ترک نمی کند. بعد در ادامه میگه که تو این مرحله رهبر توتالیتر نیز به تدریج از جایگاه یک شخصیت کاریزماتیک و مقتدر فاصله میگیره. نقش او پیش از آن که هدایتگر باشد به یک رهبر سوری تنزل پیدا میکند و تو این مرحله و همونطور که هانا آرنت میگه بخش مهمی از تصمیمات و اداره کشور به شبکه‌ای از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و قضایی و بروکراتیک واگذار میشه. نهادهایی که مأموریت اصلیشون حفظ ساختار قدرت و نه حکومت داری. همزمان فاصله میان روایت رسمی و واقعیت زندگی مردم روز به روز عمیق‌تر میشه و در چنین وضعیتی رانت و فساد و ناشایست سالاری بیش از پیش به ابزار حفظ شبکه‌های قدرت تبدیل میشن. و در آخر میگه که توی این شرایط رژیم پسا توتالیتر الزاماً در آستانه فروپاشی نیست، اما وارد مرحله‌ای شده است که مهمترین سرمایه خودش یعنی ایمان به ایدئولوژی رو از دست داده و از همینجا شکاف میان قدرت و مشروعیت آغاز میشه، شکافی که نظام رو از هر نظام دیگری به فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
16: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
17: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
18: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب آماده هستین دوستان خوب عزیز در مورد AI و کامپیوتر و تکنولوژی و درود به شما آقای صفارزاده، خوبین؟
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جالبنشیان و خانم اعتمادی کارگردان و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، سرحال و به کیف و شاد و بگین گور بابای دنیا، انشالله همه چیز درست میشه.
1: درسته آقای بله بفرمایید، ببخشید
2: الان خراب میشه ولی بعد از خرابی درست میشه.
1: آقای صفارزاده، این جریان AI انقدر داره دیگه عمیق میشه که فکر کنم هر اون چه که از کامپیوتر میدونستیم و باید بذاریم کنار، دوباره از سر شروع کنیم به کسب علم و دانش.
2: دقیقا. دوستان عزیزی که برنامه کوتاه این جانب رو گوش میکنن که من دارم فقط راجع به AI صحبت میکنم، اونم باز همچون که خانم دکتر فرمودن، فقط به خاطر این که داره تسخیر میکنه زندگی روزمره همه انسانها رو، اینه که باید آشنا بشیم. و خبر خوبش اینه که تکنیکالی نیست برای عموم، یعنی لازم نیست که خیلی جا بدون، خیلی ساده، هر کسی با کمترین آگاهیش میتونه از مزایاش استفاده کنه. من گروه بندی کرده بودم اینها رو، گروه اول بود گروه زبانی LLM و گروه دوم بود گروه اونا همش برای نوشتن و فلان اینها بود که صحبت کردم، مثل ChatGPT و غیره. گروه دوم گروه تصویری بود، یعنی شما نوشته تکست میدین و میگی برام فلان عکس بکر تهیه کن، اونم برای کارا رو میکنه و اینا image generation تولید عکس میکنه. و من هفته گذشته راجع به یکی از اینا به نام دالی که از محصولات اوپن AI بود که گفتم که در از طریق ChatGPT میتونین بهش دسترسی داشته باشید. اما امروز imagine هرچی که میخواهد تلفظش بکنه، imagine این یکی از محصولات گوگله، کارش هم مثل همون هفته گذشته text to picture، اما یه دو تا تغییرات داره. دوستان عزیز، اولا یه نکته کلی بگم، شما که این مثلا این فرض کنید که مال این مدل هایی که text به تصویر میدن، اینا خودشون همچی زیاد کاره نیستن، یعنی خودشون باید که بهشون بگی دقیقاً چی کار بکن. برای که یک مثال بزنم دوستان عزیز، این مثال خیلی واضحه برای که بین آدم چجوری کار میکنه. اینها مثل شما میخوای یه خونه بسازی، بنا بلد خوب خونه رو درست بکنه، ولی باید یه آرشیتک، یه مهندس که این کار هستش به این بگه که آقا نقشه خونه رو دقیق با تمام توضیح جزئیات همه و همه رو باید بیا آقا بنا بده که ایشون فقط بر اساس اون کاغذی که جلوش هست که چی نوشته چنین کن چنان کن همه کار میکنه و اون خونه بی قشنگی در میاد. بنابراین خونه که قشنگ در اومده نصف بیشترش مال اون آقای مهندس آرشیتک هست و بقیهش مال بنا. دقیقاً همینطور در AI هستش. من هفته قبل گفتم که مثلا این مدل دالی که مال تکست و تصویره، برای که خوب آدم بتونه اون چیزی که شما میخواد انجام بده، ChatGPT داخل ChatGPTش کردن که هرچی شما میگون ChatGPT براش توضیح بده دقیقاً چی میخواد که اون هم کارو به شما بکنه. اینم همینه. Imagine یه مدل زبانی، همه اینا یک مدل زبانی میخواد که بهشون توضیح بده، مثل همون آرشیتک همشون، برای حتی ویدیو هم همینطوره، اینا همه باید آرشیتک داشته باشن. آرشیتکش مدل زبانی T5 هست. حالا این مهم نیست که اصلا شما اینو بدون یا از بر کنید، نه، فقط بدونی که این درش مستطره، یعنی اون کنارش هست و این ایمیجن جزء جمینای هست، گوگل جمینای. یعنی شما اگر بریم gemini.google.com بزنید، و در اونجا وارد شدید، اون پرامپتی که بهتون میده، اگر اونجا شما مثلا بگی که یه عکس بکش که من با پسر خالم داشتم یه قل و قل بازی میکردم، اون عکس این مدل زبانی T5 که درش هست دقیق توضیح میده که مثلا تو یه خونه نشستین، همه فامیلی اونجا هستن، هر کسی داره یه کار میکنه، چراغش نورش از مثلا آفتاب نظری تو پنجره نور میاد اونجا، تمام اینا رو اون مدل زبانی توضیح میده و ایشون که کارش نقاشی کردن هست بر اساس توضیحی که گرفته شده برای تو نقاشی میکشه. این سیستمی که اینا کار میکنن. حالا اینا هیچ کدومشون بهتر از اون تقریبا نیست، تقریبا همه مثل همن، با تفاوت اینه که باز یه مثال، چون من همیشه کامپیوترم با مثال آسونش میکنم، شما فرض کنید که 3-4 تا رستورانن، با وجود همه غذاها رو درست میکنن، ولی یکیش قرمه سبزی خوب درست میکنه، یکیش چوله کباب برگش که تخصصی خوب درست میکنه، یکی فسنجون خوب درست میکنه، چون اینا همه تخصصیه. حالا اگر شما حواس مثلا فسنجون کردین، میگه برم فلان فران رستورانی که این فسنجونش خیلی معروفه. دقیقاً در دنیای AI، دنیای هوش مصنوعی هم همینطوره. حالا برای مثال همین ایمیجن، یکی از چیزهای دیگه است که اون خان دکتر که خوبه اینه که عکس ادیت میتونه بکنه، شما you can photo editing، یعنی کاری که با فتوشاپ همه باید بکنی و چقدر باید نالج داشته باشین رو، این حرفا رو، این اینطور نیست، میتونیم با این انجام بدیم. مثلا چجوری؟ فرض کنید که شما مثلا که لب دریا با دوستاتون یه عکس گرفتید، عکس چاپ میشه، میبینه اوه یه آدم از این خلاصه با قیافه عجق وجق از پشت شما رد میشه توی عکس افتاده، به این میگه آقا این عکسی که اون آدمی که پشت من هست از تو عکس برش دار. خب حالا اون که بخواد اون عکس اون آدم رو برداره، خب بک‌گراند آدمه چی میشه؟ خالی که نمیتونه باشه که. نگاه میکنه بقیه کنارش چیه، مثلا اگه دریاست همون موج دریا رو ادامه میده، اگر مثلا جنگله همینطور، اگر خونه است همینطور. مثلا شما فرض بفرمایید که میخوان برای کار مارکتینگ ادورتایزینگ، شما مثلا مغازه هستی که کیف خانوما رو میفروشی، تو ایران هم هستی، یه مدل کیف که میخواد بفروشی، یه خانم مثلا میگه وای میسه تو مغازه رو عکس میگیره، میگه آقا بک‌گراندش رو عوض کن، خیابون شانزلیزه فرانسه رو بذار و کفاشی اونجا و یه خانم داره اونجا قدم میزنه، تمام اینا رو همون چون که شما میخواد برات درست میکنه. این یه کار دیگه هم میکنه، شما همینطور که یه کار را میتونید بکنید، میتونید عکس ادیتش کنید، مثلا عینکت خوب نیافتاره، میگه آقا این عینک رو برش دار، خب اون عینک رو برداره، زیر عینک هم برات دقیق درست میکنه که از شما عینک رو برداشت، زیر عینک رو دقیق درست میکنه که چجوری درست کنه، مثلا این تمام ترکیبات صورت کاملا هماهنگ باشه. به علاوه چی؟ شما میتونید تکس بنویسید تو عکس، مثلا حتی میتونید بنویسید پایین عکس بنویسید هپی برثدی، یا خودتون بهتون امکان میده که مثلا با دست خط خودتون مثلا امضا بکنید رو عکس رو، یعنی این فیچر اونها دیگه نداره، اون که دالی که گفتم این فیچرها رو نداره، تمام این فیچرها رو در این ایمیجین شما پیدا میکنید. چجوری بهش دسترسی داشته باشین؟ من مجبورم دوستان عزیز تونتون حرف میزنم، برای که باید این حداقلا رو بگم چون وقت محدوده. چجوری میتونیم بهش دسترسی داشته باشین؟ از طریق گوگل gemini.google.com، این خودش درش مستطر هست، یعنی شما نباید تایپ بکنین imagine.ai، اینا رو نباید بکنین، گوگل خودش اینو در اونجا گذاشته. و
1: یعنی شما توی یعنی آقای صفرزاده، یعنی توی جمینای شما فقط بزنین ایمیجینگ؟
2: نه نه هیچ چی نمیخواد بزنید، هیچ، شما خب. بنویس چی میخوای، مثلا بگو یه عکس بنویس که یه
1: نه میدونم، ولی اولش کجا باید بریم؟ یعنی gemini.google.com. اوکی، اون وقت بعد این قسمتش هستش که خب یه بخش سرچ
2: بهتون میده،
1: میگه ask gemini،
2: توضیح میدین چه جور تصویری میخواد برای شما تولید بکنه، اون توضیحی که شما میدین اون خودش در پشت صحنه صدا میزنه آقای ایمیجین تشریف بیارین اینجا، تقاضا این شده، آقای ایمیجین هم میگه مثلا
1: فکر کنم آقای سفارزاده ما باید اون قسمت ایمیجز باید اونو باید کلیک کنن، یه دست چپ یه ستونی داره ایمیجز یکی از اون آپشن هست، روی اون باید کلیک کنن توی جمینای.
2: شما وقتی که در گوگل برین، در خود گوگل مثل جمینای برین، چند تا پراداکت داره. حالا این پروداکتاش یکی دیپ ثینکینگ هست، اونو من دفعه قبل گفته بودم بهتون، یکیش مثلا فرض کن همین ایمیجین هست، یکی دیگهش اون بنانا هست، خیلی چند تا دیگه داره که همونجا که شما بخواید تو پرامپت تا کلیک بکنید اون این لیستا میاد. مرسی از اینکه شما اشاره کردین بهش. ولی دوستان عزیز فقط یادتون باشه که این اوپن سورس نیست، اطلاعاتون همه در گوگل میمونه. اگر که میخوان وقتی که تولید چیزی میکنین گوگل نگر میداره، مگر اینکه اگه واقعا جدی میخوان کار کنین قسمت پولیشو، پولیش هم در 20 دلار در ماه بیشتر نیست، که شما بتونید در ستینگتون در گوگل اکانتتون وارد اکانتتون بشین و طوری اکانتتون درست بکنید که محفوظ باشین. در ضمن یه چیز دیگه هم باید بگم، جالشون خیلی عذر میخوام وقتم گذشته، شما در این نمیتونید عکس تصویر آدمای واقعی رو بکشید بگید برام تولید کنه، مثلا عکس فلان پرزیدنت رو نمیتونید بگید. شما نمیتونید در این چیزایی که وایلنس یا چیزایی وایلنس چی میگنش کرایم اینا باشه رو بگیم براتون درست بکنه، این کارا رو نمی کنه. ریسترکشن خیلی قوی داره که این اجازه نمیده این کار رو شما انجام، چون شما میتونید با این عکس آدم مثلا عکس آدمایی که شناخته شده هستن یه داستان درست کنید که غیر واقعی باشه و لطمه بزنید به شخصیت یه نفر. این محدودیت ها درش هست و عرضم بزرگتون که همینجور گفتم حسنش هم همونه که گفتم، عکسای واقعی تصویراتون همه خیلی خوبه. وقتی تموم شد دوستان عزیز، هفته دیگه دنبال این برنامه باشین، چیزای خوب یاد میگیرید. همه اینا هم به درد این دنیاتون میخوره، هم به درد اون دنیاتون. چقدر من به شما بگم، تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: خداوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: مده
6: دردو مده چطه مرز
5: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
6: بگی چیکار کنه بخیر
5: کیلرینگ حاتمی میشم ویه ها سفارش بدیم
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیمی میشم ویه ها
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: چونه بسیسم
5: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها
7: هرچه قلبه قلب جان از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: آخ دست بهم نزن درد میکنه
10: کجا درد میکنه عزیزم
7: پام درد میکنه
10: کجا شاخه مچ پاشنه انگشت کف
7: همه جاش
11: انگار یک دو سه
10: خیلی خوب عزیزم
11: تست میکنیم
7: کجا بریم
10: پیش دکتر کوسری
7: کدوم دکتر کوسری
10: بابک کوسری
7: آها بسکتبال
11: عالی مادر
10: نه.
11: عالی
10: جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس
11: عالی مادر
12: عالی
11: مادر عالی چه خوراکای
7: دیگه هی میگه پشو
11: چه پذیرایی
10: میخوای بغلت کنه
7: آخ گفت
11: قصر سلطان
13: سلام من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری
11: سازمان خشنها
14: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز
15: متاپا در نوردریج والنسیا ون
11: سازمان خشنها
15: 88 دکتر کوسری 888-375
11: آره مادر
15: 28 عضو 08
11: کارتشون هم گرفتم اینهاش
16: سازمان خشنها
17: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن
11: عالی مادر عالی
17: منبع درآمدی شما
11: همه هست کردن
17: با من تماس بگیرید تا توضیح
11: چه خوراکای
17: توجه داشته باشید
11: چه پذیرایی
17: منبع درآمدی شما افزوده.
11: چه سرویسی
17: تلفن من 310
11: قصر سلطان
17: 9900
11: سازمان خشنها
18: دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش
11: مادر
18: و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف
11: آره مادر کارتشون هم گرفتم
18: 818-788-5
11: سازمان خشنها
19: سازمان خشنها
11: خیلی قشنگه
20: خب عالی
11: تمام
20: دست دارم
11: خواهیش
20: میکنم
21: فرعون وقتی هرمهر را دید به او گفت سکنه شهر تبس را مانند مرغابی به قتل میرسانند و سربازهای سیاه بوست به بسیاری از زنها تجاوز کردند و اینک کار به جایی کشیده که سربازان افسران خود را میزنند و به قتل میرسانند و از فرمانده ارتش برای جلوگیری از آنها کاری ساخته نیست و من تو را مثل گذشته فرمانده ارتش میکنم تا امنیت و انضباط را برقرار کنی هورنهوب گفت ای آخناتون تو خود میخواستی که این طور شود و این طور شد فرعون گفت من نمی‌خواستم که اینطور شود و من نگفته بودم مردم را به قتل برسانند و اموال آنها را به یغما ببرند و به زنها تجاوز کنند، بلکه گفته بودم بدون خونریزی آمون را سرنگون کنند. هرمهاب گفت: وقتی تو به یک نفر میگویی یک خمره شراب بنوشد ولی مست نشود، حرفی میزنی که دور از عقل است، زیرا وی بعد از اینکه یک خمره شراب نوشید مست خواهد شد و این طور هم که تو میخواستی آمون را سرنگون نمایی، نتیجهش همین است که میبینی. آخناتون گفت: اینک برو و امنیت و انضباط را برقرار کن. هرمهاب گفت: این کار از من ساخته نیست، مگر اینکه برای مدت 10 روز به من اختیارات کامل، یعنی اختیاراتی مانند اختیارات خود بدهی. فرعون گفت: آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کرد؟ هرمهاب گفت: سرنگون کردن خدای آمون برای ادامه سلطنت تو لازم است، چون تو اگر او را سرنگون نکنی، بعد از این نخواهی توانست در مصر سلطنت نمایی و وقایع چند روز اخیر وضعی به وجود آورده که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خدایی کند. فرعون گفت: پس مواظب باش هنگامی که به معبد آمون حمله می کنی، کاهنان آن معبد به قتل نرسند. هرمهاب گفت: من قبل از اینکه به معبد حمله کنم، باید سربازان را که وحشی شده اند بر جای خود بنشانم و پس از اینکه نوبت حمله به آمون رسید، به تو خواهم گفت چه خواهم کرد. فرعون طوق و شلاق فرماندهی را به هرمهاب داد و امر کرد عرابه مخصوص وی را به سواری فرمانده ارتش اختصاص دهند. هرمهاب قبل از اینکه شروع به کار کند، 100 نفر از سربازانی را که می شناخت برای جلادی انتخاب کرد و به دست هر یک از آنها 1 شمشیر داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسیم کرد، به طوری که به هر محله 5 جلاد رسید. سپس امر کرد نفیر بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند. عده‌ای از سربازان که به هرمهاب وفادار بودند، پس از اینکه شنیدند وی فرمانده ارتش شده، بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف هرمهاب جمع شدند و وی دارای 500 نفر سرباز شد. ولی این 500 نفر دارای عرابه‌های جنگی هم بودند و بعد هرمهاب با این عده در شهر به حرکت درآمد و هر سربازی را که در حال غارت می‌دید در همان حال به دست جلادان به چوب می‌بست و هر سرباز که مرتکب قتل می‌شد، بیدرنگ به دست یکی از جلادها سر از پیکرش جدا می‌شد. به هر نسبت که هرمهاب در شهر جلو می‌رفت، دسته‌های سرباز که از غارت صرف نظر می‌کردند به او ملحق می‌شدند و او در عقب خود در خیابان‌ها و 4 راه‌ها ساخلو می‌گماشت و می‌گفت: بقیه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را بیدرنگ به قتل برسانند. هرمهاب تا بامداد در محلات تبس گردش می کرد و به هر نسبت که جلو می رفت، محلات قرین امن و آرامش می شد و هرچه بامداد نزدیک تر می شد، دسته های دزدان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فجر رو به کاهش می نهاد. در عقب هرمهاب رؤسایی که وی در محلات گماشته بود، هر آدمکش را که به چنگ می آوردند به قتل می رسانیدند و دوزها را به چوب می بستند. وقتی روز دمید، هرمهاب از طریق جارشیها اخطار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل می شدند اعدام می گردیدند، ولی از این میزان به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه به زنی تجاوز کند به قتل خواهد رسید. تا نیمه روز هم جلادان سرهای سیاه پوستان را از پیکر جدا می کردند، زیرا سربازان سیاه پوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند که وضع عوض شده و دوره خودسری گذشته است. ولی بعد از نیمه روز سربازان سیاه متوجه شدند که چاره‌ای غیر از تسلیم و مراجعت به سربازخانه ندارند. معهذا هر سرباز را قبل از ورود به سربازخانه معاینه می کردند و اگر می دیدند لباس وی خونین است، او را به جلاد می سپردند تا سر از پیکرش جدا کند. من یقین دارم که هرمهاب فقط برای برقراری انضباط سیاه‌پوستان را اینطور به قتل نمی رسانید، بلکه چون یک مصری بود از اینکه سیاه‌پوستان مصری‌ها را قتل عام می‌کردند بر خود می‌پیچید و می‌خواست از آنها انتقام بگیرد. آن روز وقتی شب فرا رسید، تپس امن و آرام شد، ولی طوری کشتار و غارت و ویرانی مردم را متاثر کرده بود که چراغ‌ها را نیفروختند و از خانه‌های عمومی صدای موسیقی سریانی به گوش نرسید. ولی میخانه هایی که در آن طغیان و ناامنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست می گفت که شغل او کسبی است که هرگز تعطیل نمی شود، زیرا مردم هم هنگام شادی می می نوشند و هم در موقع بدبختی. از بامداد روز دیگر هورمهوب کشتی ساز و نجارها را احضار کرد و عده‌ای کثیر از کارگران را مأمور کرد یک قسمت از خانه های نیمه ویران اغنیا را خراب کنند و کشتی های فرسوده را اوراق نمایند تا اینکه از چوب خانه ها و کشتی ها بتوان برای ساختن منجنیق و نردبان و برج متحرک استفاده کرد. چون هورمهوب می دانست بعد از اینکه کاهنان معبد آمون دانستند فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگیرد و خدایشان را سرنگون کند، مذاکره با آنها فایده ندارد، زیرا چنان مغرور شده اند که محال است راضی به تسلیم شوند و چاره ای نیست جز این که مطابق فن جنگ به معبد حمله کنند و حصار مزبور را بگشایند. آن روز تا بامداد روز دیگر از شهر تپس صدای کلنگ و چکش برخاست و به هر نسبت که کارگران از کشتی‌ها و امارات چوب می‌آوردند، نجارها و کشتی سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج متحرک و قوچ سر می‌کردند. قوچ سر عبارت بود از تیرهای بزرگ و سنگین که سر آنها را مثل سر قوچ یا گاو می‌تراشیدند و از 10 تا 20 نفر تیر مزبور را می گرفتند و می دویدند و محکم به دروازه ها می کوبیدند تا آنها را بشکنند و وارد قلعه شوند. در یک شبانه روز 5 برج جنگی و مقداری نردبان و 4 منجنیق و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورمهوب از 5 طرف علیه معبد آمون شروع به حمله کردند.

مرد که پیشبینی نمی کردند معبد آنها محاصره شود، خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند و در این گونه مواقع از بالای حصار بر سر مهاجمین آب جوش و روغن داغ فرو می ریزند. ولی کاهنان در آن موقع نه آب جوش داشتند و نه روغن داغ. وقتی درهای معبد بر اثر ضربه قوچ سر طوری لرزید که کاهنان دانستند در هم شکسته خواهد شد، نفیر زدند تا اینکه اطلاع دهند دیگر مردم مقاومت ننمایند، زیرا می دانستند آمون به قدر کافی قربانی گرفته و بقیه مردم باید زنده باشند تا در آینده بتوانند باز خدای آمون را زنده کنند، زیرا اگر همه مؤمنان آمون از بین بروند دیگر کسی باقی نمی ماند تا خدای مزبور را زنده کند. بعد از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشبختی به خانه های خود رفتند. بدین ترتیب هورمهوب بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطبای دارالحیات را به شهر فرستاد اینکه بیماران را معالجه کنند، ولی وارد خانه اموات که آن هم یکی از مؤسسات معبد بود نشد، برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهایی که جزو کارکنان خانه مزبور هستند یا اینکه اموات خود را میآورند که مومیایی کنند یا لاشه های مومیایی شده را تحویل بگیرند. بعد از اینکه دروازه های معبد مفتوح شد، کاهنان با عده‌ای از نگهبانان معبد که به آنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را احساس نکنند، در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت کردند. آن وقت جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هورمهوب شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافت. تمام نگهبانان معبد به قتل رسیدند و عده‌ای از کاهنان نیز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند. آن وقت هورمهوب نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت: من با خدای شما خصومت ندارم، زیرا مردی هستم سرباز و مرا با خدایان ندوستی است ندشمنی. من فکر می کنم اگر مجسمه خدای شما در این معبد به دست نیاید بهتر است و خود شما می توانید مجسمه او را از بین ببرید و در این صورت من متهم به قتل خدای شما نخواهم شد و من به اندازه یک میزان به شما وقت می دهم که در این خصوص فکر کنید و تصمیم بگیرید و بعد از آن مبادرت به حمله خواهم کرد، برای اینکه من سربازم و باید امر فرعون را اجرا کنم، و اگر شما بعد از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد شد و فقط ما دقت می کنیم که شما زر و سیم معبد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبرید. کاهنان گفتند: بسیار خوب، و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفت. بعد از اینکه یک میزان گذشت، کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هورمهوب گفتند وارد شود، و وی بعد از ورود مجسمه خدای آمون را ندید و دانست کاهنان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خیش از معبد خارج می کنند تا بتوانند بگویند آمون غیبت کرد، ولی در آینده آشکار خواهد شد. هورمهوب درهای گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را مأمور کرد اسم آمون را از روی سنگهای معبد حذف کنند و به جای آن نام آتون را بنویسند. بعد به وسیله جارچیان به اطلاع مردم رسانید که آمون از بین رفت و به جای او آتون از امروز به بعد خدای مصر است.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری که الان اشکان را افتادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
9: تلفن 818 776 88 33 818 776 88 33.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 بقیه.

مردم بعد از اینکه دانستند جنگ و خونریزی تمام شد از منزل خارج شدند و هنگام شب تپس مثل موقعی که امنیت برقرار بود با چراغ‌ها روشن شد. بر اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدایی آتون تفاوت بین سفید و سیاه از بین رفت و من خود دیدم که زنهای زیبای اغنیا سیاه پوستان را به خانه خود می بردند. همان شب هنگامی که برای مراجعت به خانه از شهر عبور می کردم دو واقعه را دیدم که فراموش نمی کنم. یکی این که مشاهده کردم زنی از طبقه اشراف در کوچه‌ای خود را در دسترس یک سیاه پوست قرار داده بود و دیگر این که یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان می آورد. مردم ولی ریختند و مغزش را با سنگ متلاشی کردند و زنها اطراف لاشه او رقصیدند و همانها که مغز سر آن مرد را با سنگ متلاشی کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده، 10 روز قبل اگر کسی به آمون توهین می کرد او را به قتل می رسانیدند. هنگامی که می خواستم به سوی خانه خود بروم این دو منظره را دیدم و سر را با دو دست گرفتم و به فکر فرو رفتم، چون فهمیدم محال است روزی خدایی بیاید که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بین ببرد و آن وقت به جای اینکه به طرف خانه بروم عازم دکه دم تمساح شدم. آن شب شبی نبود که من بتوانم به خانه بروم، زیرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سستان‌ها بسیار متأثر بودم و راه دم تمساح را

دسترس من بگذارند؟ آن زن گفت بلی. و من عقیده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری، دیگر این فرصت را به دست نخواهی آورد. برای اینکه از فردا وضع تبز عادی می شود، ولی امشب هنوز غیر عادی است و هر کس که با دیگری خصومت دارد می تواند از وی انتقام بگیرد. به سربازان گفتم با من بیایید، ولی به هوش باشید که شما امشب از فرمان هرمهوب اطاعت می کنید و اگر بخواهید برخلاف فرمان او رفتار کنید، سرهای شما از پیکر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هرمهوب را به شما ابلاغ می نمایم. این حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننمایند. سربازها گفتند مطمئن باش که ما برخلاف دستور شما که می دانیم امر هرمهوب است رفتار نخواهیم کرد. گفتم دیگر این که کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما معزون نیستید که نام مرا بر زبان بیاورید، بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگویید که از جانب خدای آتون آمده اید تا از دشمنان او انتقام بگیرید. اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند و من سوار آن شوم و با شما بیایم. کاپتا غلام سابق من شخصی را برای آوردن تخت روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت روان آوردند و من سوار شدم و به اتفاق سربازان به راه افتادم تا به در خانه نفر نفر نفر رسیدم.

در آنجا من به سربازان گفتم در این خانه زنی هست که از همه زنهایی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبایی و شکوه وی خواهید شناخت و به شرط اینکه بعد از مشاهده که سر تراشیدش عاشق او نشوید بروید و او را اینجا بیاورید و اگر مقاومت کرد یک نیزه به او بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد. ولی زنهار که نسبت به او بدرفتاری ننمایید و اگر هرمها بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبایی او را از بین برده اید همه را به قتل خواهد رسانید. از درون خانه نفر صدای آواز و ساز به گوش می رسید و عده‌ای از مشتریان مست در آن خانه که یک خانه عمومی بود عربده می کشیدند. وقتی سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند در روبروی آنها بگشایند، زیرا فکر کردند سربازان مزبور قادر به تعدیه فلز برای تفریح با زنها نیستند. لیکن سربازها به اجبار وارد خانه شدند و آنهایی که در خانه مشغول تفریح بودند گریختند و طولی نکشید که من دیدم یکی از سربازها نفر را در یک پارچه سیاه پیچیده به طرف تخت روان من می آورد. وقتی من آن زن را با پارچه سیاه دیدم تصور کردم که وی مرده و سربازان لاشه او را نزد من می آورند. ولی بعد از اینکه زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاینه کردم دیدم زنده است، ولی بیهوش شده و مثل گذشته زیباست و سر تراشیده اش می درخشد. به هر یک از سربازها قدری سیم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم این بود که سربازها ندانند که من کجا می روم. آنگاه به غلامی که حامل تخت روان بودند گفتم که مرا به خانم که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید. خانه من آنجا نبود، ولی می خواستم آدرس عوضی به غلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم. در خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آن را بر زمین بگذارند. خود از تخت روان خارج شدم و نفر را که در پارچه سیاه پیچیده شده بود از تخت روان خارج کردم و مرد و مزد غلامان را دادم و آنها را مرخص نمودم. پس از اینکه رفتند نفر را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و به طرف خانه اموات به راه افتادم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
19: چطوری اماد؟
20: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
19: وام بگیر رو خونه؟
20: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
19: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
20: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
19: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.
21: NMLS number 278061.

عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران ارجمندم. وارد مرداد ماه شدیم، یکی از ماهای عجیبه در تاریخ ها. فقط نگاه کنید اتفاقاتی که در تاریخ معاصر در مرداد ماه افتاد. خانم فروده مینو، خانم فروده عزیز، برنامه ندارد ببینه عزیز، سپاس گذارم همیانانم. امکان آغازی کارزار نظامی بزرگ علیه ایران، الان این موضوع روزه، یعنی یک یورشی بزرگتر از یورش های نظامی پیشین، همین الان در کاخ سفید این طرح داره ارزیابی و بررسی میشه. ترامپ هم تأکید کرد که سرگرم بررسی امکان یک حمله بزرگتر از حملات پیشین علیه رژیم ایران. میگن حمله خیلی بزرگتر از حملات قبلیست. البته روی حرفای ترامپ نباید زیاد حساب کرد، همه حرفای او رو بذارید پای استراتژی جنگ روانی، معموله در همه جنگ ها. روی حرفا اصلا تکیه نکنید، از سعی نکنید از حرفای معانی بس واقعی برای پیدا بکنید. نه، ممکنه تمامی حرفا بی خود باشه. شاید همین الان مثلا باز نمایندگانی از طیف طرفدار سازش با آمریکایی‌ها در حال گفتگو باشن، چیزی نیست. روحانیت تندرو اما در ایران میگه که با هیچ گزینه جز جنگ موافقت نمی‌کنه. این رو با صدای بلندم داره میگه. آخوندها باور دارند که هر مصالحه‌ای به حاکمیت اونا پایان میده. این رو دقیقاً میتونید از مقاله‌های روزنامه کیهان، اون چیه حسین شریعت مداری می نویسه، از حرفای خدا آخوندها، به جای آخوندهای تندروی مثل رسایی، پناهیان، قاسمی، اینا کاملا میشه این رو استنباط کرد. ترامپ میگه امکان حمله گسترده رو به طور جد در دستور کار خودش قرار داده. بقیده ترامپ رژیم در ایران هنوز اون اندازه درد نکشیده. فکر کنم منظورش اینه که هنوز اونقدر ادب نشده که از سرکشی و جنگ طلبی دست برداره. ترامپ به صراحت میگه اونا هنوز به اندازه کافی درد نکشیدن و بر این باوری که اونها باید به حدی تنبیه بشن که از جنگ طلبی و بی ثبات کردن منطقه دست بردارن. ترامپ امروز پنجشنبه تأکید کرد که رژیم در ایران نیات شیطانی داره. به همین لحاظ ما نمیتونیم اجازه بدیم به رژیمی که دارای نیات شیطانی است این رژیم بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. نمیتونیم اجازه بدیم حتی به داشتن جنگ افزار اتمی فکر کنه. بعد میگه ما باید این جنگ رو تمام بکنیم. شروع کردی باید تمام کنیم و نمیتونیم اجازه بدیم که افراد این رژیم که خیلی هم خشونت طلب هستند چیزی رو که در پیش هستند به دست بیارن، یعنی جنگ افزار اتمی، اسلحه اتمی.

به نظر من اگر هنوز در کاخ سفید کسانی هستند یا مشاورانی که دنبال شریک میگردن در میان طیف‌های قدرت در ایران، آب دارن در هاون میکوبند، واقعا آب میکوبند، خش دارن بر دریا میزنند. درست نیست که شما بیرید توی تیمار. سن روز با آقای دکتر احمد باطبی میگفتم از گروه نفتی، یعنی طیفی که میانجیگری داره میکنه بین جنبش مردم ایران و دستگاه قانونگذاری و دولتی در ایالات متحده آمریکا، بچه هم خیلی فعالن، خیلی، گویا 22 نفرن، 22 چهره شخصیت، همه جوان دانش آموخته که این سازمان ایرانی آمریکایی رو پیریزی کردن. برای چی؟ یعنی جای نایاک و اینها رو بگیرن، یعنی درست برخلاف اونها عمل بکنن و منافع ملت ایران رو نمایندگی بکنن. عرض کردم به ایشون، درست مثل که شما بیرید توی تیمارستان، اونم تو بخش بیماران خطرناک، و بیرید دنبال شریک مسلح بگردید، بلکه آدم مسلح رو پیدا بکنید، آدم عاقل رو پیدا بکنید و به شراکت بکنید، اونم توی کار استراتژیک، در کار راهبردی، در خطیرترین منطقه سوق‌الجشی دنیا، یعنی ایران، منطقه خاورمیانه. مطمئن باشید تو این جهنم، تو این تیمارستان، جز آدم جانی، جز آدم کش، کسی رو پیدا نمی کنید که نشانی از آدمیت درش باشه. اگر کسانی هم باشن که واقعا دلشون بخواد، یعنی این رو جز مصلحت و منفعت ایران و مردم ایران می دونن که به هر شکلی از با جامعه جهانی کنار اومد، با دنیا پا به پا شد، یا صداش رو قطع می کنن، یا ترور شخصیتیش میکنن، یا به شکلی از صحنه حذفش میکنن، فرصت نمیدن که عقل سلیم هم بتونه در این میان حرف خودش رو بزنه، یا مردم ایران رو، خواست مردم ایران رو نمایندگی کنه. بکن این حکومت وقتی حرفا رو گوش میکنید، که من دوباره نشستم حرفای تو این 24 ساعت اخیر رو گوش کردم، بیشترم آخوندن ها معممن، متوجه میشید که آهاد این حکومت زنجیر پاره کرده. ببینید، در اینی که درمانده است، در اینی که خیلی زبونه، خیلی بیچاره، خیلی ترسیده، دستش کوتاه شده از منابع، حزب الله لبنان رو از دست داده، حماس رو از دست داده، قطر رو از دست داده، جایگاه خودش رو در عمان از دست داده، جایگاه و پایگاه خودش رو در ونزوئلا از دست داده، و بعد یه دستش به عرب عجمی هم بند نیست، حالا پاکستان اخیرا آمده بود به حمایت از اونها و بهش تکیه میکردن، این رو هم از دست داد، این رو هم از دست. پاکستان محکوم کرده عملیات روسی ها رو، یعنی چی؟ محکوم کرده جمهوری اسلامی رو، چون روسی ها تابع سپاه پاسداران. اون وقت این حکومتی که انقدر مشکل داره، دستش هم کوتاه شده، منابعش رو از دست داده، پولم نداره به حد کافی، در اینا رو سعی میکنه که خودش رو مسلط نشون بده، خودش رو قوی نشون بده، خودش رو عضلانی نشون بده و بگه من سر پا هستم. وقتی حرفای اینا رو گوش بکنید، متوجه میشید که واقعا با یک کاریکاتور طرفید، کاریکاتور اقتدار. وقتی آسمان مملکتی بازه، هیچ نیروی دفاعی، دیوار دفاعی در برابر این آسمان باز نیست، و متوجه میشید که آقا این اقتدار پوشالیه، اینا فقط دارن شعار میدن، تهدید میکنن. در که چلو اندی روز اصلا هیچ حمله ای علیه اسرائیل صورت نگرفته، در که هدف نخستینشون اسرائیل بود، و بعد هم عملیات هم که دیروز انجام دادن، یه چیزایی پرتاب کردن به طرف اردن بود، اصلا به اسرائیل نرسید، و مطمئن باشید این کار رو تعمدی کردن، چون میترسن از اسرائیل، نگران واکنش عکس العمل اسرائیل هستند.

0: همین اون عزیز ارجمندم حدا دادل حرفای زده. حدا دادل کیه؟ پدر همسر آقا مشتباس، یعنی زهرا خانم که کشته شد در جریان حمله اخیر. حدا دادل درباره مناسبات دختر زهرا و آقا مشتبا، یعنی همسرش، صحبت کرده. حرفای زده که به نظرم خیلی شنیدنی است. این حرفا رو باید با یه مشاور خانواده مثلا دکتر هلاکویی در میان گذاشت. امروز میخوام با خانم دکتر فروغی کنانی این موضوع در میان بگذارم و ببینم وقتی اینها این حرفا رو گوش میکنن به چه کشفیاتی میرسن. شما هم خواهش میکنم گوش کنید، بعد در برایش با هم صحبت میکنم.
1: این رهبر عزیز جدیدمون هم آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای هم به آموزش و پرورش خیلی توجه دارن. اون آپارتمان 100 متری که داشتن و با 3 بچه در اونجا زندگی می کردن، همون جایی که به دروغ تو فضای مجازی می گفتن که فرزند اولش رو در بیمارستان کجا در لندن به دنیا آورده و الان هم هست تو فضای مجازی بزنید. اون وقت میرفتم منزلشون میدیدم که زهرا نیست خونه، میگفتم که آقا مشتبه زهرا کجاست؟ میگفت مدرسه است، مدرسه است. امشب دانش آموزان آسمانی دارن مونده تا کارهای اونا رو انجام بده. اصلا امشب نمیاد، شبمانی دارن بچه ها مونده تا کارهای اونجا رو انجام بده. خودش به این بچه ها 3 بچهش میرسید، یکی شام میداد، یکی رو میخوابون، یکی کار مدرسه میکرد باهاش و در این که کارهای خودش رو داشت و اینقدر براش معلمی و مدرسه داری و کار در مدرسه مهم بود. و هر سال که همسرش هر سال دانش آموزان رو به راهیان نور میبرد، این 3 فرزندش رو به شوهرش میسپرد و یک هفته تمام سید مجتبی عزیز خانه داری میکرد و بچه داری میکرد و خم به ابرو نمی آورد و می گفت که خانمم رفته و همراه دانش آموزان مدرسه به راهیان نور. یا هر سال که همسرش با دانش آموزان مدرسه به اعتکاف می رفت، ایشون همونطور تحمل می کرد. اینقدر معلمی براش مهم بود و ایشان هم دیدگاهش و نگاهش مثل پدر بزرگوارش این است که آموزش و پرورش واقعا در رأس اموره، ریشه همه چیزه. این رهبر

0: درود بر شما خانم دکتر. خانم دکتر کنانی عزیز،
1: درود بر شما جناب میمونی، به همکاران نازنینتون و به همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. چقدر برام باعث افتخاره که اجازه دارم امشب هم در خدمتتون باشم. سپاس از دعوتتون.
0: افتخار ماست. سه خانم دکتر، من حرفای آقای حداد‌عادل رو دو سه نوبت گوش کردم. میدونید که اینا یه مجموعه مدارس داشتن برای اولیگارشا و خانواده‌های پولدار و مقامات خیلی، شهریش 90 میلیون بود. نه یعنی مردم عادی نمیتونستن بچه‌هاشون رو به مدارس بفرستن. سه مر هم در شمال شهر بودا، یکی در فرع جنوبی بود، منتهی فرع جنوبی، یکی ظفر بود، یکی خیابون فرشته مقابل سفارت سوئیس. یعنی بهترین نقاط رو، خانه‌های مصادره، زمین‌ها، املاک مصادره شده، ده‌ها میلیارد تومان هم اینا کمک می‌گرفتن از دولت برای ساخت اینها. خب زهرا خانم یکی از مدیران این مدرسه بود و همراه طیب خانم مادرش بشرا، دختر آقای خامنه‌ای میشه خواهر مشتبا، اینا رو اداره میکردن. حالا من سوالم از شما اینه که شما رابطه خانوادگی چطوری بودی؟ یه نفر تو مدرسه کار میکرده، شبمانی هم داشته، یعنی تو مدرسه میمونده، سه تا بچه قد و نیم قد، اینا رو میداده به همسرش. و خب تکلیف بچه ها چی بوده؟ این بچه ها در چنین محیطی چطور تربیت می شدن؟ چون آقای حداد‌عادل میگه این به خاطر علاقه ایشون به آموزش پرورش، نه، من معتقدم علاقه ایشون بوده به خانه‌داری.
1: میدونید آقای میمونی،
0: خانم بفرمایید یه دقیقه، بفرمایید بعد بریم از بازار آگهی، بفرمایید مقدمات.
1: من اصلا باور نمی کنم این روایت رو، خیلی روک و رو راست بخوام بهتون بگم. یعنی اینکه این خانواده و این هسته در واقع یک چنین رفتاری داشته باشن و مشتبه خامنه این نامی با اون توصیفاتی که ازش از خیلی ها اومده اصلا چنین مناعت طب و کرامتی داشته باشه، مثلا کلن این داستان رو باور نمی کنم. این رو هم بذارید در کنار اون داستان های عجیب و غریب دیگری که از اول انقلاب دست خمینی بگیری تا خامنه‌ای بهمون میگفتن، نمیدونم ما رفتیم خونه خمینی دیدیم کپون پودر رخشویی رو نگرفتن، لباساشون اون گوشه مونده، از این مزخرفاتی که در مورد خامنه‌ای هم میگفتن، از به دنیا اومدنش از مادر و یا علی گفتنش بگیرید تا حالا پاک یه جوری نشون میدن انگار شما دارید راجع به ژان پل سارتر صحبت میکنید. واقعا یه آخوندت ببخشید بله نسبت دوزاری رو چه به این حرفا که زنش اینقدر اوپن مایند به قول معروف باشه که بره شب خارج از خونه کار کنه، اگرم بوده واسه روزه موزه میرفتم میموند. حالا از شوخی گذشته، من کلا خیلی روایت رو باور نمی کنم. این آقای حداد‌عادل مواد خوبی گاهن مصرف میکنه، توهمات خوبی هم در پی اون خب بهش دست میده، داستانهای خوبی میتونه بسازه. فکر میکنم زیاد نباید تحلیل گرم این چیزایی که میگن.
0: چی؟ آهنگر دادگر.
1: دقیقا آهنگر دادگر.
0: و جالبه که ادبیات نخونده ولی رئیس فرهنگستان ایران بود.
1: این یک چکیده از جمهوری اسلامی دیگه. بله. میبینی؟ یعنی همه چیزش به همه چیزش میاد. بله. بقول شما کسی که ادبیات نخونده مثلا نمیدونم، میتونه مثلا 25 تا اثر شاهکار ادبیات ایران رو پشت سر هم نام ببره. 25 از این هزاران هزار اثری که داریم، میتونه اسم شاعرای ما رو بگه با قرونی که در اون زندگی میکردن، معاصرها رو در کنار هم میتونه بگه. حالا نه اینکه هر کسی اینا رو میگه لایق اینه که کاری باشه در مملکت، نه، میتونم طرف استاد دانشگاه باشه، میتونه یک سیاستمداری هم باشه که اینقدر دلش درگیره مهر ایران هستش که خب بدونه که اینها رو هم بدونه شاید کمکی به فضای پیشرفته ما بکنه، ولی خب نه توی فرهنگستان ادب و هنر. این دیگه جاش برای کسیه که اینها رو بدونه.
0: ممنونم از بازار آگهی، عبور میکنیم و برمیگردیم. درازاویز به جای کراوات.

0: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده،
11: خیلی ساده. Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: جناب مهبدی، حرف از ادبیات شد، من یادم اومد که در دانشگاه خب یک سری دروس عمومی داریم، یکیش هم خوشبختانه ادبیات. میدونید که یکی از مجموعه های خیلی بی‌نظیر فارسی مجموعه هایی هست که نظامی نوشته، کتاب های نظامی ظاهره. حالا اینا رو من میگم به خاطر اینکه آموختم، ولی خب احتمالا متخصصینی هستن که خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن. یادمه که استاد ما اومد سر کلاس، ما هم نشسته بودیم. من قبلا تو برنامه شما گفتم که من از بندرعباس کنکور دادم، مدرسه رو کامل اونجا رفتم. دانشگاهی که قبول شدم، ما همون فرداش دیگه به قول معروف پاروکوج رو جمع کردیم و اومدیم، چون من میدونستم که دانشگاه تهران قبول میشم. به خیال راحت گفتم نه بریم، من میرم دانشگاه تهران. خلاصه ما اومدیم تهران و بعد دیگه من دانشگاه تهران رو قبول شدم. یعنی نشسته بودیم سر کلاس، استاد ما، استاد ادبیات درس اومد و بعد برای بودش توضیح میداد که بله، مجموعه های نظامی رو شما اگر ببینید، بزرگی و کوچکی کتاب در این مجموعه های مثل خسرو و شیرین یا مثل لیلی و مجنون یا حالا هر کدوم از اونها، خیلی بستگی داره به اون توصیفاتی که از طبیعت شده. مثلا مثال آورد از این داستان خسرو و شیرین که بخش عظیمیش در قسمت‌های شمالی ایران به سمت ارمنستان کنونی صورت میگیره. کسی اینجا از شمال اومده؟ خب من دستمو گرفتم بالا، من گیلکم. مثلا مثلا گفت خیلی خب بگید مثلا شما چجوریه. من گفتم آقا طبیعتش اینجوریه، میشه واقعا توصیف کرد؟ اصلا خاک رو شما نمیبینید، همش سبزه. خب بله. بعد حالا در مقابلش مثلا شما فرهاد رو دارید، بعد میرید وارد اون اقلیم میشید. کسی اینجا هستش که مثلا بدون اقلیم غرب ایران چجوریه؟ خب من کردستان به دنیا آمدم، دست ها گرفتم بالا. بله استاد، دوباره من یه ذره نگاه کردم شما، گفتم بله من کردستان بوده، براش تعریف کردم که آقا این کوه چجوریه، این قسمت های کوهستانی، زاگرس، اینا. این هم تموم شد. گفت حالا در کنارش مثلا میری یک داستان پرشور عاشقانه ماننده لیلی و مجنون، یک کتاب نازوکه. چرا؟ چون طبیعتش چیزی برای توضیح نداره. دیگه بیابون شما میخوای چقدر توضیح کنی؟ کسی اینجا بوده فضای بیابونی؟ تو هم من دستان گرفتم حالا. این بنده خدا استاده بخوام، من بنده هم بسید شدم، این تفلک بگه من اسکلش کردم و میبارو بیرون تو چی حالا هرچی ما میخواستم. خدا من دیگه دید منو داره با چیدت اومد بالا. اگر به کسانی از دانشگاه تهران باشن میدونن آمفی‌تئاترش رو آلمانا ساختن، طبقاتی میره بالا، اومد بالا که من واقعا با چه زور بیرون کنه. یا خاصه بچه هم گفتن آنستاد راست میگه، این از من در عباس همه میدونن، این بهش میگیم باشو غریبه کوچک. دیگه خالص این چجوری ما نجات پیدا کردیم. ولی این کتاب ادبیات خلاصه از آقای نظامی داشت سر کلاس کار دسته ما.
1: این لیلی مجنون هم روایت های مختلف داره. یه روایت مربوط خود عرب هست، یه روایت هم که نظامی ما داره که اصلا فوق‌العاده هست، روایت نظامی. البته خسرو شیرین که دیگه خیلی زیباست، خیلی زیباست. حالا روایت عربی که میگن اینه که لیلی و مجنون هر دو چوپون بودن، گاف چرون بودن، گاف ها رو میبردن به اصطلاح گوساله ها رو میبردن به چرا، دو تا بچه از دو تا قبیله کنار هم اینا رو میبردن به چرا. بعد میگه بعدها حرفشون این بود که کاش نه ما بزرگ شده بودیم نه گوساله ها. نه ما نه گوساله ها. خب با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، دکتر کنانی میخوام از حضورتون بهره‌گیری کنم، مستفید بشیم و به ما بفرمایید که الان وضعیت چگونه میبینید، چون تو اونجایی که ما میدونیم جنگ در حال شتاب گرفتن، بیوان راهیه، یعنی هواپیماهای سنگر شکنه بسیار نیرومند ایالات متحده آمریکا که از بانوانه یکی از بازوهای مهم نظامی آمریکا یاد میکنن، قادر 75,000 پوند از در رو جابجا بکنه، ده ها بمب رو حمل بکنه و اینا رفتن به منطقه. شما احتمال میدید که چون الان صداهای جنگ طلبانه در ایران خیلی شریده میشه، درست برعکس، یعنی سیاست آمریکا اینه که تا اونجایی که میتونه تنش رو محدود بکنه یا یه جوری مهارش بکنه، در حالی که در ایران درست برعکسه، آخوندها به ویژه خیلی فعالن، چون معتقدن اگر مصالحه‌ای صورت بگیره قربانی اونا خواهند بود. بفرمایید.
0: ببینید آخوندا میدونین چرا الان بر تبر جنگ میکوبن ولی سه ماه پیش حرفشون عوض شده بود؟ برای اینکه گوش دادن آقای جی دی ونس چی گفته. آقای جی دی ونس متاسفانه نمیدونم شاید آدم خوبی باشه ولی بسیار به قول بی سیاسته. یعنی اگر این چیزهایی که میگه رو این حقایق سیاسی رو میاد اینجوری میشینه توی پادکست سه ساعت لو میده، واقعا چقدر جای سیاست مردانی که بلد بودن با یک کلام با بازی‌های حتی کلامی سیستم سیاسی رو مغلوب کنند خالیه. از چرچیل ها رسیده باشیم به جی دی ونس ها واقعا خیلی دردناکه. حالا ولی به هر حال به یک چنین نداهایی گوش دادن. دیدید که آقای هگزت هم اومد دوباره اخیرا گفتش که ما معتقد نیستیم که بایستی جنگ به اون ترتیب سنتی که انجام میدادیم انجام بشه. اینا رو آخونده خب اینا داره در واقع بهشون سیاست چماق و هویج دیگه بهشون میگه آخو ما کاری نداریم، شما سر عقل بیاید، از این داستانهایی که دارید میگید کوتاه بیاید، ما هم با خلاصه با شما کنار بیاییم. شما وقتی برمیگردید به این اگریمنتی که به این قراردادی که بین جمهوری اسلامی برای بعد از آتش بس و ایالات متحده بسش رو نگاه میکنید، آمریکا چنان دست پاچه این قرارداد رو تقدیم کرد با تمام چیزهایی که اصلا آدم باورش نمیشد به یه تروریست اینها داده بشه که دیگه یه جوری شد که جمهوری اسلامی به قاحت و به جای رسون که شروع کرد، همین که رهبرشون رو چال کردن شروع کردن موشک پرونی کردن. چرا؟ چون خیالشون راحت بود که ما هر کاری که بخوایم بکنیم میکنیم، قرار نیستش که رژیم چه صورت بگیره. من درک میکنم که چرا سیاستمداران آمریکایی مهمترین دغدغه‌شون اینه که این داستان رژیم چه تکرار نشه، به خصوص بعد از افتضاح افغانستان. حالا اصلا در مورد عراق صحبت نمیکنم. متأسفانه چقدر افسوس که اینا اون انرژی و اون سرمایه نظامی و حتی سرمایه اجتماعی شروع اون جنگ رو برای عراق صرف کردن، برای افغانستان صرف کردن، اما برای ایران شاید در همون زمان صرف نکردن. یا حتی الان اینها الان مردمی دارن که واضح بهشون میگن که ما خواهان رژیم چنجیم، آلترناتیوشون هم بلند دارن میگن. مقاومت اینها به طمع چند چیزه. یکی از ترس اینه که این به دروغ باشه. چرا؟ چون از نظر اینها ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ها رو نماینده ایرانی ها میدونن، یک بار در انقلاب 57 به اینا دروغ گفتند، حمایت شدند از اینا و بعد شروع کردن با آمریکا ستیزی و داستان درست کردن. برای این چرا بایستی به ایرانی ها اعتماد کنن؟ من حدس میزنم یک دلیل مهم این باشه، یک دلیل مهم. دلیل دوم تطمیعه. ترامپ واقعا داره به چشم یک آدم برآمد از بیزینس به قضیه نگاه میکنه، میخواد با حداقل هزینه جنگ رو ببره، با حداقل تنش هم میخواد این کارو بکنه. یعنی این مسخره بازی این کاری که دارن میکنن در باز کردن تنگه تا جنگ. شما با تروریست اینجوری رفتار نمیکنید، شما با تروریست نگوشیت نمیکنید. حتی اگر یک استیت باشه، تروریست دولتی یا غیر دولتی نداره. این یک فکته، اینو چه من بگم چه نگم قانون کار با تروریست تو جهان باقی میمونه. به خاطر همینی که شما سازوکار شورای امنیت رو دارید، یعنی اتفاقا خیلی حقوق بشریه، خیلی هم حقوق بشری. حالا اینها نمیخوان این کار بکنن به چند دلیل. معتقدن یعنی آخوندها بهشون وعده و وعید میدن، میدونید که اینا بسیار خوب هم از پس این مهارت برمیان. دیدید که تا پای باور هم پیش رفت. ترامپ اومد تو تلویزیون گفت اینا رو موشک هم میخوان که چی؟ گندم و جو بفروشه به، یعنی در واقع رای دهنده یک کشاورز آلمانی آمریکایی رو خوشحال نگه داره، گندم و جو بفروشه بگه مونوپول از من بخر. اینها منتها امیدوار بودن که این کارو که بکنن، چون خودشون و با سیستم فکری خودشون تصور میکنن دولت رو، فکر میکنن چون من به عنوان دولت دلم برای مردمم میسوزه، پس لابد دولت جمهوری اسلامی هم دلش برای ایرانی میسوزه و هیچ درکی ندونن از این دشمنی پر از نفرت بین این جناحین در ایران. اینا فکر میکنن بالاخره یک جوری این قضیه با هم سرتاش هم میاد، وضعیت اقتصادی که درست بشه مردم میرن پشت سیستم. تصورشون اینه. راجع به این دریای خون درکی نداره. مثل اینکه بگی نازی‌ها یه جوری بالاخره آلمان‌ها باشون کنار میان یا یهودی‌ها باشون کنار میان. این نمیشه. به کجا رسید کار؟ به اینجا رسید که واداد، یعنی بلاکید رو واداد، به معنی اینکه ایران تهدید کرد که من مثلا در بعد از حمله اسرائیل به لبنان میرم میزنم. و برای چند ساعت از گفتن این حرف گذشته بود که ترامپ اومد و بلاکیدش رو برداشت. یه کار خطرناک سیاسی. منتها اینا نمیدونند که یک اتفاق خیلی بزرگ و مهم اینجا افتاده. هر چقدر آقای ترامپ حرفش رو توی این مدت شبانه روزی تغییر داده، بعضا تو کمتر از 24 ساعت سه حرف متفاوت راجع به آخوندا زده. یه بار گفته باهوشه، یه بار بهش گفته این هرمله های کثافت فلان فلان شده، حالا من البته ترجمه فارسی میکنم، نگفته هرمله، و یک بار هم اومده گفته که اینها بسیار آدمای احمقی هستن. یعنی در کمتر از 24 ساعت سه روایت از اینها ارائه داد. در یک چنین وضعیتی تنها کسی که حرفش رو به هیچ وجه تغییر نداده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از روز اول که از مهر ماه سال 76 که شروع کرد، خاتمی سر کار اومد از خردادش و چند ماه بعد شروع کرد به ساختن بمب اتم در ایران، گفت انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و تا الان هم کوتاه نیومده و نخواهد اومد، به هیچ وجه نمیاد. این آمریکایی که در نهایت اگر میخواد سر میز مذاکره بشینه باید کوتاه، باید کوتاه بیاد و مجبوره که بیاد اگر فکر میکنه مذاکره راه حل میشه. این آمریکاست که امتیاز میده، این آمریکاست که یه مقدار کشورهای حاشیه خلیج فارس رو قربانی میکنه، دهنشون رو میبنده، زورم بهشون میگه، یه مقدارم اسرائیل رو دوباره میشونه عقب و قرم میزنه سرش رو، خلاصه یه جوری سعی میکنه تحت کنترل نگهش داره به امید اینکه دوباره یه نفر پیدا شه بگه آقا تو پیامبر صلحی، من به یک چیزی میدم. در مورد تنگه هرمز الان دقیقاً جمهوری اسلامی ببین جمهوری اسلامی فهمیده که یک قدم کوتاه بیاد با تمر بده، کوتاه نمیاد. نه تنها کوتاه نمیاد، دیدید که در باب المندب هم در دریای سرخ حمله شده به کشتی‌های عربستانی. یعنی در واقع وقاحت جمهوری اسلامی از فرصتیه که تیم ترامپ داره بهش میده. در واقع خطای تاریخی و ماندگار بعید نبود از تیم ترامپ. من حس می‌زدم که این خیلی، این استراب ترامپ برای رسیدن به صلح و این فشار وحشتناکی که داره بهش میاد و این هزینه های بسیار کمی که برای جنگ طلب میکنه، البته که در امریکا تحت فشار هست، اینجور نیستش که یک پادشاهی مطلقه سلطنتی باشه که هرچی دلش بخواد بتونه مثلا چه میدونم فلان شاه فلان کشور، نه من اینا رو متوجهم، ولی نمیتونه اقناع کنه، برای اینکه تنها در برابر جمهوری اسلامی که حرفش همیشه ثابت بوده، چه در مورد تنگه هرمز چه در مورد انرژی هسته‌ای، این ترامپه که صبح تا شب 10 بار حرفش عوض میشه و این رو خب دور و بریاش هم باور نمیکنن. یعنی این درسته که داره، به قول یک دوستی میگفتن که این از تئوری مدمن داره استفاده میکنه، مدمن تئوری که مدام غیر قابل پیش بینی باشه، مرد دیوانه. بله خب این خوبه، ولی دیگه از یه جایی به بعد کار نمیکنه وقتی شما فقط همین یک استراتژی دارید. یعنی بچه هم اگر باشه یه جایی میفهمه مامان من فقط داره صحبت میکنه دیگه، احتمالاً بازم با من کاری نداره. هر دفعه یه کفگیر دیدی قدیما مامانا یه کفگیر میگرفتن بچه‌ها رو بترسونه، یه کفگیر میگیره دستش، این که بزن نیست. الان هم توی این مرحله است. ترامپ امیدوارم اینقدر باهوش باشه که بدون لگیسی که به جا میذاره، نه از طریق صلح با تروریستا بلکه از طریق نابود کردنشونه، واقعا میتونه جهان رو عوض کنه این ایده. و واقعا هم مهمترین فاکتورهاش مردم ایران، یعنی کاش هموطنان ما که در ایالات متحده هستن این رو بتونن به یک جوری با لابی، با نوشتن در فضای مجازی، با هر روشی که خودشون بلدن به گوش برسونن که شما سربازانتون رو اصلا نخواستیم، شما بکاپ سربازان ایران هستیم، سربازان ایران مردم ایران هم. فقط بکاپ باشید، بعد از نتیجه بذارید یک جهان لذت ببرید.
1: ممنونم، توصیه خیلی فوق‌العاده‌ای است. امیدوارم دکورا عوض بشه، صحنه هم عوض بشه، یعنی به جایی که پشت در روبروی آمریکایی‌ها افرادی مثل روبروی آقای کوشنر، آقای ویتکاف، افراد جمهوری اسلامی مثل قالیباف و قریب‌آبادی و عراقچی نشسته باشن، نمایندگان مردم ایران نشسته باشن، شاهزاده رضا پهلوی نشسته باشه، مطمئن باشید دیگه بهار کردن ایران سخته. ایرانی ها، ملت ایران بزرگترین متحد تمدن در این دور و روزگارن، یعنی اینا میتونن تا تمام خاورمیانه رو دگرگون بکنن، یعنی تحول ایجاد بکنن که به سود بشریت باشه و خاورمیانه رو از این حالت وارونگی نجات بده، یعنی خاورمیانه رو دوباره برگردونن به جایگاه خودش، ثبات و امنیت و قرار پیدا بکنه. برمیگردیم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کردید؟

0: امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: چو ریختی یادشم یه لشکره ما ارامه داریم تا نابود شیم.
1: بسکا خانومه بیرو فروغی کنانی عزیز هستی دوزی کنانی ترابا گوشیم. این سخن شما به نظرم شنیدنیست. اگه جای این سه چهار نفر رو بدن به نمایندگان اپوزیسیون خیلی من فکر میکنم اصلا شرایط برای خود آمریکا مطلوب تر بشه.
2: ببینید آمریکا به این نتیجه خواهد رسید اگر تا حالا نرسیده باشه، اگر نرسیده باشه. به هر حال اینا مجبورن، خیلی طبیعیه. بذارید مثل این پزشک ها اگر بخوایم به قضیه نگاه کنید، به این بحث درد بی درمان جمهوری اسلامی در جهان، ببینید یه پزشک هیچ وقت اولین پیشنهادش مگر اینکه واقعا یک اتفاق عجیب و غریبی در بدن افتاده باشه این نیست که شما برید یک جراحی تهاجمی انجام بدید. همیشه اولین حرف اینه که خب بذارید با دارو درمانی شروع کنید. در مورد خود من، در مورد بیماری میادم که من با دارو درمان شدم. واقعا خیلی وقت تو میبینید شما برای یه کمردردی که همه فکر میکنن که شاید احتمالا اگر پیش پزشک برم بگه جراحی هم ممکنه، مثلا اول با یک دارو ضد التهاب با فیزیوتراپی کارو پیش ببره. ما تجربه پزشکی رو به خصوص در جهان غرب اینجوری دیدیم، به خصوص اینکه همیشه از روش‌های کم تهاجمی به اینکه خب در نهایت برای نجات جان شما ممکنه به تیغ جراحی هم متوسل بشید، ممکنه حتی در یک سری بیماری ها ببینید قطع عضوی هم انجام میشه برای اینکه جان بیمار نجات پیدا بکنه. سیاست هم همین، سیاست فقط هم در واقع این نیست که بخوان نجات بدن، سیاست توش پای اقتصاد هم هست و اسمش هم روش سیاسته. یعنی هیچ چیز مطلق صفر یا صدی توش وجود نداره، سیاسفید نیست، کاملا خاکستریه، کاملا توی طیفه. یعنی یک چند روز واقعا گذشت از زمانی که ترامپ اومد مصاحبه کرد و قربان صدقه آخوندا رفت و حالا موشک هم داشته باشن مشکلی نیست و همه دارن مگه میشه اینا نداشته باشن، تا اینکه اومد گفت اینا یک مش دیوانه روانیه.

0: فکر میگردم که صابون سیاست بالاخره به تن دونالد ترامپ هم خورد. واقعیت سیاست هم همینه. حالا این رو میگم که نمیگم که در واقع من خیلی بدم میاد امید علکی بدیم، واقعیتش میگم که بگم احتمالا اینا همه چیز رو امتحان میکنن و ما هم این وسط خب ما قلبمون هی همینجوری میگیره، هی وا میشه، هی با وحشت نگاه میکنیم. از یه طرف میگه حمله ها رو گسترده میکنیم. آقای میبودی، بچه های نسل من بچه های جنگ هم. ماها با جنگ بزرگ شدیم، ماها میدونیم، به خصوص ماهایی که تو منطقه جنگی بودیم. من الان گفتم کردستان بودم، اون در اون نزدیکی ها ما زندگی کردیم. ما فکر میکردیم که من به شخصه به عنوان یه بچه قبلنم تو برنامه تو گفتم من فکر میکردم باباها مال اینن که شهید بشن. هی یه بار به مادرم گفتم بابای من که شهید میشه، یعنی فکر میکردم خب این همه بعد آخ میوادن تعریف تمجید هم میکردن از اینایی که باباهاشون شهید شده. مثلا من فکر میکردم این افتخار چرا از من دریغ شده، طفلک پدرم. یعنی ما با وحشت مرگ عزیز، با وحشت مردن، با دیدن مهد کودکت خراب شده و ویران شدهمون بزرگ شدیم. ما میدونیم جنگ یعنی چی. ما ویدیوهای عراق که اومده بود در زمانی که این جنگ با امریکا رخ داد و که این سربازای آمریکایی به مردم عراق میگفتن برید اون برای خیابون، یارو نمیتونست تو کشور خودش و شهر خودش هر وری که دلش میخواد راه بره، اینا رو میدونیم. ولی مسئله اینه که آخه ایران اشغال شده هست، قربونتون بشه. یعنی این دقیقا حس و حال ما رو فقط اون کسی میفهمه، اون یهودی میفهمه که متفقین میخواستن بیان و آزادش کنن، حالا یه دوتا بمب هم زدن. من نمیگم اومده تو ایرانم یه دوتا بمب زد، یعنی این اصلا برای من اصلا قابل قبول نیست. میگم من با جنگ بزرگ شدم، برای من این اصلا یک ترومای وحشتناکیه که به زور داریم خودمون رو سر پا نگه میداریم که باش کنار بیاییم. ولی جمهوری اسلامی تمام سعیش رو خواهد کرد که این جنگ رو از جنگی که توش خداشون نابود میشن بکشونه به جنگی که توش ببینید با میناب چیکار کرد. بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران، بکنتش سینما رکسی به وسعت ایران که بعد بتونه هویلا را بندازه و گریه را بندازه و چپ های این بر رو راضی کنه و از این داستان هایی که خودتون هم میدونید. این در واقع دیگه از اینجا به بعدش مردم ما آگاهانه گفتن خب ما جنگ میخواییم، مثل جنگ 12 روزه که شما اومدید صبح پاشدین بیدیم اینا کشته شدن، یا مثل شروع جنگ 40 روزه که صبح پاشا می‌بینیم خامنه ای رو از بین بردید. چی میخواد زن و بچه مردم توی مثلا یک شهر ساحلی که الانش هم در نهایت محرومیت هستن؟ محرومیت اونا رو من دیدم. یعنی چی وقتی میگه محرومیت؟ اصلا برای خیلی از شهرها، خیلی از جاهای ایران، یعنی اصلا احتمالا قابل درک نیست که بفهمن گوشه چابهار یا گوشه سیریک داره چی میگذره، چی میگذره. حالا اینا مثلا خوراک آتش بشه مثلا چه فایده ای داره؟ چه برای جمهوری اسلامی که این خوشایند اصلا خیلی هم خوشحال میشه. اینجور موقع تا زیادشون میفته که نماینده مردم هم. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی این جنگ رو به اونجا خواهد برد. یعنی صلح میکنن، هر روشی رو امتحان میکنن، دوباره رو میز مذاکره میشینن. دیدید که امروز تمام چهره هاشون هم گفتن که دوباره به میز مذاکره برگشت شده، ما استقبال میکنیم. طبیعی هم هستش که استقبال کنن، به هر حال اینا سیاستمدارن. جمهوری اسلامی، این آخوندهایی که شما تو قسمت قبل برنامه هم به درستی فرمودید، الان فهمیدن که داره جنگ به جاهایی کشیده میشه که تهدیدات به زیر ساخت، به زدن زندگی مردم، چیزهایی که در واقع تو این حرم تابستان و تو این چله گرما چه بهتر. به امید این که مردم بگن اه خب دیگه بس کن، حالا جمهوری اسلامی نرفتم نرفت، فقط این وضعیت یک بامبود هوا تموم بشه. این امید جمهوری اسلامیه. در واقع این پاسخ به اون فرمایش شما که چرا حالا آخونده بلدرون بلدرون میکنن و یادشون افتاده که جنگ طلب بشن. امیدشون اینه که پیکره در واقع ایران رو این بار در آتش بکشن، نه اون چیزی که ما دعا کردیم و ما خواستی بودیم و ما تصور کرده بودیم که حاکمیت از بین بره. الان که دیدن آمریکا از این منظر داره حرف میزنه، داره در واقع بازی رو به این سمت
1: میبره. خانم کنونی، دوبار چشاتون پر از عشق شد. میخوام بیدم توی فکرتون چی گذشت؟ ببخشید لو دادم، تو فکرتون چی گذشت که اینقدر شما رو تو چار یه احساس مطمئنم برمیگرده به گذشته دیگه، خاطرات شما دوره جنگ مخصوصا. یه بار دارم چشاتون پر از عشق شد وقتی راجع به پدرتون صحبت کردی.
0: خب میدونید واقعیتش دیدن این بچه های همسایه که پدراشون شهید می شدن، این بیپناهی مادرای خیلی جوان، اینقدر جوان بودن که من اون موقع که بچه بودم فکر می کردم این چجوری بچه داره، خودش خیلی جوانه، یعنی تو ذهن کودک منم اون حتی یه مامان جوان بود. داره فکر میکنم تو اون سن، اون تنهایی، اون غربت، بعد اون فشار ایدئولوژیکی که به عنوان همسر شهید روشون بود، بعد اون بچه های بیپناهی که اصلا نمیدونستن چی شد، چرا از این به بعد پدری در کار نیست، و بعد هم وقتی که خب آدم راجع به محرومیت ایران صحبت میکنه، میدونید بذارید بگم تو این جنگ ما هنوز هم اخبار رو میگیریم از بچهای جنوب. اینجوری نیستش که فقط قایقای تندروی سپاه کشته بشن. میدونید چقدر لنج هم آتیش میگیره این وسط. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی درست نمیکنه. ماهیگیر بدبخت به هر حال باید اون سر زن سفره زن بچهش بیاره، یا اونی که میره قشم و برمیگرده، یا اونی که به هر حال لنجی داره، یا کشتی کوچیکی داره، یا اتوبوس دریایی داره، یا قایق داره، اونها هم کشته میشن، اینها هم آتیش میگیره. خب قلب آدم آتیش میگیره، محرومیت اینا. من دارم از شهری صحبت میکنم که وقتی که ما به اوایل سال 70، من نه اوایل سال 70 نبود، تابستون بود، اواخر تابستون سال 70 بود، ما رفتیم در رفتیم به بندرعباس، هنوز چیزی به اسم تاکسی خیلی جا نیفتاده، یعنی اینقدر گرم بود هوا که اصلا تاکسی منطقی نبود توش نشستن. پشت وانت نشستن منطقی تر بود، حداقل یه بادی میومد، شما اون وسط آبپز نمیشدی. بعدها بود، شاید 10 سال بعد بود که کم کم کولر، سیستم کولر تو اواخر دهه 70 شد، بیشتر اوایل دهه 80 وارد شد، کم کم اتومبیل ها مثلا با ورود پراید و اینا دیگه اتومبیل های کولردار کم کم جا افتاد. این محرومیت رو بکشید، بعد الان هم دوباره توی یه جنگ، بعد اینا رو اون طلای سیاه نشستن. اصلا من دیگه نمیخواد راجع به خوزستان حرف بزنم، خوزستان اصلا دیگه از حد خارج محرومیتش. از سیستان بلوچستان چی بگم، سیستان بلوچستان ایران، هر کی شاهنامه رو خونده باشه وقتی میگیم رستم از سیستان اومده، ایرانه، این ایرانه که اینجوری بیاور، ایرانه که اینجوری تو کشور خودش یتیمه، و این خیلی سخته آقای میبودی. من یادم به سالهای آخری که تو ایران بودم، بدترین چیزی که حس میکردم در کنار اون ناامیدی حاصل از موج سرکوب بعد از جنبش سبز که اون موقع بود، این بود که شما تو کشور خودتون غریب بودید، تو مردم خودتون، وجب به وجب اون خاک رو دیوانه وار عاشقشید، دوست دارید اون زبان رو، دوست دارید اون فرهنگ رو، از شب یلدا تا شب تا شب چهارشنبه سوری، تا نوروزش، تا مهرگانش، همه چیزش رو دوست دارید، دنبالشید، تا ادبیات و زبان و تاریخ و فرهنگش، توش خیلی غریبید. اصلا این یک، من تمام مدت این شعر قاصدک خان چه خبر آوردی، دست بردار از این در وطن خیش غریب، تو ذهن من انگار داشت این خونده میشد، یعنی مدام این حس ناامیدی. و من میدونم این الان بدترش هست. شما یک فضای مجازی رو نگاه کنید، مثلا من خب در اینستاگرام خیلی خیلی رصد و پایش های من توی فضاهای مجازی به خصوص در اینستاگرام، چون خیلی مردم توش راحت تر خودشون رو بروز میدن، یک ویدیوی دست و رقص اگر جای کسی بذاره، کامنت ها همه گریه است که الهی همیشه شاد باشید، الهی بمیرم که بچه هامون رفتن تو دیما و مسائلی ماننده این. به هر حال من نمیدونم، شما یک بار هم به من گفتید که من اکانت اینستاگرامم رو اعلام کنم، بله بله دوستان پیدا کنن، کافیه به فارسی فروغ کنعانی رو بنویسند، اکانت من اسمم هم به فارسی میاد بالا، اینجوری راحت ترین روشه، و چونم تیک آبی داره معلومه که دیگه اون منم.
1: ولی فروغ با کیو می نویسید؟ نه با جی اچ.
0: اگر انگلیسی می نویسن بله با کیو،
1: با دوتو او،
0: او یو، با او یو، ولی راحت ترینش که فارسی بنویسن فروغ کنعانی، فارسی بنویسن صفحه میاد بالا.
1: ممنونیم خانم کنعانی، خیلی سپاسگزارم. اون احساس شما هم خیلی با ارزش بود، خیلی قیمتی بود.
0: خداتون بشم، ممنونم از شما.
1: هر احساسی راجع به ایران باشه واقعا قیمتیه. ممنونم از این همه شرف در کلام شما و تفکر شما. خیلی سپاسگزارم از حضورتون. تا گفتگوی دیگر،
0: بدرود، خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت فیدلیتی آغاز میکنم که اعلان کرد طبق آمار جدیدی هر کسی که در امریکا بازنشسته میشه باید حدوداً 185 هزار دلار کنار بذاره برای مخارج پزشکی، که امسال مخارج پزشکی افراد در مقایسه با سال قبل 7.5% بالاتر رفته. میانگین درآمد بازنشسته‌ها در امریکا در ماه 4750 دلار میباشه و بالای 56 میلیون نفر در امریکا بازنشسته هستند که سنین این گروه بین 61 تا 65 سال به بالا میباشه. تمام سکترهای اقتصادی تحت تاثیر قیمت نفت دوباره قرار گرفته و امروز هم که قیمت هر بشکه به بالای 100 دلار صعود کرد، شیپور جدیدی از مشکلات تورم، بازار بورس و اقتصاد رو به صدا در آورد که هنوز تورم غیر قابل کنترل خواهد بود، که شاید ماه دیگه هم بهره ها رو بانک مرکزی نتونه پایین تر ببره. هر 10 دلاری که در افزایش قیمت نفت ایجاد میشه بین 350 تا 300 میلیارد دلار روی اقتصاد جهان اثر میذاره، که روی امریکا 100 میلیارد از این 300 میلیارد در امریکا اتفاق میفته. هر موقع قیمت نفت بالا میره 10 دلار، امریکایی‌ها 100 میلیارد مخارجشون بالاتر میشه. خبری بود از وال استریت جنرال. به غیر از افزایش قیمت نفت که برای ماه جولای 28% در مقایسه با روزهای اول جولای بالاتر رفته، مشکل جدید اخیر ما بالاتر رفتن قیمت اوراق ارزهای 10 ساله امریکاست که به بالای 4.7 رسیده و بهره منازل شخصی 30 ساله رو با خودش به زودی بالاتر خواهد برد. خبر دیگه داشتیم از تسلا که یکی از بدترین روزهای خودش رو پشت سر گذاشت و سهام این کمپانی امروز بالای 15% پایین‌تر رفت. دو دلیل باعث سقوط شدید این سهام بود: تغییر تولیدات به اتومبیل‌های خودرو از طرف تسلا و فروش که پایین‌تر رفته. این خبر از طرف فوربس مگزین انتشار پیدا کرده بود. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 194,000 یورو، 220,000 پوند انگلیس، 258,000 و دلار کانادا روی 137,700 گزارش شد. سکه تمام آزادی 184 میلیون و 500 هزار تومان بود. شنوندگان عزیز، یک خانواده ایرانی که اکثر برنامه‌های مالی خودشون رو انجام داده بودند، ولی یک مهر اصلی از قلم افتاده بود. Asset Protection. چرا که به این خیال بودن که داشتن Living Trust مشکلات قانونی رو هم حل خواهد کرد، که اصلا اینطور نیست. تمام ثروت این شخص به خاطر یک شراکت بد که بین دوتا برادر اتفاق افتاده، خانواده رو هم به این مشکلات کشیده، که نه تنها تا به حال یکی از برادران 450 هزار دلار مخارج قانونی ایجاد کرده، بلکه تمام خانواده رو هم به دو دسته تقسیم کرده، که این گونه اختلافات مالی خانواده ها متاسفانه اکثرا به نفع وکلا تموم میشه و سالها طول خواهد کشید. یک اشتباه مالی که نمیدونی کی به سراغ افراد میاد، حاصل زحمات سالها از افراد رو از بین میبره. متاسفانه پول، طمع مالی میتونه یکی از بزرگترین مشکلات و دشمنان انسان ها باشه که بقیه رو با خودش میسوزونه. تیم وکلای ما چون با اکثر ایالت ها جواز کار دارن، انجام این گونه برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ رو بسیار ساده کردن. شما زیر یک سقف بتونید تمام مشکلات رو حل کنید، چرا که داشتن تراست در ایالتی که شما زندگی میکنین کافی نیست، باید از ایالت های دیگه هم کمک بگیرین، که یکی از بهترین تکنیک های کشیدن پوشش و حصار روی اموال و دارایی شما محسوب میشه، مخصوصا با 30 میلیون دلاری که از ماه ژانویه اپروف شد که شما میتونید اموالتون رو به فرزندان تقسیم کنید بدون مالیات. یکی از بهترین سالها برای ایجاد استیت پلنینگ، انتقال ثروت و از بین بردن مالیات بر ارث میباشه، که شما بتونید یکی از بهترین تکنیک ها کشیدن این حصارها و به اصطلاح حفاظت هایی است که روی اموال خودتون میتونید انجام بدین، که فقط در ایالت که هستین به اون ایالت مختص نباشه. تیمی که ما کار میکنیم در هر 50 ایالت جواز فعالیتشون رو گرفتن و آمادن که به سرویس های به شما کمک بکنن. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: شمارش معکوس. خب شعر که مال علیرضا میبودی کلام و کاری ساخته آقای پژمان فرزانه، ازش ممنونم. برای من رو پی میگیری من میانونه عزیز ارجمندم. جنگ صفین تو اونجایی که میدونیم و تاریخ گزارش داده تعداد کشتگانش بوده بین 500 تا 900 نفر. اجازه بدید که روایت های جدید رو بشنویم از آدمایی که 7 ده 20 قرنی با مردم ایران فاصله دارن. آقای دکتر حسن منصور همین که بود گفتن و حرف درستی هم هست که میانگین فهم و دانش و شعور و آگاهی و تحصیلات و هرچه رو هم دیگه جمع بزن جمع بندی کن، از میانگین برترین و بالاترین آخوندهای موجود در ایران بالاتر، یعنی میانگین درک مردم. این حرفا رو گوش کنید، حرفا یه گزارش تاریخی جدیده، گوش کنید.
1: یه معاویه مکالمه کرد با بیزانس، امپراتوری روم شرقی، 20,000 جنگجوی ویژه بهش داد امپراتوری روم، یه پول سنگین داد، گفت یه جنگی من دارم، 20,000 سرباز جنگجوی ویژه. بعد اینا سپرهای این سربازهای رومی رو، من نمیدونم شما تا حالا تو فیلم ها دیدید، فیلم که نگاه نمی کنید. تو روایت میگه اینا مستطیل بزرگ نقره‌ای بود، یعنی فلز نقره که برق میزد تو نور خورشید. بعد این 20,000 نفر که کنار انوای میسادن مثل یه دیوار اینو میذاشتن روبرو، از لای اینا نیزه میزدن، اصلا نمیشد اینا رو شکست داد، اینا تو هم قفل میشد، یعنی تو میخواستی ضربه بزنی این نمیشکست، یه نفر اگه مثلا ضعیف‌تر بود اون بغلیا نگرش میداشتن، این چون به هم دیگه بود این نمیتونست نفوذ کنه، بعدم کشته میشد، هر کی میرفت جلو کشته میشد. معاویه دید 15 تا از این سربازای رومی اومدن. تو روایتش اینجوریه میگه معاویه گفت که بقیه‌تون کو؟ بقیه نداریم. گفت چرا فرار کردید؟ اولی گفت من یه آقایی بود خیلی عجیب بود، خیلی قوی میجنگید، اومد زد سپرم دو شقه شد، من فرار کردم. گفت چه جوری بود؟ گفت اینجوری بود اینجوری بود. خصوصیت امیرالمومنین رو گفت. گفت خب اون علی ابن ابی طالبه. نفر دوم گفت منم هم همینو دیدم، این منو این زده، من واسه همین فرار کردم. نفر سوم، نفر سیوم، نفر صدوم، نفر دویستوم، نفر چهارصدوم، نفر هزارم، هر کی می اومد میگفت این منو زده. در اون جنگ نوشتن در آن واحد امیرالمومنین هر 20,000 نفر رو زد، اینا فرار کردن. اون سپر نقره‌ای معاویه دیوار نقره‌ای رو شکستن امیرالمومنین. راجع به این آقا داریم حرف میزنیم.

0: خب همین رو از جرجمند. حالا گوش کنید به سخنان یک کارشناس اقتصادی از حوزه علمیه در صدا و سیما، گوش کنید. افراد
1: اینو آروم به شما میگم، عجله نکنن بعضیا برن ریال رو تبدیل به دلار کنن، به طلا کنن. ریال خودش ارزشمندتر است دلار و طلا خواهد شد. من میگم آقا امپراتور شدی، قدرت اول دنیا شدی.
0: آقای عرفان قانیفرد عزیز به استودیو آمدن، کارشناس مطالعات امنیتی. درود بر شما، خوش آمدی.
2: عرض ادب و احترام و سپاس از شما و همچنین شنوندگان مهربانی که صدا و بحث ما رو میشنوند.
0: ممنونم. خب از واشنگتن برگشتید به لس آنجلس؟
2: بله، برای یه سفر کوتاهی.
0: چقدر واشنگتن؟ خیلی طولانی شد نه؟ چندین ماه شد
2: دیگه؟ تقریبا الان یه 7-8 ماهیه که ساکن شدم.
0: آقای اول میخوام ببینم که اون چی که الان در صحنه داریم تو خاورمیانه، این تقویت نیروها به ویژه فرستادن بیوان به هواپیماهای مافوق صوت، یکی از بازوهای نظامی ارتش آمریکا به منطقه خاورمیانه، تهدید ترامپ به تشدید جنگ، اینا رو
2: عرض کنم. در شرایط فعلی چیزی که هست به نظرم تو تصویر چند تا چیز رو با هم ببینیم شاید تصویر کامل تر باشه. بحث اول بحث اینیه که پس از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه نظام و ساختار جمهوری اسلامی تحقیر شد به معنای واقعی کلمه، چون چیزی برای عرضه نداشت، فقط روی یک مشت دروغ، اباطیل، اوهام و سفسطه بساط شده بود. از سال 57 57ها کالای فریب فروختن از روز اول و جمهوری که تشکیل دادن شد مایه ننگ بشریت از روز اول. بعد از جنگ 40 روزه ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران متوجه شدند که دشمنان ایران فقط نظام جمهوری اسلامی نیست، چند لایه از اون حتی در خارج از کشور هم وجود داره، حتی زبانم لال، برخیاشون به خودشون میگن اپوزیسیون و اینها دوست ندارن 57 بریزه پایین یا نظام جمهوری اسلامی بریزه پایین، چون بازار اونها تعطیل میشه. و یه گروه دیگه اومدن در داخل کشور و سعی کردند ساختار رو به هر قیمتی نگه دارن و برای خودشون هم یه رهبر تراشی کردن، اسمش رو گذاشتن مصطفی خامنه‌ای، که از اون فقط یک مقوا مردم دیدن و لاغر. و نکته چهارم مصالح و منافع ملی ایرانه که مطلقاً و اساساً اصلا برای کسی مهم نیست و تنها چیزی که در اونجا اهمیت داره اینه که همه چیز فدای یک اندیشه موهوم بشه برای حفظ شیعه‌گری و حفظ هلال شیعی. نکته پنجم، اینها وقتی دیدن که همه چیز داره از دست میره دوست داشتن فضای جنگ رو نگه دارن که از اون مخالفان رو حذف بکنن، سود مالی بکنن و بعد نن من غریبم بازی در بیارن و حالت مظلوم نمایی. نکته ششم، اومدن در پاکستان جمع شدن، یه ایلو تبار بلند شد رفت اونجا از قبیله یعجوج و ماجوج برای مثلا صلح، ولی بنیان صلح نداشتن از اساس، میخواستن ترامپ رو بازی بدن، برای خودشون زمان بخرن که هم اعدام ها رو ادامه بدن، گسترش بدن، فضای ترس و لرز رو در جامعه بیشتر کنن و تاراج همواره برقرار باشه برای سود مالی. و بعد این تصویر رو همینجوری من نقطه نقطه دارم میام جلو و بعد من سر اسرائیل و ایالات متحده امریکا که مصالح و منافعشون ایجاب میکرد که ببر کاغذی و شبکه عنکبوتی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن، اینا اومدن تضعیفش کردن و بعد بهش وقت دادن و متوجه شدن که ملا خب درس شیمی و فیزیک و هندسه و مثلثات که نخونده، که درس حقوق بازی، تقیه، دروغگویی، آدم فروشی، آدم کشی، اونا فهمیدن رو دست خوردن. وقتی فهمیدن دیگه دیر بود، چون اونا دو تا 60 روز، دو تا 40 روز، دو تا 12 روز فلان. و بعد جمهوری اسلامی اومد انگوش گذاشت سر ایران دوستی ملت ایران و آی زیر ساخت ها، آی ایران از بین میره اگه ما نباشیم، زمین سوخته به جا میمونه، از این حرف. و بعد جام اول تحت تاثیر قرار گرفت متاسفانه، چون مردم ایران آدم های ساده دل، خوش قلب و احساسی هستن در اساس، و بعد اینا فکر کردن مثلا صد فلانجا که مال سپاه هست اگه از بین بره این صد معنی ایران هست مثلا، یا برخی ها نشسته بودن که برای صنایع داروی داروگر مثلا گریه میکردن، یا صنایع لقمان فولاد مبارکه و غیره. خب بله اینا یک موزاییک هم در ایران از بین بره به ضرر همه است، ولی وقتی در اساس زیر ساختای ما جوانای ما و وقتی 45,000 نفر انسان سلاخی شد برای حفظ بقای ساختار ولایت فقیه، دیگه تیر و تخته و پل و اینا چه ارزشی داره؟ حال دوباره میشه ساخت. این تصویریه که من میبینم که در فضای خارجی، دیگه سعی کردم امپیتری همه رو بگم، در فضای خارجی هم چه امریکا چه ایالات متحده هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن و اونها بیشتر دنبال این هستن که چطوری بشه از این غده سرطانی و غده چرکی نجات پیدا کرد. تا تغییر رژیم در ایران رخ نده عملاً صلح، ثبات، آرامش، آسایش در خاورمیانه هم نیست و با غده سرطانی هم نمیشه همزیستی مسالمت آمیز داشت. این خلاصه تصویریه که من میبینم.
0: ممنونم، تشکر کنم. خب امریکایی ها بیاجیگری همه رو تجربه کردن، از سوئیس گرفته، در آغاز عمان گرفته، رفت آمد های علی اکبر ولایتی از طرف خامنه‌ای به عمان، واسطه‌گری قطر بوده، خیلی فعال بوده و عنوان میانجی، بعد اضافه شد تا مصر وارد معرکه شد، ترکیه وارد معرکه شد، آخرش پاکستان بود. اینا همه متوجه شدن که میانجیگری فقط و فقط به وسیله برای وقت کشی، اینا وقت و زمان میخوان بخرن. چه رسته الان به نخست وزیر عراق؟ این اومد اینجا پیشنهاد داد که آقا من واسطه میشم، امروز بلند شد رفت تهران. فکر کنید که به نتیجه برسه، یعنی عراق بتونه حتی کاری انجام بده؟
2: خیر، دلیل باز خیر بخانه. شما دقت فرمایید که از اساس خلافت اسلامی ولایت فقیه به دنبال توسعه خودش بود و اومد هلال شیعی رو درست کرد. برای حفظ هلال شیعی گروه های تروریست شیعی و سنی در خاورمیانه پراکند و مثل مرض ایدز در همه جا پراکندن، به هر جایی پا گذاشتن ویران است. یمن ویران است، عراق ویران است، لبنان، سوریه تا مرزهای اسرائیل، همینا جزء هلال شیعی هست. و هلال شیعی هدفش چی هست؟ هدفش یک مشتبهکار، خلافکار بیان و به معنای واقعی کلمه خلافکار و تبهکار، و متاسفانه در زبان فارسی خیلی مترادف برای این لغت نداریم، ولی اینها مثلا کسی مثل علی سیستانی که شخص فاسد هست، خودش به خودش میگه مرجع تقلید، ولی هر ماه از سیستان، کرمان، یزد، اصفهان، سمنان برای ایشون پول میره، فرش میره، طلا میره، فلان میره به اسم وجوهات. خب ایشون کی هست؟ یه بشار دوپا مثلا چه نیازیه که این همه پول نقد مردم ایران بره برای یه آقایی که اصلا معلوم نیست کی هست؟ و خب اون یکی از همون افرادیه که هشت شبی رو تأسیس کرده، یعنی گروه تروریستی هشت شعبی. و گروه تروریستی هشت شعبی امامزادش در واقع علی سیستانی هست. همونطور که در ایران قبل از بلوای 57 از شکم نهضت آزادی و دار و دسته مهدی بازرگان و طالقانی و صحابی و غیره، کی در اومد؟ تروریست های مجاهدین خلق، مارکسیسم اسلامی. اینا هم همینه، از شکم ایشون هشت شعبی متولد شد. و این نخست وزیر عروسک دست هشت شعبی هست. اگر ایشون یه نمایش رو انداخت قبل از این که بره واشنگتن، صرفا به خاطر این که باهاش عکس بگیره، یکیش دستگیری یک سری نماینده خلافکار جوان که یکی 5 میلیون، 4 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون دلار پول داشتن، همینا رو گرفت و نمایش و عکس و غیره گذاشت. آیا علی سیستانی دستگیر شد؟ خیر. نوری مالکی دستگیر شد؟ نه. تبهکار اعظم قبیله وحشی بارزانی مثلا چه مسعود چه نچیروان دستگیر شدن؟ خیر. از گروه های سنی کسی دستگیر شد؟ خیر. آمری مال هشت شعبی دستگیر شد؟ خزعلی دستگیر شد؟ نه. خب از اساس یعنی با اینا هماهنگه، صرفا برای یه نمایش که فعلا دل ترامپ و راضی نگر دارن و نمایش بذارن که ما میشیم واسطه. حالا یه آقایی که خودش فاسد هست، خودش هیچ گاره است، خودش عروسک و ملعبه دست علی سیستانیه، حالا اومده تهران، خب اومده یه نار بخوره، بهش شامی بدن، بعد یه دو تا عکس بگیرن و تشریف ببرنشون، چی کار است مثلا؟ و چه توانایی داره کسی که خودش عروسکه و یه آدم ناتوان از اساس از نظر سیاسی؟ و عقبش هم برمیگرده به هشت شعبی و ایشون نوکر و خالص و مخلص آمری و نوری مالکی و سیستانی هست، ایشون چه رهاورد دستاوردی میتونه در عالم سیاست داشته باشه؟ هیچ. و ترامپ هم امیدوارم، من البته نگاهم فرق داره، حالا شاید برکس شنونده ها با من مخالف باشن یا موافق باشن، من به خارجی اعتقاد و ایمانی ندارم، من پیرو رضا شاه جلوی قشون اجنبی نقاره نمیزنم و من معتقدم با تکیه بر وطن پرستی ایرانی ها خودشون باید این مشکل رو حل کنن، اجنبی هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. قشون اجنبی هم صرفا به خاطر منافع خودشه، نه برای ما بیاد دموکراسی بیاره، نه بیاد برای ما آزادی بیاره فلان اینا. و واسه همین ما نباید مثل خمینی باشیم که رفت از صدام حسین رادیو گرفت، از لیبی قذافی به اصطلاح پول گرفت، بمب گرفت، و حضرات 57 هم که دنبال دموکراسی در ایران که نبودن، که اینا دنبال انور خوجه و در اسم امریکای لاتین مثلا این داستان ها بودن. و واسه همین من اعتقادم سر اینه که این نمایش ریست و این نمایش و تئاتر سیاسی عملا گرهی از کار فروبسته ملت ایران بازن.
0: من هم معتقدم به زودی خود امریکایی هم دریافت بکنن که نه، از طریق عراق هم نمیشه کاری انجام داد، چون اون در اونجا اراده برای توافق هم حتی وجود داشته باشه در یه تیفی بقیه خونسا میکنن، چون نگران هر سازش و مصالحه و هر تحولی هم. هر تحولی بشه که مردم دست بالا رو تو ایران پیدا بکنن، خب طبیعی است که دیگه جایی برای روحانیت حاکم باقی نمیمونه. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم، همینانم با آقای عرفان قانعی‌فرد عزیز هستیم، کارشناس مطالعات امنیتی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
18: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم.
5: فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: با آقای عرفان قانیفت هستیم، کارشناس مطالعات امنیتی. آقای قانیفت، نظر من اینه، میخوام اینم شما نظرتون چیه، درباره چی میگید، چی فکر میکنید؟ من معتقدم که آمریکایی‌ها باید اتاق گفتگو رو عوض بکنن. به جای نشستن توی اتاقی در هتلی یا در یک دولت سرا در قطر، در دوحه، گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی، باید بیان با نمایندگان مردم ایران صحبت بکنن. به نظرم شاهزاده رضا پهلوی این اهلیت رو داره، این سزاواری داره که با او بیشتر گفتگو کنه. و این کاملا بازی رو به هم می‌ریزه، یعنی کاملا بازی رو به هم می‌ریزه. و من معتقدم از اون پس دیگه حتی مهار کردن جامعه در ایران هم برای حکومت مشکل میشه. یکی از بدتری اتفاقاتی این وسط افتاده اینه که جمهوری اسلامی بعد از یعنی پسماندگان علی خامنه‌ای با این اعتباری که غرب بهشون داد مطمئن شدن که هنوز یک حکومت پابرجا هستن و میتونن وضعیت خودشون رو تثبیت بکنن اگر بتونن نظر موافق مثلا آمریکایی‌ها رو جلب کنن. سراپا گوشیم.
9: عرض کنم چیزی که اینجا هست، چه امریکا، نهادهای اطلاعاتی امریکا مثل CIA، چه نهاد اطلاعاتی اسرائیل مثل موساد، خب رئیس جدید موساد در واشنگتن بود چند روز پیش و دیدار کرد با آقای رادکلیف، و خب این چهره نظامی هست مثل میرداگان، خب نشون دهنده اینه که یک سری تحولات در آینده داره رخ میده و خوشبختانه رئیس CIA یک تردید جدی در ارزیابی‌هاش نسبت به جمهوری اسلامی داره. خب این یعنی به اصطلاح نظارت اطلاعاتی
3: و سرات هم میگن اینو،
9: بله الان همین دیروز اعلام شد. و این یعنی کاهش تنش در کار نیست، بلکه نشانه مدیریت همزمان دیپلماسی و آمادگی اطلاعاتی امنیتی هست. این یک کده دنج. و بعد میمونه سر این که جمهوری اسلامی بقایاش، اونایی که کشته نشدن، این فرقه اومدن و برای خودشون یک کسی رو معرفی کردن به اسم مجتبی. خب مجتبی منتخب ملت ایران نیست و مردم ایران هم امت اسلام نیست. امت توهم ساخته و پرداخته اختاپوس مذهبی و جامعه طبقاتی هم ساخته و پرداخته کمونیست ها بود. کمونیست ها که خب ملت ایران قبل از 1400 سال اسلام و قبل از قرن 19، قبل از ماجرای انگلس، قبل از اکتبر 1917، قبل از لنین، ایران وجود داره و ایران همچنان برپاست و برجاست، ولی اینا اومدن و میخوان ایران رو به زور بگن که هویتش رو جعل بکنن، بگن به شده امت اسلام. و به جان مردم ایران این دو ویروس افتاده، یکی ویروس اسلام، یکی ویروس کمونیسم، و ترکیبشون هم شده مارکسیسم اسلامی. حالا ملت ایران هم خواهان این کپی برداری ناشیانه از شارلاتانیسم ملای شیعه نیستند که مثل تاریخ خلافت‌های اسلامی بیان با ما برخورد بکنن. خب به ما چه مربوط؟ مثلا خلفای راشدین چیکار کرده در 1400 سال پیش؟ 3 نفر از این خلفا توسط خود اسلام و مسلمین به خاطر جنایت، به خاطر خیانت، به خاطر قدرت کشته شدن، ترور شدن. از کره جنوبی، افریقا، کانادا، کسی نرفت اونا رو بکشه، خودشون هم دیگه رو کشتن. خب این نشون دهنده اینه که الگوی این حضرات در تهران 1400 سال قبل هست و با یک چیز جلی به اسم امام 12 که تو مغز مردم ایران فرو کردن و این نعل وارونه و این بازار دین و مذهب شده ابزار دست یک مش اشرار و اوباش و ملت ایران رو به این حال و روز و فلاکت رسوندن که انجام دادن و مردم ایران فعلا داغدار حداقل 55 هزار نفر انسانن که توسط این فرقه سلاخی شدن، این توسط مولای نعلین به پا. سپاهی های یاغی هم با ریش پف کرده صلی علی محمد گویان، تسبیح به دست، دنبال حراج ایرانه، نیست و هیچی مهم نیست. حالا در این آشفت بازار یه گروهی ما داریم در خارج از کشور که بهش میگن اپوزیسیون. یک بخش از این اپوزیسیون یک مشت تجزیه طلب، کهنه بعثی، تروریست، آدمکش، نوکران صدام حسین، نوکران بارزانی میان برای ما توی این رسانه ها حرف میزنن، بعد با اون این بی سوادی عقده کینه گشایی میان میگن آلترناتیوی وجود نداره. خب یعنی چی؟ یعنی همه ما باشیم در کنار هم بسید دکون و با هم جنس بفروشیم و مردم ایران هم سماق مکیدن تو 47 سال هیچی یاد نگرفتن، همه ببخشید ساده لوح، و بعد ما بشینیم دنبال یه مش تجزیه طلب نو برآوردیم. یه گروه دیگه نشستن دارن دنبال همون کمونیستان که اونا بیان، یه گروه دیگه نشستن دنبال روسری قرمز روسری آبی مارکسیسم اسلامی ان که رهبر غایبشون مثلا بیاد برای ما امر و حکم بکنه و رئیس جمهور ما دام عمرشون.
20: خب قرمز آبی معنی داره؟
9: بله بله، روسری قرمز روسری آبی مال همین جماعت مارکسیسم اسلامی تروریستای مجاهدین خلق،
20: یعنی معنی خاصی هم
9: بله بله بله، امر میکنن امروز همه روسری قرمز، امر میکنن همه روسری آبی. شما رنگ دیگه دیدین مثلا قهوه‌ای چیزی هیچ اینا تمام چیزاشون سازمانیه، یک مش بردن و این میخواد برای ایران آزادی بیارن و نهج البلاغه میگیرن بالا سرشون مفاتیح الجنان. خب نسل جدید نمیخواد اینا رو، نمیخواد، نمیپذیره. یک نفر توی این مرداب داریم که اون یک نفر اسمش شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است، مشهورترین شخصیتی که رو کره زمین با هر رسانه بین المللی میتونه حرف بزنه. چند بار بگه آقا من نمیخوام شاهشم، اصلا من نمیخوام، حتی یه بارم عصبانی شد واسه من ایرانم نمیخوام برم، فقط من میخوام به مردم ایران کمک بکنم. ملت ایران دوست دارن هویت تاراج شده خودشون رو به دست بیارن. چرا شیفته ایشونن؟ چون در چهره ایشون غرور ملی میبینن، در چهره ایشون هویت ملی میبینن که از 57 تباه شده. مردم ایران که فرد پرست که نیست، ولی عقده گشایی، کینه توزی، عقب ماندگی فکری و بلاهت و سفاهت ما رو رسونده به اینجا که یک مشت تفنگدار و تفنگچی و کمونیست و اینا اصلاح طلب و یعنی چپ اسلامی نشستن به جای اینکه به مجتبی خامنه‌ای فوش بدن میان به شاهزاده اهانت میکنن. یه دروغ دیگه هم بافتن که ایشون اومده و مثلا اسرائیل و امریکا رو تشویق کرده بیاد حمله نظامی بکنه. حالا کی این حرف رو میزنه؟ یه تروریست به اسم بهزاد نبوی. بعد حرف ایشون رو کی بلغور میکنه؟ یک سپاه قدسی به اسم وزیر خارجه فعلی عراقچی. خب آخه شما که کارنامتون اینه، شما چه توهین و اهانتی؟ شما مگه تو جلسه موساد بودین؟ آخه مگه شما تلفنی با مثلا رئیس سی آی ای حرف زدین؟ این چه اوهامیه؟ کدوم شهریار، کدوم شاهزاده میخواد شاهی شهر باشه در مرکز ایران بقیه کشور رو قشون اجنبی ببره؟ آخه این توهین ها چیه؟ سال 57 نشان روشنفکری این بود که هر کسی یه لگدی یه جفتکی به شاهنشاه بزنه، آریامیر. الان هم نشان انگار مدرنیته پیشرفته، مثلا بگن خیلی آدم باسوادیه، اینه که یه اهانتی به شاهزاده انجام بده و این راه به جایی نمیبره و مردم ایران رای خودشونو میرن. ولی به هر حال متاسفانه این عقده گشایی و کینه توزی بلای
20: جمهوری اسلامی هم فعاله دیگه. نه
9: تمام اینها خواهان بقای جمهوری اسلامی هستن. شما یک مش شارلاتان دوز اومدن یک سال پیش برای شادی روح پرفتوح خمینی و خامنه‌ای اومدن چیکار کردن؟ از یک آدم با شرف وطن پرست مثل پرویز خان ثابتی شکایت کردن. آیا این افراد اومدن از پور محمدی شکایت کنن؟ اومدن از خامنه‌ای شکایت کنن؟ اومدن از مشتبه شکایت کنن؟ نه، یک مش آدم بزدل بدون اینکه نام خودش رو اعلام بکنن. آخرش چی شد در دادگاه؟ باختن. خب چی شد؟
20: باختن تو دادگاه رو.
9: این چی شد داستان؟
20: یعنی دادگاه برگزار شد.
9: دادگاه برگزار شد، چرت و پرت داره.
20: در کجا؟ در میامی.
9: دیگه حالا اوناش من وارد بحث نمیشم، وکلا وارد شدن. ولی واقعا
20: آقا اینجا رسیدیم اینجا، سوال دارم از شما. ما مثلا یه آدمی داریم مثل عبدالکریم دباغ.
9: حاجی
20: عملاً آله در سرکوب دانشجویان نقش اول رو داشت. ویدیوهاش هست در زمانی که در دانشگاه صحبت میکنه و میگه ما میخوایم دانشگاه رو اسلامی کنیم و جای غیر اسلامی دیگه اینجا نیست. مفهومش اینه که دانشگاه مذهبی میشه، تمام کسانی غیر مسلمان هستن از دانشگاه اخراجن و شروع میشه به تصفیه دانشجویان، شروع میشه به تصفیه اساتید. ده ها هزار استاد و دانشجو ایران رو ترک میکنن، مملکت تهی میشه از سرمایه های انسان. این آدم اینجاست. آخه من نمیدونم کسی نمیتونه شکایت بکنه، شاکی باشه از یه آدمی که هزارها نفر زخم به اصطلاح سیاست های او رو در دانشگاه تحمل کردن، زندگیشون از کف رفته، کارشون از دست دادن، زندان افتادن، شکنجه شدن، ایده کشته شدن، مردن.
9: فقط ایشون نیست، فقط ایشون نیست. ما تو همین شهر، تو شهر لس آنجلس که الان من مهمانشم فعلا، خبرنگار داریم با اندیشه کمونیستی، خبرنگار داریم که هنوز دنبال استخونای قبر مصدق میگرده که مردم ایران مصدقیشن. خب آقا نمیشن، از اصفه شارلاتانیست خوششون نمیاد، حضور که نیست. بعد یه گروه داریم نشستن مثلا اینجا، استاد شیمی هم هستن توی همین سندیگو، داره تعریف میکنه از سپاه پاسداران. طرف داریم تو فرانسه است، تعریف میکنه از سپاه، میگه بچه های دلیر ایرانن. یا این آقا در کانادا خودش و پسرش دو تا سم که دارن دفاع میکنن از تروریسم سپاه پاسداران. یکی داریم وزیر قبلی ارشاد اسلامی بوده تو لندن، دفاع میکنه از تروریسم اسلامی قاسم سلیمانی. درد ما یکی دوتا که نیست، درد
20: خب اینا دفاع میکنن. خب نه، این عامله،
9: این عامل خب فاسدن.
20: یک دوره از
9: یک باند اصلاح طلبا چپ اسلامی در واشنگتن و نیویورک و بوستون ریختن و با دموکراتا در ارتباطن، با بخش از جمهوری خواها در ارتباطن، لابی دارن، لابی درست کردن. و بعد این آقا که الان شما گفتید حسین هاشفرج دبا، خودش به خودش میگه عبدالکریم سروش، این آدم اومده و دانشگاه رو به عطر اسلامی به اصطلاح آراسته بکنه. دین و مذهبی که مایه مزاحمت مردم هست، اون دین رو باید ریخت توی سیفون. دینی که مزاحم جامعه بشری هست، اون دین یعنی سم. شماها به خودتون میگید ما نمایندگان امام زمان هستیم، یک مش اشرار، شارلاتان، دوز، قاتل، تروریست. ببینید اون دیگه چه آدم کشیه که شما نمایندشین. آخه این توهم یه جا باید تموم بشه دیگه. احمد کسروی یه جا اومد گفت تاریخ 220 ساله امامت تموم شده، امام زمان جعله. بعد طرفداران خمینی، فدایان اسلام، همین لاتی به اسم نواب صفوی ایشونو کشت با نخست‌وزیر رو غیر وزاری. هنوز جامعه ایران بر اون در داره میچرخه. آقا جامعه ایران یه جا باید توهم باشه که این کشور اسلامی برای ما خیر و برکت نداشت، باید ریخت تو سیفون. ولی متاسفانه هنوز این افراد دنبال اینن که کشور اسلامی برقرار باشه. چرا؟ چون به ساعت دزدی برقراره. هر وقت تونستن از این اندیشه موهوم و کج‌فکرانه اسلام سیاسی و کمونیسم رها بشن، اون موقع من میتونم به آینده ایران امیدوار باشم، وگرنه همین بازی است، همین کاسه است و همین آش. ولی متاسفانه الان در شرایط فعلی هم ما میبینیم که به جای اتحاد در یک انسجام برای نجات ایران، میان با یک سرگرمی تئاتر برای ملت ایران. واقعا ملت ایران حقش این نیست که بیاد بشینه به تئاتر نگاه کنه. خب الان مردم ایران کی وقت نمایش دارن؟ حالا مثلا بیافتیم دنبال کی؟ بیافتیم دنبال عبدالله متدی؟ مثلا دنبال هجری؟ دنبال کی را بیافتیم؟ دنبال مثلا یک مش آدمایی که به خودشون میگن آلترناتیو وجود نداره؟ نه، اتفاقا اول لطف فرموده رژیم جمهوری اسلامی رو بریزید پایین، بعد یه دوران گذار هست که این دوران یعنی حمام خون، به خاطر اینکه این تروریست ها میرن تو مساجد و کار تروریسم انجام میدن، و بعد میشه صندوق رای. شما لطفاً بوده کاندیدتون هر کی هست از صندوق رای به مردم ایران معرفی کنین. الان وقتش نیست، الان وقتش نجات ایران. ولی متاسفانه چون عقب مانده ایم، امام سفید های رخسار سیاه هم اپوزیسیونی رو چیدن دور خودشون که لیاقتشون همونه و من خیلی
20: ولی آب آور میکوبن. دوره اینا
9: راه به جایی نمیرسه.
20: راه به جایی. آخرین کتاب چیه؟ آخرین کتاب
9: یک کتابیه در گوگل اگه دوستان سرچ بکنن، در آمازون به اسم The Fall of Tehran، یعنی سقوط تهران، مجموع مقاله من در فاکس نیوز، The Hill، اورشلیم پست، اسرائیل هایم، که یا اندیشکده های متفاوت مثل بسا سنتر که من منتشر کردم، دوستان میتونن در آمازون پیدا کنن به اسم The Fall of Tehran.
20: آخرین مقاله کجا چاپ شد؟
9: آخرین مقاله هفته پیش در فاکس نیوز منتشر شد. خب توی گوگل دوستان محبت کنن بزنن عرفان فرد فاکس نیوز، عرفان فرد اورشلیم پست، عرفان فرد دی هیل، عرفان فرد دالاس مورنینگ نیوز، یا مثلا عرفان فرد، خلاصه تو گوگل بزنن پیدا میکنن. من جی ان اس مثلا.
20: پروژه بعدی چیه؟
9: پروژه بعدی خیلی دوست دارم که کتاب دیکتاتور تهران بعد از سالها منتشر بشه. خب من 12 سال پیش کتاب تردامگه حادثه رو افتخار داشتم با جناب پرویز ثابتی منتشر بکنم. 6 سال پیش کتاب وحشت بزرگ رو منتشر کردم از شهبانو سپاسگزارم که محبت کرد درباره کتاب. و بعد از 6 سال الان یه سری یادداشتایی دارم به اسم دیکتاتور تهران که درباره خامنه‌ای هست که 40 صحنه از 40 رویداد در دوران 37 ساله دیکتاتوری خامنه‌ای رو من بررسی کردم که اسمش دیکتاتور تهران هست به زبان فارسی و انگلیسی که توسط شرکت کتاب آقای خیلی منتشر میشه.
20: ممنون، تشکر میکنم. هرچی مقایسه میکنی آقای دیکتاتوری دوران خامنه‌ای رو با دیکتاتورهای معاصر حتی بدتری مثل کیم ایل سونگ یا پسرش یا نوش که امروز بر سر کاره، یا آقای لوکوشنکو یا در اورتگا در نیکاراگ، اصلا غیر قابل قیاسه. یعنی نمیدونم، باید رفت یه اسم جدید اختراع کرد. وقتی میگه دیکتاتور خیلی دیکت و مظلومه این باشه در برابر جنایات که اینا مرتکب شدن. هیچ دیکتاتوری نداریم که دستور کشتار 42,000 نفر در یک شب داده باشه. نداریم تو تاریخ.
9: به خاطر اینی که من بارها و بارها تو همین رسانه شما و تلویزیون های فارسی لغتی رو مرتباً در 15 سال اخیر تکرار کردم، شاید هم جا افتاده باشه. من هیچ وقت کسی یاد نداره من گفته باشم جمهوری اسلامی، همیشه گفتم خلافت اسلامی ولایت فقیه. چرا اینو میگم؟ که ملای وحشی رو بشه به جامعه ایرانی معرفی کرد. آقا ما گرفتار وحشی شدیم، گرفتار قومی عجوج و ماجوج شدیم. ما گرفتار آدمیزاد نیستیم، گرفتار آدم خوار هستیم. لطف فرموده در گوگل ملت ایران راجع به چگین یا چگنها گفت سرچ بکنن این چیه؟ شاهان و سلاطین صفویه چگین و چگن رو تو همین 520 سال پیش ما آدم خار داشتیم در ایران که می اومدن زندانی بدبخت رو می اومدن زنده زنده می خوردن. اینها بقایای همونن، یعنی این قوم بقایای همونه. و دیکتاتوری دینی وحشتناکتر از دیکتاتوری عادیه و بنابراین تا این وحشی ها کنار نرن من فکر نمی کنم ایران رنگ آسایش بگیره هرگز.
20: ممنونم. برای دنبال نسخه ونزوئلا نرید، توصیه منه به وزارت خارجه

0: همراه با کارشناسان.
1: در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می‌کنم: 310-888-1122. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
2: سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم.

0: این که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
1: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی تو فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیمه پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن این سیستم به هم ریخت، یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دیوان در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریمووال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود، یعنی افراد کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هرچه در امریکا دستگیر بشن دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
0: دوستان عزیز اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم. خانم روح بخش، دوستان عزیز، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. میفرمایید.
1: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی، آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد. یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه ها دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اشوانبی در نظر گرفته غیرقانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اشوانبی که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره، کارفرماش باید $100,000 به دولت بده، و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم محرز شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا، متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد، به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن، قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن، شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن، که سر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
0: دوستان عزیز، میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم، 310-888-1122. بفرمایید.
1: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن، با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن، متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن، پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه، باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن، قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه، و خب این قضیه هم پیچ و خمهای خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن، و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
0: و شماره تماس با بخشید با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی، 310-888-1122 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
1: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن، الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن، و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست، فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
0: شماره 310-888-1122. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم هنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
1: تشکر از لطفتون.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، ممنون از وقتتون. صدای منو دارین؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید عزیز.
1: بله، ببخشید. آقای دکتر، اول خدمتون بگم اصلا حال خوبی ندارم، یعنی خطرناک. بعد ولی موضوعی که میخوام باهاتون صحبت کنم اینه که من قبلا راجع بهش باهاتون صحبت کردم و کمک گرفتم، یعنی کاملا این وسواس برطرف شد، جوری که حتی مثلا به خاطرش دارو میخوردم، با مشاوره شما این کاملا حل شد. نمیخوام مثلا فکر کنید موضوع خیلی پیچیده یه احتیاج مثلا به توضیح خیلی زیادی داره، ولی من یه همون 5-6 دقیقه بیشتر ازتون کمک نمیخوام. ببینید آقای دکتر، قبلا ما با هم صحبت کردیم راجع به موضوع خواب که به این نتیجه رسیدیم. من کاملا حرف شما رو متوجه شدم، به این نتیجه هیچ مشکلی هم باش ندارم، اصلا اون باعث شد که من حالم مثلا خوب بشه، که ما در وقت خواب در حالت عادی حس و احساسی نداریم، ولی سیستم حس و احساسی ما که مثلا کار میکنه، اگر مثلا در حالت عادی حسی نداریم، ولی مثلا اگر کسی بیاد ما رو مثلا صدا بزنه، صدای آروم، شاید صداش انقدر آروم باشه که باز به سیستم حس و احساسی ما نرسه، ولی اگر از یه حدی بگذره یا یکی یه ضربه‌ای به ما بزنه، خب ما حس پیدا میکنیم، بیدار میشیم. کاملا من متوجه شدم با این قضیه و این حل شد واسه من این موضوع. ولی بعد به یه مثالی اشاره کردیم، گفتیم که من حتی عمل جراحی داشتم روی چشمم، حس و احساسی نداشتم، ولی میفهمیدم که با چشم من چی کار دارن میکنن.
0: نه من نگفتم حس و احساسی، نه سب کنیم، من نگفتم حس و احساسی نداشتم. میزان درصد بیهسی یا بیهوشی من به گونه ای بود که من کاملا دوربرم رو حس میکردم، خبر از تغییرات داشتم، مثل بسیاری از اوقات که افراد بیهسی موضعی دارن. اون منطقه درد نداره ولی بقیه قسمت ها داره. یا من به اندازه کافی اگر بیهوشی کامل بود، من هیچ خبری از دوربرم نداشتم، ولی وقتی بیهوشی کامل نیست، درست مثل کسی که تو گوشش یه پنبه گذاشته صدای کم رو نمیشنوه، یا چشمش رو احتمالاً تقریبا بسته نمیبینه، ولی این ارتباطی اولا به مسئله خواب نداشت، اون مرحله بیهستی یا بیهوشی بود. بنابراین من نگفتم که من بیهوش بودم ولی هنوز خبر داشتم.
1: یعنی این مثلا این مثال ربطی به خواب نداره؟
0: اصلا چه ارتباطی به خواب داره؟
1: بسیار عالی،
0: من
1: کاملا متوجه شدم. حال میتونم یه سوال دیگه بپرسم به غیر از این موضوع؟
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: ببینین آقای دکتر، شما مثلا در صحبتاتون که من شنیدم میگید انسان در رابطه معنا پیدا میکنه، روابط اجتماعی. من خواستم یعنی در واقع بدونم این میل انسان، این نیاز انسانه یا مثلا اگه بخوایم اسم نیاز روش بذاریم، نمیتونیم این تعریف روش بذاریم که بگیم اگه خب ما روابط اجتماعی اگه داریم که خوب لذت بخشه، اگرم نیست که نیست.
0: بخوایم این کسان مرتبط به موضوع نیست عزیز. تمام پدیده های جهان بر اساس رابطه تعریف میشن. روزی که شما برمیگردید بگید آهن، یا برمیگردید بگید مس، یا برمیگردید بگید طلا، در ارتباط با بقیه پدیده ها به عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی میگن. روزی که شما با یه آدمی روبرو میشید میگید پسره، بعد میگید پدره، بعد میگید شوهره، بعد این اساس تعریف میشه. بنابراین معنای تعریف شده این است که بخوایم یک کسی رو بیشتر بشناسیم در چارچوب رابطه میگیم مهندس، یعنی یه مقدار چیزای علمی مهندسی رو میدونه، یا برمیگردیم میگیم امریکاییه، بنابراین ملیتش امریکاییه، احتمالا در حالت عادی زبانش هم انگلیسیه. بنابراین این که انسان در رابطه تعریف میشه مثل همه پدیده هاست، و به همین جد است که برخی از اوقات یک کسی به عنوان عروس شناخته میشه توی خانواده، یک کسی به عنوان مادر شوهر. حالا با این بیش از هر چیز دیگه تعریف میشه، یعنی همینقدر که کسی برگشت گفت مادر شوهرم، بلافاصله شما متوجه میشید که شوهری داره، این شوهر مادری داره، و اگر دربارش داری صحبت میکنه پس زنده است. حالا شما یه تصویر و تصوری از این آدم دارید که حتی نشون میده ازدواج کرده با مردی که مادرش همچنان زنده است.
1: من منظورم اینه که مثلا اینی که شما حالا میل به مثلا روابط با انسان ها، این در انسان یک نیازه یا نیاز نیست؟ شما مثلا فرض بگید یکی بیاد به من بگه، یکی بیاد بگه که من اصلا با آدم ها در رابطه نیستم و حالم خوب، یعنی مشکلی هم ندارم با این قضیه،
0: اصلا معنی نمیده در رابطه، در رابطه نیستم، در رابطه نیستم، یعنی چی؟ یعنی ظرف یک روز با هیچ کس ارتباطی نداشته، حرفی نزده؟ خب نزد یه روز یک آدم تو خونش پنج روز
1: مثلا،
0: خب پنج روز تو خونش آدم میمونه با کسی حرف نمیزنه، یعنی نمیتونه که ارتباطی نداشته باشه. فردا بالاخره یه ارتباطی با یک کسی به یه دلیلی داره، این که بره مغازه یه چیزی بخره.
1: پس به طور کلی نه، حالا نه، من منظورم اون ارتباط نیست. ببینید رابطه دوست، روابط اجتماعی رو دارم میگم، روابط اجتماعی رو دارم میگم. اگر کسی بیاد مثلا بیاد ادعا کنه که اصلا من کلا با آدما مثلا هیچ رابطه، مثلا رابطه همون لذت بخش شادی آفرینی که میفرمایید بگو بخند و اینجور چیزها، اگر کسی بیاد چنین ادعایی بکنه
0: خب بکنه کرده،
1: اصلا چنین رابطه یا من در خودم حس و احساس نمی کنم،
0: خب هم رفت کسی خب کرده، مسئله طبیعی هم این چیزه. یک کسی برگرده بگه من در ارتباط با دیگران احساس شادی یا غم، اندوه، ناراحتی نمی کنم، خب معنی نداره. مثل که آدم میگه من روز زندگی می کنم، نه احساس درد میکنم، نه احساس لذت، نه احساس شادی، نه احساس غم. اینا یه چیزاییست که در وجود انسانی موج میزنه. حالا یه زمانی خیلی جدیست و مشخصه، یا یه کسی نشسته داره گریه میکنه، یا یه کسی داره قهقهه میزنه، یه زمانی هم یه کسی داره یه کتابی میخونه، درش حالا الان شادی یا غمی هم نیست. به هر حال اینا چیزاییست که در انسان هست، پایین و بالا میشه، درصدش، اندازه هاش و یا تاکیداش فرق میکنه.
1: من میگم اگر به طور کلی نباشه این طبیعیه یا غیر طبیعیه؟
0: همچی چیزی من نشنیدم و ندیدم.
1: ببینید خب من به شخصه، من خودم، حالا من ببینید، من اینی که آدم صبح تا شب بیفته دنبال مردم با مردم صحبت کنه، خب این که یه مریضیه، ولی من منظورم اینه که اگه واقعا هم آدم نخواد با آدم و در ارتباط باشه، اینم مثلا آدم دچار رنج میشه، دچار عذاب میشه اگه به طور کلی آدم ارتباط نداشته باشه. آیا این برداشت من درسته یا نه؟
0: اصلا معنی نمیده به طور کلی ارتباط نداشته باشه. نیکن شما پرگز توانایی ندارید که همه احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی خودتون رو برآورده کنید. به هر حال با این کسایی در ارتباط، اصلا یه آدمی یک ماه تو خونه درش مریض افتاده، هیچ کس هم ازش سراغش نمی. خب نیست رابطه. آقا این اصلا موضوعی من و شما نیست. بخوایم
1: نه متوجه شدم، متوجه.
0: اوکی برحال بسیار ممنون از شرکتتون
1: در برنامه. ممنون از محبت.
0: خیلی شما شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: برای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام عرض کردم آقای دکتر هلاکویی.
11: سلام، بفرمایی.
12: از دشمنان قدیمی شما هستم. در حدود 30 سال پیش، 95، در ویلشار در کنفرانس های حرمت نفس، عشق و ازدواج، در اونجا با خانومم آشنا شدم. الان 30 ساله که با هم ازدواج کردیم. ازدواج بسیار بسیار موفقی بوده. همیشه ذکر و خیر شما رو داریم، همیشه این داستان رو برای دوستان تعریف میکنیم که ما چجوری با هم آشنا شدیم.
11: به
12: هر حال افتخاری است که باز دوباره با شما صحبت میکنم. ما دو تا فرزند داریم از این ازدواج، پسر 25 ساله، دختر 22 ساله. و این دو تا فرزند ما هیچ کدومشون اهل درس متاسفانه نبودن. پسرم تونست که وارد سیستم اینترنت بشه و اینفلوئنسر بشه و بسیار بسیار موفق و 18 سالگی از خونه رفت و زندگی خودش رو شروع کرد و الانم داره زندگیش رو خیلی
11: میشه محفظ. توضیح بدید که چه کار میکنه
12: پسرم؟ البته من راجع به دخترم میخوام صحبت کنم، ولی پسرم اینفلوئنسر سابسکریپشن بیسد پروگرامز داره، خیلی کارهای مختلف، خیلی در این رشته شوق داشت و تونست، استعداد داشت و تونست خودشو وارد این صحنه اینستاگرام و یوتیوب و از این به حساب کارهای اینستاگرام و استاک مارکت و همه اینجور کارها رو یاد گرفته و یاد گرفته که چجوری ازش پول در بیاره و زندگی موفقی داشته باشه.
11: بسیار خوب. خوب،
12: دخترم هنوز با ما زندگی میکنه و الان دیگه تقریبا 22 سالشه، هنوز از کامیونیتی کالج نتونسته عبور بکنه. درسته که من خودم تحصیلات عالی داشتم و خیلی از نظر حساب ادویکیشن خیلی ادوانس بودم و اینها، ولی این اصلا هیچ علاقه‌ای به مدرسه نداره، خیلی حواسش پرت، بردیمش دکتر، اول وایونس بهش پرسکرایب کردن به خاطر ADD و ADHD.
11: بعد در چه سنی؟
12: در سن تقریبا یک سال و نیم پیش.
11: خب
12: بعد الانم عوض کردن، گذاشتنش رو ادرال، الان رو ادرال هستش و الان داره این یه دونه کورس مونده که این کامیونیتی کالج رو تموم بکنه که بعد بتونه ترانسفر بکنه به یکی از این دانشگاه‌های به حساب لوکال. و خیلی دوست داره با دوستاش باشه و
11: نه نه نه نه نه ترجیحش رو فعلا کاری نرم، قبلا بریم سراغ درسش و کتاب و کلاس و مدرسه. در دبستان، در دبیرستان و یا الان به شما چی میگه؟ میگه موضوع من چیه؟ مسئله من چیه؟ مشکل من چیه؟ چون یه اشاره کردی نمیتونه، چی رو نمیتونه؟
12: نه از نظر
11: میده.
12: هوشی، از نظر هوشی مشکلی نداره.
11: من نگفتم از نظر هوشی، من میگم نه ببینید عزیز، یه آدمی که با درس یه موضوعی داره، یه مسئله داره، خب چیه؟ درست بسید شما بگید من با یه آدمی اختلافی دارم، اختلاف در باره چیه؟ مسائل مالیه، اختلاف در باره مسائل فامیلی، خانوادگی. من میخوام ببینم دخترتون یک حرفی که میزنه چیه درباره خودش که موضوع و مسئله داره، یا شما چیزی که در اون میبینید که مسئله و مشکله چیه؟
12: شاید در دو تا لغت بتونم بگم تمرکز حواس.
11: خب این که یه مسئله با یه تست مشخص میشه که آیا مشکل اینه یا نه، چه تست تووا باشه چه بخواید دقیق‌تر باشید QEG، تکلیف رو روشن میکنه برای که میگه در مغزش چه خبره و بعد از اون میشه یه کاری کرد. فقط بذارید من یه تیکه کوچکی بگذارم. الان خورد، قبلا قرصی که میخور یا ادرال که میخوره، آیا هیچ فرقی براش میکنه؟ فایده ای داره یا نه؟
12: فکر نمی کنم زیاد، یعنی من میبینم که هنوز دوست داره که با فقط دوست داره
11: نه.
12: با دوستاش باشه و
11: عزیز من آخه اون یه قصه نبسب کنید عزیز. این که من یه آدمی هستم که کتاب نمیتونم بخونم یا وقتی میخونم حواسم پرت میشه، سر کلاس اصلاً در این ور اون ور میره، نمیخوام درس بخونم، دوست ندارم، علاقه من نیستم، یه مسئله است. این که میخواد با دوستاش باشه، خب یکی میخواد با دوستاش باشه، میخواد تلویزیون تماشا کنه، یکی میخواد بره فرض کنید که سینما، اون بحث من نیست. من باز برای بار دوم میپرسم، چون من شما لطف کردید تلفن کردید من یه تشخیصی بدم، به من بگید دخترتون چی میگه راجع به خودش. یعنی مثلا ببینید یه زمانی مثلا مرکز بگی که من درس رو دوست ندارم، دیگه چی میگه؟ یا درباره درسش یا کلاسش یا مدرسه یا کتاب مثلا نظرش چیه؟ همه ما درباره همه چیز یه نظری داریم.
12: نظرش اینه که میخواد کارش رو انجام بده، میخواد تحصیلاتش رو تمام کنه. تمام دوستاش تقریبا همشون الان، بعضی دوستاش دارن فارغ التحصیل میشن از دانشگاه، اینم میخواد همین کارو بکنه، ولی از طرفی هم این شوقی داره که با دوستاش باشه و به حساب تا دیر وقت بیرون باشه شب و دنبال اینجور کارا بره، اینو نگه میداره از این که بخواد درسی بخونه.
11: بنابراین دختر شما قبول نداره. ما در جهانی زندگی میکنیم که باید یه چیزی رو ساخت تا داشت، یه چیزی رو باید کاشت تا بشه درو کرد، یه کاری باید بکنیم تا انتظار حقوقی درآمدی داشته باشیم. دختر شما فرضش بر اینه که قرار نیست من یه کاری که دردآور و رنجاوره رو انجام بدم و قرار برم دنبال یه چیزایی که باش خوشحالم و ازش لذت میبرم. خب این با واقعیت دنیا
12: دقیقاً جواب سوال شما رو خودتون داد، دقیقاً همینطور.
11: خب بنابراین یه برداشت غلطی است که در این زمینه داره، این برداشت غلط با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین در یه چنین شرایطی ببینید، مثل این که من برگردم من احتیاج به غذا ندارم، من احتیاج به آب ندارم، ولی وقتی گرسنه شدم و تشنه شدم و افتادم متوجه میشم که دارم. خب دختر شما به گونه ای که نمیدونم چرا، البته دلایل متفاوت میدونه داشته باشه، مثلا ADD و ADHD الان مطرح نیست، به این نتیجه رسیده که ما در دنیا قرار نیست درد بکشیم، رنج ببریم، زحمت بکشیم. بله. چیزها قرار باد باشه، درست مثل بسیاری از بچه‌های ما که هر وقت اومدن توی یه دونه فرض کنید خاربار فروشی دیدنه یه عالمه پرتقال اینجاست، یه مقدار سیب اونجاست، شاید اگر بخوان نظر بدن بگن که مثلا اینجا سیب خودش درست میشه، پرتقال درست میشه، بگن نمیگن ما یه درخته. خب دختر شما بعدم میخواد با دوستاش باشه، به هر حال کاری که باید بکنه رو نمیخواد بکنه، چراییش حالا یه بحث بیه. خب شما باید محکم جلوش بگیستیم.
12: اتفاقا من سوال من از شما هم همینه، چون من دارم فکر میکنم که به هر حال چون داره تقریبا 22 سالش میشه بهش بگیم که شما باید از خونه بری و بری دنبال زندگی خودت و اینو وادارش کنیم که به حساب بره توی جامعه و در بیاره که چجوری باید خرج زندگی و... یعنی این حقیقت رو به صورت خیلی جدی بذاریم جلوش تا ببینیم چیکار میکنه. و سوال من از شما اینه که آیا این استراتژی در باره کسی که به هر حال داره دارو برمیداره و مثلا به عنوان ADD و ADHD مشخص شده، آیا این تصمیم درستیه یا اینکه این مشکلات بیشتری میشه؟
11: ببینید عزیز، یک، اولا من اصلا نمیدونم دختر شما موضوع مسئله و مشکلش چیه، توضیحاتی که شما دادید یا حدس و گمانی که من دارم کافی نیست. شماره دو، مهم اینه که در این گفتگو، نه اینکه این کارو بکنید، بهش بگید دخترم ما در دنیایی هستیم که آدم ها باید روزی هفته 40 ساعت یا روزی 8 ساعت کار بکنن و یه درآمدی داشته باشن تا با اون بتونن هزینه های زندگیشون رو بدن. تو حاضر نیستی یه چنین کاری رو یا یه چنین مسئولیتی رو بپذیری. خب اگر ما به تو بگیم از این خونه بری، تو فکر میکنی کجا میخوای بری، چی کار میخوای بکنی، بعد پول غذا تو از کجا در میاری، لباس تو از کجا در میاری، اگه بخوای با دوستات باشی با کدوم اتومبیل یا تاکسی میری اونجا، اگر رفتید رستوران نشستید پول غذا رو کی میده. خیلی ساده و عادی. این برای من اینه که جواب دخترتون احتمالاً چه خواهد؟
12: پرت و پلا، پرت و پلا، جوابش پرت و پلاست. یه چیزایی میگه که اصلا به عقل جور در نمیاد.
11: نه مثلا چی میگه؟
12: مثلا میگه که مثلا وارد یه بحث دیگه تقریبا میشه که مثلا من میتونم این کارو بکنم، نه مثلا میرم با یکی از دوستام زندگی میکنم، بعد میگه مثلا با کدوم دوستت میخوای زندگی کنی، با فلانی زندگی کنی، خب چقدر مدت میخوای اونجا زندگی کنی با موقعی که بشه، یعنی نمیتونم اینو وارد یه بحث منطقی بکنم که
11: حالا خب ببینید عزیز، ببینید سن و سالش چیزی نیست که نتونه، نمیخواد، مثل اینکه شما وانمود کنید مثلا فارسی بلد نیستید، کسی که با شما فارسی حرف بزنه یه جوری وانمود کنید که نمیفهمه.
12: بله،
11: ولی
12: بله.
11: موضوع اینه که از کجا میاد، یعنی این تصمیم رو، این بازی رو، این انتخاب رو از کجا کرده. حالا بیاد به من اینو بفرمایید، غیر از این موضوع درس و کار و هر چیزی از این قبیل، به من بفرمایید که در کجا رفتارش مختلفه، متفاوته، باورهاش به نظرتون عجیب و غریبه، حرفایی که در یه زمینه‌ای میزنه به گفته خودتون پرت و پلاست، چه چیز دیگه میتونید دربارش به من بگید؟ حتی مسائل فرض بفرمایید خوابش، حمامش، لباسش، حساسیت راجع به آرایشش یا نظر دوستانش یا جایی که میری با میره با بچه‌ها چگونه است، دیگران او رو مثل خودشون عادی میبینن یا متفاوته، هر اطلاعی که میتونه من کمک بکنه، یه سرنخی به من بده که چه چیز غیر عادی دیگه‌ای در زندگیش هست.
12: اکثر چیزاش عادیه آقای دکتر، ولی چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی دوست داره، خیلی اجتماعیه، خیلی دوست داره با همه صحبت کنه، خیلی دنبال افرمیشن میگرده از مردم، خیلی دنبال توجه میگرده از مردم، دوست داره صحبت کنه با مثلا مهمونی اگه داشته باشیم میاد باشون صحبت میکنه، بهشون میگه مثلا ببین من چقدر خوشگلم، ببین مثلا این لباسم چقدر قشنگه.
11: نه صبر کنید، آیا یه دختری تو این سن و سال یه جایی بره شما مهمون داشته باشید میاد درباره خوشگلی خودش حرف میزنه؟
12: بله بله بله.
11: خب نه ببینید، اینجا وقت نشون دهنده دو چیزه. اگر من همین رو فقط ملاک بگیرم، یکی نشان دهنده بهره هوشی پایینه، یکی نشانه آسیب در سیستم عقلی و استدلالی. برای که این به درده. برام شما حرف این است که یه چنین دختری چرا بقیه میخوان باش دوست باشن؟ برای دوستانش چه فایده ای داره؟
12: خیلی اینجوری که میگن خیلی میخندونه همه رو، خیلی شاده، خیلی دوست داره.
11: آخه محتوا و درونی نداره. ببینید من با یکی کسی حرف میزنم، با یه چیزی برای گفتن داشته باشم، حالا بقیه که نمیشنم من ول میکنم میرن. ببینید شما چیزی که میخواید در حقیقت یک گزارش واقع بینانه و یه تشخیص پشتش. یه خبری هست، چه هست رو نمیدونم عزیز، یعنی من احتمالات مختلف رو میدونم، لطفاً خدمتتون گفتم. یعنی یه زمانی هست که شما با یه کسی روبرو هستید که اصلا یه بهره هوشی داره که روابط جهان رو یه جوری میبینه، چون اصلا هوش در حقیقت درک روابط سطحی و ظاهریه. یه کسی حرفش این باشه که من در دنیایی که من زندگی میکنم الان از پدر مادرم میگن برو، میرم خونه دوستم با او زندگی میکنم، ولی تو هر خونه هر دوستی که بره که برای من این دوستا چند روزه بهش نزدیکن، برفرض که باشن، بعد از یه مدتی حرف این است که اینجا ما $1,000-$2,000 خرجمونه، تو چقدرش رو میدی؟ بعد دخترتون در مقابل این سوالی که این پول از کجا باید بیاره. این که یه کسی تصور کنه که من اگر از خونه برم میرم خونه دوستم، درسته یه حرفه، ولی البته نه که بگم پیشنهادم اینه، ولی در یه شرطی خب برو، چون بعد از یه مدتی اون دوست میندازدش بیرون. برای که کسی که نمیخواد یک کسی بیاد فقط به صرف این که میخندونه و خوشحاله تو خونه زندگی کنه، همچی دنیایی نداریم عزیز. به همجاست که خدمتون عرض کردم چه چیز دیگرش غیر واقع بینان است در چه زمینه ای، ولی شما چون چیز خاصی نگفتید عرض من خدمتون نیست که شما گزارش دقیق و درستی ازش ندارید. بعدم مثلا فرض بگیرین اگر بشید میخواید چی کاره بشی، میگه میخوام چی کاره بشم اگر میخوام مثلا یک کاره ای بشم،
12: واقعا جواب درستی نداره. الان حرفش اینه که میخوام دانشگاهمو تموم بکنم. بعد
11: چه رشته ای رو تموم کنی؟
12: رشته پولیتیکال ساینس رو انتخاب کرده بود و مثلا تابستون پارسال 5 تا کلاس برداشته بود، هر 5 تاش رو F گرفت. بعد دوباره فال دوباره اون کورس ها رو تکرار کرد، دوباره مثلا یک ماه و نیم گذشت، اومد به ما گفتش که من دارم کارامو درست انجام نمیدم، و درگیر شدیم که به حساب ویدرا بگیریم از اون که دیگه دوباره اف نگیره. باز دوباره سپرینگ دوباره اونا رو تکرار
11: کرد. حالا اگر من بهش بگم تو میخوای پولیتیکال ساینس بخونی، علوم سیاسی بخونی، برای چی؟ جوابش چیه؟
12: چون از ده نفر جوابش این باشه که چون دوستام هم مثلا بعضیاشون این کارو کردن یا لیسانسشون رو گرفتن در رشته‌های مختلف، منم میخوام این کارو بکنم. خیلی
11: خوب.
12: دنبال دوستاش هست خیلی زندگیشو اصلا دنبال دوستاش
11: نیست، برای که دوستاش دارن درس میخونن، پولیتیکال ساینس میخونن. کسایی که پولیتیکال ساینس میخونن بیش از نیمیشون میخوان بعدن برن دانشکده حقوق وکیل بشن. ببینین عزیز، شما شناختی از دخترتون نه که بگم قرار داشته باشید نداری. اگه دختر شما یه ساعت با من حرف میزد یا من رفتار و حالاتشو میدیدم یا جواباشو، کاملا میشد فهمید چه خبره. یه جایی ما با اشکال روبرو هستیم. باز جمله‌مو تکرار میکنم، این میتونه در بهره هوشی باشه، این در درک واقعیت ها باشه، در ارتباط میان پدیده ها باشه، در نظام عقلی و استدلالی باشه. بعضی از وقتا میتونه یه مقدار بیماری های روانی باشه که در یه دنیای ذهنی و خیالی زندگی میکنه. به همین جد است که من ازتون خواستم شما تا یه موردم من نفتید چه کار غیر عادی، چه حرف غیر عادی میزنه که به نظرتون عجیب و غریبه یا به کسان دیگه گفته یا دیگران به شما گزارش شده.
12: ببین بهترین جواب همون جوابیه که من به شما دادم، که وقتی بهش میگه که چجوری باید از خودت مواظبت کنی، میگه میرم خونه دوستم و اونجا میمونم، و بعد اونو داستانه که ادامه میدی به بمبش میخوره. اون واقعا میتونم بگم بهترین مثال همونه از نظر کارهای مثلا.
11: بگید هیچ کسی دوستی رو به خونش راه نمیده که خرجشو بده، زندگیشو بده، از هر 10,000 تا یکی هم نیست، این آدم هم نخواهد. اون میخواید برو، خودت خواهید دید بعد از یه هفته یه ماه بهت میگه برو. وقت بعدش اگر یه همچه اتفاقی افتاد تو چه میکنی؟
12: میگه میرم خونه یه دوست دیگه.
11: میام. خب واقع بین. خب نه. حالا یه سوالی، شما تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل جدی روانی در جهت یه حالت توهمی، باورهای عجیب و غریبی، اعتقادات عجیب و غریب و عجق و عجقی داشتی؟
12: البته خود من هر حال یکی از دلایلی که میمدیم کلاس های شما این بود که سعی کنیم خودمون رو بهتر و بهتر بکنیم، و البته من همیشه عقلم درست کار میکرد، منطقم درست کار میکرد، ولی هر حال مشکلات روانی داشتم، چون من خیلی جوان بودم که اومدم آمریکا. بعد در حال مشکلات
11: اینا موضوع شما نیست عزیزم، اینا که مسئله اون نیست. وقتی یه توهم هست، یعنی یه ایلوژنی هست که من یه توهمی دارم برای اینکه به زودی زود یه کسی تو خونه من 10,000,000 دلار پول میندازه، یعنی یه توهم، یا یه نوع استدلال به زودی زود من یه کشفی میکنم یا یه اختراعی میکنم یا یک کسی که میلیاردره به من علاقه من میشه و میاد از من تقاضای ازدواج میکنه. یعنی یه خبری هست اینجا. همینه که اینقدر اصرار میکنم چه چیز غیر عادی شما شنیدید یا میشنوید از دختره.
12: اتفاقا میگه که میخوام ازدواج کنم، میخوام 4 تا بچه داشته باشم، خیلی خیلی این مسئله براش.
11: خب آخه اون که عادی عزیز، اون که عادیه، اون که این که توش این که عیب و ایرادی نیست. ولی اگر گفته بود 14 تا، اون وقت مسئله ما داشتیم.
12: بله.
11: برای
12: نظر تو خانواده نه، این همچین مشکلی نه، بیمار روانی به اون صورت نداره.
11: حالا خب آخر یه ذره بوی اون رو میده. اینا بوی اسکیزوافکتیو و اسکیزوفرنی هم میده. همینجاست که منو نگران میکنی. حالا همسرتون که دور بر نیستن هستن؟
12: نه نیستن.
11: اوکی. حالا شما بذارید صحبت‌های من و شما رو همسرتونم بشنون، با هم راجع بهش صحبت بکنید اگر دلتون خواست، و دیدید که یه حرفای تازه میدونید یا اطلاعات تازه‌ای دارید در هر زمینه ای، حتی مثلا فرض بفرمایید بگید در جهت خرج کردن پول یا در جهت مثلا رفتن یه مهمونی یا حتی با یکی دوتا از دوستاش، حالا شما یا همسرتون، یه صحبتی بکنید که ببینید اونا چگونه او رو میبینن، چون بچه‌های دیگه میتونن دربارش نظری داشته باشن. بعد از ذره دقت کنین ببینید آیا دوستاش باش میمونن، تا چه مدتی، چند روز بهش نزدیکن، چه کارهایی با هم میکنن، کجاها میرن. اگر اطلاعاتی به دست آوردید که فکر کنید میتونید با من صحبت کنین، لطفا تلفن کنین. ولی من ترجیحم این است که شما و همسرتون با یک خانم روانشناس ایرانی یه گفتگویی داشته باشید، یکی دو ساعته که همه اطلاعاتو بدید. ضمناً خانواده و فامیل رو از نظر موضوعهای روانی چک کنید. بعدم برمیگره به این که مثلا دخترتون در یه سال اول چطور بود، تا 3 سالگی چگونه بود، مهد کودک چگونه بود، دبستانش چگونه بود، دبیرستانش چی بود، اونجا چه مسئله داشت، چه مشکلاتی داشت یا نداشت. اونا اطلاعاتی است که احتیاج هست برای که شما بتونید به تشخیصی برسید. بنابراین بذارید همسرتون هم صحبت‌های منو بشنون، بعدم ببینید که انتخابی برای شما راحت‌تره و یا اطلاعاتی دارید که میشه بر مبنای اون نظری داشت. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
12: بنابراین اون کاری که می‌خواستیم بکنیم فعلا
11: اصلا
12: روی هول این مسئله،
11: نه برای اینکه عزیزم شما تشخیص می‌خواید و الا میتونید کار دست خودتون بدید. یعنی دخترتون میتونه بر این مبنا کارایی بکنه که اون وقت بسیار پشیمون بشید. نه الان وقت واکنش و عکس العمل نیست. ما قرار است که اولا بدونیم که دخترتون واقعا کیه، چیه، کجا هست، نظام عقلیش، استدلالیش، نظام باورهاش، احساساتش، اینا چگونه است. اونا اگر شناخته نشه که آدم نمیتونه مشکلی رو حل کنه. نه هیچ کاری براش نکنید. خودتونم بی خودی حالا نگران درسش و این مسائل نکنید، گرچه یه جوری هم داره درسش رو میخونه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
12: خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم. به زودی با شما صحبت میکنم.
11: لطف داری. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با با ما باشید.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
13: هول ویت لواش، ماما لواش.
14: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
15: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
18: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
19: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
20: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
19: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
20: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
21: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800

0: من از کالیفرنیا تماس میگیرم، 50 سالمه، برای بار دومه با شما تماس میگیرم. 2 سال پیش با شما صحبت کردم وقتی تازه اومده بودم به امریکا و با توصیه های شما، یعنی شما به من اوکی دادین که خوبه که من اومدم اینجا و اینکه میخوام یه زندگی جدید رو اینجا شروع کنم. ولی در حال حاضر که الان با شما تماس گرفتم به یه نقطه رسیدم که یعنی زندگی اینجا رو من نمیتونم تحمل بکنم و به هر کی که میگم اصلا نمیتونه منو باور بکنه.
1: یعنی چی عزیزم؟ شما اولا به من من اگر درست شما رو فهمیدم، شما 2 سال به امریکا اومدید، درسته؟
0: دقیقا، بله.
1: ممکنه به من بفرمایید در ایران اولا فرزند چندم خانوادتون هستی؟
0: بله، من فرزند اول هستم و از ایران من نیومدم، من از امارات اومدم اینجا.
1: حالا صبر کنید. نه، شما فرزند اولی داری، چند تا خواهر برادر دارید؟
0: یه برادر 4.5 سال کوچیک‌تر از خودم دارم.
1: بسیار خوب، به من بفرمایید که چی خوندید و چه می‌کردید در ایران؟
0: من مترجمی زبان خوندم در ایران و از اول من وارد فیلد هواپیمایی شدم. در فرودگاه ایران کار میکردم، بعدن برام یه موقعیتی پیش اومد که یه امتحانی رو من پاس کردم و تونستم منتقل شم به کشور امارات و در هواپیمایی امارات کار کنم. به مدت 17 سال اونجا کار کردم.
1: در چه سنی رفتی؟ نصب کنید در چه سنی رفتی؟ چون
0: خدمتتون
1: 30 سالتون بود؟
0: بله، حدودا 30 سالم بود. بله، و اینی که من متاسفانه ازدواج خیلی اشتباه کردم و رفتم اونجا با اون آقا، رفتم اونجا و اونجا جدا شدیم. ما بعد 5 سال زندگی که با هم عملا نداشتیم من جدا شدم.
1: یعنی شما در ایران با کسی آشنا شدید، ازدواج کردید، ولی ایشون چرا ایشون رفت امارات؟ برای چی تصمیم گرفت؟
0: من ایشون نه، ایشون به دنبال من اومد امارات. ایشون نه کاری داشت نه چیزی. ما یه سری اومدیم امارات، بعد گفتش چون من کار ندارم نمیتونیم اینجا بمونیم، باید برگردیم. من از شرکت امارات استعفا دادم و به خاطر ایشون برگشتم. به خاطر ایشون برگشتم و دیدم ایشون کاروبار درستی نداره، ولی به هر حال ایشون هم تونست یکی رو پیدا کنه که بهش یه کار آفر دادن در امارات. بعد به من اومد گفت تو میتونی آیا به کار قبلیت برگردی؟ من زنگ زدم به شرکت امارات و گفتن که شما باید بیاین دوباره اینترویو و اسسمنت رو پاس کنید، اگر پاس شدید بله ما شما رو اکسپت میکنیم. که من رفتم، دوباره منو پذیرفتن.
1: به عنوان چی؟ به عنوان مهماندار؟
0: نه خیر، به عنوان اپریشن، کارمند زمینی در واقع توی خود فرودگاه.
1: اوکی، بسیار.
0: کسایی که پشت کانتر میشینن و کارت پرواز میدن. من از اونجا شروع کردم و رسیدم بعدن به تیم لیدری و خیلی جایگاه خوبی رو داشتم. خلاصه آقای دکتر، من
1: از اون ازدواج فرزندی هم داری؟
0: نه خیر ندارم، خوشبختانه ندارم.
1: ولی گفتید چند سال تو اون ازدواج بودی؟
0: 5 سال. آشنایی ما و ازدواج ما و جدایی ما کلن 5 سال طول کشید.
1: خب بعد از اون چه کردی؟
0: بعد از اون من وارد رابطه که خیلی به صورت جدی نمی شدم، دیت می رفتم، ولی خب خیلی چشمم ترسیده بود چون ایشون یه آدم مریضی بودن. من فکر می کنم با توجه به صحبت های شما ایشون بوردرلاین بودن و اینی که بعدن من متوجه شدم که ازدواج بعدی داشتن بعد من و به دختر اون خانوم قصد تعرض داشتن و عملا پلیس دنبال ایشون بوده. حالا این
1: حالا اونا رو بدش کنید. شما بعد از 5 سال جدا شدید، بعدش شما چه کردید؟
0: بعد هیچ، من دیت می رفتم ولی خب هیچ رابطه ای رو نمیتونستیم شروع کنیم، هم از جانب من هم از جانب کسایی که من باشون دیت میرفتم، تا این که من با یه آقای آشنا شدم و 2 سال پیشم خدمتون عرض کردم که من تو رابطه هستم با ایشون. ایشون میخواستن با من ازدواج کنن ولی خب خیلی پستپونش کردن. منم برای موقعیت اینجا پیش اومد، اومدم اینجا و بهشون گفتم خیلی خب تو هر موقع تصمیم قطعی شد من اینجا هستم، اگر فکر می‌کنید دیر نشده می‌تونید.
1: شما از چه طریقی تونستید بیاید امریکا؟
0: من برای بار سوم ویزا

0: توریستی گرفتم و اومدم اینجا موندم.
1: اوکی. خب بعدش
0: خلاصه وقتی من اومدم اینجا هنوز با ایشون در ارتباط بودم تا اینکه من با ایشون یعنی با هم کات کردیم. متوجه شد که من چه طریقی میخوام اینجا بمونم، گفت اصلا این اشتباه و فلان، اینو با من کات کرد. ولی دوباره برگشتیم به هم، دوباره برگشتیم به هم و گفتش که من یا تو یا هیچ کس. گفتم منم یا تو یا هیچ کس.
1: نه نه سب باید، شما که امریکا بودید، او کجا بود؟
0: اون امارات.
1: ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: نه خیر، ایشون مصری هستن ولی پاسپورت کانادایی دارن.
1: خب
0: و ایشون هم از ازدواج قبلیشون 3 تا فرزند دارن.
1: و بچه ها کجا هستن؟
0: بچه ها با مادرشون کانادا زندگی میکنن و سناشون بالاست، یکی 23-24 سالشه، یکیشون 19 سالشه و یکیشون 18 سالشه.
1: این آقا الان چند سالشه؟
0: این آقا 53 سالشه.
1: اوکی خب
0: بله. بعد ایشون گفتن که خیلی خب من میام و تو رو بر میگردونم. نشد به خاطر شرکتی رو که الان دارن اداره میکنن و تازه پاس نشد. بعد گفتن خیلی خب من چون نمیتونم این شرکت رو ول کنم شما بیام. من ترسیدم ول کنم برم بعد دوباره بخواد بگه نه خب حالا نمیتونم ازدواج کنم. دست دست کردم تا اینکه اصلا ویزاها رو برای ایرانیا بستن در امارات که من اصلا به صورت ویزا نمیتونم برم اونجا و با ایشون ازدواج کنم، باید منتظرشم تا ایشون بیاد. ایشون هم میگه در حال حاضر نمیتونم، اگه بیام جنگ بشه دوباره راه ها بسته بشه، من شرکتم میره رو هوا، این همه براش زحمت کشیدم. حالا من به این نتیجه رسیدم که من واقعا اشتباه، حالا این آقا را من بذارم کنار، آقای دکتر به این نتیجه رسیدم که من اینجا اصلا واقعا اشتباه کردم که اومدم. من نمیتونم اینجا پولی سیو کنم، نه هپی هستم، نمیدونم. آقای دکتر
1: شما اینجا چی کار میکنی؟ دارم
0: من اینجا الان در یه شرکت خواستم برم دوباره وارد فیلد هواپیمایی بشم و قبول هم شدم، نرفتم به خاطر اینکه گفتم دیگه نمیتونم، توانایی شیفت شب انجام دادن ندارم، خسته هستم. الان یه شرکتی هستش که کارای دندون مربوط به دندون پزشکی و تجهیزات okay. دندون پزشکی هست و من okay. اسکیجولر هستم.
1: اوکی okay. پس اونجا کار میکنید؟ از فضای خانواده و فامیل و دوستانم کسی هست دور برتون؟
0: هستن ولی به هیچ عنوان باشون ارتباط ندارن.
1: اوکی. خب حالا مشکل و مسئله چیه؟
0: مسئله اینه که آقای دکتر آیا درسته که من الان همه چی رو ول کنم برم ایران؟ چون واقعا اینجا رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. حالا این آقا هم شد اومد، تونستیم به هم برسیم، برسیم نرسیدیم من ایران باشم، آیا این کار اشتباه؟ من تمام زندگیمو تلاش کردم که به یه جای برسم و فکر میکردم اینجا دیگه یعنی تهشه و انگاره که برای من سراب بود. آیا درسته همه چی رو ول کنم برگردم؟
1: شما با چه زبونی با هم صحبت میکنی؟
0: انگلیسی. البته من یه مقداری عربی هم بلدم ولی ما انگلیسی صحبت میکنیم.
1: خب بنابراین شما فکر میکنید اصلا احتمالی امیدی برای ایجاد یه رابطه جدی وجود داره؟ یعنی شما دوتا به اندازه کافی هم بگره میشناسید و هم علاقه مندید که بکنید یه روزی باز به هم برسید؟ بله. چون 3 تا بچه دارن که در کانادا هست.
0: بله بچه هاش به من ایشون گفتن که بچه هاشون اطلاع دارن که ایشون از یه خانمی خوششون میاد و گفتن هر جوری که شما خودت پدر راحتی و هپی هستی.
1: اوکی. خب حالا شما اینجا کاری داری، داری زندگی میکنید، مسئله بله. مشکل اصلی و اساسیتون چیه؟
0: یکی از نمیدونم شاید خنده دار به نظر برسه، آقای دکتر من اینجا یه چیزی حدود 11 کیلو وزن کم کردم و اینکه خب هیکلمو خیلی فیت کردم ولی حس میکنم صورتم ریخته. من دوست دارم که برم لیفت صورت انجام بدم، بلفاروپلاستی انجام بدم و قیافم از این حالت افتادگی که الان حس میکنم دارم، البته پارتنر من میگه نه همچین چیزی نیست ولی من خودم حس میکنم، اینجا نمیتونم از پس هزینه ها بر بیام. میگم حداقلش اینه که من میرم ایران این کارا رو میکنم، منتظر ایشونم میشینم، ولی اینجا چی؟ من هی انگار که مثلا
1: واقعا مسئله و مشکل شما این است که صورتتون رو جوان کنیم؟
0: بله. و اینکه اینجا نمیتونم من پول سیف کنم و من هر چی که کار میکنم همشو میدم میره برای لیز ماشین، برای اجاره اتاق. حتی من نتونستم یه خونه بگیرم با این حقوقی که دارم. من حقوقم ساعتی 18 دلار و نیمه، چون من تازه شروع کردم، الان یک سال اینجا دارم کار میکنم.
1: خب فکر بایین ایران برید میتونین چه کاری بکنین؟
0: حداقل که اجاره خونه نمیدم، میدونین خونه پدرم هست، اتاقم هنوز هست. گفتم من برم مثلا فعلا یه استراحتی بکنم، بعد بتونم این عملای زیبایی ما انجام بدم و منتظر ایشون بشینم تا یه مدتی. شد شد، نشدم نشد دیگه. میدونین من سنی هستم که دیگه الان بگم من دنبال تشکیل خانوادم؟ نه خب نه.
1: خب اگر خانواده در ایران خانه ای هست که هزینه اصلی و اساسی شماست، به علاوه بر حال شما به زبان انگلیسی آشنایید، با عربی هم کمی آشنایید، خود اینا
0: بله.
1: میتونه برای اونجا
0: در اسپانیایی هم همینطور جناب آقای دکتر، اسپانیایی هم من بلدم.
1: خیلی خب، بنابراین میتونه یک کارایی بکنید در یه زمینایی. خب ایران حتما بهتر از امریکاست برای شما.
0: ممنون، ممنون از پاسختون. چون هر کی، من به هر کی که از دور و بریام دوست و آشنا میگم، حتی برادرم پدرم، میگم فرناسه واقعا حالت گفتم تو حالت خوبه، میخوای برگردی؟ برگردی بیا اینجا چی کار؟
1: چی خوب اینجا؟ مثل اینجا که هیچی. اونجا میام، اولا کنار خانوادم هستم، دوم به هر حال با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که دارید، شاید کسی پیدا شد یا این آدمی که فکر میکنم شاید یه روزی بخواد، گرچه بعید میدونم اون دیگه پاشه بیاد ایران با شما زندگی کنه.
0: نه ایران که نه، میگه اگر بخوایی تو باید بیای امارات پیش من زندگی کنی.
1: خب شما اگر با امارات راحت و راضی هستی چون سابقش هم دارید، خب
0: بله.
1: تصمیم میگیرید، ولی موندنتون اینجا با این حال و وضعی که دارید که احتمالا درست نیست. معلومه که همه کسانی که هر سنی در ایران هستن یا بیشترشون فکر کنن بهتره بیان امریکا زندگی کنن. بعد شما الان وضعیت اداره مهاجرت و ایناتون چیه؟ یعنی الان به عنوان
0: پندینگ
1: چی؟ یعنی شما تقاضای پناهندگی کردی؟
0: بله.
1: اوکی، به شما میگن احتمالاً جواب میده.
0: من وکیلم گفت هیچ مشخص نمیکنه. ممکنه یه سال دیگه، ممکنه یک ماه دیگه، ممکنه 10 سال دیگه.
1: ببینید شما دو تا چیزی که میخواید، یکی این که یه درآمدی داشته باشید که بتونید باهاش راحت زندگی کنید، که گفتم موضوع اصلی و اساسی اجاره خونه است که میگید در ایران بر و به هر حال خانواده هستن، یا آشنایی به زبان دارید، ضمناً در این حال هم تو همین زمینه کار فرودگاه و اینا کار کردید، شاید تا بتونید در فرودگاه ایران اونجا یه کاری بگیرید، مشغول کار بشید، یا هر چیزی که به هر حال به دلیل دونستن این زبان‌ها مثلا تو سازمان‌های گردشگری برید، برای اینکه به دلیل این آشناییتون به زبان‌ها میتونه اونجا کمک بکنه.
0: سفارت ها بله. فقط اینکه آقای دکتر یه سوال دیگه من از حضورتون دارم. شما جنگو چجوری می‌بینین؟ آیا احتمال این هست که خیلی بالا بگیره این
1: بله. داستان؟ احتمال بالا گرفتن متأسفانه زیاده. اگرم بخواید برید، به نظر من شما یه 3 ماهی صبر کنید. بذارید
0: بله.
1: ببینیم چه میشه. در نتیجه به هر حال برای آماده کردن خودتون رو برای رفتنتون یه چنین به هر حال زمانی رو هم احتیاج دارید.
0: بله دقیقا. من پیش خودم بکردم 1 ماه فرصت بدم. الان شما که میفرمایین 3 ماه، بله 3 ماه شاید خیلی معقول تر باشه. بله.
1: ولی دیگه به تدریج خودتون آماده کنید، ضمن با ایران یه تماسی بگیرید، ببینید عزیزانتون اونجا بعد از با شناختی که از شما دارن احتمالاً حرفشون چیه. چون اگر قرار باشه شما برگردید ایران، دفعه 10 نفر از خانواده و فامیل سرتون بریزن که چرا آمدی، خب این خیلی کار رو مشکل میکنه. تا اینکه باشون صحبت کنید، وضعیت رو بگید، اونا هم فکر کنن خیر و صلاح شما این است که در ایران باشید، یا پیشنهادشون اینه که بیا اینجا. به هر حال یه کاری هست.
0: پدر من میگن در آخر میگن هر جور که خودت صلاح میدونی.
1: خب مهم نیست. نه خب اینو همیشه پدر مادرام میگن، ولی حرف این است که واقعا چی میخوان، یعنی واقعا چه چیزی رو سلام دارم. اگر اطلاعاتو داشته باشم، به هر حال با اطلاعاتی که شما به من میدید، من فکر نمی کنم خیلی جای شما اینجا باشه، چون میتونید واقعا در بریزید از پا در بیاید.
0: بله. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از اینکه پاسخ به من دادین، واقعا روز منو ساختین، ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار.
1: خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. فقط من شما تلفن استودیو رو اعلام میکنم، 310-441-0555 441-0555 یا کد 310. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646 818-310-2646 GM